رابوری و چیروکین راستقینه هنه زفراندنو دوباره کرنو اف باسه ده بنا راستیو او راستی ده بنا دیروککو دیروککا پرشنگدارو پر راستی هردم مروف هفرکیب گل بویرو روشانت گنو او بویرو روش بیوت هنه گریدانو راستی و نراستی جی جداد کن و دمه جداد بن هر ایک شوان راستی و نراستیان یا خدانن خو هنه اوین راستی بن دی برف خدانن خوین راستو درست وچن و اگر نراستی و شاشی بن بی گمان او جی دی برف خدانن خو وچن جیان اب قویناغین خوه راستی ها مرووان دیارت کدنو مینا موخلکو بیجینگا همی جیکت هنه جدا کرنو مرووین دلسوزو خباتگرو شورشگیر شمرووین جاشو خاینو خوفروش ات هنه جدا کرن و هر ایک اتناخ خدا و چندید بینیتن دما شورشگیرو خباتگرو سرکرده جیهانی گیوارا ات آخفتنکا خودات بیجیتن شورشان مروفن باش و جامعه رو مازن پیراد بنو مروفن دین اپریوت بنو خاین و خوفروش و برجواند خاز او ترسنوک اش شورشان مفادارد بن گوهدارین قدرگران کتوار جیان بوی شویه لیاسر هر تاککی اب تایبت تاکن کرد پرورو دلسوز دیروکا پرشنگدارا کردان تومار بکنو او دیروکا پری دست کفتو، سر کفتنو، پریش کستنو، ظلم و ستما لکردان کری. شلای دجمنین هو و بلا بهت انویسینو باس کرنو تومار کرن. داکو نهینه برزکرنو جبیر کرنو. دمهات نجبیر کرن بگومان اف دیروکا قشنگ و پرپیزانینو دیکیومنت دهت برزکرنو نامینیتت هبونه دا. تومارکر ناوی دیروکا سپی یا کردان که دجمنان رش گری فرام همی تاکن کردو ملت کرد به همی لایانو هزرو بوچونان و دوباره وی دیروکا خو سپی بکینو دیکیومنتو بلگیان کن و بکینو بو دوستو دجمنان بدین دیار کرنو وی چنده دیروکا پری بویرو پری داستانو دستکفت و سرکفتن چسبینینو بکینه کتوارکی راستقینه گوهدارین خوشتوی و قدرگران دجمنین کردان همی دردسری و ظلم و ستم و دجمن کاریب سری کردان این آینش انفال و جینوساید و آواربون و زندان کرن و روین و ببهر کرنا کردانش هر ما فکر روا گوب راستی نه انفالک تنیب سری کردان این آینه گوهدارین خوشتوی و قدرگران بو هر خلاکه کش برنامه ما برنامه کردو آوره بون مهوانین من قدرگیران قارمانن هزاران پیزانین و سربور و چیروکن قارمانیان و چیروکن قویناغین شورشا ایلولا مازنو دیسان گلانا پیشکفتن خاز بو مود گیرن گوهدارین قدرگیران اف کسین هنه قارمانو پیشمرگه و کادرو دلسوزو آواره بوی و زندانین سیاسی نه گو هر خلاکه که ام کسه که مهوان کهین گو ناو بویر و روش و هرواسا قویناخ ابچاوین خودی دینو انجام داینو بو هر خلاکه که ام کسه که مهوان کهین گو بواره که جدای کاروان خبات پروه بلویدنو بووی خلاکه ما مهوانک مهوان کریه گو ملکیوی چاندکه درمانان پیوه بویه و ملیدی تونگو چکی بر خدان بیوه بویه اف کساتیه شیایه چندین بواراندا خزمتا شورشه و پشمرگهی و آواره بویان بکد گل زور روشاندا اپ آنهی و هاریکاریا خدای مازن اف کسا شیایه گیان پشمرگهی قرطال بکد یانجی شیایه جیان بدت آواره یان گوهدارین قدرگیران شورش گره که گول دمه پیتوی تونگو چک برگیرید کرول دمه پیتوی چاره سرید بود کرو اکسر چاره سریا وی خلکی هنه و چه آواره بویان یانجی پشمرگه یاد کر رولکی اک جار مزنی مروویتی و نتوویتی و کردینی گبشانازی و افروکه امده مهوانی خیلی

0: ناوه ستاوه برنامه کرد و آوره بون و گوه دارین رادیو دهو اما بخیرات نگاه زور گرم الدکتور محمد حسن بودید که اینکو ابرو که مهوان برنامه کرد و آوره بونه
1: سپاس یا جنبه هات کم و دخوازه هندت کم که اف برنامه هوای رادیو پیش بکوید و احتمالا پشتی هنگی من هندک پیشن یار جهانه السر وی بابتی و هاوین برس دی پیش کش کم
0: زور سپاس دکتور دی بگمان مفایی که باشش گن جنا جنبه تا ورگرین دکتور محمد حسن راستی جی جنابی و پیشمرگه کادر نوجدار آواربوی هرواسال لاین سیاسی و نویسری و برپرساتی ها چه پارتاتی چه جی حکومتی جنابی و برگیرتیم لی دست بی که ام ده چنان ناف همی وان وکید بجن مید گیر نتور تور لی مهوان ما دست بی که او بحثی خود که تو خود دادن یاسین زیده بی و او پیشکی من بحثی وکیدی کرم که کانه دکتور کیم
1: ناوه خود مزان و دلوان سپاسی هاوت کم سپاسی ها رادویت کم که این اوی برجام مجی پیشکش کن پراستی اوه تاریخ ملت کرده تاریخ شورشانه پراستی تی بیا نهی بتا برزکرن دست اتوات خوش بن
0: هر سامی دکتور
1: از ناوه من محمد حسن عمر از خلک گنده بود یا غذا امیدیم موالید 1952 هر سه مرحله خواندن یعنی هر شهر مرحله خواندن مل مثل تمام کرینا به اعتبار مالا ما جلوه در که بویا شمیجه تدائی و متوسط و اعدادی و معهد جی مل بدر که تمام کرینا المثل راستی من چون بخوا کرینا اش عائله که دین پرور و بابه من مالا بو ام همی پرورده کرینا سروی رکه و برای من دیتی یه ماستر شمن شمی و ماستر کنوی نجیبه سال 1973 ببوره من جاوه خوب وکرن المعهدی بوم من دید گلک جارا کرتات نگردن بله المثل کرتات نگردن و از عاجا کرتات آتا کرن و تعدالت آتا کرن و براسی ما افهو دی همی من دیتیم جاوه خوب سال 1969 بشتی بعثی ها دینا سر حکمی که از مازم بومو من چاوه خودید از شم بجمتا اک شف دال سال 1969 اب صدا کرد هات نگردن این مثل و هات نبر زکرن شوان کردید که هاتی نگردن جی اکشو برهمه بو یه دوی اف آزاد برواریه بو آزاد مائی بو او جا هاتا گردن جیران ما بون اسماعیل هاتا گردن او جلمال اسماعیل بو او جا هاتا گردن مهم يعني كرد المثل قالك بنزاغتك نخش دابون وكرد بسرعة عمل همي جهة يعني بنزاغتك مازن دابون المهم بشتي أمشينا معهدي معهدي الصحة العالي السلوية دركيبون ما خبات وخزمات أخوت كير باري هنجي طبعا باري هنجي أسببو ما أندامي قطابي ولوانة كردستاني صالة حفتي ودوي أسببو ما كادري ريخرا وكسبة وعمال الشارع فاروق معروفة المثل رخيدي مثل شارع فاروق تقريبا شش هيفا از كادر ويدر كبوما بشتي هنجي اسهاد ما وقهاستن از بوما مسؤول قطابيان الاعدادية رسالة الويدر كي طلبة كردستان

0: بارتي دومن از بوما مسؤول مدرسه حزبی یعنی یا حزبی الویده که حتی دیماهی که سال 1973 و نابین ما و حکمت گلک تک چو اکل بیراوان بس بیراوان هایتین بچیکن جریده تا آخی و ثوره گلک بحث هاویت ایکودو وضع ما و حکمت گلک تک چو پارتی و حکمت تک چو حکم شورش و حکمت تک چو السروی اساسی ما التحق شورا شکر من التحق شورا شکر هر اکثر من التحق بله
1: تا پیمانگه بیمایی اینا
0: نخی نه نه اشتا از پیمانگه ای بود
1: بله جاری بری وی بری وی وی بجن اف اولوزیت چه بن و کار قطابیان و یل دا کار پارتهتی و چه و انجام دا چه و بو
0: کار طبعا کار لوان و قطابیان رخستن بود من رخستن طلبات کرد کردات کرد مت اینا نه ناف پارتی دا ولویده که جو
1: پیشوازی چا بود
0: پیشوازی که گلک گرم بود گلک خلک مشتاق بود و همه هچی مت گوت ابد یعنی نهی نبو همی تاتن همی تاتن دیگل مدا نحی حزبی جو هر عین وصا یعنی گرم و گریت هبو یا عجیب المثل نسبت پارتی الویده که با بشتین گاسد چون ما معهدی مع الصحة العالی الویده که مداوم کرد حتی تقریبا نیواصال بوری جیک نیواصاله قالك وضع تكشو بين شورشه وشورشه إلونا مازنو وحكمة عراق تكشو قالك تكشو وقتي تكشو دا بيتشر بلي بيتشر من التحق شورشه كر أساتا من التحق شورشه كر بعد قطابي هم يوم التحق شورشه كر ما تينا سرسنك
1: سرسنك
0: بلا ما تينا سرسنك البيري قيادة ما يا قطابي شو هذا بيدش كي هذا هاد سرسنك البيدي كي ما شو له خل بيدي كي كر دماغي كي قلت ما والله ام دهوا تعيين كان سر مدرسه ومدرس ومعلم نموين المدرسه دهوا فريك انا بدك ما قلت هج هر جهه كهبي تم ام شيء خدمه طلب كان درسته هم بش مرقينا وهم ابدينا والله اس اكس وابم كو فريك ما متوسط كوني ماسه ابتدائي متوسط كوني ماسه ووانت وانت علمي من قلت الواحد مدرسه والحمد لله يعني شهداء قطابية قلتنا ما أو تشتهين شرحت جنبه ما أو تشتهين بيجن براستي إيش كتة الدماغ ما دام قالك
1: استفاد شهادتين
0: أنا والله استفاد شهادتين أما أنا الويدركي حتى ماين طبعا ما درس قلتن أزمن صالوني وكم درس قلتن الويدركي بيشتهين جي أو شبو اتفاقية الجزائر ششي هاي با 3975 ما همي الزاني ده كم بينا كواسا شي بيتنا بينا شاه ايران و صدامي و هواري بومي ديان جزائر و بهاري كاريا كيسنجر وزير خارج على كلين يعني
1: بريطانيا
0: بري امريكي بوم كيسنجر
1: هنري كيسنجر
0: بلي كيسنجر الويدركي بلي هنجي بلي يعني كو كم بينا شبيت براستي يعني ام حالت هگه گلک یا خوش دا بود یعنی مزانی امی خزمت هکا مزند کهید قطابیت خو فر پروردت کهید و فر علمیت کهید و ما یعنی تقصیری نکر ابدا ما تقصیری نکر هاو شوا کدا بیتا کن بین الجزائر براسی ام همین ماین پا ما وسائل تاویدی نبونه
1: از دوا بیجم چوا گهشتا وف دنگو بازت هنه وزانی کودی را کفت نکیده کرن یعنی جراوش
0: تو زانی از دوی تشتی که بیجم هر جهه که پارتی لبید هر جهه که پارتی لبیدن البیدر که همین معلومات تاید یعنی ادبه معلومات نینن یعنی دائما معلومات سردمیانه ام مطلع بون سر مطلع بون سر يعني مظاني يعني
1: سراراي نبينا وان اولوفين
0: بله بله مطالع بوين سر مطالع بوين سر حزب طبعا حزب او كمبينت هاي وترين اخوري و قنقاشايا هاي و مشكوش معلومات هاي او معلومات تينا قوتن شو معلومات اغاب وكو دارين اخور شاشي هاي واسي ازار انصاد حفتي بينجي
1: دكتور بيزان جد جهشتن هل السري القيادة حتى تهاتن
0: بله بله بله ما عز بيش متن
1: هل بيزان نقبول بشتاكي جرين
0: هبي تشبقيات هاتن سر كرداتي احتمالا وتشتا بدوي مذابا بومجي تاتن يعني ام مطلع من سر وضعي باش مطلع من
1: بله
0: و راديو جمعه بون يعني راديو جمعه بون ما قوي خد راديو و امتاد جهشتين و ما ظاني كان جيشتماع بشتوية اجتماعي طبيعي اخيانة كان ما ظلم ملاتي كرد شرشي هاتا كرن و شاه ايراني طبعا زغط القيادة بارتي كرو المهم از نشم بجمهمية مهم از يتصفيفة از کانی ماسه صافی و ام نزانی که چر ریده
1: کجا پاشته دوی روژی ده مره مده تو ششی سی
0: ششی سی بله ششی سی پولا ششی سی حتی سپیده ما چه نزانی که چر ریده ام نزانی نعنی که بوچه بس پشتی هنگی پشتی ششی سی احتمالا چند روژه که پشتی ششی سی از اما بردوام این سر
1: وانا
0: گود نخو از فوید صافی و در سات بیجم برا خودم فراش درگاه خودا من درگاه فکر برای خودم فراشت که تاگیر رو دیگه نخور مو گوت اوه چی بیا مالو تا خیره که میریا گوتی که ده وره
1: اداره
0: او ده دزانی ولو اصفات من اداره برای خودم همی تاره نشتیده ایه کنو آخوید همیت یک ده تو بیجیش بنج کرینه هم کس تو آخوید میشه گوت اوه چی سرو برای کده بیجنا میشی ولو مدیری گوت امن ها و برقیه بخیر برقیه بخیر والله میشه برای خدا برقیه بحثی هنده اتکت و شورش تک چو سروکی هاد بود اما سروک بارزانی بخو یعنی برقیه یوی بود نشر که بود با همی عالا بود مجه هاد تشت سرنج راکش مدیتید یعنی برقیه دا تو برای خود دا هزر و بیرت سروکی چند دیر برای خود دا موضعی بارزانی مازن چند دیر برای خود دا موضعی بیجید او قطابیه اش خوب ترسید بلا نشت اخر بلا بیت التحاقی بکن بلا بیت او قطابش خونه ترسید کو چل سر نبید ام حس کنم زفری تا سر خان در اخو
1: بردام
0: بی سر خان در اخو تو برای خود یعنی اف قطابی اخته زفری تا خان در اخو تکمیلت کرد زانت شو ده هر ده اف قطابی یه زرا شورا شهر رو سجده هر ده زفری تا بخو یه هد پتر شوایی که دی خزمت آمیلت خود بکنه

0: المهم في ملاحظة جالك من ورقة يعني من زانيكو قيمته سرو كم يعني بارزان شد
1: بارزانين أمر
0: وهزره وبيرتي شوات مظنن من جالك بعدي فورقة وام جالك طبعا أهمي بيك عاجز بوينو وضعي ما تكشو أم نزاني ديش كينو المهم أفا دريك دانا نبربا أن ورن
1: عن التحاق الشرعي شو كان
0: يانجي أوينا أوي تسانا بتنزلت قطابي عزد بيش
1: بردامي دانا خاندني
0: بلا بردامي بدانا أم رابن شو ناخره شو نسرسن كي حتى بيستو بيستو دوي هيوه تقريبا بيستو سي هيوه حكما ناد بوشتا ناد بو يعني ولان فريكت انها تينا دوتي
1: عن في موايدة جان يا چهو
0: قالك انا خوشبو قالك انا خوشبو انا شي موصف كهندي انا خوشبو انا خوشبو ما يعني شكستن كتبا يعني شكستن كتبا شو رشي ما شعور ويدر كي كيركو ابا ابا تشتاكي مازم سري مهات اجبار هندي ام قالك عاجز بوينو ونمرتاح بوينو نفسيا باربك يعني احتمال سيد انا تخارين احتمال اشي شو من ايك جنات خار
1: راست
0: يعني والمهات المهم من ویدیو سروح کیاتی بیا بزوری نوا ام را بوین ام چند خطابیت کلیا معاهد سرسین که ام برای کتین چوی ندوه که دب چی ندوه که کچو امی عالم ها چوی ندوه که پش بگه تین اخبار تین که و پش مرگه چی نخوار سلح خود دانن و ولا ام چی چون را بوین چوی ندوه که چوی ندوه که برا خود دین سلاحی مرکز یا عدنو که خراب کری لوی ساحه تفنگ داناینا و خلک تسلیم بی چه که خود دانی تو و ناهل انکش دوی که در کویت اوی تین اخاره همیت ویاب مینه لوی در که و اطرینشتینا و ایکه بود آخوی تو همشه خطابینا هویت بریکت مده همشه خود ندیار که این بچه که تحواله که خود کدوره دو بچینه میسل و اما دلوره چی که نه اما دو بچینه میسل والا امرو می سیاره سیار بوین همچینه گراج سیاره سیار بوین سایخی گوتی اوی عایدون الى صف الوطنی بید قلت نعم عايدون الى صف الوطني دي بري هنجد قلت نعم عصاد انه كان بوين عايدون الى صف الوطني ما اخو تسليم يدوه كنكر اما سير السيور بوين ما قلت ام نعم طلبين اما ام شوين سيطره بوار بك ام بين ششك بين شش دي دابوين از او طلب ابتن هيلوين همي انا ناخره قلت وارن چنا بتن بچن خوده ام شوين هم مثل چومت خاني وات مال و مول مثل اشتا نظاني بو كو اف موضع هو برا خوده ازت خاني وات همیت به ویدی بون افت چیه
1: ما نعجب کرده
0: عرب خودی ما نعجب و از سرش مخاره گوته ما خیره و تو بو چی واتیه و گوته اصنا هات ما و ما خود تسلیم کر حالو قضیه و نه یعنی وای شورش تیک چوب وای شورش نما ما گوته بخود جاره حالی یا نما بس حطای وطر خودی کریمه یا دل مهر یا دل مدو و که دیتر چی اوه هوله هاته ام دشینه سر خونده نخو پشت اینگیج خودی کریمه اوه گشته به مرحله حتا نوکه جاره کده ام زوری نفسر خونده نخو و سر خوندن آخو تشتک برای دامی دایی بله بله تشتک یعنی غریب ریدا
1: خوندن ایدا
0: خوندن ایدا بله خوندن ایدا ام پینشش قطابی بوین یک آیدون الى سفر وطن پینشش ام هر سه پینشش اکجی فرعی معاون طبیب بوین یعنی
1: و هین خلقی کلی بون هر یه
0: نه نه هر یک خلقی ام دو خلقیت امیدی بون ایکی اکری بو ایکی خلقی گران بو ايج جي خلقي اوكريبو
1: عايدون الى الصف الوطني مرام
0: مرام حكمته افيا افا كوشناف عصاته اش خراب كاريه هاتن باوشي من الاسم خجارة قادي وزبرينا افيا غاياته
1: مرام بيئو
0: بلي
1: بلي او تشتي سالن شراكيش
0: او تشتي مجال معادي دو هرقوفك متعمد اتحاد وطني تقوتي اكاتي خطابيت كردساني اكاتي خطابيت عربي اوات قوتي اتحاد وطني يت عربه يت بعسيه اول هالقوفك السر لو حراش ابي ملاحظات السر نويسن دون نويسن على الطالبه المدرجه اسمهم ادنى مراجعه مركز باب الشاط مركز باب الشاط يلنيزيك ويري او مركزيه تشيا
1: اري
0: يد زيكرايا يا خراب كارايا يا ترياكيشايا يا مروفت مروفكوجايا يعني او مركز بسي هنديا يا مروفت خرابه
1: اري
0: طلبات برای خودن اف اف نوآ مرکز باب شاد اف خیره بون اف چنا بده طبعا او مرحله ام تیدا ام چونا مرحله ایکی مرحله ایکی چونا مرحله دوی ام زبران دین سالا که ام زبران دین اف سالا که چونا مرحله ایکی ام مش مرحله ایکی دست
1: یعنی سالا نیش شو چو بیش
0: بله شو چو سالا طلبت نیش منان یاسم ام جو منان یاسین اف چنا هات نبده که و هر گاف نوآ تو مرکز باب شاد یعنی شوایی که دی
1: امر هیچ چونا دنفون دام
0: بله ولی ام چونا خطاب ام چونا هر نفس معهدی بس او مرحله املي او نموينه بتونا مرحله
1: دي بتونا دوين هذا الكليزافني
0: كده املي الكليه الطبيه ما داوم كثير ديال الكليه الطبيه ما داوم
1: هي
0: بلا بلا ما تقالوا داوم كثير القاعده ما داوم فتشي هذا دزن جردتين يعني هو نظره فترك بيتشو ما هر بينجا موافقت كير ما امرينش داخل ما قلت امتك اليو كاسي انو كام تنده بخوين وشين ما امتك من اتماعب الكاسي جيني ولا تقريبا هايفاك هايفوني في بيتشون طلبوزاني هيدي هيدي كو ام عايدون الى صف الوطني ام بيش مرقبون ام نمخربين ام انسان
1: شريف
0: نا بلا بلا تبور بك وقت ام تشونا نادية نادية ما نادية كلية طبية باور بکه او عرض امله دائما یتجیبو خلق کرسیت خود اینا
1: دفوه
0: اولی یعنی وجهه نظرات گورین و شرکه مزن وات کر او برو که مد بود که او چنه و جان ویدر که المرکز یجیک دائما مثلا یک دو برو که تحقیق مکد ناوی تا چیه ناوی من اولی که خلقی کیلی فلان عرضی ها او منطقه توجد بجی آمدیه او حوالت حكمتنا او شريفن او قلق باشن او نظام شنا برشيخة بومرة يعني فطبعا منطقة او منطقة ما يجي دون بيسيد او يتويرين

0: نقل دوی وقت گازی مت کردم چون دو ایک دیهت دا به تبو چه نویسی از خلک بامر نمال جماعت نقش بندیانم نه نویسی بابا بنا گو دیه دا هم منطقه سکر حتی ما معاد خلاص کری پشتی هم معاد خلاص کری هم تعیم بون پشتی اینگه هم تعیم بون
1: بله.
0: از درجه مد باش بون از باش بون یعنی
1: کی را ندام از راندن؟
0: اسات مدام از راندن سرسنگی
1: سرسنگی؟
0: سرسنگی بله سرسنگی اسات
1: چند ماهی تو باگی ویژن ده خزمت کر؟
0: الهیوا هشت 1986 اسات مدام از راندن هات مدام از راندن حتی 1982
1: هفته و شش
0: هیوا هشت سیزده هیوا هشت 1976 استعین بوم هشته و دوه پاییز هشته و دوه ملتحق شورا شکل هشته و دوه 1982

0: تو چه کیه شورش ده؟
1: اسرع. سان چه لجنا محلی؟
0: لجنا.
1: دف سید رحمتی سید صالح. لجنا محلی آمیدی.
0: لجنا آمیدی.
1: بله. لجنا آمیدی نه برواری بو.
0: کیه بو اول لجنا؟
1: گلیه. ام گلیه بازه.
0: یعنی بری هشتی سی لجنا آمیدی.
1: بازه بازه. گلیه بازه.
0: هشتی سی و چو بیشی.
1: ام چونه بشی لو لخجی نقل بو ها چو زیوشکان
0: زیوشکان
1: بله
0: بله دکتور
1: بله چو زیوشکان
0: بله وقت دمی تو چویت نف شورش دال
1: بله.
0: تو پرایکا کی چوی تو چوا چوی او کسیت هنه
1: بجا از دو بیز بوتا بیشم اول من هلات نف را
0: بله.
1: شدی باش بوتا بیرا من اینای
0: بله
1: طبیعی ام سرسین که بون سرسین که جه که گله که یعنی خراب بود نسبت اوی دیم رف مروفت باش قالك لها بون قالك مروفت باش لها بون بس أمنو استخبارات وحكمته قالك
0: فوكسو قالك السروري
1: هبو بالي سرسين كيبو بالي الويدر كيبو بطبع عمتا تاكرن باربك أسشن بجمتا حتى دهجر بترجي أزبري ما أمنيك وأسنابوي ما بعسي قالك محاربة مكر أسناشو مهمية بيجم تكي زيداي حدي محاربة مكر قاشتا وي حدي مصاني دي مكوشن لو ملتحاق كر إكسر
0: ما شاء الله
1: بس صلاح حفته ایک ایک هزار و
0: نصر حفظ چه اگر هبون ببوره دکتور چه اگر هبون تا هر پیوندی پواند کر
1: واللهی اسنت شم بما بعثی اما براسی دائما وقتی دودناف ویدیاد بوی تاریخ همات زانن المهم از درشت ناکم سالا ایک ایک هزار و نصد و حفظ و حفظ که از معظف بوم ایشک چه بول کاره نف بروری کارا اواخه اکو بشید ایشک چه بو؟ ایشک نتزانی موضوع چه و دنیا زوستان مجی بو هندی خواهی مقام آمدی هاتا صحه هندی هاتا همی ها هرن صح کنه علاجه ها بکن نتیجه ها بمبینه که چه ایشه دا علاجه ها بکن کس نتوی را بچید که قیاده مواقت در کد بو قیاده مواقت در کد بو همی ها حجات ها هنده کده مگرن و امنشن بشینه بده که کس نتشو روشه که مگوته خاسم گوتم چیه مگوته خاسم بادی
0: قاسم بادی
1: انسان رحمتی خودش راز بید قاسم بادی انسان که کرد پرور یعنی تا خینایی بردا با داستان خینایی دا در کبید که پارتیه هند انسان که محترم بود و هند انسان که سروشیر بود مزمد بود دفمل سرسنگی
0: بله
1: من گوته قاسم من شوله که بتهی دیگو خدای من گوت خود بیجم خوب پاویجت آگیری داد خومت آگیری داد من ایک دنیا سی طبعا همه باش من ایک دنیا سی مگوته تشته که هل کاره هم کردن هم اسودشین بلکه هم پشمرگا بینین مسئوله که بینین جار کادی یا رخستن ها نهینی دست پیبکینه با گوته به خوده ازید گلتا تو کی و چی همه ازید گلتا کادی برای مکی و ده ازید گلتا جامعه چی مگوته دید گلمنی گوته اه شیار بینا آخوی نخیر والله اسرابم چون من قای مقام آمدیه قای مقام آمدیه هنگی
0: توی دمیدا کی بود؟
1: توی دمیدا ناوی حکمت بو یا اتریشی بو طبيعي هوال حكمات ابو اتريشي بو اتشومدف فراش البدر جايبو من ولا مقوتي مدبيت اسقاي مقامي بينم قوتم بلا شو قوتي قلت بلا كلام كتبيت اشو مصروف كري السلام عليكم وعليكم السلام جيران مال ميسل اسنيوسم مالون جيران المال ميسل اسنيوسم بس امنان ياسيد
0: اري
1: امنان ياسيد من گوته چونی حالتا گوت از باشم گوته تو زانی از کی من گوت نه والله من گوته از

0: انا هواي من مثل وقتي ما قلت يجي لك كيف وياك راستي
1: ماله
0: قلت ما يتوقع لك خيراتي بو مش اخذ ديورنا اوكي موجود اهب مخد ديورك وصاد ما دفتا ازاتي ما دفتا بشول قلت مش ولا اخو بيجا قلت حاله قضيه افانا ايش اكو دار كانت الكوره عندي نيتينس دكتور ناشن از حاصل از بش از حوالك خودش قال لك كيف وياك كيف ضرب شبيرا قلت ويتو قال لك خيراتي خيرات نكو جرم بكر گوتی سرشوا مگوتی بس من شو لکی های عذاب جمتا گوتم بیجا مگوتی اس عیدونم الی صف الوطن اس پشمرگا بم اصلا چما ودی کی و امن بزانید من اوی دیتین ادی بم گدن دمن اعدام کن
1: جره گدی چا
0: براستی براستی وقتی مگوتی اس پشمرگا بم مدوید بشم او من دیت یعنی جمهوری کیفویات براستی یعنی كيف هو يجي؟
1: كوتا روستي
0: قلت أري والله نا نا كو أس بيش مرقب ومو
1: كو وديش مانا فودا بيقومون دي خزمة
0: دي ديشم خزمة ديشم علاجة وكامو زيدة كيف هو يهد قلت من تو دي چي تو دي أز دي تبريكا حد دي ايه يعني زي كتاب جو ميري وقت من يعني براستي يعني قلا كيف هو يهد بختم قلت أس بيش مرقب أز دي چم دي بينم مروف بلا روستي بيش دي حزكي بلا كي بيت عرف خلي
1: راستا
0: والله جو ميري من قلت بس هكاتو كتابة كده أمني بس نسخه كيف دمجي أخو ممنوع بو نسخه بدا تمام قلتي از دي نسخه دمتاشي و از البشتوتا و كس نزيكي تنوبي مو قلتي باش نوبي من ولا نويسي و كتابك جي دا امني قلتا و ديب نويسن دا امني و قلتا مخو حاضر كه ايكي ايك ورا فيدر كه ده هسترا بها درست كين و ده هافريك ايكي ايك
1: وهر دوكا
0: نا من فرقاكو هاي فرقاكو صحرفية از چم قندو علاج طلبات كام السرسنك تابع قزا اوميديه قزا اوميديه همي فرقه كوس حريفيه اس مسؤوله ما اشم علاجه طلبون مدرسات كم
1: چند كزبون بيراته
0: ام حف شش هفت كسك بون همي عربون كرد بون فلابون
1: قلبته او تيم
0: او تيم بس من
1: اختيار
0: بلا اس مسؤوله تيم بل بسوابوي بس قاسم هما
1: بريم قاسم وكو شد يلته دا بو
0: قاسم بريم بيج بول المركز الصحي سارسنكي نتابع ما بو بس قال ما بول اويديه از اوهر بيج بل دوام العرض اكيد كان بس فرق هاي قصه حرفيه يا جدايا تابعي قزا اوبيديه
1: مره مت او دو نيفي سوري بو تشيكن كو هين او تيم
0: لا او تيم ابل او تيم بس از ديش بنوفي منها
1: بيجومان
0: اه بنوفي منها و از هند قد قال خوب
1: او ميجو كانجي بو تشن كوتا غودي 1 1 شني دا هند
0: چ 1 1 1977
1: و بری هنگی دو یه چوه بری وکید بشن در گوتی از دی چه مانه
0: نخیه همه از بری هنگی دو روزه که چون بس ایکی ایک امفریکه تین
1: بله
0: ایکی ایک 1977 امفریکه
1: تین این چونه ناف شراشه
0: نم نه توی ناف
1: شراشه کاره
0: ام چون ما علاج ام دا چین
1: کاره
0: مره مده بله کاره بله. ام هر طبع عقبت اینه
1: بله
0: بس ام دا چی نویره و ده نموذجت او دیه خینه
1: این
0: دا فحس
1: نخوشیه
0: منو قاسم بريفا طبعا كشكاكو فلاجي سيستلات قال ما سايق ما هي ابي دي مقوتينين هاي عرب مقوتينين من ادري كاس قال ما بيت مدبي ازو قاسم تنبين بس انا شلون بيش ما هينين هم يو قدين او فلا فريكاتي مختين فريكاتي طبعا الحب دوارد قال ما هريك شمد ليسر بيت درمان قال لك مبرن مزاني بينا مزاني ام تشيكاين درمان زياده مبرن قال خو وعلاجه از او قاسم ریشنا خاره بریم چین گوز قاسم او دفره کبین از او تو ده چین ده پشمرگا بینین المیر بدری من معلومات تاین سر کان یا میر بدری الزیوه ام ده پشمرگا بدری که بینین احتبالا
1: اره.
0: من گوته وجا کاکیش ما ده مجال خوب بینید گل مسئول وره باخوید بشته ام فلانین ام اتاتین بو فلان شوله بحواب بینین به حجته هواب بینین
1: امتحاد این چار سریه بس
0: مدبت هواب بینین بله. که کش مده گهیته گوتی باشه چشم بری گهشته دیته گهینید که اول موضوع چیه
1: بله بله دکتور اول در گوته بله. قاسم
0: اول بودی قاسم. و ام فریکتی اول نکم فریکتی
1: بله
0: هندی که او سیستر بو او فلا سنه بو نوه او پریکی و فقیر سرما بو بر میشکت بفری هاتن دست زوستانه نیوه که زوستانه یه شتو بفر نکتیه چله یه بله و اوه کرا گیری کرا گیری و گوتی مدوه تو مبزوری نیوه تو از دی زفر مبه هفت دور مید گرتین ایکی اول سیاره یه دیجه امید لیسر و درمانیت مید لی و خدان دوار همیت گلمه از ترسم خدان دوار هم زفری نوه نکو مثلا تابعه هم نبن آن تشتک یعنی مبینن ترسامل بدرکه ام ام شويه تصين بلكي جامرش ما تشتر جبن بس بمرف ويا هستيتك
1: بله
0: المهم من اوزفرون ده خداني دواري مقلت ماما تو هر اوبجينا هكا خد حسكت باريتا وتشتت همي دي مضمون بيت خرد دينتا اسنوبج ما كويز ريفا تو هر اوزفريفا اموين دو
1: شش شش دوار
0: ازو قاسم
1: بله
0: ازو قاسم ماين البيت كي ولا ام تشوين از دواری سیار بم حتی ام گشتی نه او گنده اول ام گهینه بناویه اسنا ساق بم سریل مدا سریل مدا واسا تا ها تا من تشتک عجب گوتا من تو هر گندی اما الویدری که بدر ماند گر خوبه علاجا خوبه که از ده چم و از ده او تا او تا گوتی ام از ده گهینم سر میر بدی ولا افریکا تنه چون ما مالو مختاریو از این ساقم تا یال من از عرده که نحویم مهم يعني از بخوشين نقاط دارم و بخوي علاج خود كامو اوه رجاء اوله و او چون اصلا زانم که ديتن نديتن مهم خاصم چو دقل ودوارا و چو گشت مير بدري المير بدري برا خودت الوه دركي بشمرگه
1: الوه دركي
0: من معلومات هون الوه دركي ناو اف عبدالله صالحة مسئوله وي قواتيه عبدالله صالح به پارلمان و مسئول لجنه دو که بو عبدالله صالح یه لویره مهم قال عبدالله صالح ودرت کرد
1: تأخیری
0: بیشتر حال قضیه اوه از دختر ماینا ام هر دو پیش مرگ بون عایدونی لصف الوطنی نه ام اتات این هوا بینند و حجتا کو بین علاج خلقی بکن هم علاج بکن هم هوا
1: بینند هم جب بینند بله
0: کی ده اولتا اول من یه فن عادی بس شیار بن وقتی این گازیت کنه
1: تو الموبیل بناویه
0: بناویه امان بختاری وقتی تو دهین بینن تهدید لب کنه و بجنه این ها بس نین هم دیف موا استخبارات و همین چطال هدف خلکی بجنه بس وای که دیتر افم گوتا و ام حال و قضیه اولا کیف ها ویجیاد اجنو زان بکو فعلا یه دیتی و اف شکلا مختارش مختار زانید که پشمرگه اف شوه میواند وانن و معلومات تایم از برم خانیت گنده چا وانن اما غرفه تو غرفه ده حتی دیماهی که از برم غرفه که دیماهی که گوتم واره توی واسیه و توی نساخی تو اره ویدر که بمو غرفه که طاریه و از برم ویره پنجر که کاته او جامعه که اصای پیوه و کولانه او کولانه اجنه نوستن بود خواهم نایت اما اجرش بخاره طبعا اوه ام گشت نایره بفری لیکر طبعا تقریبا اشین بمتا دبوستید بفری هاتن حتی بیا او وقت
1: ماشاءالله
0: دنیا خرس بی بو پنجر کو سال مقابلی چای او عرده کو میر بدری هکا بهنده شویده که دی او سا جوردان اخار جوردانیه و جا کو بوس پیاتی هر راشاتیه که های بیتود بینی
1: یعنی تا دید بی پنجر
0: از اجتناتی
1: اگر بین دی بینی
0: اگر بیم دی بینم ولی تقریبا بو نیواشوه نه من بیرام نه ساعت چند بو برای خودمه
1: عرد جی سپی بوی
0: عرد سپیه همه خوه کی بهت حیوانک بهت دی بینی
1: اره
0: برای خود دمه والا میدید مروف جور دهات نخواره جود جوتا یه جور دهات نخواره هنگی عسکر جیک درد که تا گندا بشوه چون طیاره داد دا و گند تاخت کرن عسکر یواد کر عسکر عراقه مگود خواه او نبن احتمال عسکر بید احتمال الله من ظنم المهم والا هدی دهات نخواره هات نخواره همه هات نویره که او غرفه است به
1: هم
0: خود برمراهاتن برای خودم همی بدرسو کنو سر و بنگوهت واد گرتین و هر ایکی ملا ویدیو

0: گوته نوستیه از نشم رو کابینه بلاس پیده بید فا نوه مجی نزانید نوه که دی گود او نوه مزانید عبدالرسول او نوه مزانید
1: بس نوه که دی گود
0: و خزمی منه نوه که دی گود گود خزمی منه
1: و خزمی منه بله. آره.
0: المهم بس پیده و لاس پیده گوده ده رو بیجو بید تشت دانه بجا تشت اکا خوش و دانه یا گوده ده رو بیجو بلا بید دو پیش مرگ البردری البردریوی او جو که جور و اک دو اکل بیدر که والا از برمه بیدر که بردری ای پشمرگا ترتیب کری آوا گوته هین استخبارات هین بلخش ما بنا کن ولا عبدالله صالح در کن گوته او که گوته او فلانه او او استخبارات گوته کوی دفعنا دای دسته دفع کلی دای
1: ایه
0: اما حسا
1: بله
0: هل مکره ها گوته ده را جروبه حسا از دفع دم پیچک هر جروبه چون نجروبه ولا حاتینه سرستوی تی گوده گوته مره یا ترتیب کری ها وره سرستوی من گوده کرم کری نخوره بلیش نخوره اولی هر منظره چوبا با
1: بله.
0: هر عینه شتینو که منظره چوبا بلا منظره خود دانه نویره او اویدیت خوشی اینا دانه نویره گوده تو زانه بری سه چار روش البغدا بوم ام زیره کن گوده ده بلا راز بشه گوده اف درمان الویدر که منه ترکیز دین برا خود دمه درمان عادی نه تاویدی هم باید باشتره تا این
1: بله.
0: مگوده سیداب خود کاک نگوده سیداب مگوده کاک خود اف درمانت باشتره میدانه ات بیال هوا ات گل درمانت مجبور لاتر
1: گله
0: از دبوتن آویان بسن پاشی بخوله بیانه گودی باشه که کنی مهم امریش نخوار والا ما خفتین مگوده از بیشم قاسم ات گل تواختی گوتی عربا مگوده ام سرسین که نه مدوید ام جوار اکادی تر اویدیان خطا نهینی وکین سرسین که یا حزب
1: یا پارتی
0: گوده من یشتا زیرکتر هبون یشتا زیرکتر ایتای ساعتا تا خوش بس یشتا زیرکتر هبون ایکل سرسین که اما یا چکیر یا درسته هر از سلاوالیب گو اما گوته نوویی
1: بحثیوی کیه بحثی
0: مسئول سرسین که پارتیه نه
1: بحثیوی کی بو
0: گوتم جا مگوته که نوویی بون بجرب چه مدف
1: اره
0: نوویی علی صالح شرازی مگوته بخود از او خال و خارزاید ایگه درستی گوته او چه مگو بخود از او خال و خارزاید مسئول رخراوا شهید لیلا قاسم گوت رخراوا قا چکیده بیلو بیلو جگری ویجی هاشم اردنیا
1: اره
0: طبعا نو نگودم به جگیره فلانه بس نوی دامن همه ده چی صلاف که او ده بیجی از فلان عدیات ما او ده ترتیب که شولیتا مگوده تماما گهشت مروفه منه خلاص از تعمیم بوم لیدر که و ما چه کل درست بوم ولی اما این ادگل بفرهات رکات نگرتن دروژ آن سیا بیرا منایت اما این ادگل الویدر که
1: صحبتو
0: او بله دهو کنو هو سا دستاوته صحبت آخو اجبام الویدر که حتی حوالت مهاتی نوه بلا حوالت مهاتم پشتی سه روزا هاتن خواست مهو اما اکثر مخو نگرد اما هم جارا کنید گل دورت خواست زوری نوه و هاتی نا آمدیه و آمدیه ما تشتت خود تسلیم کرن و دوار و تشتت خود چون ما دفقای مقامی و کیف های گلک مهات و از چون ما سر شوله خو و قای مقامی جیست طبعا عهد خوب جهینا کسی دینو منکر کسی جنا گوته ما هم بوچی چوی نویره و کچا و برچه و با هوا پیش مگید دیتن یعنی اخبار نگشت حکومت ابد هیچ رنگ هایی که ما ایکو دیو دیتیم
1: گره
0: باشه وی رنگی جارکادی ام هاتین طبعا چوی نده و ما دست هاویته ما جارکادی اویدی خون نیکره
1: کار ریخسته نیکره
0: ریخسته نیکره و نهینی الویدر که ایدی از بو ما اشیم بجمتا از بو ما سرچاوه که سرکی یه درمان رو هنارتنه
1: راستی جی دیوان اگر گله گله کام برکفتی بود زور زور سپاس بوده دکتر محمد حسن بود ایکو پراستی بشانازی و دو خلکات تو مهوان برنامه کرده آواره بود مون زور زور سپاس بوده و تو ماندی کری دکتر
0: نه گله با من خوشه
1: بله
0: که او تاریخ نه یا محمد حسنیه
1: بگو من راست
0: یا ملت کرده نه یا من
1: بگو من مرمو مجی اها اوه هیویا مرمو اوه او جانه هنه همی به در نویسین و دلیویت بید در فدید بید خود حس کرده مفای جناب اوه بینین زور زور سپاس بود دکتر محمد حسن بود پشمرگه کادر نوجدار و آواره بوی هرواسا نافکار سیاسی و دیسانی حکومت اجدا و کو سیاسی و نویسه رو برپساتی این جدا جدا برگید این زور زور سپاس بوده هر سابی بله گوه در قدر کنم به چند خلک اجرش برنامه کرده آواره بوم دیمای کاسلا و ریزن خالد احمد بادیج آماده کرنی و حوال صبحی پیشکش کرنی و جینی رای کنی جه در هنان قبل بگن کردستان هر آوه دامید

0: سلام و ریس گهدار تیجا و خوشتوی گهدار رادیو دهو کشبه باش بید ام گله کیف خوشین جارگادی ها دینا دیوانه هوا جبو پیش کش کرنا برنامه هوا برنامه شو و شوان شو و شوان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شوان کوچه اب جهنانا کنترولی حواله هجا ابراهیم حسن له سوشال سیاد دوکی گادران دوباره صلاف الهوا بن صلاف البینارید نایت خوشت وی بن بینارید نایت سوشال میدیای ام گله کیف خوشین کو افشوه جهاتی ندیوانه هوا ایویوی چنده کو بشین افشوه جی خزمت هب کن وکی پیدی گودارن هجا و خوشتوی گودارت برنامه خلکا برنامه افشوه یا برنامه شب و شبان دیا تایی بد بید لدور هلکفتا 34 سالیا دام از راندن رادیو دهوک وی هلکفت جانترین بیروز باید خو آرسته همی کادر و کارمندت رادیو دهوک تکین و تایی بدی گودارو بینرمه هجا یت رادیو تکین هیویوی چند کو سالا بهت سالا پتر خزمت بید و گودارو بینر رئیس داران وکی ما آماجه پکیری کو خلقا برنامه دیا وکیری بیت الدور هلکفتا 34 سالیا دا مزرندن رادیوه بیروز باید هوا دی چه بن وکی بجن پشنیارت هوا بو رادیوه تای بعد بو برنامه مکا چش پشنیار هنه هم حس که این گوه داری هوا بکین رخنین هوا دی ورگرین چونکو رخنت هوا جی بو آوا کرنه این دی پیشکشه مکن وکی بجن مایک یا آزاد افشوه ای وی چند کو هین گلمه بشدار بن اف حوال گلمه بشدار بن پریکا پیوندیه و پریکا سوشال میدیا جی ما صبای خلات کی هی بوون ای وی چند بخت همی حوالا ای اس پی بی گلمه رزدان بو وی خلکه من افکار که هیجا الگل خو آماده کریه کو ام حفر پیگ و وی خلکه تایبت یا وکری دور دامزرندن رادیو دهوگ ام پیشکش بکن اوجی ما مستای مه خوشتوی ما مستا صباح عبده ما مستا تو بخیراتی و ام سرسالی رادیو تجی پیروست کن
1: وی خودشتا راضی بیتن سده شبان سلام علیکم رحمت الله و برکاته اس صلابت خو ادگه این مه گهدارت مهت خوشتوی هر سال اکی بینارت مه سوشالی و صلابکات بعد بموته هیا الواجی پیروزت کم و الحاج ابراهيم جي بيروز كم سيد ابراهيم يا ربي هرت فارسين ان شاء الله وامبشن ات راس ابو سيو 4 سال بري ام هر گنجين هر راديو ما گنجا ديك و ديجي بردام حتى اخر شركه ساتت جياني چاف ديريا زارو كت خود كتن مالا خود كتن و پارزيتن و چه تشتي جوان جي پشكش كتن و جا اول راديو دو كت دايك هر تشتي كي جوان و پشكش و لايق و شجي ام دي پشكش گهدار رو بينات خوكين
0: جوان ما مستا ام دي پهفرا ازو جنابه تا پیوند پیوند يد گهدار جي ورگرين و جا ام حس كن گهدار جي گلمه بجدار بن بيروز بايد خوب گينن قوان چد ويچ راديو دو شين وان تي بين وان پشن يارا پیشکش ما و گهدار رو بینه را بکن بو پیوندی جی این شیم رکافان هر دو جماره ما دو جماره هنه ما دویل هنه این شیم رکافان هر دو هلال گلمه پشدار بن که برای ما سهلاب دمت دیار کردن بو پیوندی حوال مایت خوشتوی ما دویل هنه هیل مایت هر دمن بس امده دیار که این بو وان حوالا وان گهدار را اوید جمارت مایت پیوندی نزانن این شیم رکافان هر دو جماره گلمه پشدار بن 0751-401-9742 هلال دجی 0751-401-9743
1: ای سده سده شوا
0: بله
1: ام بگدارت خود طبعا ام خیرات نام که سوهل سوری چه هات بله. خودش ترازی بی کاک سوهل سپاس بوتا و هرسانه که کاک عیماد جی علیکم السلام و رحمت الله و برکاته گل ام خیرات سر شبه هاتن شبه کتایبت سده شوان از وی پسیاری کم اول بله. چند سال تو وکینا بجن لرادیو دای که کارت که سده شوان
0: باور بکه هندی مرف خدمت گهدارت رادیو دوب کرد کم هندی سال مرف خدمت بکرد از بارم دهر یا کم بید بس وک اس کو اس ویره کو من برنامه پیش کش کنین وی رادیو دوب پیش وی مای کاؤسایا پیروس وکی بجن رادیو دایک ایک ایک دوزارو هفده سال دوزارو هفده ایکم وکی بجن برنامه من ایکم خلکه من پیش وی مای که پیش کش کنین وی دمی ازو هفکارم این احمد بکنو که تلفزون دهوک بشه دنگو باسا پیشکش کرد وی دمی ما برنامه پیگ و پیشکش کرد اینگه برنامه ما کوب نوه شف باش بو هنگی جی تای بدمندی خوشی خوه با ما مستصبا چونگه رادیو حتی نو که جی چا نامرید رادیو گه داره هری هی احتمال گله جرا گله کنال دست پیک اینت گروپان دا و دی بینره که زور پخو و گیره ده تو ما وکی چند سال پشتین که او دستگه احتمال بیتا قپات کرن احتمال گهدارو بینره تو نامینون بس رادیو دو چشا نامینید قطاب خانه وکیم بیشت
1: نهینی ها بردامی و زندی ها رادیو دو هکتی بدا صدای خوشتبی دیگل سرده میچی صدای خوشتبی
0: بله
1: که چطشتی پیش کفتی ات بواری را گهاندنه و آلاوت ویدا رادیو دو هک پیشنگ همی گاوا اگه تربیر بیتن سوشال دو هک بری که هنده که بین بحث سوشال بکنو که دو هک مثلا بول من رادیو منو بدن گرنگ دو هک رادیو دو هک پینگاه بری خلق آخوا بدو سیده خوشتی
0: بله وی ما مستقر که ده اس هنده که پسیاراجی آراسی جانب تب کم تا بحث میکر ادوی رادیو نیده که یکم خلکه تا پیشکش کری کنگی بو سالا چنده بو جنابه تا کنگی هاتیه به رادیو یکو تا خزمت به گهدار رادیو دو کری سالا چنده بو
1: ویجا من پلان دانم و پلان
0: تا پلان هم
1: من دم کلیجه خلاص کری
0: بله
1: الهولی را پایتخت
0: بله
1: ویری من کارت کر الگل رادیو لون ویری جمال من سپرم جاک هبون من پلان دانم مگوتید ویت اس آنه یا خود الپاشا روشی چما رادیو دهوک ابد چونکه اش گهدار بود ابو از چون مل دستگاه دوبان
0: سیمیلی دوبان
1: سیمیلی الواری هوا الگوبر دوبان گلکت محمد
0: ابا سالا چندی بود چون سیمیلی؟ ابا
1: 2008 بو نهی بو حتی بویا تقریبا 2014 و سال 13 اسوات موار پلان دانا بم گود بیت اب چما رادیو دوک
0: ابدا رادیو دوک
1: ها؟ چند سالا کاشی از مامل بودی که حتی بویا سال 2020
0: بله
1: 2020 اساتم متشرف کرد پشتی اساتی ما اتناف رادیو دهوگ دار میگوتی هاشنی از بما را گهند کار
0: ما مستوی که همین زانی که تو ما مستوی که آینی جگی و پرانیا گوه دارید ما زانی که ما مستوی صباحی که برنامه که آینی هیا آین و را گهانده ننی وکی هم بیجین چند جدایا خو هیا وکی بیجین حضرت بو آینی و حضرت بو را گهاندنه یعنی کارتی که نلتا نکیدیه راگهاندنی؟
1: برا واجه بچنده راگهاندن راگهاندن و منبر و آینی دو چمکن دو خلقه نه جیک نوه نبابردن چونکه وقتی تو چی بیا ما مستا آینی تو پیام کد گهنی سر منبره او هما سرکیشیه تو تار بیجی بخینی او سرکیشیه و ام بیجین گوپید که راگهاند کاریه بجا او از هان دام که بلی ادبو چی اما دابراندن اش اولا ویدی تر یت امجین ناف خلکی داب جاش تیویه بگیره اوش رادیو بگیره
0: بله ما مستقر اگر داخلش جانب تها تکرن که برنامه که دیه جواکی وکیت بجن آنی خیزانی آنی روشن بیری تو پیشکش بکنی بلی برنامه آینی تو برهوی با رادیو دو بکنی
1: من وقت تساید من ناف پروگرامی دا افخو آین صدای خوش تبیر
0: بله
1: آین همی جهمی جواکه همی جواکه
0: راست
1: بو بابتت آینی بابتت تندروسی مناسبتا از این ملوانم چکی از زانم آینی هاتی
0: بل.
1: بو مرووان بو خوش کرنو سفک کرنو آرام کرنو رونهی کرنو جانم مرووان جبر هنده گله گله دار سانه بیتن
0: بله ما مستصبا رادیو دوک دوان 34 سال یادا سالان دا حتی چرا تبدید نتا شیای گهدارو گهدار خو بینر خوش خو راضی بکت
1: تشتی خوش وکی مل دست بکی پیناسه بوچی اوانا افناوه دانسه دو گودی رادیو دایک
0: بله
1: دایک وقتی خودی تعالا زارو که داتی
0: بله
1: اشکچاب کرا
0: بله
1: جوازی نایختی
0: بله
1: ادبی گله جرا دزاده که چیکتن يا هي احتمال دي حاش گوشتي من شيكات، يا هي گوشت دي تراو، يا هي دي بس الله بخدا اس گوشتي نو خون بون من اس حش ماسيت كم ديك دي هاولي دت هم يو رازي كتن راديو دو هوك تو بابت ورشي بگيري يا حاضره، تو سياسي بگيري، تو روشن بيري بگيري، تو كالتوري بگيري، تو آيني بگيري، همي الخو خرفه كريم و همي ترازي كين اب ايك جافي بر خدا خرفه اش بر هندي و بر راديو دايك
0: وي وي تل برلين اكو تصالاني دا كو گوهرين بخير بر رمي خوي انا
1: اش گوهرين تهارد گنينك افايا او بابت تخليك بي تي في، يب بي تي في
0: مل
1: ام بونات بيشن و ایکش وقتی نبیشین دارشتن اوی پلان اوی برنامه اوه و کل دیف امبیشین رنمای صدای ربع برنامه صدای امیر اوه کو بابت برنامه بیتن آرامیه و تنهایی امنهایی بخته درون خلقی
0: جان جان ما ماست ام دی پیوندیا ورگیریم دی درگاه پیوندیا جلی نوکری هر گهدار که دوید گل ما بجدار بیدم حس کن کو گهدار و بینرد مل گل ما بجدار ممبریکا پیوندی و اوجی پیروز باید خوب گینن اوجی در برین خو دیار بکن پلکفتا 34 سالی رادیو دهوک کو دیمایی که وکیلی بید که برین

0: دوباره قدرت ما تخش بيت الراديو دهوك دوباره صلوات خدي الوبن وبينرت ماي سوشيال الهرجه كي هين بيناري وقدره ما كان صدا شوفون ال 2017 ابا 26 ميزيكي دبجن
1: ده ميزيكي ده صلاة
0: ده ده عبر في وزي صلاة ولا شيء جيا كسد خوش تبي أكيد وقت مرف كارا أكيد كاتن أت في كاري ده عند جرا سر نشي في جورداني بلنداهي وأستان وأودي راديو ده هو ربع بريوبي كنت يا هفك يا هاري كار بويا أت قلت هذا سيدا خوش تبي كتب تر بشي خدمة بو جهدار بنير خوك
1: بله ما مسا صباح أجر هر كارا كي مرف بكت خداني في كاري هفكار ربي لقال مروفي مرو نشد برداومی بده توی کاری نخواستم اکو دزگیه که وکی رادیو ده هو کو گلک گلک هاری کار بون و هف کار بون گلمن حتی اشیام کو هر شف کو برنامه که بید کو هر شف پیشکش کارک بید برنامه هفته پنج روزا پنج شفا برداوم خزمت بکد او نشان هنده کو رادیو ده هو کو وکید بجن کارگیری رادیو ده هو گلک هاری کار بول گلمن و تو وان سالا دا جی گلک بیرهاد نیاد خوش و نخوش بسر مهاتی نه بگو من دمی مروف کار اگید کد گلک تش بسر مروفی تین بس او همید بنا سربور بمروفی و بنا بیرهاتن بمروفی و وکی تا گوتی قطاب خانه که رادیو دهوک بمن بری از بما رادیو دهوک و ما مستصبا از بو گهدارت خوش دیار بکم از ایکش حجی کرو و دلسوزت رادیو صلاف و رزمن بما مستخلیلی هنه پرانیا پروگرامت ما مستخلیل دا ایوار باش ول میکریم که ویرکی بوم پیدا کریم و شرازایی بوم پیدا کریم ما مستخلیل دید برنامه ما مستخلیل دا چونکو بابت توی جفاکی بون و اجی داخبارت بابت جفاکی بون او بابت دوکیری من خوش دیرد کرد من پیوندید کردن با برنامه و برنامه و هیدی هیدی هیدی هیدی حتا وکی تا گوتی آرمان جمعو از گهم رادیو دهوک اس مل گلک کانال شور گل گلک وکیل بجن رادیو یا تلویزیون کار کری حتی از گشتیم رادیو دایک رادیو دهوک و حتی نو گجی از بردام سر رادیو دهوک و اس ابشانازی و کو اف در فتا دامن اس پاسیوان کم کو اف در فتا دامن اف باوری دامن کو ابشن برنامه شب و شبان اف ده سال اس پیشکش بکم ما مستا گلک گود نتین بس پیوندی جمعه تین ها
0: اولی پریده
1: انترم که ما پیوندی ور بکره
0: ما پیوندی گه بیتی دیگر مده الو بلی کنم که به علامت کاکی ابراهیم انگلیزی ها خبرا دوباره سیده تشت خوش گله جارا نکو ام دف خوشیت که سرداری کرنا ما ادگه

0: ديال ايكودو الراديو ده ما فهمتي هي قلنا
1: بلي ما فهمتيك
0: هي فهمتي هي بلي ما فهمتيك هي بلا كلام قال الو
2: الو شباش
0: باش دير وخوش دير وتقلب بخيراتي
2: سبا خوش بيتن و برنامج شبو شبان عبدو كراسي عبدو شبا قلق يروهم بي الكبسة مورينا سوچا صلاة دوما دراندنا راديو ما راديو دهوك راديو دوك صلاة بو سيدر شبان و صلاة بو تجي آموسك سبا كتو مهوان كي برنامج شبو شبان ده روزا پیروز مبارك هزار هزار جرب خير بهيب و خوشي
0: قلق سپاس بوده چه بحشت برایم كي گمه ببرو؟
2: گله صابی باید خوب بیزم جی پیروز با یه همی کارمند رادیو دکم
0: مام شکر توی مام شکر
1: مامستا
0: خوش بیه
2: مامستا
0: خوش بیه بله مامستا خوش بی تو سر سری مواتی سپاس با بی تلفونی مامستا خوش بی از وی پسیاریو که مامستا خوش بی تا چی تی بینی هنه کو مزنگین بکی ابجیه تا مازن امبیشین سبور تا مازن تا چی وقت نبیشن شیرت هنه که امپتر فایده جوری بگیریم
2: یا یکی از خود بجم رادیو دهود یا بیا کلیل و همی دلا و همی مالا یعنی یا بیا رادیو دهود یا دای یا بیا کلیل و همی دلا و همی مالا راست یک کسا دلی ما همی آدا و یا نب همی مالت مادا رادیو دهود یا دی از دخواست کنم یعنی برنامه پتر بهنه پیشکش کردن برنامه یه جور و جور بن ولی برنامه جان یه پریکو پیک سفروش هم گهداریت کن جان گلک بس هنده برنامه از بین عید کرتن وقتی به زمیوی کرته
1: بله ما مستا خوش بی تا گوت ام حس که اندک پروگرام هبن زیده بن پروگرام تو حس چه جوره پروگرامات که چه برنامه زیده بن سالانی داد رادیو دهوگ دادی باش بید
2: گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گله گ
1: ورزشی
2: یه از چه پروردی تن ورزشی تن یه خزانی بین یه جواکی بین در عادت و تقالید و یه باید کردوار یه کبرن یه کم گوی خود در جهان در تنه سر تاخون گازید کنه راگیه و بیرها تنه کبرن و او جوره مثلا جوره دواتا جوره شبیر یا جوره ته سردان سنگی او تشته هنگی کبرن باکی گره جوره تو دیو ایتی میوان که یه بحث هند گنده که گنده خوکتن راستی مروف نعی صابر ملک پیتیتن حتی کنده به دیوانه که از رستان البرس فاکا دارا و دان عمله که دان عمل یه بحثیت کردن بحث زبارا بحث خلو سردهاتی و دیتی که گله که خلو دیتی
1: ما مستا ام دست بگی سپاس جنابی تک این کتو او رو برهف بوی 34 سالیا رادیو دهوک و دیاریات جی بو با رادیو دهوک الپیش چاوید مه و 34 سالیا به راستان یا رادیو دهوک و خزمت رادیو دهوک گلک سپاس بوده که بوی دیاری تا پیش کشی مکری چو بویا اگر توسا داخبار رادیو دهوک توسا حشرا گاهنده نید که تایبت و رادیو دایک رادیو دهوک چو بویا اگر توسا حجی بکی؟
2: خودی از راستی بجم کم نعنی بنام مولا ما خیزم اما کم بنام مولا که هنری نه نعنی راستان بینم کل پرون هنری نه راستی منی حجی کدی گله گلش میجه رادیو دهوک بعد ما میپی راستی نه بناه تا گوت نهره خودی چونکه هر کسا که حج و هنری دلیز ها بیتو مال ده بیتو نم خیزم را ده یه حشوی اوی دلگه هیکت زی راستی چه تلویزی نمی چه رادیو بیتم جو ایک شا رادیو دهوک و دسته که گود رادیو دهوک یا بیا کلیلک نو دلو جرگ و میلاک مدا و مال مدا
1: او دل هر ساغ بن انشاءالله ما مستا خوش شبی
2: بله
1: تو ایک شوان گهدارای کتایبت یه برنامه ما برنامه شب و شبان سالانی داتا به چه برنامه امزیده بکن امکین بکن هکر ما این الگل هوا
2: خودی من از جهر را بیجم از حد کنم چون که گلک هر بار جبید برنامه شاب و شما نعنی گهداریت کن و پیوان دید کن ام حد کنم چک دریج بیتن راستی راستی
1: آدمه برنامه دریج کن؟
2: برنامه دریج بیتن ها
1: بیتن چند دید نتا دیا باش بیتن؟ دمجو بیرو نیف؟
2: افو هستری می دست بیدی کت حتی نهونی بیه تقریبا یعنی هکر نیف ساعت کالی سرزیده کلی بو که بجا کی برپرسی اولیا برنامه اولیات رادیو دا ام حد که این رسول ما باید که برنامه زیده کتونه تا کنه یا ما مستوى صباح يجب يدي هذا الصو بين الدرس كتني قال جل دي أو جبي هنا شيء ما دلوي كاسي ده به ممكن بس
1: بل
2: هذا خوان يعني برنامج خلاص بيتم أنا وقت كام قدوري كان وبصبر قال قالك وأمو فاجي وقريم بخو
1: قالك صابي دي بيشنيوري جينا بشي برنامج ما مستوى از دو ماهی بسیار آرسته جناب تپ که ما مستوى خوش بی تو صد اخبار راگاهاندن و حش راگاهاندن که تجاره که بگی ما مستوى صباحی پلانک بخونه دانه تو جی پیش ماهی که کار بکی و کار پیشکش کاری بکی یا برنامه که پیشکش بکی
2: اللهی تسا که جان اگل کار که جان راستی راستی ما به 32 سال خدمت شدم یعنی یکو بزنه در پروازی نعنی خاندن دال کلمات قطب خانه دا گله دارد چونکه امیر پیروین وقتی کمبینه دای بابا وقتی کمبینه ماموستا وقتی آماده بونامل آهنگ ها اویدیا راستی گله گله ماموستا گوزی سیده تو بچی نو برنامه که تقدیم کردی که توی حجی راستی تایبت تایبت محضر گل زاروکو های تقال زاروکو گله گله راستی چونکه 18 سال درست تق من پولا ایکی گوزی یعنی هم مغمان پولو ایکی بو و حتی نو که بجا زارو کس کم از دل خدا چونکه زارو کسی زن بخوی نه واسه سه تا قطاب خانه جمع ده پیتک بابا که اولی کنگ صبحه که سپیه پرک سپیه بید ول ملپوال بزارو کیف کرد هنگی ساق بید اما مسته ساق بیدن اما مسته خود بینا کردن حرکه توی رقا ساوی هکو بزن تران توی اوی توی نا پول دا بینا کرد آنو که بیرا گلک بینا گلک یل بیروا و یه نتوجه گل ملت احتمال که این تقریبا 1000 تا کوینه گل ملت قطابیت ما مستاد تهران قطاب خانه آهنگ قطاب خانه یه بین منصب مزن زاگت زنجی بین خود بیرو ما سه سینا تام کی نمل خو و صد صبره تباشید دزاب ما تو ما ترقصی تو ما سترون کو تن تهون کو ته یعنی اول دی بیتا بیتا ویجک بو قطابی جی بو ما مستاد جی هون در که بعد دولا
1: بس دستت خوش بن ما مستا خوش بی آمدی انشالله امتا ببینی که تو جی خزمتا دزگه یکی بکی گلک صحابی امتا جی پیروز
2: که
1: هر سال بیشالله هر سر کفتی بیشالله گلک سپاس بو بجداریت آجوان گل مدا ما مستا صبا از سوشال میدیا گلک حوال کو پیروز باید خود گهینه ما وکیت بجن هست خود دیار کن بو رادیو دهوک اول نشانه چه ما مستا؟
0: نشانه که بله وکینا بیجن ویان و حجی کرنه نشانه هنده یکو بله اف اف بشه که جانمه بشه که بگی چوا خورنو و خورنه و پلان روژی
1: نشانه بگو که رادیو دهوک خزمت اگه کری
0: بله خزمت خزمت اگه کری یه بویه بشه که جانم رووی پلان خود نه بونمونه
1: بلد.
0: از من پلان کاری هی وقت من هنده بو کاریه هنده بو خورنه و خورنه هنده بو نویسنه هنده بو رادیویش
1: وای
0: اجازه کیده بشه که جان هاش پلان خور جانه
1: جان ما مستمع پیوند کای
0: بلا کنم گل الو بله فرمو
3: الو دمت باش
0: باشته رو خوشته بر عزیز خیر برکت
3: ته باش ما مستاگیان
0: گل لک سوغ بسر چود بر خیر برکت
3: الله سلامت بیا رز سلام بوتا بو استاف رادیو دوک بر غبری حتی زلوان البردرگهی
0: و سپاس بوتا جی تبلت مدینه بنت خو گلک مودی که حتی به تبهی
3: نه ای مالا تا هر سوغ بی برام چه رزاین از دلر اوکری ناس یارم سوشال میدیا و رادیو دنگی کلسان اوکری کنو که رادیو اوکری از دست سوشال رادیو دوک کم کو پراستی رادیو دوک ان بیشن رادیو دایی که پراستی هرچند در رادیو آکلش خدمت که باش کریه اما کو روزنامه وان و کو کادر و کارمند همود خدمت ها اوی ملتای دایی نه هیویا من اوه ان بیشن پیوا جوان یا راست یا راستقینه ابکهینی نه گهدارت کلکت عزیز هیویا من اوه ان بیشن بچه که دلی دی خلکه خوش کهین خدمت ملت خوب کنی انشالله
0: سپاس کاک دلیر دو تجی مادی نبی و کاری هواجی پیروزه و تو به هفکار مجی الاکریم گمات دانینه او کاری هنجید کن و نوودنگ هواجی الاکریه هی و خدمت هواجی کریم و آرمانجش راگهان دنا میا کردی اویه پاراستنا و کنا بجن اوی کمالگه هیه اوی جواکیه و چه تشتی باش و لایق و جوان شجی ام پیشکشی اونا بکن
3: هندی پشین انشالله المبر ام تفسیری ناکین
0: سپاس بوده که دلیر
1: بله روشنامه وان دلیر آکره که ایکش پیشکشکار و روزنامه‌وانه که چلنگ دبر آکری کو رادیو دنگ آکری کار کرد. ما مستا دوباره تو بخیر بیای شفته جی باش بید
3: گلك ممنون من حس کردم هشتا بافین
1: والله مجید جا اصلا
3: من بره
1: بله در فتحه هست بسیار در فتحه هست بسیار آرسته جناب تب کم
3: اره والله ام خزمتکار دی ملت
1: گلك ثابت تو وک روزنامه وانه که یعنی تو چه پشه نیار که رادیو دو مدام تو رادیو کار که بگمان تو زانی که گهدار رادیو چه دوید بینر رادیو چه دوید تو چه پیش نیارد که با رادیو دو که سالا نیدا که چه سالا ده چه سالا سی و پینجه دا چه بده کرنه چه پروگرام هبن تا چه پیش نیار هبن با ما با رادیو دو که
3: بله راستی المنایت از پیش نیار آرسته جنابین گفتم بله هندی امشین خوباشتر که این باشه بس از بینم هدیه دی سوشیال میدیا گلگ گرنگی هم پیپن رادیو دو که اکل و رادیو اکو از پودکاست و تیچرت و راپورتت و دیدارت و برنامت و سوشیال میدیا بگشتی ام خوبه و گیره بدین بطر برچه چکو ما مستا گهدار مهیا بلکی یعنی مریض بو که من دامه که بونمونه نابینا بونمونه مانه
1: بله
3: او گهدار بید او گهدار بید یعنی رادیو گهداری هم افکد بله هندک حوال هنال در ویولاتی نه رادیو دو که هم رادیو اکره هر رادیو اکو دی که بیدن دنگی من اگه ایده رنگ اب سوشیال افشیدن اتوی وی برنامه دا بشکداری ببیدن بار که من برنامه ها بوینا رادیوی هرچند دا خوزال که بولین گل اگه دارید کومنت داین از بینم
1: بل
3: اونو که بشه که راستا خوش از کن بود بینم
1: بل
3: او پیش نیاد کر کو مگوه رادیوی نیا یا رادیو فلان گندی یا فلان باشید اینا کشیدن ما وکو رادیو اکره او در فچه بو سوشیال میدیا پروفشنالا کامیره دیالکت باشه سرزمیان اما کارت دا کر الحمدلله نوکل او رو پهمیش شن بجمتا بینری آمد کن دما بینری آمد کن کرده که رسن فلکلور خوب بوید زمان خوب بوید ولات خوب بوید کردستان آمازون بوید دسته کتا ما دما بینی دکی خوش بید دسترانت ما گهله بیتن و حتی دمایه جمعانستا پیش نیارا من اوه بتر امهش تا السوشیال میدیا شروع کرد من برای ایشالا صبحی تشتاکی گله که جان بر رادیو آکره چکم که دو راپورت منه نه سر تشتاکی گله که جیازه ایشالا رادیو دو کش ایک جوان رادیو اکو 34 سال براستان خزمت اکو گله که مال کن کریه پاسته
1: بله دستیتت خوش بند داخوازه سرکفنه بو هواجیت خوازه رادیو آکره و سوشال وکی تا آماجه پیگه که همی سردمه سوشاله یا گرنگه که هم گرنگه که مازن السوشالی بکنگ وکی روی بره ما ماموستا امیر صدقی آماجه پیگه که سالانی دا رادیو دهوی دا دی سر سوشال باشترین شوه کار کن و دی باشترین شوه خزمت بینر سوشال رادیو دهوی کن گلک سپاس بو پیونده تا
3: رزو سلاویت روی بره رادیو سولی خانه حتی همین زرفانت رادیو بو ایک اپ ایک کادر و کارمندت کو پراستی مانده بین چجارا چاوه تو دیار نبوی دست تو دیار نبوی هرچند هندک رادیو پر روح سید کن وست پراستی رنگ هنگ زانن ایز زانم که رادیو جی مانده بینا دیده هی بس اشالا خزمت اک بید بو بیولا
1: جانه ما مستا دلیل سلاویت ببگهینه ما مستا سولین جی و هر مستا هل بزوان دبر آکره آزاد مصطفی جی
3: کمالی
1: بله آزاد گلک سپاس بو پیمندی تا جوان گلمده هر سرکفتی بین انشالله ما مستا کومی زورتین سوهل سوری جی سالیا رادیو دهوکی پیروست کرد و همین کارمند و رادیو دهوکی و همین خلق دور پیروست کرد و سرکفت نت خواهید بومه گلک سپاس بوتا حوال سوشال میدیای عیماد دوسکی شاکر زیباری دلوین سپینداری رونا کاروان بختیار کوچر حکمت مزیری عبدالستار مرسیدی کردستان زاخو عیماد دوسکی گلک سپاس بو هوا سپاس بو کمیتت و سپاس بو هسته و بو برانبر برنامه انجی برانبر رادیو دو گلک سپاس بو هوا راست اما مستا سهیل رادیو دو کردم قطاب خانه بو مهمیا و همی کادر و کارمند و همی روزنامه‌وان و میدیا کار گلک سپاس بو تا که سهیل سوری چی ما پیوندک های ام حسکی تو بر بگیریم ام مستان
0: پیوندک مهی الو
1: بله
0: بله فرمو الو
4: السلام علیکم
0: علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خوش کازم
4: چانی سیدا باشی
0: خدا خیر بین گلب خران سر جوادی جمعه
4: محمد جلده
0: سر جواب خیر برکت جمعه جمعه
4: ممنون سیدا جلده جلده خیر هاتنا دست که امو دست خوشی نوست که امین هر دو پیشکشکار افرول بیره آمده بین
0: کلک سپاس بود خشک جمعیت جه حوالا که برنامه بردوامی و یا امان دو ناز بیشالله و سرکفتی بیشالله سپاس بود امان دیمناته
4: ممنون سیده گلک تاوی دست خوشی لوت کم بو من دیبو نوی جیهان دست آلال گل گلمه و حوالی نیاوه و راستی گله گلک اینجی پشکش کارت زیره گنیت سانی هر چیده که خواستی بینه را و گهداره هر همیش بلوان جیه و راستی پشکشی مکری سپاس یاوت کم دست خوشی لوت کم
0: خشکا جمعه از وی پسیاری بکم ام رادیو دو کشیایه او پسیار و او هزرت الدف گهدار و بینری ات مال دا الجواکی ات کرن الرادیو دوک هاتی نکرن و چاره سر کرن
4: او پسیارت گهداری ویاین و بینری ویاین و هر ایک ویاین جی راستی او هنده ساله یعنی امجی که بجداری برنامه دوینه و گهدار دوینه و هر چه برنامه دوی جی راستی هندی امشی ما وقت ها بکن ام ناهلش مرد شدن دمید ما من دارم نه گنجاین ام همی برنامه نشین گهداری بکن آن ام حاضر نبین راستی ها یه برنامه تو همی نمونانه و ام یه لحظ برنامه تو کن وش حاجی کبنا برنامه تو هشی ام راستی هم دارم خوما چند دم نبین شی ام بخودنی برهف کن ام حسین بجداری برنامه تو بین و من بستفاده جینا به او هر چطه که بیناری بیای گهداری بیای یعنی یاشمی و هوای گهاندیه و هر چه بکن دست
0: مکاتیجی
4: هر
0: شتکی مزیای
4: راستی
0: سده شما نشکت بجا خشکا
1: جمعه بله سد جمعه شبت باش بیتو ام 34 سالی رادیو دهول تجی پیروس کین و الخیزان جی پیروس کین هرچه دورو ما مستان محمد کو بابته حاضر ببول رادیو دهول کو پیشوازی سالانی رادیو دهول کری و اکید بجن جه دلخوشی براسی دمی گهداره که ما حجی کری که ما بیت رادیو دهول و سلامه پیروز کت و راستی جیه شانازیه به من رادیو دهو که ماموستا محمد کو محمد پیرو بری ماموستا صباح کو باب جمعایه گلک خود تازه کر با جلکت کردواری البربون و ها پیشوازیان میوانا جید کرن حتی خود دانم به ایش اندامت رادیو دهو که خیزان رادیو دهو که جیه شانازیه راستی بومه
4: اجی پیروز باهی حوات کن و دست خوشیل وات کن اوستیم چه سال هر همی حوالت برنامه پشکشکار همی چه تقدیری نکیری او بابا میجید نینری هم مالا مای ها گده
1: وی اما جا پیکر وی راسته جمعه تو ایک گهداره که رادیو دوی تا چه پشنیار که چون که رادیو بو هوای بو گهدار های بو بینر های و چه دویش رادیو دوی سالانی دا
4: والا دست خوشی لوت کنم یا مش افتتین پشکشی نکن همی گلک دل من راستی برنامه تو جورا جورن هر چند شش هیوا داره که هینه داره که دی برنامه خوری فرشت کنه و هینه چطه باشتر کنه نفده یعنی دیز دلی گوه داری دمت گنجایو آن مثلا هر چنده که او گوه رینه تینلت کنجی همی برجواندیا مدانه برجواندیا گوه داری دانه یا جواکی دانه یعنی هر چطه که پیرمه بیتن راستی یاشمه و هیوه تختیری نگیریه این همی جی دست خوشی لوکن راستی دم یاشم و گلک گنجایه بس دمیوی برنامه ده سیدان شما میگه من اگر پیسه که زیده تر بکن اگر چیانت وادا بکن و بهتر گنجان تنگل بینری جی و گهداری جی
1: جان اگر دو حوالا اما جا بکر کو هست که دبی برنامه پیچه که بهتر بچی زیده تر لیوید ایشال عبده وی بشن یاره گه اینه جهت برند رادیو دهوی دا جمعه گلک سپاس بو بجداریت تجیه جوان گلمه دا
4: سپاسی آوت کم دست خوشی لوت کم این هر در کسی به ما مستراستی برنامه تو نمونه نه هم گل اگل حج برنامه تو کن
1: گلک ساق بی گلک سپاس بو پیوندیت های جوان گلمه دا ما مستصبا کامیران دوست که کش المانیا ولات المانیا پیروز بایا رادیو دهود که رادیو دهود روشا با دینایه از بارم هکر هک بر گلک گهدار و بینر و حجی کرن رادیو دهوک اش در وی ولاتی هنه
0: راست
1: یعنی ام جی دا خواست که وک پیشکش کارت بر راما اگر هیلکا واسا بی یا انترنتی هبید از بارم دی گلک حوالد ما گلک رونده ما کرد اش در وی ولاتی گل ما بهشدار بند غریب انش ما دنگیوان جی بگهی تا کردستان و بگهی تا خیزانوان اگر هیلک هبید یا انترنتی گل ما بهشدار بند از بارم سالانی دا دهند پنجاه و دویشی و هبن.
0: هبون جی.
1: هبون راسته.
0: اما ات بدن بک خزانه رادیو گاردن نسیدای شبان.
1: بله.
0: و گفته دنگی مدعیت همی
1: حسن بچ در بن بر رمادا
0: بچ داری کردن انشالله سیدا وقتی هر چیک اد دخوازه که ام دخوازی سیدا امیرت کن و

0: خزمت رادیو دا بیت بیدو دلی
1: اوه دا خازیت حوالت منش در وی والا
0: بیت ام جی دوی دا خازیت
1: حتی بابی دیر که جیمیت سوشالی دا او جی حس کد که هیلک ها بیت بس بوان اوش در وی والا تی از برو اکی تا اما جا پیکیر که مه بو بس حتا او هیر زانمش بنا
0: گره او چند نگه تکنیکی نه بنا هیا خود ام دیگه نه دفصده امیر رو دی بیشنی و اوش تخصیل نکد بوان کارین که خزمت ها گهدار رو بینام کد هر جایی که بیتن
1: بله ربیع محمد جی که پیچه می تایبت پیروز باید خو حجی کرنا خو با رادیو دهوک در بریه و سه سال المهم یا پیروز کت ربیع محمد حوالما یا سوشالی حوالما یا رادیو دهوک گلک سپاس با همی حوال پیش مرگه شاکر زیباری گلک سپاس با جناب تا هر ساخ و ساخ لهم پرانی حوالا که پیروز باینه و هست خو کیفا خو خوشیا خود
0: دیار کی گودار کی دی
1: چرم کی بر بگیر
0: گودار کی دی حاضر و یک شوالت برنامه و بنیت خزان صدا
1: هم همی خو خزانه
0: خزانه خزانه و گنا بجن رادیو دو بلا کلام کت کی گلمه ده
2: السلام علیکم
0: و علیکم السلام ورحمت الله و برکاته
2: موصد ما شو سلامته
0: خودان خیر بی کاک آزادی برا
2: برا تازه گل گل جبل ما
0: وصل گل کاک آزاد تو گل بخیراتی اس ممت اس شگی بجن کاک آزادی کاکازات امش دلو جان و کنار بیشن ام چپکه کی گلو نرگزیت جای کردستانه ام خاص اش ویان آرسته جان بیت
1: هجیه والله
0: تو گلک مرو بکی تو که گداره کو بیناره که درسوزی یه خمخوری یه پریویانی بوی رادیوی
1: و دل پاکش
0: و تویش هجی هر شتکی بله
2: امش دست که گلو نرگزیت کلا شابانی بود کن دیاری
0: آ گلکس پاس بوده اش دو کا دلان اش دو کا رنگی بوزه کا دلان
1: کا کازات
2: بله ما
1: برای تو ما مستا صباحت بوینه هوزان وان ها
2: ما مستا من هم حشوات کن لما هم هوزان وان اینم اکیدین
0: گلکس
1: پاس امجی حشوات کن امجی حشوات کن
2: هم هوان توان هم حش حوالا کن گهدارت کن پشیدارت کن پیامات گهینه واسی دا خوزم بری هم تلفون با رادیو کن نقله که داخل ما بی بس ام تلفن اگه برادی که خودی طالع وش ترس قیمایی که ام دنگ و رنگ گل آتاقی
1: الحمدلله
2: سپاس که خودت کنه و گل خوشم گل پی مفتاحی
0: گل سپاس که آزاد تا چی بود نهای برای تا چی زیدهی هیا تا چی پیشنیار هیا دا ام پتر خزبت آب کن
2: صلاح و رئیس بو ما مستانی صدیقی باشا و اش باشا و یا بایی که کشور الله و هیم باشا
0: یا بگو منه
2: باشه که شوا باشته یک کشور های لو باشه و شویه سلام و رز با ما مستقا نیست قدیقیش
0: گلک سپاس بود تکاک آزاد خوشتو بی
2: بلی خواست کبی و کنی ها جاجه باش بینا جاجه انشالله خیراتی دا
1: کرم که
2: ما مستقا روژه این حد هفته روژه کبی ها با من برنامه که سیار و برصف ها بینا و جاج چی ما مستقا شبان بیا خوشکک بیا برایک بیا شما و گلک امپیر
1: یعنی برنامه که بسیار آبید
0: بسیار و برصف
2: بسیار و برصف روزه که بیاد حفتی دار باش بیا شما گله باش
1: از بارم ننی خولید بوری دار مهب ما مستصبا بله
0: بله نکشید برنامه دار ایتا بولمونه گله جا تو
1: مانکا بله بس اول دید یه تایبت بیده یه تایبت بیده بسیار و برصف بن جان از بارم ما مستا امیر صدیر نگه گهدار یامت کرد و بینر یامت کرد تی بینی دوه و پشنی یار دوه دوه دیگری دید نویسید نکل دفخو کاک آزاد
2: بله ما سواستی هم و پسیار بسید گل پیزاینات گهین نه هم خواب پیزاینات جیتوار گرین
1: نه بگمان بگمان
2: بسیار پسیار آوستی
1: بگمان گل جرا من نگوتی ما گوشه که های گوشه پسیار ما مستا صبا آرمان جا مجوی گوشه هوا دمیان پسیاره که حاضر که اینکو بیت جه پیزانی نیو جه مفای بو مهمیا

0: صولات بالمتو حمات خوش حماتها إن أيام بمحتاج شنو يجي إيني
1: وتذكر ما مست صباح شو البرامة خوب تات قدر بحسب برامة يجي بتات
0: طب ما مست صباح بت رمضان بكت رجعنا مش في قبيناك إنه أو
1: حفتي جارك بيتانا
0: مش في قبيناك بيتان حفتي يعني رجعنا بت رمضان يخد هاس كلام
1: أو رمضان
0: أنا في مطاعم أو بسير ما بسير ده ما مستك يا إنيام وإني خارج ناسكين
1: والله والله أجي قلب شنيرة ما هيك الحفتي دروجة برنامه آینی هبید از بارم دیگه لکا باش بیدن بحث رمضان دیگه رمضان خود هر برنامه ده هبید بس هیوید بری رمضانی پشتی رمضان کو هفتیش رو برنامه که جا رکه منم مستان
2: بله بله
1: اگه بیده دو جا از بارم دیگه لکه جان بیده
2: دو جا با راستا خود بس دلگل گهدار و پسیارت وانا و جادانه وانا
1: بله جان
2: یا خود ام ده حوال دین پیشنانه که بسید امیروان بکن و دیف شانا حتی نو که وکی ما تخصیر نکیدیم چکو راستی مونی ما برنامه جیتن صدای هجوا برنامه و جه و بگنام لیسته جواتجیه
1: فراغ منین راسته بله بله. راسته دستیتت خوش بین که آزاد گلک سپاس بو پیونده تا گلک ساقبی بو پیونده سپاس
2: صدا پروسی همی برفدو مایی که بچین وقتی ما گل خوشتین از ویگو نی بیشم تشتی خوش یا صدای خوشتی بیش
1: بله.
2: یعنی برای خود دینی گهدارت ما و بینارت ما پتر شکادری رادیو گرمو گورتره و در سرستره سده و اذا پتر مزین دید که تا پتر مهان ودد ام پتر خوب واسطینی پتر هزرا خوب بکن پلان خود تو تخمتل بکن و تشته خوش چیه اوه جیسه که اوه همی سیسیله گهدار و بینر و کادر گل ریفبرا ریفبری اوه همی بونه ای خیزان یعنی بولم نبیگا به گهداره که مبید بیناره که مبید تجدر ببید دشت دف ربع برنی تا خواری و دی پیش نیار و گازوند خو یعنی با یا با خیزانه بجا که خیزان بی تو دی گله که چالاک بی یا اکتیو بی
1: وی راسته داشتنی پیوندی کم او به جاز ویرا چوم او بو چون و او دیتن من خرد دانه که ایک برایمی تلفن همون گره جا راد کرد گره جا ناف چافت بد دا برسف ند دا
2: بس که ایک برایم چه بیشت یه مرفت گریتا
1: دیشت او به ند نیاسی من ندید باشی
2: بله بله
1: اما بس من پیوندید کردن رادیو دهو که به جا گره جا را خود جرازی صبر مصطفى جيبي بحج بيد ان شاء الله يلا جانا وكي خوش دانا بو سرمن يعني قد قلت من الدكتوري دكتوري بيوندي اي ماما صار شكو بو خدني بيسي من
2: دولي خوبا اما نقو بيدا الدكتوري افين دورا باشا
1: بجي وقت يزب ما بيش كشكار راديو دهوكي دس بيكو ما دمي منوف بيدا راديو وكي راديو دهوك يا هيبات ما مستنمه كي راديو ناكار دي يكون ببرين جمال جلق راديو ناكار كري دمی من برنامه روز اول پیشکش کردی گفت نه شفانی اول پیوندیت کردن برنامه دا
2: تبیجی ابجی نه او رادیو رادیو هم یا رادیو بر رادیو دو که
1: گفت آسیت باشتر بودم تا پیوندیت کردن
2: ما پیوندی که امده دمای پیوندی کردن کاک ابراهیم
1: بله
2: دمای پیوندی کردی کیش گو داریم ای خوشی بله کردم کردن بله کردم که فرمو کی دیگر مدار بله
3: سمیر برواریت گلوه
2: سر چبا که سمیر تو گلب خیراتی با رادیو دوهوک برنامه شب و شبان
3: خوش ترازی بی سر سر رادیو تو همیا پیروز کن انشالله کت کت ریوه بری پیروز کن سر امیر
2: کاک سمیر
3: بله
2: برا بجا کت کت و جوجوتا جی چکونی تین زوجی جی برا
3: افشب این جوجوتا نراسته شکلی پیروز کن
1: گلکسالی
3: پیروز کن
1: گلکسالی کاک سمیر امجیل تا پیروز کن کاک سمیر
3: بله کاک شوان
1: تو وک شوفر اگه تکسیه صلاف رزون بو همی شوفر تکسیه
3: خودش ترازه بید یه دواجی کده اینا
1: شوفر پرانیا جارا ترمیر دا رادیو نهلت کن رادیو تا یا سرکی کش رادیوه
3: خودی یا سرکی اما برا پتر هر رادیو دوکه
1: تو سخت که همی برنامه رادیو دوکه
3: از خواه سخت که میکنم شما چون که میگره که فایده جدیتی و پیزانی من جدیتی چه فایده من جدیتی و
1: بله.
3: آرش خلکی من جدیتی همی تشت اینی مروف وکی ها کد بیجن وکی مدرسه که یک آنکه شما رادیو
1: تو جرازی
3: اول به متا اول سال 2000 ولی از حتا بگوی مطابع رادیو دو کن اره اولا
1: بله تو حس که سال نیده
3: تو پی سال فتره باز کس بس مطابع رادیو دو کن
1: تو حس که سال نیده چه بر رمه زیده بین
3: کدی که شما یا تا بیت ساعت و نیف
1: یا من
3: از اون وقتا نیف ساعت بوده
1: دلیه گیره بود

0: Dacă nu mă rezolv, tu asta e saată ce zilată mersi, bă-s nici să adobi cita să arcim cu gele, eu am hăulut că e hasă nobi.
1: Bine.
0: Telefon e coi, bără putări, eu altul așa, mă am gândit, bă, eu zic că dohără, bă, telefon e coi, bără putări, e că, mai telefon e.
2: Au, își bărșen, egele că tehnică, că ochi, Samir, ani, gele, joro, hânde, joro, hânt, gele, fșor, îl ser, zgir, pe mânt, iob, gele, joro, își cor, te mi.
0: Bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, اسبوعي دروج من اوجي باشا بيرا مرة رمضاني تي دوقتي او
1: تو حس كي برامج بيت بس يتوي بيت بيت شوفير التاكسي اوه هبيت
0: اروجي بلا اروجي جواجي هبيت
1: درسته درسته جابو اروجي جوالا برامجي بشكش بكا بشنيوري ارستي راديو دهو بكا بلكي وير بيجينا ما برمجة بس التويبات بيب شوفير التاكسي هذا
2: از دي برمجة كي
0: كل شيء كل شيء وان اتحاس كم زبطة ذا كيم بنا
1: برمجة كي
0: كورواني
2: ام دي جين يا سيدة ان شاء الله
0: وسيدة
1: بلي
2: وقت نبجن جين شو لجو
0: بي شورو بس بواب جي جرد جخوش برو
1: بلي راستا
2: سپاس بده کاک سمیر راستی جواتت و سمیت گله که خوشه بس وقتی ما هند دلی بدن ام گله سپاس بده کاک سمیر
0: سبه صباح
2: جالك سباز براني
0: جالك
1: صباح
0: شين تبريتوه هشتو جالك راسي وهميو عيني چوبانو يتاقوتن هندي تزنوات كم هشتو كيما راسي عيني بو هميو هن همي ستير
2: جالك سباز
0: رب العالمين بسر بخير
2: خدان خير بي سباز بكاكش سمير بروارين
1: بله جالك سباز
2: كاك سمير شاكينا بيرام شوفيرا بيومن بو شوفيرا يا راديو دهوك ما هيماكي هي ارمكي هي بجن ام اي كاميني جبرندي وقتي اتشبتر سوري دو سوري شش جمهوريتين يوم الايك رقمك دهوك جبرندي قال لي شوفي جمهوره ايك ديفيد بدهوك بيتن وام اي كاميني
1: جون ام اي كاميني فيت اي كاميني ما مصا صباح بهر بك اف شباب من قالك طيبات ويا خوش بو
2: بمجي هماشي بقى
1: اري والله كنت قال من هافكار بوي یعنی خوزی که شوید پشتی سالانی جا که اکی بجن تل گلمه بشدار ببا این نجار اما میوان بلدف مکای سبا نجار گلمه بشدار به
2: هر سابو سیدا
1: بله در یکای برای بینی نمه دیگه ما حس کرد که جاره که سالانی دارم حس کرد که برهی میجی مخرجات خوشی و اکید بجن در اینرد خوشی بینه ویره اوجی پیاما خوب گینه
2: از که
1: خود دیار
2: بکر که برهیم یه دلیمه دا و جمع دلیمه کامیراوی همه یاد درست دا
1: رولیوان جی راسی رو بکر
2: گله گله دست و تبلیت که ابراهیمی خوش بن راسی در هنر مای دیرینه و افید افکه کارمند دیت ما افکه جیانی دارم ام لاواش خودی تعالیت کنیم جیوانا فردوس بیتن اشکاک صابری بگیره اش صدای کوه بگیره صدای جلیل بگیره صدای کوه میران بگیره ابو خرکه او اوید دیتر و اوید ویگوید جان ده رب العالمین تندرسیان و جیان و خوش بکتن و امدید اوی رجده بجنی عربی ام لاباشت کن که تو هند شیانا بده همه و تندرسیان بده همه ام بشن خزمتا از بحث دینی کن خزمتا دینی خوشی بکن و والات خوشی بکن بینه رو گهدارت خوشی بکن
1: انشاءالله دستیتت خوش به ما موسا صباح گله گله سپاس که تو افشه بوی هف کال گل مدا ات برنامه که توی بعد لدور هر کفتا 34 سال یا دام از رندان رادیو دوک گله
2: سپاس گله سپاس گله
1: سپاس بو گهدار و بینرید میت خوشتوی سپاس بو ان حوالا که افشه الگل ما پیوندی کری و بشداری کری و سپاس بو هف کارید مجی الجورا کنترولی که ابراهیم حسن السوشالجی مدست پیکی که سیاه دهوکیه بس که روژیار امیره سپاس که تایبت بو روژیار امیری جیو هستا بو هفکار ما سیاه دهوکی جی و رادیو دهوکی را سر کرتی بینشالله حتی شفکادی شاد و بختور بن خاطره

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.

جه رادیویا دهوگ برنامه سپیده باش ده تا پیشکش کرن. برهف کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان غیان محمد. فیر بوم کش دادواری کرنا کسان اندی برام برخو نخوش نبم. اجبر کم دل هیچ کسی که تمت ایشامن خونا قدیدن. فیر بوم آرام بمینم اجبر کم اوید زانیتم تنه خدای و نهینی آرامی جی تنه ددستن خدای مزنده سپیده باشم.

جوانترین رزو صلوات ما راسته هوابن گهدرین هجا و خوشتوی گهدرین رادیو دهود برنامه سپیده باش هیویا سپیده و روژه گاتجی دلخوشی و بختواری بو هواد خازین افریکا جید گل هوا داینه داکو و برنامه هوا سپیده باش پیش کشی و بکیم و هیویا گو برنامه افروژی ببیده جه رازی بونه هواین هجا و خوشتوی هر جهه که لینه و گهدر یا مدگن خودی که فانتازیه نوونیشان این حلبسته که نف حلبسته بخامیم ویان محمد طاهره دپشکشی و که

ابرو ایک کم پیف در والات گرن پیتن هر پیف اگامت خاند وینه ده سیطاف گو چار جو وگل سر دیوار جورا من هلاویستی بو مدگوته وینه چارچوبک لسر دیوار جورا من هلاویستی بو مدگوده وینه هفرو هیدی هیدی رنگ توی روین پیوین وی دیده ببونه غبار من دزدانه سر پیته کانه ویده تبلد من لسر شوشه بونه سماکارو بردوام دلیزین تبلن من لسر شیشه ببونه سما کارو بردوام دلیزین لسر دوریا جسته و نزیکیا گیانی ببو هاو کشه دیدا کم بونا دنگ ده وک هف بو بزده بونا دنگ بدنگیه هر جارکا از جاوت خود گرم هر جارکا تبلت من دلیزن جمارا سیطاف کنده زیداد بن ده چاویت مداد بنه کومو از پتر خریبت بم دستت من لسر شیشه سار راقد بن پیت ده سیطاف که پیتاد داد هلنگ بن خریبی خوب و دستید نویسید

جن ده چوبن هفجین خودا جوان تر ببیدن اره او رفتار و سرداری چنه. جوان رفتار و سرداریان که جنه جوان تکدن لپیش چوبن هفجین و دلووانی ایم و نرمونیانی ده رفتار و سرداری کرنه داد گل همیان. سرداری که پریز گل همیاب کده و گل هنده جی کسا که نرم و دلووان بیدن او جوان رفتارای که هر کسا که اوبتای باتی جی جنه جوان و جوان تلید کدن. خالا دوی باوری بخوبونه و ریز گردن لخویم نبتنه دویدنم ریزه لدورو برن خو کسان دورو بره خو بگرین دویدن من ریز گردنه بخو هبیدن و گرنگیدانه گجی بخو هبیدن به شیوه یکی که هم بهای خو بزانین و خو کاچاوینه قبیل بگین. گرنجین بردوام لسر سرو جاوان و لسر لیوا هست بگی که تو یا تامه جویج یا ندبینی یا تو تعداد در بازد بیم و جید بیتا اگر کو راستی جید خوشی بجیانه ببیو هر وساطه جی خوش تویتر بگدن لپش جاون همیان و بتایبتی جی هفجینه ده. هر واسا شواز گهداری کرنا ده لبران بریده دمه گوم هفجینه تا بودت آغ ویدن یا کسی که دی بودت آغ ویدن دو بزاوی بگی نبتنه گهداری آخفتنه توی بگی بلکو لیتی بگیب درستی که چد بیشیدن رزیل آخفتنه توی بگری و پشتوانی آوی و آخفتنه توی بگی. آخفتنت خوش ترانه او کنی اد بیده اگر گو او پیوندی یکا گرم بیدن یاد نابرم هر دو هفجین آدم نو آخفتنت خوش و ترانه جه خدا ید جنه اد بنا اگر گو وزه یکا ارینی بوی پیوندی درست ببیدن او اوجی لپش چاون هفجین خو یا جوان در بیدن. اگه خالن دی این کوشنل پیش جاوین ظلامی جوان کتن گرمی و سوزداریه اوه به رامانه نادادن که هر کشه اگه ها ده پیشی آوانا هرزی چاره سر بگن و یانجی جیان آوایا هفجینی به کشه آوری شبیدن بلگو دویدن اگه دو بگهن و نهیلن که کسی برانبر هست بتنه بونه بگدن و هر دم او پیوندی یا بگرم و گرو یا تجی سوزداری بیدن. رازگوی وفاداری دو خالنگلکین گرنگین گود بنا اگر هم جوان بین پیش جاوین کسان اندیم هف هر دو خالن ها رازگوی وفاداری دیول هفجی ندگدن که پیوندی خود گل دادا حزب آرامی و امناهی بکدن. هر کسی که جیان خدا کمک آرمان جای تینده میکوتو و اگ جن پشتوان بی بو آرمان جن هفجین خو و پشتوانی هایی بگید آکو بگید آرمان جن خو و دبیت اگر که او هست به امناهی بگیدن گل هنده تو به سرکفتن توی دلخوش ببیم و دبیت اگر که هفجین تا بزانیتن پشتوان اکاب حیث هیه و به دتل پیش چاونوی جوان و جوان ترکتن. کسایتی ها تایبت بخو کو خوان آرمانج و حضیر کرنا تایبت بخو هبیدن و زاری خانمندی و نکتن که تویا چوای و سر رفتار بکم بزاوه نکه کو ببی زار وکرک بو جنندی او جنندی.

کو درد کوین چل سوشیال میدیا بیدن یان جیا و جنین کل دورو برین تن او تو حصا هزر کی کو جنین نمونینا کاتو یا چوای وک سرشت خوبه دا کو هفجینه دا کاتو چوای وساطه قبیل بگدن.

بردامین گل ها دا گهدرن هجه و خوشتویش رادیو یادهوگ برنامه سپیده باش بشکشی هود که این هیویه موحد آنوکه برنامه ببیده جه رازی بون و دلخوشی هوین هجه و خوشتویم چند خلقه گد که میت ماین حتا دمشمیر نهی سپیده دمی پشکش کرنا گردیا دنگو باسا حوالو هف کرد مل پشکا دنگو باسا مجیلی آماده کرنا دنگو باسا نبروکه نه و دگل دمشمیر نهی ده کردیه کهش نیترین و گرنگترین دنگو باسا پیشکشیم او هواکن ایویا روش و سپیده گاتجی دلخوشی و بختواری و سرکفتن با هواد خازین گهدارن هجه و خوشتویم ایوی دارین که او کار هوا پلان بودانه یورو که انجام بدم سرکفتیانه درباز بگم به آریشا و آستنگ و هر واسا پلانه و با روشن بهدن روشن بهم ودان و کیود بهدن درست و باش برای ببچیدن اگر این ریوینگیه که نم جیلی ها جدن دارون بله نهیوی دارین کم ریوینگیه هوا یا به مدرسی و به ریدان بیدن و ساخلن بن اگر شما کسا جیگن و قصد سرکار خو گریه و مجیلی خو برحف کرنه نه با برای ببرنه ارکی خو کار خو ایوی دارین که ات سرکفتی بن هر کار اگر گن با دزوه اینا نباریه گنان حلال بو ناف خیزان خو هیوی دارین سرکفتی بنو هر کار اگه جیدگن کو والات به پیش بکویدن او او جهین لینه هست برپرسید گن و ارک خوب درستی انجام دن هیوی دارین سرکفتی بن او هر دم پیش کفته ندابن زور سپاسی هود که این هوا رادیو دهوگ برنامه سپیده باش هل بجار دیابرو گهداری لدگن و هیوی دارین کو حتی دیماهی برنامه امریکا به مینت گلمه و بابت نبرود پیشکشی هوا شیگین ببنه جه دلخوشی هوا این خوشتویم هر جه گله نو گهداری آمد کن.

0: برنهی سپیده گوهتر انهشا و خوشتویل استودیگا رادیوی دهوگ دم خاندنا کردیا دنگو باس هم اوستم همه صادق سلمان استودیه برهو و ده کردیا کش دنگو باس نبرو پیشکشی ما و خواکتم تو پی رادیو سپیده تا باش بیدار
1: سپیده تا باش بیدار همی
0: گوهتر آقای بکشم و همی روشه چه و خوشی به سارا خان
1: یعنی صادق سپاس سارلی فرمو بزاین چه دنگو باس هم نبرو ده نپیشکش کردن.

0: سروک مسعود بارزانی پیشوازی لخانم گویندالن ویندی قنصلا گشتی امریکا لحبلیره کرد. نیچیوان بارزانی سروک هرم کردستانی جی پیشوازی لقنصلا گشتی امریکا لحبلیره کرد و هر دولا تکس لطبای نبقیو لسکرن لپکینانا کابینانی حکومت هرم کردستانی کرد. سروک هرم کردستانی نیچیوان بارزانی دا خاز سلامتی با پاپای فاتیکانی خازیتن و نشترگریک با حاتیه کرد. مسعود بارزانی سروکه حکومت هرم کردستان دیگرشانده که هفتش که هر دو جباتن بازرگانی امریکا کردستان و امریکا سوریا کامد بیته. مسعود بارزانی راگهان دی همی آسان کاریه که جبو و برهنر نفویو درکی که اینه. قنصل ترکیه لهرم کردستان تکس لبهزبونا پیوندی مروبی و آبوری دنا برا هرم کردستان و ترکیه دا کره. وزارت خاندن بلند و کلین زانستی کریا خاندن برژا 45 ساده کم کرد. بریار ابرو پرلمان عراق جبو تمام کردن کابینه علی زیدی کم ببیتن. جابره ابرو سرکردن ولات نیکت اروپا لبروکسل کم ببنو گرفت و آستنگین کشور اروپا گنگش بکن. سروک پارلمان ایرانی محمد قالیباف راگهان دمداد استراتیجی شرقی و هر وسا استراتیجی دانستاندن پیرو کین. سروک امریکا دونالد ترامپ بیجیتن قیران ایرانی دیب دومای هتو دیب بهای پانزینیجی دابازیت.
1: هم گلگ سپاسی داد گین
0: سپیدا تا
1: باش بیتا
0: سپیدا تا و سپیدا همی گهدارا باش بیتا.

وگیفرو ده دیروک ده لپازده هیوه ده سال 1909 بلابونه کم جماره جگواره مشروطیت به زمان فرانسی لپاریس پایتخت فرانسه شلای نینر کردن جنرال شریف پاشای خندن.

نحيا مانجيشكي بری سر نحیا مانگیشکی باخفیم فره چنده کل سر عشیرت و دوسکیون پراستین شبرکو نحیا مانگیشکی پشکه کشوی عشیرت ده. ناوی وی عشیرت ده سال نامین عثمانیان ده لسال 1894 زاینی ها دیه. جماروان 500 مال باد بون او پشکه کنج دوسکی جوریا اویل دورا گوره اتخواجه. کلویره جماروان نزیکی 2000 مال بادانه. وانا ناوین بابکین خواه وکچیاو ارتیسی و کاتولی ین هل گردین. ده چاندن دا خودانگرنا کوالی و چکرنا راجی دا شولد کن. عشیرت دا جهمیا مازنتره البهدینان. به مرخاسی و باشیت ناو دارن. جبرکو یل اردکی بیت و برکت. زیده باری که بارانکا باجی الوی دورید بارید، همی جیانکا خوش دانه جگون دینوانی نافدار بروشکی و کریمه و مانگیشک و گرما و پیرومه و کمکا. مانگیشک گونده که السر برمایی که کون هاتی آوا کرن، جیان حتی افرو یالی بردوامه. ریلین برفره لی هبون، لی ببورینا وقتیش نف چوینه. هر زیکا مسیحیت لی بلاف بو، کنیسا و دیر لیهاتنا آوا کرن، جوان، کنیسا مار تومای و کنیسا دیراگجنیکی و دیر که، خلکی وی پتر فلن نستورینه، سر به ابرشیا آمیدیه و بو، لچرخین پاشتر خلکی وی بونه کاسولیگی، سلطان حسین ولی هفت قرویش و چاریکک وقف بخاندنگی ها قبهان و آمیدیه السروان سپاند بون، فالین مانگیش گلک نویسین پتری جهندی هبون وانا کنیسک هبو سی پرزدوان کاهن به رویت برن. السال 1842 لدیف گوتنین بادجری هجمارا پرزدوانان آنکو کاهنان بازده کز بون. لدیف سر جمیریه که گل دستپی که چرخ بیسته هاتیه گرن هجمارا وان 1100 کز بون که دو جارا هندی فالین اردنا بون. ناحیا دوسکی یا ناحیا مانگیش ایگه جدو ناحیین سر به قضا نوانده دهوکی و ناحیا دوسکی یا ناحیا مانگیش ایگه جدو ناحیین سر به قضا نوانده دهوکی و لسرنخش کردستان اتکویت سر هیلا 2.43 پلا لروشحالاتی و گوان فرهی 5.36 پلا لباکوری اتکویت باکور پارزگاه دهوکی و به دیراتی ها نزیکی 30 کیلومتران. به دو جاده قرکری به ناو پارزگه دا یا گری دایه یا ایکه لسال پینجیان یا هاتی قرکرن جلای روشحالاته یا دوی لسال هفتیان هاتی قرکرن جلای روش آوا باجری.

پیچره موهو پیک و گهداری کری گهدارن خوشتوی هفکار من رژین هیلی آماده و پیشکش کر بوی بیداریم ببیتا جه مفار گردن هواین خوشتوی. گلکز گهدارن برایز و باوری دانکو زیرکی به باورنامه یانجی سروت و سامان یانجی پلاو پستایا بلد راستی دا ویرانگینینم ات راستی دا زیرکی بتشتکی بتنه ناه دا بیوان گلک جارا بتنه دانستاندن که دا دیارت بیدن کتو کسک زیرک یا کسک زیرکی یا جیبون سنورات هیت دیار کرن اوین کتو بخود دانی یا جی حتی به شواز سرداری کرناتت گل دورو برا زیرکیاتت هیت بیوان شش رسته تاین بابت اکی دایل بردست ما و افرسته این هش لای کسانین زیرک و شارزا و تینبکار اینان گلمه بدون گهداریا اوان شش رسته این بکن دمید بجید بومن نا گنجیدن او کسید زانن چا پارزگاری لارمیا خوب بکن اوان تشتین که با نا گنجن به روحن و آشکرایید بیجن و بهانه بو نا اینن گلک برونی و با اشکرایی بو کسی برانبر دیارت گنود بجنه افکار ها بو من نا گنجید یا نف جهه ها بو من نا گنجیدن یا نف آخفتنا ها بو من یا گنجای نینم او ایک جه خالن زیرکیتنه بسته یا دوی اوه دوید از هزر دیداب گم زیرکیات دیارت گدن دمیدود بجی مبستا ده جوه آخفتنه چیه یا مبستا ده جوی کاری چیه اوه وی دیارت گدن کتو حکم پیش وقت ناده بریارت ده کو گهداری و کسی برانبر خوب گی باش خوله دیب گهینی بشتی هنگی بریارت ده افچنده جی زیرکیاته دیارت گدن. گلک جاران دا خفتنان دا ددانوستان دنا دا کسک دی بجید هزر من ها دا گوهارین. بیدن گلک جاران هزر به شوه اکی ببیدن اونو که به شوه اکی دی بیدن. بیدن بری نوکتا خفتنه گود بیدن لی بشتی تا هندک وکولین سرد کرین هندک دیفچون بو کرین حضرت در باره وی بابتی به هتا گوهارین لوا گلک آسایه دو جا خفتن خوله و بی و تو بیشی کسی برانبر حضرت من ها تا گوهارین وفچنده جی زیرکیا تا دیارت گدن دمهین دانستاندنه که دانه او تود بیجی اسیدی درباره اوی بابتی ناخبم. همی دانستاندن هجی هندنینن که تو دم خوب دهی او زی خوب ببمزیخی. هندک جاران هزر کرنه که زیرکانه اویا که تو پاش ببچیشوی آخفتنه یانجیشوی دانستاندنه. بیدن او آخفتنه تود بیجی و جی پشت راست نبی وقتی که گلک گران سرده براستیتن. او هر دمه که تازانی پیدویه دو خوشوه آخفتنه شوه دانستانده نبده باش به جایدی از درباره اوی بابتی ناخرم و جیگش خالن زیرکیاته خالکادی و رسته کادی دمه تو کار بینی زیرکیاته دیارت کتبه که به جی بر پرسارت یا من نینم دویدن دو جیوازی بیخیت نابرا اوان کسا اوان کو هاری کاریت گن یانجی کسا که کو برپرسیا کسانین دید حل گریدن گلک آسا یکو ام دکارو بارن خوی نروجانه داد گل اندامن خزانید گل حوالن خود گل دورو برن خو هاری کاری آوان بگین یانجی هاری کاری آوان ورگرین بله حل گردن برپرسیا کسانین دی کارتنی نه

هر کسی که برپرسین خویت هینو دویدن او بخو انجام بدادن دو گلک جاره دم کارک بدد هیتن راس پاردن چل مال بیدن چل جه کاری بیدن گلک آسایت و بیجی او کار منین او برپرسارت یا من

گهدرن هجاو خوشتوی گهدرن رادیو دهوک پرسی و انفلانزا به شوازه که راستاخو و شنیشکه که وم ناهم بلکوم گلگ به لز ده توش بی و نیشان نوی ده سر هلدن ده دمکی دا کوم گرانی ها توش بوم به پرسی و انفلانزا ابتایبتی جید وی ورزی ده دست بکرنا ورز سرمای و گهارین سقای جه کسه که بو کسه که دی جیوازم نیشانه نانفلانزای پشتی مایه که جه برکفتنا ویروس اویم کتنا برا روژه که دا چار روژه ود کشیدن دیارد بند به جوره که کتایکا جه نیشکه که بم لرزین ایشانا زاولکا و هر وصاگه ها و دگل وستیانکا گلکا دجوار کخکه هشک و ایشانا گوری دست بید گتن به برو واجیان خوشین ورزین دی کم نیشان انفلانزای تندر و اپلسترم نیشان سرکین انفلانزای دو بو چار روژا ود کشند دمکی دا گو چه بونه و ساغ بونه تمام اید بیتن نزیکی هفتیه که یانجی پتر و کشیدن وستیان و کخک اد بیتن بو ماوی دو حتا سه هفتیه جید بردوان بن بشتیش نافچونا ویروسی جید اوشی جا اگر هنده یه و شانه ناف ری روا هن آسدانه بدوی به ماوی اکی هیا داکو جارکادی ساغ ببنوه و سیستم برگیری جسته جی کارا ببیدوه هر واسا گهدرم برای از بسپور هجداری دن جوان مدلسین کو بیتن نخوش هست به باشتر بو نفگت و پاشی جارگادی روش ساخ لمیاوی تیک بچی دوام اجبر کو بلندبونا پلن گرمه جارگادی و هر واسا زیده بونا کخی بو جارادوی اد بیتن آماجه بیتن بو توش بوم به هوکرنا سیهان آنگو دم انفلانزا بد هیدن و مروف توشت بیده اگر چاره سریا باش نگدن بیدن جارکادی دوباره ببیده و دوباره بو نجیم مدرسی ها توش بوم به هاوکرناسی ها پیداد کدن که اوشی بدوی به دیدنا نوجداری هیا هر واسا پیشنیار تیده گرن گو اکسر بشتی توش بوم به انفلانزای سردان و نجداری پیده گرن بو او کسین کم زیده در اگر هیکو به دجواری توش یفوی نخوشیه ببن وکیم کسانیم نف سال و چوی و دان عمر اوین گو جیوا ات سر 65 سال یدم زارو کن جیوا بن 5 سال یدم جنین دوگیان و او کسین کو نخوشیه دوم درش هید اف کسانین هم جه کسانین آسایی دوید پدر جاودری یا ساخلم یا خوب کن و دمکوم نیشانین پرسی و انفلانزای دف پیدا ببن دوید انزی سردانا نوشدارا بکن سبارت به و گوهاسنا ویروس انفلانزای کسی توش بو اتشتن اوین خوشی ها و گوهزیدن دروژه گدا بری در کفتن نیشان نوی حتا پنج بو هفت روژان پشتی توش بوناوی نوشدار غنمایی المدگن کو وی ماوی دا ماوی ام توشی انفلان زاید بین لمال بمینین و اگر زارو گن زارو گد خونه نیری نقطاب خانه دا که ویروسی ها بلاف نبیدن چه نف قطاب خانه چل جه کاری بو کم کرنا ماوی نخوشی جی و هر واسا بو خوب پارستن جه انفلان زایم یا باشتره و کت ماوی 48 دم جمیرین ایک دم سردان و نوشداری به تکرین دا که او چاره سریم پیدوی پیشکشی مبکتن گلی ویا ساخی و سلامتی بو همیلایکی

0: بردم این گل ها دو گهدارن هشه و خوشتوی گهدارن قد یا دو هک برنامه سپیدواش پیشکشی هواد که این هیویا ماه حتا نوکه برنامه ببیتا جه غازی بونه هوا این هشه و خوشتوی دوید خوش و پرموفا بو هواد خاز این گل دم مایی برنامه افریکا برنامه هوا سپیدواش و که امین روشن پینشن بی افریکا جی ما بابتا که درونی حل بجاردیم دیدگل درون ناس و بی حسین دانستانده نل سرگین چپ نویدن جواگ جه کمک و پیوندی ها بگت هیدن پیوندیت خیزانی پیوندیت جهکاری و پیوندین ناف جواگی دا و هر اگه جوان پیوندی ها شلوی خوبم گرنگی ها خویا های اگه جورن پیوندی ها پیوندیت نابرا کور و گجان دا یا گلک جارن کور و گج به مبستا بگی نانا خیزانی پیوندی ها که درستت کن و گلک جاره پیوندی ها هم پیوندی ها که شاشه آنکو سرکفتن نا اینیدن اف جمده چوازانین اف پیوندی ها هم نه پیوندی ها که سخلم هم او ده اشکستن اینیدن هل دور اوی بابدی هم ده دانستاندن دگل دروناس و بای حسنگن اوی کونو که پانگه که اکسرد گل مدا سپیدا تا باش بیدن ماماستا
1: سپیدا تا شی باش بیدن یا همی بینر باش بیدن سلام علیکم و رحمت الله
0: زور سپاس ما بس جه پیوندیا نساخلم یا پیوندیا خلط نبرا کرو که چاندا چیه؟
1: بله ست ست اف پیوندیا چارچوبه شرعی و جواکی بدر کرن و تینگی مروف زانیتن دست بگه و پیوندیا که خلط سبارت بسیارت ده چوا زانین پیوندی نساخلم پیوندیا که خلط اینگه اگر اف حالل دفته هدن اینگه بزاند بید پیوندی یکا خلد دا چطنا برا کچه گریدا بیدن یا هر پیوندی یکا دیدا بیدن بز بارا بدر اف پیوندیت خلد که درون امروی دیگ بدن کش پیوندی نه اکید او پیوندیت نو که گله گله که بار بلا بوین بوی ندشته که گله که نرمال و بوی ندجه هنده لیورین را ده بیجن بوی یک مو دیلک که فیتن رگزه دی کسک رگز بران برفید گل هبیدن ده چوازانی پیوندی یکانه ساخلمه یا یکی برا هر دمه هست و شرطنا پس سال آشکرا بونه دفته پیدا بو هنگی بزانه اف پیوندی یا خلده چوا پس آشکرا بونه اکید اگر اف هستد ناخت ادا پیدا بو هنگی پیوندی دو دشمال بات خوش کسو کارن خوید خیزانه دهیتا و شارتن هینگه و دو دیب گهی اف پیوندی ها خلطه و اف مروه هنه دوی پیوندیه دا و ترس آشکرابونه دا هینگه بزانه دل سر ترس آشکرابونه آوا بیدن افا گلک ها خطره و دمروف زانیتن چاو دمروف دوی پیوندیه دا هم ترسیتن حتی ولی بیدن کساتی ها مروفی اب ترس آوا بیدن باشه مزانیه که ترس چل مروید کردن باشه مزانیه که ترس کساتیه که چه با مروید کردن چه با مروید آواد کردن و دست به که دو وزانی دو ترسیش به پیوندی ها خلد ترس چل مروید کردن گلک جارد به پیوندیه دا ترس ده ترازی کردن و دو ده گمان ها به گوشیان نیاداد پرورد گلده دشی تا کارت کردن دولتا کردن و ترازی کردن گبجه اینانا هر سرکفتن گلک یا زحمته برو واجی دبیتن جه اینانا سرکفتن اکید پلان تیدن دبدانی گلک و سماهی بیدن بزد وی پیوندی و خلد دا عرد کسرت یکا خو سابوت آوا کردن و دولتا کردن افترسا گو تو حضر بکی جیان دجی تا پلانا دانیدن یعنی نباشی بو تا پلانا دانیدن طرز ده ترازی کردن که دولتا کردن ده بشتا تا آرمان جد مرووی نشهجی زحمت برنینه بو چی تا افزی را بود اخر شبن چونکو دل سر ترسی هاتی آفا کرن باشه اگر تو نترسی باشه اگر پیوندی یکا درسته بوش تو ده ترسی بوش تو بتنه ده آفی اگر اوی نوگه گوه خود ده تمه برای عزیز تو شوان مرووی بجی پیوندی ها منی ها ساخلمه و یا من نوکی یا کسی رحمن مادم اف سیرانو گت سره ده تو چه وقتی تلفون بوده بیدن تو دفمال خود جاب دهید نشه ایجاب دهی بوچی چون گویا حالت آنکو ویر وابری دشتک خالت یل دفته یادوی برای عزیز نبونا چه آرمان چه دیارویت رون نبونا پلانه که یان تحضیر تنده دا نکر بیتن هشتشتک راستقی نبکی چون که دوی پیوندیه دا پاشاروش نیارونو دیاره بو چه تشتی بو هفجینی آنکو تا چه پلان حتانو که نبن تو چه بید دوی پیوندیه دا بیکو تا پلانه که بیدن بیکو تا آرمان چه دست نشان کر بیتن تو بگهی هفجینیه بجال ویره ویره تو تبگهی مقصابا من نه اوه هر از به پیوندیه دا بخو پلانه که بدانه هشیار و نخه چونکو طبیعی ویت انویجی بزانین دمی مروف گهت مرحله که مرحله بلوغت بجن یا سنه لیه تشتگه گره گره که طبیعیه هست حشی کلنا کسی بران بر اتناخه هر کسی اگی داته تا چاندن بس با دچا اف مروف هنه اوه حزه اتکاری نیده دچا و کنترول سرکتن اوشی گره که مهمه برای عزیز اگر تو بزانی جیه تا جیه هفشینی نینه چه پلانه توسانه دانه چه حزه توسانه کت سر خدا چکو گرک شلو دیه تاین تو که یمده بحثیوان شلو جگه یا سه برای عزیز بازاندن سنوران اگر دازانی سنور هاد ما بازاندن چه سنور تنه دانان اتنا برا خوب کسی بران برده هینگه بزانه پیوندی ها خلده بازاندن سنورین

0: اخلاقی و درونی، یانشی بازاندن از سنودین جستهی اوید کنو کد گل بخواین جواکی اوت آینی داشی نگونجد. این گفزانه اگر اف سنوره هات ما بازاندن او چوند وی قالبی دا ید مسئلت اخلاقی و ید درونی و ید جستهی، این گفزانه دوید پیوندی اکا خلد دا. یا چاره یا شخرا که خرابتر بو وی کسی بو وی کسی استقلال کرن امجر اگر بینیست باور بکن نو که یت نالن ات پیوندیت هو سادات بشتی زانین یتاتین استقلال کرن بشتی زانین یتاتین اپکار اینان گرک جارا کسی برانبر ده لاینه دی استقلال کردن ده چا استقلال کردن ده بکار اینیتن بو مرمت خویت سوزداری آیند عاطفی یانجی بو مرمت خویت مادی یانجی یه جستهی بو ترکیر نا حزن خوی اوی مرووی اف وجا سحکل ویره چه جارا نبیجا وعد و سوز و پیمان دانمم اوی تشتی نبیجا داکو مروو گهتا داکو کسی برانبر گهتا حزن خوب او دی گلا گلا وان وعد و سوز دادتا وجا ویدتو مروو اگ بی بزانی خوب چیه خالا ای که اگر دفته بیتن هشیار بل خالا ای که خوب زارم اگر خالا دویل دفته بیتن هشیار بل خالا ای که بل به خود دان اثر خالا دویل خوب زارم یان جی حتا نو گجی چیه نت شوه خالا سیل خوب زارم اگر چو قالب به خالا چاره دا بزانه هینگه شیانا تا ده گلا که و زحمت بیتن و هر پشتکی نو کمه گودی دل سر ته تا بگیرن و ده مرو وگوی ده چل ده هیتن ده محتاجی کسیم ده مرو وگوی.
1: بله افخالین جنابه ده اشارت بدهین گود پیوندی اگا شاش یاد نبرا که جو گران داوید مخابنی و ده بجین اف جورین پیوندی نو که گلک جاران شلوه کسانین خیزاندار جیوت هی نگریدان شلوه ظلامی بجن و یانجی شلوه جنا خودان هفجین و افخالین ده گودی اگر دف که چو گرن زگرد ایک جار کی بیدن دف یه دیب چند جار کی وزا بیدن یعنی درس او افخالین دین تا جی گودین بیدن گلک کارتی کرنین دی جی پیتا گرن اف جا دی اف پیوندیا ها او تیتا گردان پیوندیا خلط و نبرا هر دو راگه زنده دی چی کارتی کرنی لدرون هر دو لایان کدن.
0: بله ست پسیرا دا گلک و جانبو دست به که بریم چین کار چه کار دیگرنه سر درون امرو وید کردن گل اگه افسیارت هدن مثلا خود نیام سر و بودا جید آغوین بیشن اگر اف کسی هنه مثلا هفجین هبیدن یا هفجین خو هبیدن او کفتت پیواندی یک آهو سالا و دل دست به که بزفر یک کیره دل دست به که بزفر یک مرحله سنیلهی اوی امرو وید که اف حزهانیت ناخی خودا چند مازن گریه و چند پیوندی گریه داینه پشتکه یه فیر بوی اوه ایک یا دوی سد وید امزانیم اگر از دوی بیشم و از اچمت نبو بایدا
1: بله.
0: اگر مرووی هفشینی بیک اینا اکید دبو مثلا حجه کرنه بیتن و دبو مثلا عاطفیه بیتن و پاراستنه بیتن و دمایی که دبو مثلا چی بیتن بو مثلا دبید چطور قالب سکسی دا باش بزانه هینگه اگر اوه خرد گلوه بونو یا دی دماهی که بو هینگه بزانه جی چم مانعنی نه خیانت جی دا اف سکسه هبید بو چی چونکو هر دو حالت دا هایتو نشوی بخوب دانی بس دست بگه و دو سحکه که تا بو چی هفشینی بگینه دل سر چه اساس هفشینی بگینه اوه گلک گلک آمویمه و گلک مروفت کرند و خلطی دا اگر تاش برهنده تن هفشینی بکینا بیدن هر دو حالت تاین تو چه هر دو کب دست خوبه بینی چا آمد یلک جارا گودی بس مثلا حلال و حرامیت نافدا بونمونه از اتونو گبشتن دکانه که بسه دلی ما هر دو گبشته ایک بس که تو چه حرامی و جیب خوی تو چه حلالی و بخوی چا تو چه کری و تب حلالی خور تو چه دزی و تب حلالی خور
1: وی.
0: هر دو رنگا در حزاخوتی اگه بس زانه فرقی اگه گلک مازانی های جبرنده جی اگر امنو گست حکینه شلاین درونی ده چه کار تکر نل درونی داد کردن چل درونی داد کردن شلاین درونی وسط هر پیوندی اکا بهتا آوا کرن به بزیرانگی مگوتی بزانه فشاره که گل گل که مازن ده ایخ دستر هر دولانم او بطایبتی چی کچکه بو چی بریم چه نو بایدا بو چی کچکه چون که طابعه ام زانید کچک بارا بتر یاد مال با کچک بتر توشی دو دلیت بیتن اینک زایتیت بیتن کچک بتر توشی بتنیبونید بیتن او ویجا ویدا هره هر تشتکی شکر که نگیدن یش کچکت گیدن آن گل ویرین کچک بتر معارضا نخوشی که مازن سردارونی خوب بدن یا اینکه وکی ما گوتی فشار که گل که مازن سردارونی تا دهتا کرن او ده انگزایتی بوتا چی بیتن دو دلی و قلق که بردون و هر ده چین نقطه ایکل ویره در سال بردون بو چی دو دلی ده بوتا چی بیتن بو چی ده مرو وکی قلق بیهردم چون که تو ترسی اف پیوندیه آشکرا بیدن یان شنده تو ترسی یان تو شنده ترسی که کس برانبر توش دست بده ایوه جا اگر تو ترسی کس برانبر دست بده تو زانی چند حالی دیت مدرسی دیفخورات اینیتن تو زانی تو ده چند قربانی دیت مازنتر ده دی دو بس اوی هستی نهیلی و پلیبورین و اف حسد هرمین تدیلتن دبیت اگر برزبون هورمون کورتیزول او تکچون آرامی درونی هورمون کورتیزول وقتی برزد بیتن ابزان هینگ اشلای درونی و دم کورتیزول برم بیدن هورمون اگر اوده چل تگت اف هورمون دبیت اگر تکچون آرامی تاو ایک او زیدبون دو دلیک و بردوان او ول تکتن تو گلکزی عصابی بی او دک ترکیز و تشکیم کتن او ده هست خموکی شکیم طبیعی هم همید زانین هرمون کورتیزول شلوی چیه هرمون کورتیزول اوه ولتت کتن شوید گهیتا کمترین آسته خوب بود چی دا تو بنوی دا شل خود رز بکتن دا چه مشکل ها بود جسته تا چه نکتن او سپیده وقت تو راد بید گهیتا بلندترین آسته خوب بود چی چنکو دا تا کتا مروه که هشیار او طاقه که باش الدفته پیدا بیدن او گلک شل دیه تاین که افرمونت کتن بز بود چی امد گرد قالب درونی دل ویره اکید اگر تو پیوند یکا و صداوی بیتن تو شوه تو خواخو دیگ بدهی یعنی توی وی هرمونیشی دیگ دهی هر یه تتا بلند گمترین آسته خو توی هشیاری افرونا یفچاوه تد کبیتن یه حیل مشکتت کردن که هشتاس پیده یا ننوه هیدی هیدی خواتا بدن خواتا دیگ بچیتن بزانه هنگی اغشی ده کارتکت نکا درونی یا گلکا مازن السرتا کردن حتی ست اگر مروف صح کرده شلوه جستهی و اف فرمونه چل مروفید کردن اکید درستگر نازدگه که مازن ده با مروفید چه کردن چونکو کورتیزول چی ده کن بیدن دوروبری زکی کن بیدن یا دوه یه لوازبون ها سیستم برگیریه ده سیستم ده برگیریه گله گله لواز کردن اوه وقتی کورتیزول بلند بیدن و برزبون ها پستان آخینه اکید و رجا شکره تک چونا برم اینا نا هرمون تو اکی هرمون تستستیرونی اویش ده تک بطن یعنی دابزانی او ایک خواهد تنیم بحث کر با مثلا انگزایتی یا دو دلیه او هرمون کورتیزول ورشول خوب کتن ده چند کار تکرنن درونی التر کتن وجد بیتن مگلک نگود بن ده مرووک بی هر دم یه خواب بی ده مرووک بی هر دم یه نرینی بی مرووک بی هر دم ده چاوتل وی دنیا ده توی حاکه وی دنیای ده مرووک بی چاوته تنل ریسالا کسا که بیتن تو دوی پیوندیه دا بی که مشکه ده و جسده ده همی انرژی کرده ده اما چه پیوندیه هوسا تو ها دیا دنیای تو بشی پریساله که
1: بله
0: یا دوی ست گنبونا باریب خوبونه ده مرووک بی ده تا گله گله کم باریب خوه بیتن تو نشید شوله دیب که ایچ کار دیب که بو چی چکو تا باریب خوینه و اگر تا باریب خونه ما اکید دمرو وگ بیرد قلا چه که دارین یه خاره و بتنه کسن دورو برده کن که الدف خو و ده تلاواناش درشگه خو اول تو ویتشتید که یا سیجی هفته به امیدی دل دفتر پیدا بیدن یعنی تو نشید بو چی کارا بشید تا چه پلان شیانه خدا نابن هر پلان اکا بوتتت هر کسا که بره تب دتا کارکی تو ده مروفه که به امید بی ده اندک آخفتنا بیشی کسی بران برد بیتن حسنه کتن ایدی گل آخفتنه تر بیتن کارکی گل اگه بسانایی ده بیشی نه ما بود چه ده که ما نه حسا در روله تهنه یعنی اول خرش کیمت تب رحا برای او خش فراغ اگه نایتن اف کم باری بخوبونه و اف هست بهیوی بونه و او تا ولدکتن اتا بیاردان نمیتن او خش خوش خالا ایکتتن وقتی مگودی هشیار با اگر اف خالل دفته هبیدن زانه توید پیوند یکا خالد دم اکید ما بحث بریاردان جیکر کار دیگر نسر بریاردانت رو ویدتن حتی رو جانت رو ویده تو نشه بریار اگه گلگا به چی بده باشه اگر تو نشه بریار بده تو تحضیر کریه ده چا بریار هدردان حضورا خوب که کسین دورو برنده ده بریارا پشتردن اجاب زانه کسین دورو برنده بریارا پشتردن او بریارا چند برجواندیات دادن او چند برجواندیات اجدانینه
1: دست خوش چه به نویدن چه کشد به چاره سرینین ده میکو پیوندیه که غصاها ده درست گرن و افکار ده کرنین جناب ده جه گوتین سر مرووی بون و او کسی هست بگر گو پیوندیه و یا شاشه اره ده رکه چاره سری چه بند ده چواشه دن خوزوری ده و
0: بله سر بس ببوره از شم خاله گو دی بجم بلی چه من چاره سری
1: بله گلگو بله فرم فرم
0: مجبیر کرسد ام در بحثی ایکی که این براینت ماگغیل اناوی براینت ماگغیل نویزر اکی امریکی و هزربند در دبور گشتدان مرووی و پیشه خستن
1: بله
0: چه دوی جیتن؟ گل بحث پیواندیات کردن و پیواندیات کردن بیش داتا برای عزیز اگر تازانی توی خلطی یا رازگو با او ریبری ایشان و آیشا خوب با اگر نه باشی اول دبیتا دبیت بهیویه که چیانتا دا گلک آمازن گاشمو و هر تش هر جارکا ام بابا دکید بیشین از اوید کما نمونه چونکو آخفنه دوی مرووی گلک و گلک جانن او دبیشی تنشی هین که دو دتی توشی هزر کرنگا گلک گلک زیده وی اوور سینکینگ ام بیشینه ده توشی اوی هزر کرنگا زیده وی کنگی وقتی دوی پیوندیه ادباری و تو کار خوی خلط یا باشه کار خواده کنگ یا اویدو دلی پیواندیه دا اش سه ویزایا اش چاره ویزایا یان تو یازد نوی مستحیل تو یازد نوی یعنی توی سر خواه خودت بی توی ریک دیل که هزر کر نازه دا مشک دا نشتن هر تشته که هات یا گوتن همیه کنترول بکتن یان تشته اوی آخفنه یان وی مشکیل حل کتن بشته یادی نخیر مشیه تا دبیتا مشیه که افو مشکل دبیتا مشکه که نیرک خستی اگر هم صحیح اینه چاره سری دیا چاو بیتن با وی پیوان دیا هم بحث کن هر نقطه که هم بچینه بری هنگی بیت مروف تشتگی بزانیدن شنی که مروف بونو منده چاره سریه بیشتن یا اینجده بحث کارتی کرنه توی کردن یا اینکه برا وی تو بزانی نکت بیتن بسیار سری گلک دو بیتن بیشن با دی چاو زانین پیوان دیا درسته اگر گلک گلک باشه تحفظ را کر بید بس اگر تحفظ را کر بیدن بو هنده دانا که اگر پیواندی خلال دن در چه زانی پیواندی ها که ساخلمه هنگه در زانی پیواندی ها ساخلمه من پیواندی ها هی یا دم کرد کشکا دم کرد بونمونه در زانی بیدن جیه در هفجینیه یا تو هفجینیه پیگ بینی یا جیه در هنده که تو شی که تو هزراتشته که حساب که ان بشنوی پیواندی ها دم کرد چه یا دم کرد کو گلک یا کرده کو اف مروفه تنه کسین دورو بر بزانن کسین دورو بر بزانن بونمونه بشین مالا وانایا و مالا کچکیو کرکیه و گل اکو دو باغفن که دو چا بکن مثلا رفتارن اکو دو بزانن و هر تشتگی و ساد گل اکو باغفن که دو چا بکن بشنه پیوندی ها دم کرد سحکیل ویل تشتگی گلک مازمه اگر اف پیوندی ها چه نبوشی باره بگه تشتگه گره گره که نرماله چه کار دیگرن هر دو مروفانا

0: دیار با پاشا روژا خوب جای باشه مگودی پاشا روش یا دیاره نخیر مگود نه دیاره بچه و دست پی که تو آرمان جترون با پاشا روژا خوب دانی و هشیار بیجی نکو گلکل سر پاشا روژا خوب شول که تو دو دلیه و قلقل دفخو پیدا که تو نشه به گه آرمان جا خونه پیش بینی بکه چه بی درسته چه نه بی درسته دیار کرنه آرمان جا هفشینیه یا ای که و تو آرمان جا تا آرمان جا هفشینیه بید ام بحثی بی بابادی تینج به هم ده ام درست بحثی هفشینیه که دویتن دیار کرنه تا درست آرمان جا تا درست یا هفشینیه بیدن اگر مراماتا هفشینی بیدن صحکه برای من اگر اوی نوکه تو پیواندیه دید تا پیواندیه های اوی دو سه سالا که تو بشیمان من دویتن دا بخوبینم صحکه همیشه دوستکی بشنده اگر مراماتا هفشینی بیدن راکت آشکارا و فرمیت هنگ اوان رکاب کار بینه در گه مال پر بجره هم دوی بشینه تا تو شوکی دیده هزار خوب که ایکاد زانی که توی خلطی ها درستی شینا تو, تو وقت خوب پیوندی ها که او صافه بایی هزار خوب که دم خوش شینا تو پیوندی ها که او صاف مزه خیو او چه مفای خود دانه بیدن گلک تشتید مفای تا این تو بکی بری تو کبیت به پیوندیش دا ورزش نکا زیده بکن خاندن اکا درست پلان بو خاندن خوبدانی که تو بوچت خینی خزمت جواگی خوب که یانشی فربون و زمانت نی یعنی تا چه بحانه نو کنینم چه جارا سحکیه تشتکه گره که محیب چه جارا نبیشی اوه نو که تو گا خود ده یانشی اوه هر کس اکه زانیدن تو بیشی اوه 5 سال 6 سال 9 سال از گل از برس تشتکی بشمده اگر هم زانم چه وید آرمان جاتا هفشینی بیدن یا دوه پیسکرنا لان روحی و اخلاقی اتفیتن چه نبیدن پیوندیت دید روحی گله گله گد باش بن تراده گید باش بن دید گهی هر مروفه که ویتن پیوندیت روحی هبن هزیروفه چنده بگه آینی اف سنوره اف چنده جی بو تو پارستی هم بو پارستنا کرامتاتا و پارستنا درونتا یه خلط گری و یه حرام گری وچه تو هزر خوب که حتی آینی افچنده بود دادنایش هرش بر درونه ده اوش بر کرامه داده بو پارستنا هر تشتکه دویدن یا سیجی هل بجارتنا حوالن باش تاوی هم زانید هر تشتکه هبیدن بیدن بکنه خطت حوالا بس بارا بطر هش مرووی بس اکید اویجی کار بکرنا خویا هی حوالا اگر حواله ده اوبن تو شیشین گاو خوب بور یا حوالینی حوالن دارو برد خوب زانت تکل یا کت کل او مروبه تو چید کل چند بحث التشته هو سات کردن گل اکا نورمال هست بونمونه تو بچه تافنده که حوال هستن هر کس اکت ناف پیوند یکا او ساخر دا بیدن تو ده هزر که ایده مجیده بوده چه کردن که اوه تشته که مدله شر مگوده تو گل کسی ناوی شر مگوده تو فلان کاری نگه یا حتی دمایی که جبر هم بیجن بیجن دورو برین خوب بزانه کین حواله ده و حواله ده چانه
1: بله امزار سپاسیتت گین در اون ناسو بای حسن بو پشک در یادت گلوی بابت گرنگ وی دارین خالین ده بحسلی گرین ببنه جه مفاهر گردنیم گلک سپاس جرکادی و سرکفتی بی سپیده تا باش بیدن
0: خودش ترازی بی سپیده و همیاشی باش بیدن ایشالله هر کس اک چیزت پیوندی اگر ساخلم ده و جوان مشکل همیا دیر که بیدن
1: بله امزار سپاس بوده هر دو روزنامه خبات و ابرول برداست منه گهدرن هشا و خوشتوی ام ده پیدا چونه که دناف برپر نوادا گین خبات روزنامه که سیاسی ها روزانه ارگان پارتی دموکراتی کردستان شماره 7311 برداست میم ادوه هجماره ده بابدو دنگ و باسه بلاوینم سرک بارزانی پیشوازی لقونسولا گشتی ها امریکا لحول ردگدن خانم گندلن گرین بجیدن امریکا خوب پشتوان سرکی خلق کردستان زانیدن. نجیروان بارزان هیویا ساخ بو نوی بو پاپا لیوت خازیدن. افرو پروسا دنگدان بو تمام کرنا کابینا علی زیدی دی بریوه چیدن. ما آماده بونا مسرور بارزان جواتا وزیرین هرما کردستان کن بو. دیدا خاطا دیار گرن دویدن 14.14 ساده ببیده به نمای دیار کرنا بشکا حرم ده بودجا گشتیا فدرال ده. مسرور بارزاین بیجیدن دوی 600 دارایین پیشمرگی وکیزن فدرال به نمید.

دابینکران. اوه و چندین دنگ با سبابتین دی اد بر پرن روشنامه خبات افریکه دا بلاوینه. افرو روشنامه که روشانه لدوه کش لینه وندخانی روشن بیری و راگه هندنه تیده داره خستن. تجمار افریکه روشا پینشن بی جماره 4008 اف بابته بلاوینه. سرک برزنی قنصول امریکای دوپاتیه لعرامیا دورد کن. نجیروان برزانی و قنصول امریکای دیار گرند ویدن لزد بگینانا کابینانی حکومت دا بهتا کرن. سرک حکومت هرمه اد بجیدن ده همی که بکار آسانیان بو و برهینر نافخو و دروه کین. برپاره سه پرلمانتاره که برد بجیدن بغدای ده دارشنا پروژه یاسای و بجا 2027 ده بنامین هف پشکی هف سانگی و لهف هادن پشگو هاوی دینا. برپاره چار ایران هزین زیده در لسر سنور خو بجه گدن. دوید هزین کردی ببنه پشکه گجه پروس چار سریه. برپاره پینجه 34 سالی ها دام از رندنا رادیوی دهو که ده بیروز گرن. کارگاه که ریسایل کرنا پلاستیکی لکاشه ها ده وگرن. برپاره ششه بابتن هنرینه. قدری شیرویج بر فلم فستیوال دهو که نیو دولتی ده خوزا لبورینج فستیوال سلیمانیه کرد. آری جلال بجیدن وینه به گلک بیورات هیده هجماردن. بابد این تایبت به تکنولوژی برپار حفدانه. هرش اوروپا بو سر چینه دست بکر. دنگو باسین ورزشید برپار این هشت و نهدانه. ادگرا دهی خلاسترین ایراق ده دهو گزاخو جدر و یاریگهن خود ده تاقی کرنین به هز دانه. برپار این ده و یازده بو بوچونه ها دینه ترخان کرن. پرسنا قواره هرما کردسایت نابره ایک غزیان اشتیمانی و جیریا استراتیجیا پارتی دا. جنویسینا جوان علی. کردو ایران آنوکو خاندنک سایکوپولیتیک. جنویسینا دکتر نصرالدین ابراهیم گولی بشکایه که. برپاره دوازده بو بابتن ادبی هادیه ترخان گرن. سرودا سختکاران ورگرانو برحف گرن. دکتر عارف حیتو بابت این دیروکید برپره 13 دانه برپره 14 بوچن آگهداری که هادیه ترخان گرن هر وسط برپره 15 دام چند بوچون اک بالا بوینه جوانم جه جیهانا مال بو جیهانا اکادمی جنویسینا روژین رمزان برپره دی ماهی روژناما افرودا چند بابت این هنری و همرنگ بالا بوینه جوانم حسن شریف ده کلیپا بارو برین بلاف گدن. اول چندین بابت اندید بر پران روشنامه افرودا بلاف بینه. نمی ترخانگیری بو برنامه افروس بده باشم دیمایی هادگاه دارن هجا و خوشتوی هم گلک سپاسی هود گهین گو گاه دارن افروین برنامه بون هیوی دارن گو برنامه افرو ببیتا جه رازی بونه هوین خوشتوی. با نهی خودم در روشا یک شنبی هینه و دیوان همه با پیشگش کردن خلقه کنیم. حتی ویدمی صلاح و رزین سر حاجیم هر واسا ریان محمد و روشیار امیر قبیل کنو بمینم خیر.

0: دستوسه دهوک رادیو 88.5 88.9
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

0: جه رادیو دهوک برنامه فوکس ده تا پیشکش کرن. برای فکرنو پیشکش کرن بختیار بیرکیادی. ابجه اینان سالار جلیل. سلام و رز گذاریم برای سیان رادیو دهوک در برنامه افروی فوکس ده کو تور آبوریه. بابت که گرن که ده بحث لدیف چونا لجنین رد دریا چالدریا بازرگانی السر بازاری گین اب تایبت پشتی گرانبونا باهای دولاریو دیاره کندک جهان اف چنده بخوب در فد دیدیا و بی تندک جه جیاد بنس زادان ام ده زانیارین زیده تر ادگر میبانه که برز دانستاندنه کین او جیما مستا شکری شفیر بر پسیرا گهندن الگوه بریا چاف دیدیا بازرگانی پارزگاه دو که اب شوه که ایک سر دیدگر مداویتن ما مستا شکری دم باش
1: زور سپاس کاک بختیار دمیتا و همیز و دارت مهد رادیو دو کشی باش
0: بله گلک سپاس ممستا شکری که هر دم بو وان بابتین گرنگ توت گلمه دا آماده یو زنیارین در باره وان بابتان دا گاه دارین من رادیو دوک ممستای برای سمزیده تر بحث بکن دیارش برای اورا شاد یا پیش که گران بونا باه دولاری بو دیهی و کنفرانس که روشنامه وانی جیه بو اگر زیده تر تو بومه و گاه دارن دا دیار کرن نواروکاوی کنفرانس و روشنامه وانی چه بو بله
1: بله حال بکن که بختیار چون که تا جکت یا خود خیزان یا خود جی جواک روش بروش بلا بیجن دا خود یتمین سر بازاری سر کرسی زیده تر لیتر دینه ول همو جیان جی بگر جه گناوان دکا تایبت یا های پرونایوی کرسی باوشید بجنه بخار البت اوی بازاری جی جواب دیری اکشلای حکومت وشلای سازی پیوندی دارد بیتون بهند دا بو او بازار الدیف رین ما او دیف کلتور دیف آین و داب و نریت دوی جواکی او کرسته پیتی بی هبت ناوا بازاری دام بودا بین کرنا پیتی بیاتیت خویت روژانه هل بست هرم کردستان جی و با همون جواکی جیهان و با همون دولت ها بازار خویت های بدی های و هر ادوان کادنت به دو ماهی که در هرم کردستان داد نخواد شوه که گشتیم بابت پتایران و بابت بوجه و تا دو ماهی که هم ورا چین کاتر کرنا خود تروی بازاری کریه هم شلای دهاتی و بود هاکر کسی یا خود با خیزانه و اون اونا پار پیویز بو بردست بازرگانی بو کرین و فروتنو و کافی کرنت نوافی بازاری دا البته بجید زهرا تاوه بو خالا کو خلق کروژن پیویزی بی کجم پاره ها بتن دا بو ابشت اوی کرته ابدس کو و بینزن حتی دو ماهی که دا ادگل برفر اون اوان جورت بازار گهارین به های دولاری بوی السر برانبری دینار یه پارمه عراقی گوهم بجینه گوه اوی جل دیو وان گوتنید گو جادت بجرد یا خود حوالاتید بجرد یا خود از گهت را گهاردنه ویدیو سوشال میدیو بحثتی نه و گوه های کلتای برانبر اوی دینار یا خود اوی گهارین دولاری دیگران به دفعه نوه کنه و بجرد چوزه یا بازیدونی هم بر ال دست به که اوی بابتی پیداشون تایبت یکرین نوا بازاری داد گل کمپانی سرکی و حتیم گل جهن فروتناب کو و کتا کتی تا مارکتین بچی که کن دست بکار باید گهت بودا بین کرنا اوی کرسته مرمش دیشون نوا بو یک وقت بخیر گذاریم آیا چند رژه محیط نوا بازارین خدا نواکو گو کمپانین خداش توره وان کرسته این تایبتی جی کرسته آزوخه و حدیتان تو امجوز به نخواتا کتای نجه این فروت ناو کمیز بگی هتوان آمه چند سنه و حدیتان الابان مارکتان افر رژین بردست چند انداخو خلک افشید یه تیزام پادار بدن گونه بده اگر هندی افکلو پرد نوا بازاری دا کم ببرده دیچون این ما برده ها من کاس بخیار شهو جا دسته که ما سرادان کمپانیا گریم بلوان کمپانی ما سرگی دابین کرنا کرسه آزوقه هل بعد پتر با شش مانگا و همچین بجیم پتر جی کرسه احتیاط یه های اتنا با پوگی هم خدا هیچ کارت کرنه که خونه بطن و هلتان جهن فروتناب کن جی احتیاط اگه باشه و از نوو مارکت آنجی دا کرین و فروت نکه آسا یا

0: اوان کرست هنگ اگر هم دقیقی نخوالا گران بونا بخوای دولاری بران بر همی دیناری اکو اپراتجی وان چند روزی چوی دو و دیفتونه مرگین و اونو که جمع دیفتونه دا و جاودلی سروی با دیفتون تایی بدیجی حتی نکل کلو بله کرین و فروتون پیتیجی دکرن بهایوی یه جگیره هر او بهای کل دم البنقان آوندی بهای دولاری برام بر قبوسی ها اوی کرسته دیفوی بهای گم بکا ده گهورینا بهای دولاری نیدا که ده چکاته که ناخل سر کرسته که هل بل دیفان گیف چونه مل بوم او سا دیار بوی و هم چاب دیدی سریب خالتین جدی جم سر راستی های نه بو هنده گو البهای کم اچین بجمت یعنی کمپانی سرکی بلا بیدن همشه بجمت چند جماره هست یه چند سر بهای لف جماره ندل سر بهای جمله بد سر بهای تاک نابد الویر جی چکار تکر نکو سا نابد یعنی بیدن دمین جهاتی دا هندک جورت که الو پلا صحبتی اوی کرین و فروتن دولاری پیت هیت اکر نکوب دیناری جماره یا بوهای خوب گهورتن لی الجمله آنجی بکوم تاکی احتمالاتی تا این جماره اکا جلک اکی چطه سر بونمونه بیدنج 250 دینار حتی 300 دینار حتی 350 دینار چطه سر بوهایوی کرسه ایکو دولاری تیت کرین و فروتن اما اوی دیتر طیبتی جی اوی دیناری کرین و فروتن پیده تا کرن دی بایوی تاکو ابرو که یه وکی خویه و بیتن روج دهاتی جدا او گران کاریه چه نبود
1: بله مومستا شکری وکی تجی کرم کری لجنه توا دیفچونه که باشت کن سر بازاری و جهن بازرگانی دیفچونه توا دا مومستا شکری جهکاتی سزادان که هوا به حسیه بیتن اوان جهان چین بیجین خلکک بخوب در فضانی بیتن و گلک خلق وی بسیارید گن مومستا شکری دو بیجن وان جهن بازرگانی آن مارکت بن جهک بن او کلو پلید کرین بهای دولاری بری نهای کری اونو که بیجن خلک کی دولاری گران بوی او چند جی چه بوی او دیت یب چاف؟
0: دیف چونید من دا ساک بختیار اما به نحتی ما وقت نوا بازاری دانه دیف چونا همی جهای دیتگرین زده باری او حوالات یه دل سوزن که دیگل مده تاری کار که هندنا که لو گرزنده خدا حتی افرو که من هیچ جهک سزانه دار چون که حتی افرو که بهای همین کلا کلا وکی خونه لیم سرانسر ای جهانی که بخیار حکر تو گریه بازرگان سخت کار همین جهانی های چون که آرمان جاوی جبلی ربحیان جبلی قازان هیچ چیزی دینی نه لورا او بازرگان سخت کار بیدن هر دلیوه که بگریه بودا بوگدز و اینانا برا پاره که بو خوازان جفو هلبت اوه تو سال تران تری جیانه تین احتمال کردستان جی یا به بار نبذاشن اوان جوره سرپی چی کاره و اوان جوره بازرگانا دوره اما کچاف داری و بازرگانی پچاویم و گریفه ات ناف بازاری داینه ات کاری و پشتوانی یا خلک فو اگر ها تو جه که او صاحبه تر هلبت اوه تو سال تنجماتون اگر سرپی چی کار هر اکتر الدیف بریارا وزارت و بازرگانی پیش از آزی که دیف تون دیر جن سعین اتزادان تا او که هیچ جک نهات اتزادان چون که روژنه همی دیف چون سروی بابتی تین با این همو کرستان در حکوم و دینه و هیچ تا بگورین ات اوی با هایی دا چه نبوین کاز بخیار لی حکر هاتو جه که بازرگانی چندی بچیک و که خود چندی مازان بد اب هیجه تا هنگی که با های دولاری برم بر دیناری هات یک گوری نجدی کنو پره تو گران کد ما دیفچونی تایبت و ریکن تایبت و میکانس مکا گلت و تایبت و پرای بزر یا چاو داری یا بازر کنی آدانه هم دیزان این که آیا اب برادر اب کلو پلا گران کری کابی های استقلال آوی مستحل کی بکیت یا خودجی اگر این گران بوناوی چی نه چون که ما با چندی روژن هم سرخط این سلوی بابتی اپاسیج یعنی ریکن تایبت ما ادانه و هیچ بازرگان ها که خود جهه که فروتناب کن بد یعنی کمپانی بد نشد حکت بجن سر مرا بچتن که وی فیلل حولاتیت مرکز بلکو پیچوانه اوی چنده همت رکاوی داینه و بهنده هم رگیریه لی بگیری مهلین فیل بازیه که یا خود جی استقلال ها عوی مثلی که بکرده بجن لورا اپرکا را دیومه را دهو داخلی تین اگر ها تو جهه که اوی کلو پلی گران که چپرکا درگه رو بریه به تیخو پرکا تلفون یکا تیخو پرکا مال پر جوا که

0: Tanya och jag dör vilken kima kotoi bad hot ya pekinan kosh kasen bespura de divchuna gela gozendoviket al har da maki bad ya khujil har jaha ki bad
1: bale mumsa shukri tab khuji karam kirta gut khalki du ke toi bad khalka ke dur suza jibli ku aflejnet hawa brasti ji divchuna ka bosht kan u kore ke bosht kan khalka ki cho shetin gozendo gehinta reva bad ya hawa wahanda krekin toi bad hana ku khalka bu hawa diyar bikatan avi jehe bazargani yan bazari da kasaki اف چند تا بخوب در فد دیدی
0: ال قد بسیار و کما ما جا پیش ما بود سراسری جهان پشتوان حکومت هر در کفتی و هر حکومت اگر بیتون سرکفنیت از حکومتانی خود بینده و هل بعد پشتوانی ها ولاتی خوبه همش با حکومت هر ما خود سالی خیبتی جی ریو بریا چودری و بزرگانی هل بعد از پشتوانی ها خلک خودشیم پتر آرمانجت خوب جهینین و هلتانشیم پتر ریکارین پاقش کرنو و درست کرنو پیدا کرنو آماده کرنو بازاره که پاقش دیش کل و پلکه که سپایر یا خودیه قدقه که یانجه هر فیله که آنفکه که هم دشین پیدا کن اگر ها تو حوالاتیت گلمه دو هاری کار بتن گلو گوزنده خوب گهینت البت اف گلو گوزنده گهانده نوا گلو گوزنده مهنیت پیرید به روشن بیر کرنو بازاری تو کن برف چودر یا خویاتی وفچین هم همی ببینه چاوزیر بوهند دا کوبی بازاری آماده بین هم بعد کاز بخیار شرک اک چید اپ ریکن همین درگه روه بریه یا جیبرکا مالکاره میجوانیه فیسبوکی پناوه روه بریه چاوزیر یا بازرگانی یا جیبرکا جمارا تلفونه یا طیبت یا روه بریه حتی کوچید ریکا تلفونه میت کسی یعنی اگر ها تو برادر اکی هاولاتی اکی نشی رقم مرد دست خوبه بیند چه ترکات از گیه را که هم دنی جمارت مرد در همی هنه دخواست جمارت مرد که تو گلو گوزنده خوب گهیند هر اکتر هم دی دیفچونا گلو گوزنده هایی که اگر کی را پارزگه ها دوگو که بدن و نه بس بوبی بابا تیپچنکات بخیار بکو هر گلو گوزنده که سر بازاری ها بس چه فیلک بس چه فیک اک بس چه جه که سخته کار بس چه جه کلو پلک قدقه کری بس یا خودی کلو پلک بطی که ماوی ویف سر و چوبر یا انجی از گلک فیلت بازرگانی تایی منوید به حق لید که لهر جهه که حوالاتی شکه که بطی که فیلک آلید هیتا که نبرگا ترسته که بلا ما گهدار بکت امدی دیف چونه سر که دا که ام پشیم پتر خزمتا اوی خلق خوی خوشت بیدیم
1: گلگ باش مومستا شکری مدویا بابتا که دیجی گلتا بحث بکم مومستا گلگ جران وان روشان دا ابتایبت قیرانت آبوری دا و گل گران بونا باهای دولاری خلک ترسیتن مومستا خلک دیچیتن گلگ تشتاد بازارا و مارکتان دا کریتن بجیتن دی خلک آنکو دی باهای کلو پلان گران بیتن هین چند خلکی پش راستت کن کو مخزنو و تجینه یعنی تشته هی و تشت گران نابیدن
0: بله گاز بختیار گهورینا به های شمکی به های کرسته و گهورینا قبوره کرسته یا خود گهورینا ریجه یا کرسته سرانسری جیهانه هر سال 1860 زمان و جاره ای که بازار و بوین و کرین و فروتن ها بینه کرن تا که اول کنگ هشنه بازار اونلاین دلو پیش گفتمه ال هیچ حکومت اکا جیهانی نبویه بشد مقباره کرسته ای گوارد یا بهایوی گوارد یا خوجی ریجه و گورتن یا آلاوه سرکی دایان سرکی بشد کار بکرنه ال بهایوی کرسته ای کس هر تاکه کسی اوی ولافی بوی ملتی بویه یا خوجی که تاکه کس و حوالاتی بوینه در ما حالات پاریزگاه دو که طبیعت یکم به حق بیدون چون که متناف داینم اگر دید به های عدی که از دید گوارتن او دید چاو امشن بجن اب چاو اکه یه نه روشن بید یا نه و نه برپرسیارا نه ادید چطن پریجه اکا زور یا گلو پلی به خدا بین که البته در ما توفی حالتید که یه پشتراز بد بلاف حالات یه تا که کسی اف خیزانه یا پشتراز بد او در ریجه عدی گلو پلی بازار جدا گوارد و هستن جده بتا اگر اگ بای اوی کرتایی بهتا بورین چون که کاز بخیار اما که حولاتی این پاریزگاه دو گیه اکم آرامی بازاری دا بودا بین که را کلو بله خو بشیوه اکی درست که پیش وقتا مچا و کلو بله بخو دا بین که تنیا خو محتاج خو یا روژه بو اگر هم تلویسی سمید بردوان بین هر بازار دوستای جگیرو یا آرام داد لیم اشلوه کی دی داخل کی خوجی پشتراس کین پشتراس کین پشتراس کین تو بو اگر هو تو درگه جنوری جیل هرم کردستان بین اگر نک بهای دلاری بهتا گورین پس شش مانگی دی ما کلو پل شیوه کی گشتی هم کلو پل آزوقی بگره تا کوی چتای بینا سازی هر جور کلو پل که مستهلک به کاربر پیوستی پیه بطر ناو بازار پارزگاه دو که دا و پتر شش مانگی دی ما تاین کوگه این خدا ما هیچ آریشه اکنینه ما هیچ مشکل اکنینه و حدیثان جی هیچ جاره که جی دای جی و کلو پلی نایتا گورین تن یا اگر اما که حوالاتی بر پرسیارانه سر در یک گل اگر روشه بکیم چون که سر دانت مید تایبت نیت روی بریا چه در یا بازرگانی دا بوبی بابتی همو کمپانیت مید دا بین کرنا کرسته آزوقی و حدیثان همی کرسته چوه که کشتی لی تایبتی آزوقی هر کمپانی که پتر شش مانگی دی همو جوری کلو پلو تایی همو جوری کرسته یکی های وطنا و بازاری دا پیچ رنگی که امنا بتن یا اگر حوالاتی این پارزگه ها دو که ابر پرسیارانه سر در یک گلوی عرب شد کن او جی پتی ریک که تایبت کد بختیار
1: بله
0: هر خزانه که پیویستی بوی روژه چند کرسته های افتن یا وی رژه کرسته بخود دابین که پیویست ناکد تو چه رژه که زورتر یا کرسته بخود دابین که توی هدر پی تو بیشه که هفت بایی بی کلو پلی دیده گورین خود رژه هاوی دیکن به تو یا خود جی هر روژیت به هداف دست منو که بد نخیر اب هیچ رنگه که اوی کاری ها انجام نداشت برکو همو مارکت ما تجی کرسته نه کوگه ما بو پتر شش مانگه دی ما کرسته ایتا ما همت بیجیم پتر یعنی گلک پتر شش مانگه دی تر ما کرسته نا با کوگه ایت خود دایت هین ما هیچ آریشه یک نینه و انشالله هیچ آریشه یک جی پیدا نابد بازار دیارا بچو که امر سرخازین گل کمپانیه ترت مزن بو دوبین کرنا اوی کرسته و نوا بازاری و کروژه نورمالی بری
1: بله گلک باشه ما مستا شکری پشراستی براستی جه دلخوشی یل دموهی ما مستا کرم ویجی بیجین مخابنی و هنگ دک دزگه تراغاندن گلک وان بابتان مزند کن اول سر خلکی گران بکت رو بیتا جهنده کو دو دلیه کو نپشراستی اک دف خلکی درز بیتن هین چید بیجنه دزگه تراغاندن اجبر کو او لوانه که گلک فرمیه و خلک زانیاریان شوان ورد گرن هوا چه یا بود از گهن را گهاندنه تا بو خلکه که آموشه بکر کچه ها بیتن دست گهن را گهاندنه جیوان بابتان هن مزن نکن و بسر داری سر داری یکا درز گلوا بابتا بکن دا که خلکه که جید و روشه دا تخورا گر بنو که پشراستی و تا کرم کری چه هاری شو قیران درست نابن
0: بله حکومت جهان همیز و هر سال جایی که گریدای بابت که تایبت و خدمت گذاری که تایبت و بوی ملتی یا خود بویش هاولاتی هم خوب همجیل هره ما کردستان پارزگاه دوی که کچافدری یا بازرگانی هاتی نه ارک دار کرن که همجیل چون ها بازاری که مکاسی هم بازاری و حتی او کرس اتنا و بازاری دار کن هم دیف چون هست که بو هم دیفزانیم که آیا به چه آل گورین تراوش بازاری دایه نکرن مزدار سرکی آنجی بیشین جدر این تایبه جدر این سرکی بو دانا پیزانین هم بو هم دزگه را گهاندنه هم بو اولادی ها در بابت آزوقه سر بابت رژه این کلو پلی نوا بازاری دا تنیا رو بریا چفدر یا بازرزانیه لورا هم تیجنه و هر تصریح هک هر گوتنه کاش دزگه که را گهاندنه در کفتن بی آماشه کردن پریوبر یا چودر یا بازرگانی اوجه در پشتراز بن یا پشتراز رو یا باشتر هم ریوبر یا چودر یا بازرگانی و هر امین پیزانین دروزدین خلک خو بلا خلک که پشتراز دو چوک مدیف چونه تایبت یاد کرین هم همین سرخطین و کچودر یا بازرگانی و وزرات بازرگانی پیش اصازی و او بازاره یه آرامه و خلک که هست و کفت توانه بلات آرام بن و وقت روز داری هنگی جی سردان و بازارت خوب کن بودا بین کنا کرد بی ما پیش وقتا جی بحث لیکره و تنیا آلاف تنیا کت تنیا یعنی لاین پشت گرانکاری بهای کرد سیداب کت یا خود جید رجا کرد سیداب کت هر حالاتی خویه هیچ کسا که دیو هیچ لاینه که دینه چه گرانکاریت بازاری داب کت اگر ها تو حالاتی بریارا درست ندد تلبت بیده میداده بتا اگر بگورین اوی رژه لورا ما تفاصیل اکم چه میجین ما پرونی بحث لیکره و ها و رجه کرده دست نشان کردیم و هلتن رجه جی هتر ششمان گدیمه های لخلطه که آرام بد خلطه که مرتاح بد جان آسایی برای بدن و هیچ که موسیقی انشاءالله نکفته بادان این پاریزگاه ها دو
1: گلک باشه ما مستر شکری براستی جه دست خوشی نلج نتوه که بردان بازاری دا و پیویاوی چنده که چه قیران دیب سروی ملتی دانه هنو خلکه که آرام بیت و کی تا کرم کری بله شکری شفیق بر پرسی راگهاندن رفه بریا چاف دریا بازرگانی پارزگاه دو که تود گلمه بود ما مستا گلک سپاس بوده گوداریم بارز ده برنامه افروی فوکوس ده ما بحث لدیف چونه لجنه رو به بریا جاو دیریا بازرگانی سر بازاری و جهن بازرگانی که تایی بد پشتی گران بونه با های دولاری و گلمه وانه که بارز ما دانستاندن که رو زور سپاس بگوداریا بشیم.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: خواسان استودیوین رادیو ادهوک دهنه پیشکش کرن. سردیر
1: سروکه هرم کوردستان نچیروان وارزانی ده پیامه که ده ویا سلامتی بو پاپالیوی چارده خواست رو لویی گرنگ بلند نرخانده. وزارت خواندنا بلند حکومت هرم کوردستان دشکاندنا 45 ساده دکری خواندنا زاکویان ده بو سال 2026-27 را گهانده. افرو پارلمان عراق جبو تمام کرنا کابینه زیدی ده کمبیدن. وزارت نفخوی عراق بهای درخستنونی کنه پاسپورت عراق بلند کردن جنطو 1000 دیناران با 101 هزار دیناران.
2: دنگو باسب دریجی اپناو خود مزنه سروکه هریما کردستان نیچیلوان بارزانی در پیامکه دا هیبیا سلامتی با پاپا لوی چارده اتخازیتو رولیوی گرنجی بلندت نرخینی ته. سروک نیچیلوان بارزانی سروکی هریما کردستانی پرکاتورا جباکیا ایکس پیامک آرستهی پاپای واتیکانی کر کو نشترگیر یک بوحاتیه کرن ده پیاما خودا دیدارا خویا مها گولانا بوری دیگل پاپای لی بیر ایناو داخازا جیکی دریش بو خواسته. سروکی هریمی رجدی لوی که جی کر کو پیگیریا پاپای با آشتیه و کرامتا مرووی و دیالوکا دنابرا گلان دا بهای که بلند بو منحبویه. هر و صاحبی خواست پشتی نشترگیریه پیزو سختمیکا باش برداامی بدتا ارکو کارن خوین جیهانی بو بلاب کرنا لی بورینو الهف گهشتنه.
1: سروکه حکومت هرم کوردستان گلشانده هف بشکی هر دو جواتن وزرگانیین امریکا کوردستان و امریکا سوریا کومبو. ده کومبونه ده تکزی سر برفره کرنا آسته آلوگورا وزرگانیون که شپیدانا چلاکین کمپانیین امریکا و پشکش کرنا همی جورین آسانکاریان بو و برهنران هات نکرن. ده دانستان دنان ده هر دو آلیان تکز سل سر گرنگیا پیس کرنا پیوندین دو قولی یتنا برا هرم کوردستان و امریکا ده گرم تایبت ده بیافه بازرگانی ده برفره کرنا چلاکین کمپانیین امریکا هر وسا را کشناز دادر یا سرمایه و برهنان امریکا بو هرما کردستانه.
2: وزارت دارایی بریارو رنماین تایبت به دانانا جهگیری بو بشکا فرمانبرین گره بزدر خسته و تکست کتن کوان فرمانبران و ناگریتن ین کو نابنوان دلیستا موچه دانو نابنوان بو وزارت دارایی یا پیدرال هاتینه هنارتنه. دانانا جهگیری بتنه بوان فرمانبرین گری بسته ین کو کریا کار روژانه هیه گلسر پیشینه یا بردوام یا حیوانه یا دزگین حکومتا هرم و کردستانی شایسته اینوان ین دارایی بو تینه خرش کرن. تکه جهاتیه کرن که بریاروان کسا و ناگریتن ین کو دلیستا موچه فرمانبرین گری بزدانه و بو دارایی فیدان تینه هنارتن و دیار کریا و که کسین بریا جهد گریتن اون ین پارنوان السر دهات ناقوی هرم و کردستانی تیته خرش کرن. دانانا جهگیری یان جه و گواستن به اگر پابند بونه هلوشاندنا گره بسته یا نمانا فرمانبری فرمانبری که دی دیل جهوی هیتا دانان. بگوره داتایکا وزارت دارای آبوری 3364 فرمانبرین گره بسته لدزگین حکومت هرم کردستان هنه.
1: وزارت خواندنا بلند به فرمان حکومت هرم کوردستان به فرمان وزاری جمعره 1929 کل 14 هجری 2026 دکفتیه بریارا داشکاندن که برفره دکری خواندن دا راگهاند. لگوره دقی فرمان وزاری پالپش به هلنگشتی این برنامه کار کابینه نهی حکومت هرم کوردستان و بشت بستن به بریار و راسپارده این جواده وزارت این تایبت به پرسا کری خواندن پارالل یا او ایواران بریار ها دادن داشکاندن دکریا خاندنه دا پروژه 45 ساده با همی قناقین خاندنا برای پارالل و ایواران و خاندنا بلند دبلوما بلند و ماستر و دکتورا لزنکوین هر ما کردستان با سال خاندنه 2026-27 فگریدن. اف بریاره وزارت خاندنا بلند همی زنکوین حکومی هر ما کردستان ودگریدن.
2: وزارت کارو کاروبرین جواکی حکومت هر ما کردستان صد صد لی خوشبون جسزاین باشکفتنا دزبرا جواکی آنکو زمان اجتماعی را گهانده. وزارت کارو کاروبار انجباکی حکومت هریما کردستان را گهاند ده کمبونا جباتا وزیرین هریما کردستان دا بریار هاتدان به لخوشبنا تمام صد صده یا سزاین پاش کفتی انکو غرامین دستبر جباکی بو کره کارو کارمندین کرده تایبت. وزارت کارو کاروبار انجباکی او جیدیار کرده بریاره لسر دخازوان بویو آرمان جی هاری کاری کرنو خودان کرنو خودان کارو جهن کاری نه. وزارت سوپاسیا سروکو جگیر جواتا وزیرانو همی اندامن جواته کر بو پسند کرنا او بریاره. وزارت کار دخازش همی خودان کارو جهن کارت کتن گو مفای جبیل خوشبین ور بگیرنو دماوی نوت رو جاندا گو دکت سه هیو سردانا ریو برین دست برا جباکی بکن بو دابین کرنا یان ریو برنا معاملین خو.
1: کنسول گشتی ترکیه لهرما کردستان د دخیانی کې دا راګاندیا کو او مجه پندې جمهور هندې ګریه رجای کازور یو گشتی ران قسته حوله را پایتخت هرما کردستان د کم تایبت گشتیارن ولاتن کندوی ارمنش توبچو ګوجی مد گل خلک وره پیوندی خدماتی هیود انجام ده امهمی گلین وره خلک چه ترکمان بدن یا کرد بدن خدمت مال ترکیه جین هات نوچونه کا گلک هیا و اگر هند کو دروز بنا پیوندی پیسین آبوری اپ میت مرو بدن فرا خلک ترکیه ده هر وسا هرما کردستان ده ماندم ده تکازیل سر هند کی ده کو ترکیه به چه رگا کمپانین خوین یان دزگین خوین فرمی او آماده کرینه بو هری کاری کرنو پشتوانی کرن لپناوی گرنگیدان اشیان دستگاهان دکرت گشتیاری دال هرما کردستان.
2: ابرو پارلمان عراق جبو تمام کرنا کابینا علی زیدی دی کومبیتو دی دنگدان السر هجمارکا وزیران بو وزارت نوالو جگرن سروک وزیران هیتادان. بر بجر پیکاتی نجلیس خز علی برای قیس خز علی امینداری بزابا عصایب اهل الحق و محسن مندلاوی سروکه پیمانیا اساسیا عراق محمد تمیم سرکدل حزب تقدم بو سروکاتیا محمد حلبوسی فارس بریبکانی جه پارتی دیمکراتی کردستان بو پست جگیر سروک وزیران هبدم رباز حملانجی بو پست وزارت آبدان کرنه چارچوب هماهنگی بر بجیرن وزارت والا اکلا کرینه جه پیمانیا دولت یاسای یاسر مالکی بو وزارت نابخو حیدر بها بو وزیر خان دنا بلند بر بجیر کریه نایب شمری بر بجیر ه پیمانی حسمه بو وزیر برگریه وزارت روشنبیری و گشت و گزاره کل حکومت در بازبوی ایک وزارت بو بریار هاتیدان ببیت دو وزارت کو یاسین عیساوی جه پیمانی عزم بر بجیر بو وزارت روشنبیری و علی دخیلی جه پیمانی منتصرون بر بجیر بو پست وزیر گشت و گزاره صفا کنانی جه پیمانی هزن دولت بر بجیر بو وزیر ورزش و لاوان محمد موسوی جه پیمانی صادقون بر بجیر بو وزارت کارو کاروبارن جباکی.
1: افرو رجا پیشنبی پازده چریا ایگیا سال 2026 وزارت نفخوی حکومت فیدرال بریار دا بهای درخصنو نیگرنا پاسپورت بلند بگده لگوره بریاره کتک چویه پاسپورت جنوتو 1000 دیناران بو 101000 دیناران هاتا بلند گرن اف بریارش افرو ول سرجم رو برین پاسپورتان لعراق و هرما کردستان کتیه پاره بچهینانه دا جداره که آگهدار کنه فیانا به خوش کرا بگدن دیار گیره که اگره و گران کاری بو کاری گریا بلند بونه با های دولاری برانبر دینار عراقی ود گریدن. لگوره رکفتنات نفر وزاره دانافخو و کمپانین کرد تایبت که هفشکا و پروسه کجمه 5 دلار با کمپانی و 25000 دینار جی با حکومت هاتی نترخان کرن. بلند با نباهای دولاری البازاران بوی اگر هنده که افته چویا گشتیا در خستنو نیکرن پاسپورت به بهای 10000 دیناران زده ببیدن و افرادنشان درانی بارگرانی اگه دارای با حالاتیان پیدا کریه.
2: ابرو روژا پنجشنبه 15/10/2026 سرکردن ولاتن اندام دی کتی اوروپا دا لی بروکسل دی کومبن و دی گنگشی سرگرنگترین آستنگین آبوری و امنین کشور اوروپا کنه. دی اجندای کومبن دا به هسکرنا شیانا هبرکی آبوری و بهای وزیو دیار کرنا بجای دریش خاین یا ای کتی اوروپا بو سال 2028 حتی 2034 و بردام بونا پشتوانیان بو اوکرانیا دی هنه بحث کرنه. هبدم سرکردن ایکتی اوروپا دی دانستاندن السرگفن های بریدی ین السر اوروپا ایکن اوین پیوندی به روسیای بهینو بابتن کجبرانو روشارو شلاتا نورست دی پشککا دیاوان دانستاندن آبیتن. اب کنبونه دیدم اکی دانه کو ایکتی اروپا هول دتن د برانبر جهان دا هماهنگی خو سیاسی او آبوری اپهستر بکته هجی گوتنه کو اف کومونه د ابرو صباحی ادبر دوام بنه
1: هر شکا حسین زیان مزن گهاندیه بارگای سرکی کمپانی پترول یا آرامکو یا سعودی الباجر زهران لدیف راپورتک آجانسا رویترز کو آگر جا اگر وی هر شبر بویا چندین قاطن آواهی کمپانی لباجر زهران برپرسن کمپانی جترسانده دخواست جکارمندان کریه المال کار خوب کن هر واساهندک ارکندین کارگری مونویستینگی هن در ویولاتی ها دینا و گوهستن حسین یمنه برپرسن ردیا هر شخست استوی خو را گهاند وان چند دین جهن گرنگ جوان فروخانه ملک مسعودو پارزینگها آرامکو لریاضو زهران کرینا آرمانج
2: تورا سی این این جزاره برپرسن امریکا بلاف کریه که حکومت امریکا پرسا بکار اینانا دایکا بمبان لدجی ایرانی گنگشت کرده برپرسن امریکا بو سی این این آماجه پنده کریه که سپای امریکا پلانکا هیر جبو بمب باران کرن آرمانجان لیرانی دانایه اتنافی پلانه داب کار اینانا بمبا جوره مو آی بی جی یو بی چلو سی بی که به دایکا بمبان تیتنیاسینو آرمانجی اوه که به بمبه جرخانه نفت و وزی وزگهن اتمیین ایرانی به تمامی اشنا ببن. اگر که ترامپ رضامندی السر دست بکرنا دوباره یا هیرشان بو سر ایرانی بدته. آماجه پنده جیکر سروک امریکا فرمان به سپایی کریه که بجارده این زیرتر لدجی ایرانی پیشکش بکن که تنافوان بجارده انده حلمتکا سربازی برفره لدجی جرخانه تمام یا سکترین ایرانی هیه. برپسن وزارت نابشیرین که امریکا خوب و سیناریوی اکا یان سیناریویا هیرش اکا برفره بو سر ایرانی آمادت که تو هفته جبو پک خستنا تمام یا جرخاناوی ولاتی پیتی بی بکار اینانا بمبا دایی که بمبان هیه. دایی که بمبان مزنترین چکه نه اتومیه جلای سپای امریکا به تیتب کار اینانو ده شرن گرانو برفره دا واشنطن براهی بیر لب کار اینانا اوی بجارده اتکته.
1: گودارن هجاد رجاهی آدن کباستان هاتنا پیشکش کرن.
2: بمینن بخیر و خوشی.

اودیت نوگهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو آدیبوک ببینه.

وزارت خاندنا بلندو و کلینین زانستی داشکاندنا 45 ساده دیکریا خاندنا زانکویان دا به همین پناغینوی و با سال 2026-2027 راگهانده. کاروخ عبدالله گلاوی نینره گشتی ماموسین گری بست راگهاند رو جایک شنبیا بیتن دیده سب دابش کرنا موچه ماموسین گری بسته ین وزارت پروردی و خاندنا بلندو همیوان کساهی تکرن که موچه وان السردهات نافویه. وزارت کارو کاروبار انجباکی حکومت هریما کردستانی لی خوشبونا صد صده یا سزاین پاش کپتنا دستبر انجباکی انکو رمان اجتماعی را گهانده. ابرو پرلمان عراقی جبو تمام کرنا کابینا زیدی کومد بیتو دی دنگدان افسر هشمارک وزیران بو وزارت بالو جگرین سرک وزیران ایتا دانه. وزارت نفخوی عراقی بهای درخستن پاسپورت جنوبو 1000 بو 101000 دینارا بلند کرده. یمن ده هزار لبینکا نیو دولتی بو را گرتنا یان بو را گرنا گماروی لسر باجر تعزی اتکته. ابرو روژا پینج شنبی سرکردن ولاتین اندام دی کتی اوروپا دا لبروکسل یا پایتخت بلچیکا دی کومبنو دی گرنگترین آستنگین آبوری و امنیین کشور اوروپا گنگشکنه. هرشک حوسیان زیان مزن گهاندینه بارگه سرکی کمپانی لفاوو ده انجام دا جیان استنبولی پکستو بو اگری گیانش دستانا دو آولاتیانه. گرتیادم گوباسا با هواتن پیشکش کرن جرادیادو که ببینن بخیر و خوشی.

نه باخچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر لوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیج دیپ حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیاتوی بتب دوشک و دوشک و بالیف

0: بوسخ لاميولا شتا وخوا كوكيل ديفيد جوبن فا سردنا بيشان جيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهون والله أفضل مارس
1: تازیاتی و شریناهی مارس آماده بود درست کرنا همه جورن شریناهی ها بو خازگینی وی آی پی نیشانیا هر وسا مارس یا آماده بود درست کرنا کیکن روشبونا و همه هلکفتا لدیو دا خازیاتا و به بهایک گنجای مارس خودانکارگاه خویا تایبتا روزانه شریناهی تینه درست کرن و به ارزاندرین بها لی تازیاتی و شریناهی مارس گهاندن بو هر جهه تاویت یا هی ناو نشان دهوک مالطا جادا جوازات کوین شماره تلفن 0705 369 0400 تازیاتی و شریناهین مارس
2: تنها زیاده تر بطله 1 لیتر و 75 ملیم بویا 2 لیتر و 25 ملیم 500 ملیم زیاده تر ببران برو بتنیب همان بها 1250 دیناران اوفر بوده مکی دست نیشان کرد یا بردسته بول سر پیپسیه ماونتن دیو 7 آب و میرنده پیپسی زیاده تر و جاندنا زیاده تر بطله 1 لیتر و 75 بویا 2 لیتر و 25 500 ملیم زیاده تر ببران بر همان بها 1250 دیناران اوفر بوده مکی دست نیشان کریه یا بر دست سر پیپسی ماونتن دیو
0: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هفر که ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر الوری دست کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و آوانتش هما دیکورات چنه؟ دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبته دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بسخ لمیالشته و خوکو کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
3: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

إلى قسمي الرابع ابراهيم.

رجل قال عشر قال وقال بشار ايشنا رجل شامسنا قال نقامسنا قال بشار ايشنا رجل شامسنا قماندان زكين جسيطا مرسكين فان حشم المخايبون رجل ابران عشاني كنت ردان ابن شطان شنيت اسمال وقافا بن خسرو جلاجنا بسيرت قابل جي خوكني قازي سحيدي وليفي جل خردان و خوش میرا باب ابنی کسی گیج خیران و خیر خواستان باهم ابرو که جا بکی بنا مالا من دنیای حیای وزی بین اقل نشار شنارنگی بیم اب کشتنیم ابی چی می که خسرا بچی که اشتای سفال و اقول الفاش من دانشینا من الالم خیم اهل به وقت قبر الهی نشداد به قطار گلی برا تماش بکنه پیشه که گلی سیدنانو کچی شافا هم اهلو گل پاش کچی کاش پرال مدکل و ستاره هم گلی زارا بسید کاشنی کاش درانی مرانی محتم بریش من نمائی اهلو این را به نصر خواد استا بکنه تا بخواد یلا یا خواب سیل بخواهی هم جا کمی به نقل اسمال و قابا به خسولا به زنام در به جمیش به پندش به پلائی افرو که جار کار خواب نکنه به دشتا سمائی

دیم چندی به راست نایشم دیم آخون لما بگیرم که ابرا که سوران و کارچان خواهم ابرا بتنه خانی که با بی فیزا با لبی که مرزا محمد سیدن که کنی گازی حلی لال و محمد اسرمی ابرا حلی لال و محمد اسرمی حسبی مدبی با بی قاینی بلا خون و کارچان خواهم که کارچان بی قال و قلت و کارچان خطرش تالانید با بی هنگونه اینان دینام ابرم وین ابر کا پذیر بخیلاتی ابرم سمیر لنگو گوشتی سمان اینا ربردان حرام میراتی و ایم خیم ورلی نایی لی نایی ما خویلو نایی پاشاو نایی ابرو سیتا براستی نرو میواتی ندونه بسیتا قابلن یه خودی کن کازیم ابرو مبیب نتین جنتن پاشاو نتین برنوی جیم خیم ورلی

قبل برگاهی سواران و خارجان خواب در خانی باب فیض آفانم کری نظام حماب سیدن گاه کری گازی حلی لال محمد سرمی حسبی مدبی بابی مگاینی بلا خل بخارجان خواب کم خارجان بی غال و غرزین ابن مقارجان خواهد تشتا داری بابی انگول اینا دینام ابرم و تعالی پیز نفس مالا باب مسیح سی شمان و سی رجات مام ابرم شرکا اگری گلتا بولا کاسین اگری باب جند مرباتر کام ابرش دان ویفانی پیدا ما قلم مدی سنش که بادر خدا ویدی ویدی بشتر داکی ارام خیم ولا لي ناي لي ناي لي لي ناي ما قول ناي فاشا ولا ناي أبو سيد أبو راس تنير ومواتنا ذل أبو سيد

خا ابرو افر صد مانی کنون علی کوکی قادر قرآن سوارا ابرو خیالات لی مدد مانی ترشو تالان از سانی شنیش دینا والباکی تا تیری تا ابرو شیبا ایلو شیبا نانی

أبو بكر أنا محمد كي خلاص لا شوالي مالي فين كيف ثوئي ليش مرور

تترخانه بسیر گاکنی گاز احمد و گابراتی حیش یکونی خانمان و خادنان و فلا مراد انساله تو برمدائیم آبرو تو برمدائیم لیتات نزم لبلا کاسواری مالا بی بی عبارش ما گدادشتا چنی مدیری مدیاده بطو برش آجام خانه ورا لا طير ما لا باي ودي حبيبي سؤال لو لو لو لو

0: ادو تی قایش عرب کاز نی پاده جا پاش قولان آزدی ادو شر باب جازو اگد بادش نحنینی لو ما یعنی شر باب جازو اگد مالا باب منو جم خود کم باستی ملا ملس کندی
1: روشانه لی راژیو دوهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه او

0: بینه پیش کش کرن سردیر
1: سروکه هرم کوردستان نچیروان بارزانی ده پیامه که ده ویا سلامتی بو پاپالیوی چارده خواست رو لویی گرنگ بلند نرخانده. وزارت خاندنا بلند حکومت هرم کوردستان دشکاندنا 45 ساده دکری خاندنا زاکویان ده بو سال 2026-27 راگهانده. افرو پارلمان عراق جبو تمام کرنا کابینه زیدی ده کمبیدنه. وزارت نفخوی عراق بهای درخستنونی کنه پاسپورت عراق بلند کردن جنطو 1000 دیناران با 101000 دیناران
2: دنگو باسب دریجی اپناب خود مزن سروک حریما کردستان نیچیلوان بارزانی در پیامک دا هیبیا سلامتی با پاپا لوی چارد اتخازیتو رولیوی گرنجی بلندت نرخینی ته سروک نیچیلوان بارزانی سروکی هریما کردستانی پرکاتورا جباکیا اکس پیامک آرستهی پاپای واتیکانی کر کو نشترگیر یک بوحاتیه کرن ده پیاما خودا دیدارا خویا مها گولانا بوری دیگل پاپای لی بیر ایناو داخازا جیکی دریش بو خواسته سروکی هریمی رجدی لوی که جی کر کو پیگیریا پاپای با آشتیه و کرامتا مرووی و دیالوکا دنابرا گلان دا بهای که بلند بو منحبویه هر و صاحبی خواست پشتی نشترگیریه پیزو سخنمیکا باش بردامی بدتا ارکو کارن خوین جیهانی بو بلاب کرنا لی بورینو الهف گهشتنه
1: سروکه حکومت هرم کوردستان گلشانده هف پشکی هر دو جواتن وزرگانی امریکا کوردستان و امریکا سوریا کومبو. ده کومبونه ده تکزی سر برفره کرنا آسته آلوگورا وزرگانی و گشپیدانا چلاکین کمپانین امریکا و پشکش کرنا همی جورن آسانکارین بو و برهنران هات نکرن. ده دانستان دنان ده هر دو آلیان تکز سل سر گرنگیا پیس کرنا پیوندین دو قولی یتنا برا هرم کوردستان و امریکا ده گرم تایبت ده بیافه وزرگانی ده برفره کرنا چلاکین کمپانین امریکا هر وسا راکشان از دادریا سرمایه و برهنان امریکا بو هرما کردستانه.
2: وزارت دارایی بریارو رنماین تایبت به دانانا جهگیری بو بشکا فرمانبرین گره بزدر خسته و تکست کتن کوان فرمانبران و ناگریتن ین کو نابنوان دلیستا موچه ایدانو نابنوان بو وزارت دارایی یا فیدرال هاتینه هنارتنه. دانانا جهگیری بتنه بوان فرمانبرین گری بسته ین کو کریا کار روژانه هیه گلسر پیشینه یا بردوام یا حیوانه یا دزگین حکومتا هرم و کردستانی شایسته این واین ین دارایی بو تینه خرش کرن. تکه جهات یکرن که بریاروان کسا و ناگریتن ین کو دلستا موچه فرمانبرین گری بزدانه و بو دارایی فیدان اتینه هنارتن و دیار کریا و که کسین بریار جهد گریتن اون ین پارنوان السر دهات ناقوی هرم و کردستانی تیته خرش کرن. دانانا جهگیری یان جه و گواستن به اگر پابند بونه هلوشاندنا گره بسته یا نمانا فرمانبری فرمانبری که دی دیل جهوی هیتا دانان بگوره داتایکا وزارت دارای آبوری 3364 فرمانبرین گره بسته لدزگین حکومت هرم کردستان هنه.
1: وزارت خاندنا بلند به فرمان حکومت هرم کوردستان به فرمان وزاری جماره 1929 کل 14 هجری 2026 در کفتیه بریارا داشکاندن که برفره دکری خاندن دا راگهان لگوره دقی فرمان وزاری پالپش به هیل انگشتی برنامه کار کابینه نهی حکومت هرم کوردستان و بشت بستن به بریار و راسپارده جواد وزارت ین تایبت به پرسا کری خاندن پارالل یا او ایواران بریار ها دادن داشکاندن دکریا خاندنه دا پروژه 45 ساده با همی قناقین خاندنا برای پارالل و ایواران و خاندنا بلند دبلوما بلند و ماستر و دکتورا لزنکوین هری ما کردستان با سال خاندنه 2026-27 فگریدن. اف بریاره وزارت خاندنا بلند همی زنکوین حکومی هری ما کردستان ودگریدن.
2: وزارت کارو کاروبرین جواکی حکومت هری ما کردستان صد صد لی خوشبون جسزاین باشکفتنا دزبرا جواکی آنکو زمان اجتماعی را گهانده. وزارت کارو کاروبار انجباکی حکومت هریما کردستان را گهاند ده کمبونا جبات وزیرین هریما کردستان دا بریار هاتدان به لخوشبنا تمام صد صده یا سزاین پاش کفتی انکو غرامین دستبر جباکی بو کره کارو کارمندین کرده تایبت. وزارت کارو کاروبار انجباکی او جیدیار کرده بریاره لسر دخازوان بویو آرمان جی هاری کاری کرنو خودان کرنو خودان کارو جهن کاری نه. وزارت سوپاسیا سروکو جگیر جبات وزیرانو همی اندام جبات کر بو پسند کرنا او بریاره. وزارت کار دخازش همی خودان کارو جهن کارت کتن که مفای جبیل خوشبین ور بگیرنو دماوی نوت رو جاندا که دکت سه هیو سردانا ریببرین دست برا جباکی بکن بو دابین کرنا یان ریببرنا معاملین خو.
1: کنسول گشتی ترکیه الهرم کردستان د دخیانه کې دا راګاندې کو اماجه پندې جمهور هندې کړیه رجای کازور یو گشتی ران قصه حوله را پایتخت هرم کردستان د کم تایبت گشتی ران ولاتن کندوی ارمان شتوبچو ګوجی مد گل خلک ویره پیوندې خدماتي هیو د انجام د امهمی گلین ویره خلک چې ترکمان بدن یان کور بدن خدمت مال ترکیه جین هات نو چونه کا گلک هه و اگر هند کو دروز بنا پیوندې پی سی ان ابوری اپ میت مرو وید نه پر خلک ترکیه د هر وسا هر ما کورستانه ده ماندم دا تکازل سر هند کلیب کو ترکیه به چر رګه کمپانین خو یان دزګین خو یان فرمی او آماده کرینه بو هری کاری کرنو پشتوانی کرن لپیناوی گرنگیدان آشیان اندزگهان دکرت گشتیاری دال هرما کردستانه.
2: ابرو پارلمان عراق جبو تمام کرنا کابینا علی زیدی دی کومبیتو دی دنگدان السر هجمارکا وزیران بو وزارت نوالو جگرن سروک وزیران هیتادان. بربجر پیکاتی نجلیس خزعلی برای قیس خزعلی امینداری بزابا عصایب اهل الحق و محسن مندلاوی سروکی ها پیمانیا اساسی عراقی. محمد تمیم سرکدل حزب تقدم بو سروکاتیا محمد حلبوسی. فارس بریبکانی جه پارتی دیمکراتی کردستان بو پست جگیر سروک وزیران. هبدم ریباز حملانجی بو پست وزارت آبدان کرنه. چارچوب هماهنگی بر بجیرن وزارت بالا اکلا کرینه. جه پیمانیا دولت یاسای یاسر مالکی بو وزارت نابخو. حیدر بها بو وزیر خاندنا بلند بر بجیر کریه. نایب شمری بر بجیر پیمانیا حسمه بو وزیر برگریه. وزارت روشنبیری و گشت و گزاره کل حکومت در بازبوی ایک وزارت بو بریار هاتیدان ببیت دو وزارت کو یاسین عیساوی جه پیمانی عزم بر بجیره بو وزارت روشنبیری و علی دخیلی جه پیمانی منتصرون بر بجیره بو پست وزیر گشت و گزاره صفا کنانی جه پیمانی هزن دولت بر بجیره بو وزیر ورزش و لاوان محمد موسوی جه پیمانی صادقون بر بجیره بو وزارت کارو کاروبارن جباکی.
1: افرو رجا پیشنبی پازده چریا ایکی سال 2026 وزارت نفخوی حکومت فیدرال بریار دا بهای درخصنو نیگرنا پاسپورت بلند بکتن لگوره بریاره کتک چویه پاسپورت جنوتو 1000 دیناران بو 101000 دیناران هاتا بلند گرن. اف بریارش افرو و

0: سرجم رفبرین پاسپورتان لعراق و هرم کردستان کتیه پاره بچهینانه دا. جداره که آگه دار کنه فیانا به خوش کرا بگدن دیار گیره که اگر روی گران کاری بو کاری گریا بلند بونه با های دولاری برانبر دینار عراقی دیگود گریدن. لگوره رکفتناد ناف برا وزره دانافقو و کمپانین کرد تایبت که هفشکاوه پروسیه کجمه 5 دلار به کمپانی و 25 هزار دینار جی به حکومت هاتی نترخان کرن. بلند بونه با های دولاری البازاران بو یگر هنده که افته چویا گشتیا در خستنو نیکرن پاسپورت به های 10 هزار دیناران زده ببیدن و افراد انشان درانی بارگرانی اگه دارای بو حالاتیان پیدا کریه.
1: ابرو روژا پنجشنبه 15/10/2026 سرکردن ولاتن اندام دیکتی اوروپا دا لی بروکسل دی کومبن و ده گنگشه سرگرینگترین آستانگین آبوری و امنین کشور اوروپا کنه. ده اجنده یا کمبونه ده به هسکرنا شیانه هبرکی آبوری و بهای وزیو دیار کرنا بجه یا دریش خاین یا ایکتی اوروپا بو سال 2028 حتی 2034 و بردامبونا پشتوانیان بو اوکرانیا دهینه بحث کرنه. هبدم سرکردین ایکتی اوروپا ده دانستاندن السرگفین های بریدی ین السر اوروپایی کن اوین پیوندی به روسیای بهینو بابتین کجبرانو روشارو شلاتا نورست ده پشککادیا وان دانستاندن آبیتن. اف کنبونه ده دمکی دانه که ایکتی اوروپا هول دتن ده برانبر جیهان ده همه هنگی خویا سیاسی و آبوری اپهستر بکته. هجی گوتنه اکو اف کنبونه ده ابرو صباحی ادبر دوام بنه.
0: هرشکا حسیان زیان مزن گهاندیه بارگای سرکی کمپانی پترول یا آرامکو یا سعودی الباجر زهران لدیف راپورتک آجانسا رویترز که آگر جا اگره و هرشه بر بویا چندین قاطن آواهی کمپانی لباجر زهران. برپرسن کمپانی جترسانده دخواز جکارمندان کریه المال کار خوب کن هر واساهندک ارکندین کارگری منویستینگی هن در ویولاتی ها دینه و گوهستن. حسیان یمنه برپرسیرتی هرشه اخست استوی خو را گهاند وان چند دین جهن گرنگ جوان فروخانه ملک مسعودو پارزینگه ها آرامکو لرياضو زهران کرینا آرمانج.
1: تورا سی این این جزاره برپرسن امریکا بلاف کریه که حکومت امریکا پرسا بکار اینانا دایکا بمبان لدجی ایرانی گنگشت کرده. برپرسن امریکا بو سی این این آماجه پنده کریه که سپای امریکا پلانکا هیر جبو بمب باران کرن آرمانجان لیرانی دانایه. اتنافی پلانه داب کارینانا بمبا جوره مو آی بی جی یو بی چلو سی بی که به دایکا بمبان تیتنیاسینو آرمانجی اوه که به بمب جرخانا نبتو وزی وزگهن اتمیین ایرانی به تمامی اشناب ببن. اگر که ترامپ رزامندی السر دست بکرنا دوباره یا هیرشان بو سر ایرانی بدته. آماجه پنده جیکر سروک امریکا فرمان به سپایی کریه که بجارده این زیرتر لدجی ایرانی پیشکش بکن که تنافوان بجارده انده حلمتکا سربازی یا برفره لدجی جرخانا تمام یا سکترین ایرانی هیه. برپسن وزارت نابشیرن که امریکا خوب و سیناریوی اکا یان سیناریوی هیرشکا برفره بو سر ایرانی آمادت که تو هفدم جبو پک خستنا تمام یا جرخاناوی ولاتی پیتی بی بکار اینانا بمبا دایکا بمبان هیه. دایکا بمبان مزنترین چکی نه اتمیه جلای سپای امریکا و تیتب کار اینانو ده شرن گرانو برفره دا واشنطن براهی بیر لب کار اینانا اوی بجارده اتکته.
0: گودارن هجاد رجاهی آدن کباسان حد نپشکش کرن.
1: بمینن بخیر و خوشی.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

0: 라디오 #POINT#POINT.net.
1: سلام و ابنو افدم و همیدم تو اتشاد بند دل خوشیم تای بچی بابت خوب پرستنی که یکیش بابت تره کردن گره و بریا کار بارد خوب پرستنی اکشون رو بریا بسر و بریا گشتی آتن دوستی و پارزگاه دو که ببریس دکتور بختیار احمد رشید رو بریا رو بریا کار بارد خوب پرستنی دکتور دنباش
2: دنباش بخیر آتن
1: دکتور بابت خوب پرستنی چطیه گرن گرم تای بچی دوی ورزی نو کنم
2: بله خدمت خوب پرستنا ساخلامی همی وقتا که بجنم گرنگی خویه هی چونکو ای که بی تر رای گرل که هنده که توشی نخوشیه که بی چه نخوشیه که و گر بیتن آن نخوشیه که دی بیتن که کار دیکر نیل تب کرد لوان بجن خوب پرستن گلک که گرنگه خوب پرستن تای بطیل وی ورزی دا هم بجن دست پی که زوستانه اینو که ورزی زوستانه ایکش نخوشین هر این بر بلاف نخوشین از بجنه پرسی وینا و نسا خوشین گریدای بابت پرسی وینا ایکش واج انفلوانزا اف سالا واکسین انفلوانزا هشتا نگه هشتی بر دسته من هرچند اگه هشتی بغدا بس هشتا ریکارن که دابش کردن و دا تمام نبوینه اگر ایکی شوان بجنه خلکی خوگلک و فرط های بطی دان عمر آید نخوش گرم که یو در و یا سار بید او گهرین ها یا اکود بجن یا کشور هوای گهرین ها که مازن لس چه ببیتن بیت اگر هنده که بچیک تای بطی و مازن جی توشی نخوشی امپرسی و وا بیتن
1: دکتور چاو دیدی آقا بابت خوب پرستنی چاو تیتا کنن نو که یعنی آستی پیتی ویا این چند شیاینه کنترول افی بابت کیم بو هندی کو جیان خلقی پاراستی بیت کو ارکی حکومت دی
2: بل ام چوف دیری بر دوام کار می روزانه بر دوام تعداد کرد تذکرن دو تا جهنگ شتیپ همی و جهنگ کو گریدای بخار نه و خار نه و کو کارت که ناراسته خو گل خلقی ام بر دوام این تیم ما بر دوام روزانه سردان همی جهاد کن سران سری پارزگه بو پشت رازبون یکش پاق جیا و دا پشت رازبون او کرستن ور داد درستن او کاری کارن هلگرتنا کرستاد درستن آن نه ما که شکل هاوینه ها بو بر اگود بیجین هلگرتنا تشتی کشت گهره به هندک جه ها هندک شاداجی ما گازنده ها بون که رای کارن هلگرتنه نه درست بون بونه اگر هندک و جهره بونه لوا تیمن مد بر دوامن آن دیف چون آوا جه ها همی ها بر دوامی تتکرن خوشبختانه جی مد چه ها که بیجین رویدانن و سایه نبوی نکو بیجین جهره بونه که گشتی آن جی کارتک نکا خراب خلق سر خلقه
1: نکه چه تشته مترسی دارد دوکی؟
2: تشته مترسی دار هر دمینی تشته گریدای خارنه و خوراک و خارنه و آو و آدا اگر ها تو جهرهوی بید یا پیز ببیتن یا انجی سر و چه بیتن یا انجی برکار اندرست نهاد بیتا حل گرتن بیتا اگر هنده مترسی تدا خوشبختانه ما اکود بجین ان بجن خلک خو اگر تا زاده که العاده که خار انگی زاده که گرم بیتن زاده که اکود بجین تتا لینای باشتره اگر زاده که پاشما بیتون زاده که تو تا هست بکر زاده و زاده گونه آن یه مایل ورید آگه داری هم بکنین هم گلت جارا در جهاد هم بینین که خارن مینیتن یا روژه بری هنگی هم بری چند روژه که و بتتب کار اینان اول ما ترسیه زیدت کرد شوه که گشتی هم بجین خارن گهت مگلک بگیرن جهت و خارنه جهت تازیات یا جهت دندرما جهن و کرستا همیاد بجین تارادک و گلک و باش بگیرن و سپاسی آواد کن
1: بل چاپ دیری آوا یعنی هبوینه تای بجی که خلک یک بگیری پر اینمایی تو نکیری در انجام و بولمونه سزادای و گجمک پاره ورگتی گهشتی و راده چو داد گهشتی

0: کارکی روزانه یا پی گلک هرچند خلکی ما بارا پتر پیگیریم بس ما کارکی روزانه روزانه روزه های پنج جهات روزه های ده جهات هم سزاد ده این دک جهات هم دگیرین پتر کنن تا نو که چه کارت واسانه هاتی نکریم که هم بجیم پیتوی بین به این دادگه چون که دی فیاسا سخلم یا گشتی سرداری گل ته تکرن و رای کارن هنده هم چون بجنه که پشتراز بین که پیگیر بین پرین ما یا پارستنا سخلم یا گشتی
1: چه مترسی دکتور اشید وگر دو گیانم؟
0: نو که مترسی هر مزان گل دست پیک که قطاب خانه بتایبتی ما مشکل ساید برالله ایکش که شایا که مگه سا لقت سایا گلک بر جاف زیده بوینه الهیوا دست پیل گل دست پیک نا دوامت هیوا نه دا حتی نو که مراجع که گلک بجین خست نخوش خانه جیده که هنده که لقت سایا ایک جاری اگر ها تو افسایه هار بیتن مترسی هار بونه که نخوشا که کجا که هی خوشبختانه ما چه حالت دجوارنین بس ایکش حالت تعنیان بجنه ایکش ریدانن یعنی این مترسیه ننو که افلاق سایا سایا برالله گل رو ببریو وترنری ما همه هنگی های که به هنده ری کار اکی که اگه بجن دست سرکن نوی بابتی ری که دی کار دی ما هی ایکش تشتان بجنه نخوشی ها تا یا خیم بربونه تا یا خیم بربونه نخوشی ها که خود جه ها کن بجن نخوشی ها که خود جه ها ویراده دتن ویروسه و بر دوام یه کمالگاه همه دا اگر ها تو دلیوک دید ده تا وگاه هستن با مرووی پره که وک کرنیا اگر ها تو کس اکی درست آجال سر جنه کرد یا جه که درست که سر برخانه یا یانجی سردر یک و درست گلوی گوشتی نکه بیت اگر هنده که توشی تا آخین بربونه بیت که نخوشی که کجکه نخوشی که مترسی داره و بردوام نخوشی تنید گومان لیکری که اف نخوشی لی بود اف سال دوه که ما کسک هبو یعنی خوشش دست داشت اگر هنده دا بری چند تایی وکا ام دیف چون آوی بابا تجید که این که جه مترسیه یه نخوشی اندیم وگر نخوشی ها سرکایه یکیش ها دا هم ویره داد بجین مال دوبار آکری بری چند روز که آب جلد دست پیک آقای تاب خانه که بچی تکلی یک دود بن نخوشی صور که نخوشی که کجاک نخوشی که گلک زی بالاود بیتن لی نخوشی که پارس نویجی گلک افسانهیه واکسین بر دسته واکسین کارایه واکسین امنه ان بج نده که با بتخو خلک خو بچی که تخو یه نه هیوی واکسینا سرکا بودانه جیه سال و هیوه واکسینا سرکا تکل بودانه تایبتی جیل گند و در وی باجاری اگر ها تو بنگه ساخلمی واکسین لینه بن بچی که خوب گهی ننزیک تیریم بنگه ساخلمی که واکسین لیویتن واکسین تا که ریکه و باشترین ریکه که بهنده بچی که خوش سرکا پارزی
1: روشن بیری یا ساخلمی دفخل که پیدا بوده؟
0: گلک باشتره لی جه داخل هندک جه ها ام بیجین تایبتی بابت واکسین دانا بچی که نلوی آستیه
1: بله ما مستاید آینی ریخ را اینجا واقع مدنی همه دم دا زانکو پیمانگه قطابی میدیا چند هاری بد کرد؟
0: گل هاری کارن هم هاری کاریه که همه هنگیه که بردوام مهه گل زانکو یا پیمانگه ها قطابیه تو آجا قطابی ایکی شو آمراز هایی که بشه گلک تشتان آف جواکه که دا بجن پیتن هم گلک کاری گلوات کن بردوام مچالاکی تنیه توجده هشاری ها گشتی گل قطابیه پیمانگه ها گل قطابیه زانکو هم کن سپاسی و دزگهت میدیا همیت هاری کارن ار وساجی ما مستمهت آینی و دا که بجن بابت انگریدای بگیر سخلم یا گشتی و گلک تمام هنگه
1: دکتور ویدا میدر باز بوی چه که رو پل دو که هاتی نگردن یت وخارنه یت خارنه و حتی دو ماهی که یان هین همی جهات چنه وان بس جهت فقیر و جاره این دیف چون رسد کن
0: سردان همی جهات نگردن ام گلت چشتت اکسپایر چه جه که دی فیاسا ساخلمی ها گشتی جه که ما کرسته که اکسپایر دید آن کرسته که گومان لیکیر بی دوه تک چوی ام دست سرد که ایم تیتش ناو برن بر دوام افکاره هیر همی جهات یعنی پیش بینید که این
1: ویفرمایی چون چند تاتی نه بونمونش ناو برن
0: مگل کرسته که همشه بیش نکرسته بتونه و سند احتمالا بترش هنده روژا گهید اطان نکه هنده روژا دو سات سه سات که بله دیف جهید میدیدن بس کرسته چه جهه که بیدن و تشتی بیجین چه جهه که بید چه خارنگه ها که بید چه جهه که بیدن کو کرسته که سر و چوی سر ها بید تنبل دسته ده دسته سر کرن
1: دکتور بونمونه رستورانت و جهید خارنه و حتی دومایی که همی جهات چنه یان بونمونه جه که یه کو بونمونه نابودن که این ناشنه یعنی این همی هاچن چاف دیدید که هم بکو جیانا خلکی پیوه گیرده
0: چه جه که بیدن اگر جه که ها تو خود جه نه بس چه نه نتشته که هی بری دمکی یا پیده او مثلا بجین اوید خانیت خوب دنب کری مزرعه الوادا جهن تایبت اگر نه بیتا تومار کرن جه گشتی مرد دست حالات نینا لیش پیب در کویتن همی جه دی هم سردانات کن بفرق و جدای
1: بلی دکتور نوکه کلک بابت جوانکاری بلاف بوده ها که که این گله جاتب خوشی حجداری دا این که دیفچون گلک سروی بابتی تتکنن بابت جوانکاری تای بچی یه سالونه این چه رون کنن دن این چه دیفچون اوی بابتی دن
0: بردوامت دیفچون جوانکاری هم جوانکاری ها دوتش تاجه پشت فاز بین ایک او کرستب کار تینن درستن یا دیوی جرای پیدا این او کرستب کار بینن یا دی او کسی لویر شولد کن لای پشکنی نواوا دا بردوام بوته نکرن چه نخوشی لفنه به نخوشیم وگر او پاق جا گشتی یا جهی دا جوه که گشتی جوانکاریت من بجین تاراده که گلک باشن بجین آریشگه جه جوانکاریه گلکت باشن هندک زیده گافی هندک جاراته نکرن بس نمنا بجین که آلوزن خرابن نه سرداری گلوه زیده گافیاته تکرن پریکا سزا و ریکا گرتنوا دا اگر پیتوی بو بس شوه که گشتی جوانکاریت من بشین بجین آستکه باشن پاق جاوه باشن او کارو کرستب کارتینان جید باشن
1: بله یعنی تو خو پشتوان هنده کو هر جه که جوانکاری وید دکتوری تایبیت من تبید
0: او سنترن او سنتر جدایه سنتر جوانکاریه اوید کار فیلر و بوتاکس واد کن او سنتر جدایه وید نوشدارک بیتن ام بجنه سنتر تایبیت من او پر ماهیت ویدن دستیف دوی بیشلای وزارت ها ساخلم یه و او جدایه بس آریشگه هیت یه جوانکاری ها پرچه و دا سروچه و ویده اگود بجن کاری گید نگیره دای جوانکاری ها وک عملی ها وک بوتوکس و فلکس و دا او نه بابت دو بابت جگ جدا نه یه دی سنتر انتهای بطمندن او جا رکارن خویه تین و پشکنین بردام بوته نکرن
1: دکتور بابت پنابر و آوارا جمع رکازور هم پنابر جی هم آوارش یورول پاریزگاه این رفتاری چهات گلوان کن وکو ریبری یا کارو وارد خو پارستنی سر ریبری یا گشتیا تندرستی ها دو که به وزارت تندرستی هری ما کرسان
0: ام دی فراس پادن سرو بارزانی و دی فراس پادن وزارت ساخلمی حکمت هری ما کردستان وک خلق خو اچه فرق جدا هنین اوان بو خلق خود کن ام بو واجید کن و کار ما وقت بجنب ایک جواب ایک رین ما ایک تشتم سر ادادی گلد کن
1: دکتور افل لجنه توی درد کفن لجنه توی درد کفن افل لجنه تانی یعنی سردان اوان جهات کن تای بجی هین بونمونه جهه که دمید چنه به آگه داریه یعنی نشکه که بچنه یعنی بدینو که این آگه داریه آوان کن حاضری خود کرد
0: نه بردوام هر چو وقته که بیتن تیمیت مد چنم چه آگه داریه آنا که این پیش وقت نه چو وقته بیتن گو به تویه واسا بیتن همین وقتا او جهه یه رکو پیگ بیتن هم سره داریه آوان کن سره دان آوان کن و کار به تویه انجام ده
1: نو چه تشتی دی دکتور چه کاری دی دهو که هیا که هین جنت رازینه و دید باشتر بید
0: ام دیگه لازم کارگاه هت مشهد بن کارگاه هت خارنه و خارنه و داکو کارسته کو پیت ویا کجی ها که ای همیز پیاتی و داکارگاه هب شوای که گشتیه به یه بر فرهد بن ما او پزانین ما او شیان چکو بریم که چشته که نیه همه دیف چونه هم دید که پتر و کاری و پتر ریک بخیم پتر کاری و ریک و بختر لبیتن و دیف ستاندرد عراقی و دیف رنماین یعنی وزارت که وان کارگاه ها ریک بخیم
1: دوباره
0: پیامات با خلق پارسگاه دوید از سپاس یا خلق خود کنیم بس دوباره کنیم پیگیری بیم ایک پارست ناخو یا کسایتی ام جاره که دو مجد کنیم دایی که بابا واکسین سرکا واکسین و گشتی همی واکسین ها بس تای باتی یه سرکا اشیاری بچی که خوبن دوباره کنیم و سه که اگر بچی که دوار نگیر بیتیم واکسینی بود دانا
1: گلیش بازی کنیم سلام الله بن بردوامی آدی دارم داد تایبتی آفرو دیگر بریس دکتر سگوان حسن بر پس پشکا اشید و گل ریو بریا کار بارد خوب پارس نه دکتر دام باش
2: سر جواب خیر آدم
1: دکتر گشتی ها کیم بسیار که اشید و گل دو که چوانه
2: اشین و گل پارسگاه دو که او احتمال سران سر عراقی جی گرگ اشین و گل هاین یت مترسی دارن در دست ببکنین نخوشی ها تا یخوین بربونه اف نخوشی ها نخوشی ها که وایروسی ها برای که لقید کرنی ها یا سردری الگل آجالی دما انسان توشی خوین آجالی بید اگر تا تاهاتی و نشانت لشیشانه احتمالات های خویم بربونه بید پیتو بی ابزی ترین دم سردان جیت ساخلمیه بکن دا پشکلین و چار سری بو بهتا کرنه نخوشی دیتر ید بگاوید بربلاب نخوشی ها سورکا الگلگ جهال پارزگاه دوی که بتایبیتی القضا ها کره گلگ حالات نخوشی ها سورکا هاتی نتو مار کرن نخوشی ها که وایروسی ها تایبیتی زارو کد گریتن احتمال ها مزنا بگرید بس برا پتری ها زارو کنه هم هیوید کن خلکی می ایجا احتمال بدن واکسین دانه و زارو که خوب واکسین دن چونکی واکسین هایی دجی نخوشی ها سورکا العمر نه هیوی و عمر پازده هیوی دهتا برگرتنه و واکسین وکی همی زانم به برانبره و البنگه هیت ساخلمی هی اول بیتا اگر کو نخوشی بلاب نبیت و امزارو کت خو پارزین نخوشی دیتر اگر بحث بکنین الورز پاییزه احتمالا نخوشی کلیرا همی سال هندک حالات ریدن بیتویه خلق اهتمام بدتا و خورنا آوا ساخلم آوا درست با خورنا طبعا آوا مشروع یا حنفیه یا ساخلم او تیتا کلور کرن اف جی ان سر ریبارا آن آوید کانی آب کارتینن پیتوی اهتمام بدن تحقیم کرن آوی بری و خورنا دا خاصتا ادورز پاییزی ده دا نخوشی ها اسحال چه نبید نخوشی ها کلی را پیدا نبیدن هرچند نخوشیت هناسی جی پیدا بن تایبتی نافزارو کرده و که نخوشی گایی هم نجین رسپیریتری سنسیشیل وایرس آر از وی او وایروس هب تایبتی زارو کت بن دو سه سالی داد گریتن و ریجه زیدت بیتن ورز پاییزه و پشتینگی هدی هدی کمید بیتن پیتوی خلکی مبگشتی احتمام بدتا پاکجیه احتمام بدتا دستشتن با آب و صابینه چونکی زیره تیری هفتش صده نخوشیت وگیر ایشم وگیر دهنه را گرتن بریکا دستشتنه با آب و صابینه و دا خواهد سلامتیه با همیات کنگ
1: دکتور بسیار اکادی بابت اکینو که بلا بوی بابت سید برالا که افید ناف دهو که گلگ جهین دیتر هی و گلگ خلک بیشم بونمونه لقال دیدت و حتی دومه که و چه آموزگاری هنه اگر ریفه بریا ویترنری گلانیت پیواندی دار تای بزی قطابی قصد قطاب خانید که تان زارو کش در بر
2: تاکید لغدان اصایی یا بلاف بویی چکی جمارا ساید برالا زیده بویا و هیوی اما اوه جید ویترنری الگل حکومت حلکی ببینیم بو ویاریشه چکا باریشه پاشروشی ده گلک مصدر لید و ده گلک لغدان آسا زیده تر لیدن اگر امبره خوب دین آمارا یه دوان سال هر دو سال دمایی که 700 تا 900 حالت لغدان آسای سالانه تینه تو مار کرن سرانسری پارزگاه دوی که براورد کن گل سالت کبن احتمالا 200-300 حالت ها بوینه سالانه بمعنى دقات و سیقات حالات زیده با این و هر دو سال دمایی که فپیتویه افصاید برالا بینه کنترول کرنه او کسی توشی لغدان آسایی بید بزانید او لغدان مطرسی داره احمال نکد حتی برینه سفیک جیبن خفیف بین پیتویه دو شرین قیت هاین هم دیجن مصل و لقاح دیجی لقدان اصای به اتوار گرتنه او لقاح و مصل الكیره هنه الجه طوار هنه وکی دوی که بونمونه نخوشخانه آزادی پشکا تنگاویه القضای دیتر جی جه پشکا تنگاویه نخوشخانه او و هر دو درمان پشکشتن بو خلکی اگر او درمان اتحاد نه پشکش کرن شوکی درست دو وقت مناسب ده دبیتا اگر کو نخوشی ها صی اوان بیشنه دا الکلب ری بیست پیدا نبید چونکی نخوشی ها که کجه که گل نیشان دست بکرن رفت نساخی صده صد مرنه چید کتن و پیدوی ها ام خوب پار از این شلقه سا اگر ام توشی لقا صی بین ام شنه پیشکا تنگاوی ها نخوشخانه دا لقاح و مصلی ورگیرین
1: دکتور ایشت وگر بیشتیل دهو که که گل خلکی آکنجیتی دا، پنابریتی دا، آوارهتی دا، خلکی دهو که دیده و چند بابت ایشیت وگیر نو گل دهو که هینچین آموشگاری آبدن خلکی تایی بجیوی ورزی که امکتی ندیده
2: خودی اشید وگر زورن یعنی پارسگاه دو که تکلبونا خلکی و هبونا پنابرا و هبونا خلکیت بیانی و چون آدنه اوه مطرسی زیرت کرد اما که روی بری خوب پارستن ها ساخلمیه پیشکنی ناد که این بو گروب ات مطرسی دار اگر امزان این گروب ات مطرسی ها تیده ام پتر احتمام پید که این دا کنترول بکن ما نظام سرویلنسی هی یعنی عربی دوجنه تقصی الوبایی دیفچون ها ایشم وگر هر دما حالتک ها ایشم وگر الگروبه که خلکی دیار ببید جیترین وقت امریکارت کنترول کرنه و خوبارستنه دانین دیفشیانت مهین هرچند که ماسی جیه این و تحدیات جیه این بلی دیف امکانیاتت به محاولت کن با آریشا کنترول کن با پارستنا خلکی ایشن وگر جورا جورن و گلک جورت این هندک جور مطرسی دارن هندک جورت کجکن بلی الگل وعی خلکی اگه زیده بید و که ما گودی در ششتن با آب و صابینه نچنه جیت ازدحام دما پرسیف آن کخوک آن نخوشی کلی که بید نچنه جیت ازدحام ماسکی بکار بینیتن اوه همیده بنا ریکار که ام بلاوون نخوشید وگیر کم بکن و ریجا نساخیه کم تر دلید ناف جواکی دار
1: نوکه چه ایش مترسی داره دهو که یانجی این بینین یا پیدا
2: ما آماده بودن که تا خون بربون نخوشی اکولی را بزکشون الورز پاییزه نخوشی تناسی بگشتی نخوشی سرکا الگلک جهای پیدا بوی حالیا او نخوشی نه و هندک نخوشی وایروسی تایبت بزارو کن و اوند بربلاب و پیدویه خلق آگه دار بید خوب پارزید
1: بابت خوب پارست نه چند دیگرین که تایبت جی بابت کنو که وکو ریوه بریا کاروبارت خوب پاراستنی این چند سر هنده کار کن که لای روشن بیدات هندرستی و خلی زانیالی سر
2: طبعا ام دایما بجن خوب پاراستن چیتر الچاره سریه خوب پاراستن بهای اکیم ترش شلای آبوری و شلای اجتماعی و نفسی بجی ف پیتوی خل خوب پارزیتن پاراستن تقریبا سه چاره که حل و مشکلیه ف دایما تیمیت ما یت پیشگیری از ساخلمیه تیمیت ما یت گروک یت خوپارستن از ساخلمیه بریکا سمینارا بریکا کمبینا بریکا منشوراتا وکی لیفلیتا و پوسترا ام دائما محاولت کن آسته روشنبیری خلکی بلند کن دا خوپارزن بری نخوشی چه بیتن چونکه اگه نخوشی چه بی باره و گران سر نساخی سر خیزانه هر وسا سر سیستم ساخلمیه و دائما پاراستن خوب پاراستن چطره چاره سریه
1: نوکه دهوک چامانه نوکه با توت بینی دهوک و گندو کمالگه و قضاوی کم پیت میت آورا و یت پنا براشی
2: خود اگرم بحثا آست روشنبیری ساخلمی ابلام تواقعی بین آست خلکی نه وصانه ام نابجین خرابه بس نلوی آستیه او ام تمنات کن که لوی آستی بین ام هیوید کن آز بلندتر لبید را پتر خلق خوب پارزیتن و طایبتی او جه دیر جه اطرافا احتمال آستی روشن بیری گلک کمتره لو را ام ترکیز سروان جه دیر کن که پتر و هشیار بکن سر نخوشید وگر
1: اف خلکی بیانی که افکر ویری کار کرد این چند سنه در روسیانی که پیشکینی توان بینه کرد
2: نسبت هر کسی که بیانی داخلی حرم کردستان بیتو پارسگاه دو که سامپلت خوینی جیتی نور گرتنه برای که کمپانی ها توب کر به همه هنگیر گل رو ببر یا خوب پارستن ها ساخلمیه اف کسی نخوشی لبن وکی نخوشی ادزه یا کلبونا جرگی ها وایروسی جوره بی جوره سی هر واسه هندک نخوشی دیتر جیوه که نخوشی ها ملاریا هف کسه ریکنای تدان که اقامه ورگرن پارسگاه دوی که تینا دیپورت کرن یا تی حتی چاره سر ببید نخوشی نمینید یلا امریک بدنه داخلی پارسگاه دوی که ببیدن هف کارتانه مرمه پارستن ها خلکی ها دیجی ایشین وگیر اویج در وی ولاتی تن
1: بله بابت خارنی و وی ورزی نو کم تیدا این چه آموشگار یادن یعنی خارنانی چه وابیتن طایبت جی که هیم خوک که یعنی بجین کاری و گریدای خلکی و جیان

0: کی اوسق
1: بما سر بیچیه کبید مخالفه کبیدین امری کارت یاسایی و پزیشکی ام جبجت کن که پاراستن خوالنا ساخلم اکید دینا خوشیه کم کتن ام بیجین خلکی خویجا خوالنا باش بکرینن خوالنا تفرش دینا خوالنا وکی زلاته مثلا طماطه یا خیاره باش بینه ششتن بری بیتا خوارن فیقی بیتا سپیکرن بری بیتا خوارن ام خوالنا حفظ کن ناف سلاجه دا پلیکا گرمی یا گنجای مثلا کمتری 15 درجه بیتن چونکی اگر خوارن خاصه دنیاهات یک کلاندن بمین تا جایی که گرم ده احتمال بکتیریا بالا ببید ببیده اگر جهراوی بون آخوینه جهراوی بون خوارنه و نساخیه چه کدن فپاقشی ها چکر نخوارنه کلانده نخوارنه پشیوه کی باش هلگرتر نخوارنه ناف آمیر تازاتیه ده وکی سلاجه اول ده مپار زید شنخوشیه ده وگر اوه تین وگو هستم ریکا خوارنه
0: بله دکتور نوکه درگه قطبخانه و بوی خلک قستازانک و پیمانگه ها و آماده یا قطبخانه و بخچات کتن آموشگاری تو وکو دکتور که تایبت منده تواره نخوشیه ده لری به بریا خوب پاراستنی کار بارت خوب پاراستنی این چه بخواد کی بیشم تای بچه خلکی که ورکه زار که دوانه قسط کتاب خانه دیگن خلکی قسط باخچات که تو خلکش مال داد که وید بوده کو تای بچه کو کرتی پروردی
1: طبعا موضوع یه معقده و یه برفره یعنی سلامتی قطابیان ساخلمی قطابیان چه روضه بید چه ابتدایی بید یعن اعدادی بیدیان کولیج بیدن الهمی جا واجب همیانه خوب پارزن اش نخوشیه هرش ریوبری ها وی مؤسسه الگل قطابی الگل مامستایا الگل خیزانت قطابی ها ام همی پیگ و تاری کار بن دا ام خوب پارزن و آست نخوشیه کم کن چکی معروفه الوانجیت خویندنه تیکلبونه که زیده چید بید احتمال هنده جهاد بید اگر بلافونه نساخیان فالویره وانجیت خویندنه ویت آف هبید صابین هبید جه دست آوه دی فرنمای ساخلمیه هبن تیمیت می ساخلمیه سردان وانجیها بکند رنمای بدنه وان ریوبری وانجیها بگیریه برای ما از ساخلمیه بکن دما قطابی ها نساخ بید ریکنه بنگه ساخلمیه یا جن ساخلمیه بوچاره سریه بری او نخوشی بلا ببید جماره که زور قطابی ها توشی نساخی ها ببیدن.

Duhok Radio 88.5 88.9 Duhok Radio 88.5 88.9 بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74 بو گهداری کرنا برنامه راژیو دهوک سردن و پودکاستین راژیو دهوک بکن

0: روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او دیالوگ
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

دنباش سرکی هرما کردستان نیچیروان بارزانی ده پیامه که ده هیویا سلامتی بو پاپای لیوی چارده خواسته و رولیوی گرنگشی بلند نرخانده. مسرور بارزانی سرکی حکومت هرما کردستان پیشوازی لسرکی روتا غده یا سوریای کرد. وزارت خاندنا بلند را دیهنی دنداش کاندنا 45 ساده دکیریا خاندنا زان کویادا با سال 2026-27 را دیهنی دن. وزارت بریکار وزارت سامان سروشتی هرما کردستان دیداره که دا شکرا کریه دو بوجه سال 2027 دا بغدا روژانه 400 هزار برمیل پترول هرما کردستان دویدن. وزارت دارایی بریار و رینماین تایبت بدانان جهگیر بو بشکا فرمانبرین گری بست در خستی و تکز دیگتن گوان فرمانبران جیونا گریدن ین کناوت واند لیستا موچه داینو بو وزارت دارایی فیدرال دهنه هنارتن. پیودار فراکسونا پارتی دیموکراتی کردستان لپارلمان عراق دراغهاندنه که دا شکرا گریه بریاره افروکه پارلمان عراق کم ببیتو مرمجوی کمبونیجی دنگدانه بو تمام کرنا کابینه حکومت علی زیدی بو پرکرنا وان پستین وزارتی ین حتا نوکه ماینه والا. نینر گشتی ماموستاین گری بست راد گهنیدن روژا اکشن بیا بهتن دی دست ابدا بشکرنا موچه ماموستاین گری بستین وزارت ها پرورده و خاندنا بلند و همیوان کسان هیتا کرنین موچه وان لسر داخات نفخویم.

زنگلن جیانه پروگرامه که رو جانه تد آمده کردن و پیش کش کردنش لای خلیل کمال زنگلن جیانه پرنگه که اکثر ده تبجیهی ناشلای در هنر سالار جلیل سوشیال میدیا سیهات دهوکی سلام لابن لحجه هکلی بن عبدالبان حمیدم اتب خیر خوشی بن هم گله گله کیف خوشین کجا را کادی ها دینات خزمت آدم داکو خلک اکانیجوی پرگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکن هیویا ما اکو دمک خوش و ایب مفاد گلک در باز کن هم چی نبابتی؟ دابچین بابتی ما بابت که دی آماده کردیم با هنده هم پیگ و هنده که دانستان دن السروی بابتی بکنی و دیسان بگنی هنده که انجام این باش و که هر بابت که دی پیگ و هم دی دانستان دن کنی و دی را بچونت خوب بشین و دی اگر آگرین که اگر چنه و هر واسایش همیه گرنگتر هیویا ما که هر جه که هر خزانه که هر کس که هر تاک که بابت ما اوانا بگیریتن گهداری لی بکن نه بس گهداری لی بکن مفا بخوشی بر بگن چون که اول آرمان جمعه پراستیم و دا پیگ بر گهداری بکن که بابت ها بکردش چه بتن انده بحث آریشه که کم پراستی آریشه که یعنی رفتاره که گله گله که کرد گله نه آباش او جده بحث عیالی کن ده بحث کرو کچا کن اتمال دا گله جارا دیک نشید بیشتر که چه ویشولی بکن باب وکیو پیتی بی احتمالا نشیدن هندک دا خازیال کره بگتن خیش کو براش خواد چند گلیک همه هندک جارانی نه وکو بیشن پشی که ده بر بنا سر و چاوین ایک و دو نه وکو بیشن اوه خیش کو براش تگنده بیشی دو دشمند گلیک اوه ده هندک مالان دا براستیم گلک تیتا برچاف و گلک افا خفتنه یعنی اف گازندش لای گلک دای کباب هم تن یعنی بیشن چوانه بیشن ایال بعد مال داد ویشی وازینه یاش بیه نخوشته چیه هرچند ای خوشه بس یاش بیه نخوشته چیه در و توسانینن در یعنی بله و لبه نه وسط باشن وسط نرمند گل خلکه که همه چه بیشنه دی بکن و واوت ممنون یعنی کرتی کرتی نکم کرتی ابی بابتی شوازه که دی بشین المال دا دردن ایشن علمن گوانن اول دره مرحم و سر دره برین آلن اوان دک ایال ایوی شوازی هم راستش ایمجی ویا هم پیچه که سروی بابتی پراستین هم بشین که مسئله چیه اگر چنه یعنی بو هول ایالی هاتی هم بو چی هوله از بشم ایال چه بعد که دا وقتی از بیشن در جا بیشن کرو کش شوازه که دیه بس ایان هم به حساب بیشن آخفنامه یا ناف ماله یا کلان که وقتی هم بیشنین اف کرو که چه تنه اف ایاله هنه اگر چه نکو اتمال دا دردن اول دره ملحم و سر دره برین آنن من اما من سرکید وی برنامه دا چیه مدویتن پراستی باش بن مدویتن پر دولا باش بن یعنی مال چا بتن درشی پیش شوازی بتن مدویتن سر دریوانا ایک بیتن براستی بس امدل هند اگر آگرین دیار هند اگر اگر تاین حتی که اف کره آن اف که چه بیشی وازی بیتن به جا دا بگ و ام دا دانستانده نیل سروی بابتی بکن که این تلفون هم بکن سر هر دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 تیسان جی پرایا تیک تو که جیوکی هر جار امده پیواندیت و ورگیرین و پس یار آمد بیشتن ایک جا اگر چیه کرو که چین وی سردمی اتمال دا دردن اول دره و بخلکی گلک باشن و ملحما سردره برینانه

0: دنیا وای دنیا آده گهاری نه همی لاید خوبه زمانه ده هر چند سال جده که تهندید تشته کات ده گوتی افت وقتی مده نبو خود وی وقتی ده وکی آنو که صحبت هم ده که وقتی که ده بشن ده بشن پانید وقتی مده خود ده عیال ما های حسابانی نه یعنی باب خواد باشو و لازمه اکثر پیشورا ببان دیک چکر با چنه که با که چنه تلا دیک بلویدن ها با مسئله یعنی ای افریقا اش وی دستی چونه وی دستی اول گلک مالا ده های پراستی گلک بابت که یه گرنگ اشی پراستی ملویت هم پیک و هنده که دانستان دانی سر وی بابتی بکن که اگر چنه کروکه چن وی سردمی اتمال داد دردن اول درورد ناف خلکی یا بو خلکی گلک باشن و ملحم آسر داره برینان اگر چنه یالا ما چند پیوندی تاین هم ده پیوندی آور گرین امزانم هر ایک جوان پشک دارد گلمه داده چه بشن که که آی دلت گلمه آی دل دمیتا باش بتن فرما
1: دمیتا و همی بینر و بیسرت باش بید که خلیل سلسل

0: الجباطاتا
1: صلابة
0: راستجي
1: سالتشابا
0: جاربو جاري سيارة تايك شيكي جرينك ترى
1: جالاكس
0: وجي
1: كوين
0: ام فاين ابو مهامية
1: زو سباز
0: اجي هيفيو يتشان دي تخوزن كو امبشن هرچنا بيتن تشتغل لف ما بيتم جي بيش كيش كين بلتا جي ام فاي بوار هوالك يوار بو داريك
1: ساده دي مفوي جوال جنين فرمو
0: جنگا در وي مالي مروفت كفتا بن رخني مروفت كفتا بر هندك عقوباتا جي ترسا وان عقوباتا وش دزدانا بلكي عند كسا مروف بكولت كتن كنترولي عن انضباطا كت طرفتارت خودا بكتن خلاتي انا كش بروان عقوباتا اول تينا تريدا
1: بله
0: اول خالا ايكي
1: بله
0: خالا دوي قولت ازدن خالا دوي ازدبينم اول وك وسيلكا مشفرة مروف كارتينيتن بو ديار كرنا هبونا خو
1: هبونا خو
0: بو ديار كربنا هبونا خو جبركو هس حست كتن مروف حست كتن او كاسد مروف جال جن هست بابونا مروف يبكن بلند عندها رفصارة مصاجي دينا كرن جبركو هس بيت كت بلكي دا يكو باب مجي لكاري نعم هن بيتا بناية دانو اواجي تأثير اخو السر
1: هده باشا هكي اويد الان بسيارة كيب كيم مهج هكي آرامي داما ومدخوله دي کشو هوایی که باشه خوش دامه و جنگه هکا و کوپیتوی دامه ما چه بیت ویلی داشت نیکو ام ببینه علت سر دلوان اوید وید کن؟ ما چه
0: بیت؟ اکید نه ما مستاج برکو مگود بینگه آرامیه و جا او وی کنترولش دست دادن
1: مخابل
0: آن کود زانیتن بلکی عقوبات نبن پوی پیشه وی کو وی براستن پوی خوش بیر وید کد آن کو نزانیتن
1: بله
0: کنترول اکا درز بکد
1: باش که که آی دلم گلک گلک سپاس یادت کن با هر دو خالد گرین که تا به حسنه کری روژا که خوش بکت خواست زو سپاس خیلی سهش جوا گلک سپاس بودم من هشتا پیوندی تنش پیج گیزی برگاره حوال اگید گلمه دمیتا باش بتن فرما
0: دمیتا باشتر با که خلیل هست
1: دم باشتر تو سهش جوا هاتی
0: که خلیل بابتا که گلک جوان هسته وکی بشن تشتاکی بشن وکی سرحاتیه یا منابجاف دیدی بو خواستم بو کوری هسته بشن
1: به خوشتر بد
0: چکر جک فرخن
1: بشن
0: بول بگه که خلی از گل حوال اگی بوم چون مستردان مالاوی که رزده اوی بشن که بیت بابت دجاش گره دایی بد
1: بشن
0: بار بکنم چون گوتا دیگاه خود تا چه خارن چه کرید دیگاه گوتا برنج و آفق منا چه کرید گوتا بی گوش چه کرید گوتا ارالا بی گوشته بار بکنم از الویره ها رابو سه ازاش دیگاه خوال گردن گوتا از چه مات عمی زادی خوام گوتا گرو تو چد که گوتا بو گوتا افتشتا بی دیگاه بابت من خارنه درست نخون لباسه که درست نکنه برخو دوتل دف حوال خوش شرمزار نبی گوتا مکرو تو جیله بره گوتا من تو جیله بره مگو نه جیله بره نه بازانی مقصد آمن بوی بابتی چی بی مگو تی دیگو باب هنده جارا دهن سر سفر ری نخاری دهن که می خون تو ایالی ها شرم نکتن
1: زور آسه
0: وکی دی بیشن وکی دی بیشن جج نکه وکی دی بیشن سهیران اف هل کفتید من اوید امید من بسرمان اوید کردواری بی جلو برگی بخونه کرن دو تل دف ایاله دی بود نکرن دو تل دف حوال خوش هم مزار نبی اف تشته گلکه جا از بیشم وید مروف قرده دی بابت خوب بگریتن چه گر بیتن چه کش بیتن وقتی تا اش دزد تو نشه قدر کسی بگیر چه گوته اش دزد اجا اف بابت تا این آخر راستی راستی من اول دف حوال اکیدید
1: بله.
0: از گلک به اشم حقیقت راستی
1: مخابنی به بله باشه اگه از پسیار اکی بکم از حضر کم هندک جالا پسیاره پشتی پیوندی اک تتر دیم هایی کردن فکر هندک جالا حضر بومرو بیچر بند از حضر شوی حضر شوی پیوندی پسیار اکی چه کم آرسته و بکم اگه گل اجا از ویه کت کم حوال اکی گوت بریتن گوتی اوه هندک جالا خوات کند داخو هبونا خود یاد کند مال دا باشم ما بس ام تندوتی جیه و و نخوشید چین هبونا خود مال دا دیار کن؟
0: نه بار بگه که خلیل حکوه گوه از که مثلا سکی از بتا بیشم شوی گوه بزابط حکوه گوه از مالا خدای باش و یه باج بمو از قدر دی بو بت خو بگیرم بو چه دش در و قدر حواله کی گیرم نش عشیرت من نش خین من نش جه دی بو بت مگیریتن دگتن آه تو سنت قدر دش در و بله ولا به او بله رحمانان حواله ما چتا کی سو دی کو یک شول بشت اون بو یک شول بشت از شم بجمت دروژ نو چتا و چنگو

0: گوی شلوغی گویی بدلی بو چیگو بوده یکو خونه کی دیگه بید مروف بکیه تن هر تشتی که بیشتر مروفی بید مروف بکیه خودین دیگه تن شمالا خود دیر که ون چیگو دیگه شلوغ بیشتر آن با بیوی دی شلوغ بیشتر
1: خوب نیه
0: یه با بیده اختیاره آن دیگه تا یا نو سال و چوه وقتی میفونه که بوده تید که چی دی تو رو به خزمتی بکیه آن کره تو رو به هر دکانه خزمت رو میفونه که ما دی هر با بوده کهتن آن هر دیگه بوده کهتن
1: بله سعاد آتا خوش بتن حوال گیزی برگاره امزوز و سپاسیتت که با بشجاری تاجون گرمدان سر آخفتنا که اکی گیزی برگاره براستی جیم بهنادیش از و حوال اکید گره که آخفتن من اف صحبته بود کرد مگوته سپیده من موبایل وکر اکثر اوید یک بو مهات چه بجنه؟ انیمیشن اک بو مهات ویدیو اک انیمیشن یاد یا دست چیکیری بو جنگ اکیل مدبخه بو مدبخه بو گلک آمان الویره بون یا بسر و بر بلویره بلکه همی آجدید بیتن انزام بس من وسپیده دید و میزه تجی سرتشت بونو یا به سر و بر بو اول ویلاجی بچی که اکت اوان یه سر کسی که اتنیسی بود که در گیری اوی بچی که ات ساوان مهم گلکا خبصی بو افجین که حتی جبر مخصلی هاتی پاتک را که داد میزی دادن و بچی که جید که در گیری جرسه جیلی دا ایک جار اوی دی بو که چی درگهی بد کتن افجین که سخت کتی دیکاوه وقتی دیکا خود دیتی اکثر روندکش چاوهات نده اوز برا خب ناوید بیشم اوید گلک جارم بلده که خود روان و چه باهای ندنه و حالی کاری نگم چنی که مشک ویژنه بک چو یعنی چو زمان کنگی وقتی هشتا بچی که بسینگ دیکا خو چنی که باید یاد بکنه دیکه چند زحمت ویبد بر و ارگه دیکه چند بو حتی او هندله کری بو چی پشیمان بو یعنی چیم که بلکی او ند کرد بو دیکا خو وکی او نوکه که گیزی بو ما بحث کریم به جا اولی هندک جواب راستیم وان ویدیو ها هندک تشتیم بابت این گلکت مازون تنه روان کردن براستیم ما پیوندی اکا دیو هی ماموستا ملا انور تترید گرم ماموستا دمیتا باش بتن فرمو
2: سلام علیکم و رحمت الله و برکات دمیتا باشید سپاس بکنی خلیم
1: تو سر چواهاتی ماموستا
2: چون اشتازی بیدن خالو دست پی که اگر دوی چنده دوی که بابه نه که که خلید چون پیغمبر مصطفی علیه و سلم بیشت کل کم راعی و کل کم مسئول عن رعیتی یعنی هم همی برپسین وی خدان کنو زورو کاره در برنان و توجیه کنان و پرورده کنان جاوه گوه هکم سه هکین اغلبه دوی که بابا برای خود هنده که پینگو با هنده که برای زورو که خودن چاکی و باشیه و متابعه هم که سر اخلاق و روشتی وان ابه پیش بلید پیش گوه بلید سر چ سر خورنو و خانه کد چاد خورنو و خانه بو بزرگ پیدا کن و بزرگ چه وقت مازن بیتن چه دی فکرت نکینه سر داد چور از گد نکت چور گد دای خو بیت چا گد بو به خو بیت چور مثلا رز گد ما بین کو چکر دای بیت مال دا اوی یی کن یو دوی اف مال تا ذکر خودت دونه بیتن قوندن قران ته دونه بیتن نویش وقت وی دونه تا کرن اری اف مال نو بده اگر اون کو برکت نمینیتن و بده اگر آن دیگه حمایت و روحیش نمینیدن وقتی اول مال دا چه بو ده بده اگر آن دیگه هر توجیه که دینیش نف مال دا بده کن دیو لواز بیتن چون که اصلا خود دین دفون بیا لوازه و یا سی اول که اف حوالت خراب یعنی در و چه بیت که کلی حوال خراب کتن اف طبیعت حوال خراب هکه خوب باشیش خونیشاوی کل کرید دتن یعنی او کلی گل تاوی دریز گرتن و گلی دی بس اف طبیعت خرابی وی کرید این تد مال دا تطبیق کتن اما جه ایکش اگر ات مازن نکو هم بینید گل اگر وی ادید کن چونکی خود انشالت وی چند دویا و یا گوید یا ویلتی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اما بچه ها بودی هم
1: دوست نه
2: بلا هنده که اف حوالای که اینه هاتی بود دست یکی حوالای بود اگر هنده اخلاق و روش شوی به تک بچیتن و مسترین عمل منو به ترازی در رجا قیامت اوی روش ده جا روش گلا که ادید دویم
1: باشه هکه پسیار اگر بیرب که ما مستا ملا انوار ات بیشن آین اسلام دار بیشن چند قناق که تین کتو ده چه و سر دارید گل عیال خوکه بونمونه کنگی ده بیا حوالت گل کنگی ده کاج اوی بو ما بیجا چاو آیا آین اسلام چت بیشتن دویردن چاو سر جان ترین
2: تش حکم امسا حکم ده اسلاماتی ده تو بوم امسا حکم ده سیرات و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیرات و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقت امسا حکم بود پرورده کن و زورو که جیوت ده های گنجی جیوت ده های و ظلم رو جیوت ده های و پیرامی رو جیوت ده های جوان نه چه جوان هم نه خودش راضی بیجیتن هر کار که کریار من گل پیغمبر کر بود صلی اللہ علیہ وسلم ما مایده کر بود هکی باش بوی خراب بود نگودم یه باش آن یه خراب بس من سر و چه بیتی دیم ویزانی که اف کاره میکری که باش بو آن یه خراب بود یعنی دیم گلی بود یعنی بابی نشان دیوه که پیغمبر اسلام صاحب نشان دایی تو بابش نشان داده که اف دیده یکن از آنید مثلا هم دیر بگوید بگوید خود توجیه ده نباش خود نصحت ده نباش تو شیر ریکی ده غیر من باشه کار بینی ریکی ده غیر من باشه ریکو پوسته که ریکو مالوه که مثلا پوسته که اتاقوال تو بشی که کنم صحه که که بچه که آخونه مالوه چوه یه بینم گنگشه دار بینم ناقشه دار جبره که غیاب به که باب نبیده چوب لیکر بود با زورو که تخو زورو که طبعا دی بود شکیتن اوه در و دینی تن چه بی در و نشه بکیتن ترسی تن بزیر مال دخو که تن تر او دی بی چنده کاری نی تن جبره هنده پیتو بیم روی بسمان یه بی چنده شور بیتن برای خب داده که پنگا با خرابی کری اینو یه مثلا از سه که میکه چون من اون کوره من اختی چکم ساد کن کلی دست پی که مشکلی کری چه بویه چه به حادیه برج اگه ها دوی چنده برج اگه رزگرد نه نینه تو واسه اول جد گم نه اما راست از شریح هدو که بکنم و هدو که بخطم
1: بله
2: یعنی اما پیتو بیه سر دوی که بابا به چنده دانه پیش چوب
1: بله ما مستام الله انوار تتر هم گلگ گلگ سپاسیاتت که هم راستی بو بش جایی تر جوانت گل مدا در گرنگی بایدن
2: بری در کمیجی که خدا خرم مادم استر زوی کچو کرونا و افت مشکل مال دام دعا بی نکد دو خودش خودی کتن هر دم کز خودی زارو کد مرو بی چو کتن
1: انشالله
2: گلگ زانو هاد بو نگهندی هاتی نکز زارو که خود چو که نشو چو کتن بس ای بودی خودی او دست من تیتو نصحت و اومش گروی هست کن او دست من هایم ولی اوش من تیتن از دعاش ترگیم تو سر هده چکی خودانشیانی تو بومی بی کرو من چا بکیم خود زانات بجنه کروی بیش بی تقوات لیهات دین دار تل لیهات عالم تل لیهات یعنی او های او کروی اصلا به عذیت و نخوشی بره جدا خواست خودی کن اوه که خودی بری مدویه امجدی بجن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعین و جعلنا للمتقین اماما
1: آمین
2: اللهم آمین
1: آمین یا رب تو گله گله خیرات استاد جوام مستعمل انور هم زوز و سپاسیتت کم خود خیرات هم نویستی انشالله هست گله گله سپاس بودم گدارین عزیز هم بردامین گلوه دا سر پیش کشکنا خلقا عبرو یا پروگرام از انگلنجیانه ما مستای گوتی دعا بوب کن خودی چی کتن من گله دای کبا با یه گله بود بشته انشالله خودی وی بین تستر هوا یا هین این تستر من ابش یا ابه من ها گله بود من خواه گله بود یعنی گله جارا کورکه چه یعنی یه دست نخوشه دیکو باب گلک جالا پیوه وزاد بن وزاد بن جاده چه لیکنده به دعای لیکن به نفرین لیکن انشالله ایال انشالله کورای مکه چه همه کاتو چه دینی ابسره من ات چه نابش متا بس همه صبحی او ایال او دیفته جید که بیده وکی کاتو چه لیمت که دیوال تکن راستی همش نه باشه اف نفرین اف دعای الا ما وکی ما مستا گوتیم و دعای بو بکن که چه ببتن گلک سپاس بودم ما مستا راستی اه بسیار آمد بشتن اگر اگر چی هم کرو که چین وی سردمیت مال دا دردن اول درد و بو خلکی گلک باشن و مرحما سر داره برین آنن کینگید گل مکینگ دمیتا باش بتن فرما
3: دم باش داره خوشته ویز سلا
1: سر چوا گلک سپاس بخیر بی
3: اگر کاکرایانیش ویری بیت سلا وال کاکرایانیش بکی
1: کاک سالات اید بیره فرق ناگید سلاواتی جی بودن
3: سلاوات بگی نوی سیدا
1: سرچا گلک سپاس
3: راسی سیدا بلکم نوک از آن هر امکس المال خو اگم مشکلی که آن تشتای که بلیک کبین دی کام بابیم برایم سرم قبیل کن دی قبیل کن سرمن بس اگه از در بس نوک بیم آخفتنه که نخوش بیش مکس اکی بیانی که از ننی آسم آنه تا حوالک بی تو بس ام حواله در ببین اکید سرم قبیل ناکد برهنده و یعنی چا تو بیجی ام المال ور سری کدو قبیلت کن و ام دی خولک آجز کن شرعی کن بس ام سری قبیلت کن بس تو نو کامل در بگم شرعی کن آخفتنه کن هر تشتا که نخوش بیش نکی سرم قبیل ناکد بابت بخو آن وصای سیده نزا بابت تیک شیلان گلک چون غیر جی تاد نوه
1: والله نزا کینگ از واسطه نگشم اگید کومنتاتا جدید بس واکه از گوله دای حتی بگو به حوالین بجدار بون گلمدا گلک درسته تا خفتین سر بابتی بجان نزا کاتا چه آورد گیرتی
3: هم از تی نگشتم نزا آه
1: چه بی تو تی نگشتی اگر نه اگر عوید بجداری گلمدا کردی حتی اون که چار پینج اکا بجداری گلمدا کردی راستی درسته در حق بابتی در کردی نه بله
3: دیکو بابت ما به همین تشتا برکم هم غلط که ایکی مالت کنگ شر رکید کنگ تشتا کنگ باش او چاوه که او سا ویان بری خود کنه ما یعنی این در خو ناکنه وی دیگه
1: باش کنگ
3: ناکنه دلی خود
1: درستا
3: جگری توانی
1: کنگ دی از پسیار اکا دیل تکم سر بی بابتی هر یالاوکی سر آخفتان آتن تا گوتی چنکی مال سر ما قبیلت کن باشه تو نابینی جاره کش جاره اف ام پشیمان ببین بشینه ما چه تینا سده ده که بابت خو آن خیش که بدایت خو مادم شما قبیل که شنی کاده بشین امل کی و بوین تو نابینی پشیمان یک دیفرا
3: سده مرد سده اکی سده یعنی اما از بخود خو کمانمونه دیگه من عمر خودی کریه چو دنیا دی خودی همیه مریا عفو کت انشالله یعنی سیده از مگلک جارا من دلیوه هلایه مگلک جارا من یعنی تشتا که جیانا خودا من گوی خو ندایه حتا مرنیش از پشیمانم که من گوی خو ندایه
1: زور هسته
3: یعنی گوتا من زواجب که بری بمرم گوتا چه جارا نامری از بو چه زواجب که
1: بو مسئله
3: یعنی مرو چو ندید من زواج کر یعنی افتش سال دلی مرو بیدر ناکوید گلک جارا ما دلی دای کبابت خوی لائنه بس حتا ببرن شنی که ام دی قدر دای کبابت خو زانیم
1: ساعت تخش بید بله
3: رویز و صلاح و تسایی دابو همی خودیل گلوه بید
1: ساعت تا خوش بتن کین که امزوز و سپاسیتت که ام با بشجاری تا جواند گلمه دا پراستی حوال کین گود چم که مال سرم قبیلت کن امجی او حست کین هم بید کن پراستی بله پا هزا خوشی بکر رو جک شراجان تو دی پشیمانه وی که دی بیشید بیشی خوزی من اخت اف دا خوزیش مد کرد اف کارت گوتا من مبو جی بجی کرد با پراستی گلک سپاس بوتا کین گلک سپاس بوتا در اون ناس سردار برواریت گلمه که که سردار دمیتا باش بتن فرما
4: باشتر و خوشتر با همون استا دوارتا همی بیشتر تا رادیو دو باش بیتن
1: گلک سپاس بوده
4: ما مستا سروی بابدی من دو لاین میتن
1: بش
4: هم جلای هم جلای جوانی
1: به
4: و هم جلای جواکی به
1: زور باشن
4: دیش گلک بارده که نخواهد سره هم در این سکینه جلای درونی به
1: بله
4: من در خالتن هر یکی خالک دو میجه گردین
1: بش
4: ایکشان هم چین بیشین پرده پوش کردن برینان آنکو ماسکینگ هم بجینه هندک کس نخوزن خلق آریشی توان این نفخوی بزانه جبر چه؟ جبر وی چندی سیناریه که آرام دروت کن آنکو خو آرام کن و اینه که باش بخواد بوچی چنکی اواسط بینا سازد کن هزر کن نکو باش یاش دروت سرون بید گلک آرام تن لدویر دا اول طاقه که زیدت تر گلک صرفت کن چنکی اکه تو بهی تو دو سیناریو بگی تو مال دا چپی اوش در بچه بی یا دوی فشار ناف خوی مامستا اوه گله کار تکنید گتل بیشن لینر تینسون دم مروف نچار ببید اش در وقب چپی آرام یا نیشان بدت لید ناف خوی یا پیک نکد اوه بارگیر نکل سر چه بار گیران یه کل سر درون مرو بی
1: بله. یعنی
4: بیشن حتی که مامستا گله جواری تید چی تد قناه ها بارند آدان که احتراق نفس نشد تحمله بکدید
1: ماشالله
4: واسه ستریس ها که زیده بله بگو من یا اون پاراستی نوینه ای کساعتی هم بیشنه ایکو دیوینس هنده کس حسناکش کستن جیان خدا بین یا تای بد اونمونه گه هفجینی بگ و یا اون خیشکو برا بگ و وقتی در کون جیوال خواد کن تاخه که زیده صرف کن که مروفت پرفیک بین یه نمونه بین و چه آریشه نبین اول ویجی کارتنی بله اماش لایه جواب هر سی خواله مگوتنش لایه درونی بمون
1: بله
4: آش لایه جواکی و چید کد تستا جبوتن این خلکی سهیه سوشیال ستیگما اول ویدا حسنا کرد کسا کش در و بیت دوی حسای حسای بلید مال دا بو نرمال اکو بند بگ نکن بگ نخواش بند هنده جارا روینش واقعی مال دا در کمش در و و خود دین پرفیکت و کسیت نمونه ما مثلا رول جواکی یعنی جواک چاورد کرد که کسی برنیاز دمی در کتن در و بگی ماسیب کساعتی گلک جارا آسا خواد دیارد کن که از وقتی کش در و ناف خلکی دابم مچی که ماسینین مچی لوازین مچی خلطینین لو واسا خواد دیارد کن
1: واسا
4: او حالت ما مثلا بس آید ویره دا دمایی که خال از دی بیشم
1: بیش
4: اوید حسا سبب سرکی سبب سرکی اف کسا نوقتی که آید تو چه تو چه پاشروش بوی زارو که بینی دماغو دایی که وقتی که دایی بیتن او زارو کرد برسینگی خواه نه گرید حجی کردنه نداده ویانه نداده رز گردنه نداده شخواه دیفت کرد اول لاینک لاینه دوی باب هر دم گلوی زارو که لیدانه قطانه مرچ قبیل کردنه در اخستنه ایهانه کردنه شکستنه براورد کردنه گل کسانه دی یان دویره دا حکر ها تو خیزانه گلک آریشت ما بینا خواستا ما بینا جنومه را وان آریشا برچوبتان حد کن زارو که بینن که اول خیزانه که حرفتیه یا لوازه وان تشتا هم یاد بینن ایک شوان اگر سرکیش بیته اول چنکی وی حجی کرنه
1: بله.
4: مال دانا بینن لواج در وحود کنه
1: بله. زور باشه باشه ام دچین بسیاره که ما مست سردار یعنی وقتی براید بچی کو خشکو براید بچی جی سر دریا خشکو براید خواهید مازند بینن امشین بینین بجین اوجی بیتر خوشکلک هزی یه دیجیل دیو دوسایی بچن
4: ما مست بهرا بتر ام چوارد گرین هستی دیتنه چافلی کرنه
1: چافلی کرنه
4: اگر تو هندی اگر تندی بزارو کی نظاری بجی با خوی وقتی که تشتاک عملی بینی توی زیترت گرید وقتی که بچاف بینی توی زیترت گرید وقتی که نفخیزان اکی دا روش اک دو و جار اک دو و سی و ده اف تشتا بچاف دیتن به گمان چش دایکا بابا بید چش شخش که برایت مصر بید چه حتی که خیزان اکا برفر هبید یا مازم بیتن هم بیجین یه پیچ اکی دیتر اوان رفتارا دجه گرید او جده وله هد
1: در اون ناس سردار برواری ام گله گله اکسپاسیاتت که ام راستی بو بجداریتت یا گرنگت گل مدام
4: اشرای مامست آخته که خوش
1: تو خیر به سرچاوه گله اکسپاس بودم بعد امید گله دا لحظ جایی که لبن هین یه گوه خود دنه رادیو دهوک اوجی پروگرام زنگلین جیانی همین رو جان دمجمه چار ایواری حتی پینجی بواته تا پیش کش کرن ام بابت اکیت آزرینین ام لعگر را دگرین مدویتن اگر را ببینین راستیش وقتی از هر بیش مده بیش ما بجید اما هم اگر آود بینین تقریبا 500 یا 400 سریه جی امدگل دا یه دست خود تخینش بعدن دیجین 1, 2, 3, 4 هم ده سه کنید مالا خوش ده اگر مدیتن اوه هنه دیکی نره یک بهنده که هم بزا بکن اوه که 400 سر بکن دستی رو خوش به حتا بگابه هشتا ما پیوندی تن که ریگر برواریت گل ما ریگر دمیتا باش بتن فرمو
5: دم باش و ایوالی باش ما مستخلی چوانی باشی
1: تو خیر بستر چوا تو چوای؟
5: ممنون سپاس هر ساوی
1: بستر چوا
5: دست خوش شدوات گه اینو رادیو دایگ نه رادیو دایگ رادیو دایگ
1: گلک سپاسیتت کن
5: هم همیل بر دنگ و دنگ و رادیو اید مازم بوین انشالله خود هر هوا پیش بخیدن و هر سر کفتی بید یا ربی
1: زو سپاس هم هوا یعنی پراسی سر بلندین گلک گلک ممنون اتمه
5: ما مستان نسبت بابتی بله. بابت ما خیزام شیوه که گشتی از دی بجم دست پیگه وقتی تو خیزان پیک دینی خیزان تو یا تو ایک آسا ایک آسا گنجی
1: گنجیت
5: راست پیانه گنجاندن بله. اوه تو بخود حل بجیری بله. چه کسا اشتا دست پیگه جیانا هف جینیه تو بخود اگه چه حل بجیری حل بجاردن ها در که درست آن نه اوه ایک اگه هر بجاردن ادا درست به خوده کرم گروه زاروک دان نسبت زاروکا ات بیجم یاسای هفت به هفت به هفت
1: او چاوایا
5: گلک دی بیجن چاوایا ما مستاد زاروکی هفت سالت ایکه بیتوی دلوانیا دی بابایا مالکا آرامه آرامه جینگه که آرامه تیدا بجیتن مشکل درست ور گریتن ور گرد بس ور گریتن دا تقلید مثلا تقلید برای خواه مازن دیکن زاروگی 5 سالی سکه در برای خواه مازن که چوایا
1: بله
5: زاروگی مازن سکه در دی بابا که رفتار دی بابا مال دا چوانه دنگ بلندیه خبر گود نه شهر دفن جارا گودی مشکلت مالی نه گازنده ندیش هفجینش ای گودو کن اوه ویدن در زاروگی 7 سالی نه نه گرن دوی دیو دا سر کد بشه جیه نوار گریدن هفتاد دوی پرورده گرن ویجا تربیهش ویره دست پید کهتن کوره من ایگه مازان ها ده پیشوه را بی وقتا چه دیوان اگه ده صلاف گه ایگه چا من ده چا و تعامل گل جیران ها گه ده چا و تعامل گل کسش خو مستر گه ده چا و نویجه گه ده چا و قرآنی نیشاده بونمونه هم الحمدلله بسرمانین اوه هفته دوه هفت سالی حتی 14 سالی پربر اخلاق بله و تعاملش دروه
1: بله
5: هفته سه 14 سالی حتی 21 سالیه اوه گلگا گرنگه قناقا سنیلیه مراهقیه اوه مصیبته ویده حال ویره ببیه حوال بکره خو
1: بله بله
5: دیگ ببیتا حوال بکچا خو چه گوده وقتی بود 14 سال دفاع مگیش دنیای کرد
1: بله زود است
5: وقتی فامش دنیای کرد
1: باشه
5: گر دیدار که ویدگل حوال باب 14-15 سال یا باب گل حوال خوب چه مسیه که ده هر اسی که کوریم بزید گل کش حوالی چی شیناد گل حوال اگه خراب بچید کوریم توی بازالام گل باب خواره
1: باشه هکه هم بپسیاره بکن رجل هم بشین اف یاسا هفت لگدانی هفت
5: بله.
1: چند اوی نوجوان که من تتا جیبجی که هندی تو بینید چند تتا جیبجی کردم

0: انا بجم انا بجم الصفرة انا بجم صاد الصاد يا
1: هذا جاب بيتر اون كيف ترى
0: يوش مو بيتر بوش ترى
1: بوش ترى زور بوش زور بوش
0: يوش مو بيتر بيجيلي بيتكن چونكو مو مستقلين سهجره هجرن بجين افيد مثلا افيد خاتوشي خالد يد بين نسبة نسبة قزورة زوروكا تو صانة تو دل نهلي توش ديواني دوان تير دابي مع العلم زوروكا جي
1: راستا
0: بس زوروكا خراب جي هاي
1: راستا دست خوش
0: امنا بجين نينن بس ياشمو و اگر مروف ديوه يا صاحب چيتن او تايبت قناقا جارد بجين مراهقية حتى بيتا 21 سالي او حفتا سيه ياشمو و مروف ديوه بچيتن او گلگ يا گرنگ چنگو 14 سال یه و سگره دفیلی جگاره بیدن دفیلی نارگیله بید دفیلی کافی بید فیلی قمارد بین گلک
1: بله
0: اول باش. گلک مهم
1: دست خوش رایگه
0: مروف هاریکاری حوالینیت گزارو که بله. خوب کرد
1: دست تا خوش مرد گل برواری هم گلک گلک سپاس یادت کن با خنه تا گلک
0: ابو بوچونه سپاس با
1: سادا تا خوش بتا
0: مرس
1: ها ابو بوچونه تا گلک گلک سپاس با بجاریتا جیاجوان گل مدا گدار العزیز هر جهکیلی بنینه گوه خودنا رادیو دوک پروگرام زنگلین جیانه بسیار معبد بشتون ایک جاگر را چیه که چوکر این وی سردمیت مال دا دردن اول در و بو خلکی گلک باشن و ملحما سرداری برینان مج دست بکا بابت خوش دا گوم اگود زوربه مالان اوهنه اون دک جی گل رزیت ما بکو پشی وازه که گلک جوان سرداریت گل دیکو بابو خیش کو بدارید خود کن بس امی بحثی واند کن کابو چی هنده کو سانم اگر چنه یعنی اگر ایتوان چنه استره که متینید گل ممتین دمت باش بتن فرمان
2: دم باش رزوکتران باید نیوالو که
1: سج جاوید من خیر بید
2: دم نیوالو تن پوستی
1: سج جاوید
2: بابتا که گلت خوشه پیشه که دیمن مجال نبو از دست خوشی لو اپیم و پیلوز بای رادیو دوی که لو همی اندو مو کادریت رادیت کم
1: گلت سپاس
2: راستی کاره که گلت که باش نعمت تا بومت توی بعدی اویش در بکای خرید
1: بله خودش ترازی بیدون
2: رادیو دوی که اتناف مالی رو مده حبت یعنی
1: گلت سپاس هم که خوشی
2: در باره بابتی بابتا که گلت که خوش تیدانای از پکم اگر ات گودانت زاروک تیداد جیتم کل مالی آنج در بیا اگر مالی داشت که ما تینه بند و یا آران بیدن ده اوزارو که اکی تسل باری من ده اوزارو که باش و یکی چاش در و ملحم ده مال خوشی ده یه بیدن ملحم بس قودانت مال ده یلک جرا فقیریه آنجه که بپنگه آنکه ماتیه ده غرفایی به این آن ساله این او بچیک مجبور هم ده جرا دنگ خود کل گل خشکو برایت خوب بلند که اتان گل ده بابیت خوش اگر اتن ده نه زخت کل سره کجا او زخت جی اکتری اون از وقت او زارو که مال دو بیدن چید بیدن همین خواستی توی تشینه بن فراخت ده بن اوی گوه مجبوره آن ده دنگی خوب لند که تن آن ده قصه کنه باش بجیتن آن ده شرکت آن ده در کمی تش در با چون کش در با کن چی تن ملحم بیدن اوی گل اختیاری تن اکه بچکه که آقل بیدن اختیاری توی گل اکن او مجبوره ده اولا دی بخو هل بجریتن یه دیب دلیوی بیتن مروفه که باش بیتن آنجه که باش بیتن چیتن وقتی خوب تنه بتا سر عرده که هر دی آرامتر بیتن کت مال دو زخطای سره بیتن از به اگرد که منده دورو بره توی اگرد باش من دیزارو که باش بیتن
1: بله
2: گره از احترامت بوده دست خوشی بود کن
1: دست تجی خوش بنام گله گله سپاسی تجید که این بو بجاری تجی آجواند گل مدام ام ده چینه ناو برای که و ده زبرین نوه براستی ده سلوه خوش بنف حوالین حتا به گاوه بجدارید گلمه دا کل سروی بابتی گلک اگر گوتن براستی ده سلوه خوش بن سپاس بوه

آسیجی گداد عزیز از زوز و سپاسی آن همی حوالانت که همه که هاتی نه مای که ما بس نام پیواندی بمه کری اول پیواندی گل مدار کری اونو آخفتین سروی بابتی اوشی هم پراستی اگلک اگر دیار کن اول کد بنا سده مهنده که اف عیال هنه و که ما گوتی چکی چه چکرت مال دا ات مال دا درد بن اول درد بجی بو خلکی ملحم آسر در برینا بن ما همی اگر گوتن یعنی پتریان اگرن تا دینا بحث کردن گلک ساناهی نجی بو چار اثر کنه مالا خدا بری که زاروی تب گهی تبیه که که برای وی آقاری و بچیتن او ام بینیم ام بجنتا بخوهش او بری که فایدش احاجبی پروگرامی بکن شبر گلداوی یا ویجی پراستی هم بوان گنجان جی امد بشین وان که چکوت تنه جی او بیشوازی امد بشین باید بکل داوی یا زیانه هر که ماسی بوده اول دیمای کشید هر پشیمان بی تو بخون وزوز و سپاس با هم خلق افریا پروگرام از انگلین جیان دیمایی کاد حتی خلق یکا دیل دیوان اک شاد بینه و رز و سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول و بجه اینان اکا که سالار جلیل سوشیال میدیا سیها دهو که بخو قبیل بکن بمینه شاد.

0: خان ابرو مسرور بارزاني سروكي حكومه هرمه كردستاني پيشوازي لسروكي راوت الغد يا سوري كرو دیداره دا بیرو را در باره دواین گرانکاری و پیشوچون ان سوریای و دوری حاطن گوتو پیش کرن. وزارت خاندنا بلند را گهان داشکاندنا 45 ساده دکر یا خاندنا زان کویان دا با سال 2026-27 حتا را گهان دن. بریکار وزارت سامان ان سروشتی لحریما کردستانه آشکرا کرید بودجه سال 2027 دا بغداد روزانه 400 هزار برمیل پترول جهریما کردستانه دوین. وزارت دارایی بریار و رینماین تایبت بو دانانا جهگیر بو بشکا فرمانبرین گریبز در خستیو تکست کتن گوان فرمانبران ونا گریتن ین کناویان دلیستا موچه دانه بو وزارت دارایی فدرال اتهنه هنارتن. پیفدار فراکسیون پارتی دیموکراتی کردستان پرلمان عراق را گهاند بریار ابرو پرلمان عراق کم بیویدون و مرمج و کم بونه دنگ دانه بو تمام کرنا کابینه حکومت علی زیدی و فرکرنا وان پوستن وزاری ین که هتانو که بوالا ماین. نینره گشتی ماموستاین گریبست را گهاند روژه اکشنبیا بهید. ده دست بدا بشکرنا موچه ماموستاین گریبست ین وزارت پرورده و خاندنا بلند و همی وان کسان هتا کرن ین که موچه وان لسر دهات نفخونه.
1: 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار. آفرین صدر. تنه بو صدر ایچنکیا به

0: باخچه هيا اوهب باش ترين موبيليات باخچه هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليفك جبران دي نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدر تمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جاکی دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیستی نباخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هین ده هر الوری تستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و آوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دفحز و خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبتا بدوشاکو و دوشاکو بالیفک جبران دن نایو بن صدف بسخ لمیو لشتا و خواکو کیل ده ویجا بن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: تازیاتی و شریناهی مارس آماده بود درست کرنا همه جورن شریناهی ها بو خازگینی وی آی پی نیشانیا هر وسا مارس یا آماده بود درست کرنا کیکن روشبونا و همه هلکفتا لدیو دا خازیاتا و به بهایک گنجای مارس خودانکارگاه خویا طیبتا روزانه شریناهی تینه درست کرن و به ارزاندرین بها لی تازیاتی و شریناهی مارس گهاندن بو هر جهه تاویت یا هی ناو و نیشان دهوک مالتا جادا جوازاتت کوین شماره تلفونه 0705-369-0400 تازیاتی و شریناهین مارس
2: بو و رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225 47 74
3: باجر کوبانه باجر کوبانه باجر که صدا صد کردیم هجمار اکنجیدویت نوکدان زیکی 705,000 کسانه بشتی شر داعش و کو باجر که برخودانه و اکریزی تتپناف کرن روبره و 3,000 کیلومتر دو جاییه لبرانبر باجر پرسوس هاتیه آوا گرن باجر کوبانه به چاندنه یابنا و دنگه به دارن خوین زیتونه و دیسان خودان کرنا ترشو کوالی آبوری باجر آواد گدن باجر کوبانه به نشتیمان پروری آخویاب ناو دنگه و ده همی شورشین کردیدا بجداری گریه و لگنده شیران لکوبانه و گرمشتنور گلگ جهن شینواری و دیروکی هنه

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

0: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهود سردان و پودکاست رادیو دهود کن.
1: رژین دنگو باسان استودیو این رادیو دهوک دهنه پیشکش کردن. سردیر
2: سرو که هرم کردستان نیچیروان بارزانی پیامک آراسته پاپای فاتیکانه کرد. مسرور بارزانی سرو که حکمت هرم کردستان پیشوازیل سرو که روطا الغد کرد. وزارت خاندنا بلند را گانداش کاندن یا خاندن دی بردوان بیتن.
3: دم باشه. سروکی هرما کردستان نیچیروان بارزانی برای که تورا جواکیا اکس پیامک آرسته پاپای واتیکان کر کنشتگیری اک بهات یکرن. دی پیاما خودا دیدار خویا مها گلانا بوری ادگل پاپای لبیر اینو داخاز از جیه که دریش بخواسته. سروکی هرما کردستان رجدیلوی اکی جی کریه پیداگیری پاپای به آشتی و کرامت آمروی دیالوکات نبرا گلان بهای اکی بلند هیم.
2: سروکی حکمت هرما کردستان لگل سروکی روطا غدا. یا سوریا کومبو و گوتو بیش لدور دیماهی پیشاتن سوریا و دوره کرن. افرو مسرور بارزانی سروک حکمت هرم کردستان پیشوازی لحمد جربا سروک روطا غدا سوری کر. دوی دیداره دا دیتنو بوچون لدیماهی گوهران کاریو پیش وچون سوریا و دوره بگشتی هاتن لگوهارتن. دیداره دا هر دو آلیان بفرمی دو پاتی لسرگرنگیا لگورینا دیتنان و هرسنگادنا دیماهی پیشاتن سوریا و دوره کرن. دا کم گهنه تیگشتنه که هف پشک لسروان پیشاتن که باندور لسر سقامگیری ها دوره هی.
3: وزارت خاندن یا بلند هرم کردستان بریا را داشت کندن پینجی ساده جکیری خاندن بوان خیزانن که دو قطابیان پتر لزان کوین حکومی و سیستم پارالل یه ایواران هاتی نوار گردن درخستیم. اف داشت کندن جی دیل دیو درخستن داشت کندن گشتی یا چلو پینج ساده جگجم پارمایی ده تبرین. وزارت خاندن بلند و کلین انزانستی و حکمت هرم کردستان ده فرمان که نیا وزاری دا که به هجمار 1931 کل را کفتی 14 تشرین اکی سال 2026 در کفتیم که بریار یا گرنگ و کم کرنا کریا خاندن بوان خزانن که ده همان دم دا که چندین اندامتوانا لزان کوین حکومی تخینند راد گهینیدن. لگوری دق فرمان وزاری که پیش بستن به بریارین پیشترین جواتا وزارت و دیسان برجافار گرتنا بارو دو خیدارای والاتیانو بریار یا هاتی دام بجه بجه کرنا وان خالل خاره دیار کری بو سال خاندن 2026-2027. او خیزانن که دو قطابیان پتر لسیستم خاندن پارالل ایواران لزان کوین حکومی تخینند به همان شوه سالم بوری لخوشبون بو هر اکشوان پریجا پینجی ساده لکیریا خاندنوان دهده کرن. شواز هجمار کرنا و داشکاندن بجور اکی دیبیتن که لدست پیک داشکاندن آگشتی پریجا چلو پینج ساده جکویا گشتیا کیریا خاندن لدر کبیتن و پاشی اف داشکاندن پینجی ساده دیشوی پاره مینیتن بو قطابیان هیت داشکاندن. اف بریارا لخوشبون سرجم قطابیان قوناغین خاندن براهی و خاندن بلندت گریتن و دیسان به آستین دبلومو بکالیروس و دبلوما بلندو ماستر و دکترایو لسرجم زانکوین حکومین هرما کردستانه. بریار بشوکی فرمی بو سالانیا خاندن 2026-2027 دیچیتت باره جبجه کرنده.
2: احمد مفتی بریکار وزارت سامان سروشتی در هرم کردستان دیداره که داشکرات کردن کد بوجه سال 2027 دا بغدا روزانه 400 هزار برمیل پترول جه هرم کردستان دوین. اما جه به وهنده جهات یکرن دا که او که نوی جماره برمیل پترول دوید کمپانین و برهنان بردام کار بکن. اگر او کمپانیا شایسته این خوی دارایی ور نگرن و گرنتیا امناهی پینه تدان کار نکن لی اگر اف خاله هات نب جهینان او دشین گهنه و جماره.
3: روبری گشتی باجروانیان لدهو که دیار بحری راد گهنیدن کار کارگهانی پلاستیکی دباره بکار اینان پلاستیکی.
4: نبه یکمین معاملاتی تا چکن ریسایکلینگ پلاستیکی بو واجور کارا بلکه بر این کلب لیره بو اینه بو بطل داوه بتنه چطیرن لیکو مفاظرفا و بیتا ورگرنو ریسایکلینگ بو تا چکن را پروڈکتنی جبینه چکرن خوشحالی ببرو کم دیفتی دا هاوه معمالی که اف گلیش و ظرف اوید کود بیتا سرگیجی بو مو گلک پارا لیده دا صرف کرن کاشا سرداری گل کن ببرو کم مفاجه ورگرین ریکاوه معمالی اوید حالی نو چید کن قالبت گلابت این بینن رحل طلباشی چید کن که مفاجه تاور گفتن
2: مثل حسن جگری رویبری گشتی چاندن الدهو که راگان که رویبری ها چاندن زیده تر لدو هزار و پینستاد تان انتووی مصر جوتیاران دابش کرینا
5: سال نزدیکی 2598 تن نمایه از دوباره 197 تنت رهبری و کلین انجام دادن اف گرمی هنی تتوار گرتنش لای جوتیارا و بسیار کوبش یعنی اف سال 3680000 تتوار گرتنه و وقتی ام دوباره کن سر جوتیارا اکید تتا پاکش کردنه و درمان کردنه و اف پروسه همی تتا کردنه بسیار کو ارزان تر تتا ودی یعنی نزدیکی مثلا که از بحث پارکم تقریبا 460000 مدا جوتیار افصال اشت سر نها تیدیار کرن بس سر اکا مدعون تیتا دانم بو جوتیار
3: رویبر نوچه داری امسیری که سربس خالد با رادیو دهو اکراد گهنی تنریک امسیری که بوزاخو بکوش می 8 میلیارد دیناران دهی تقیر کرن
6: کابینا یا نهید حکمت حریم کردستان گرنگی یک تایبت و کمالگه هید که گلک خلق تعداد جیتنده و مسیری که کشوا کمالگه ها بو که بویا ناحیه پل بد گلک گرنگی خواه هید نزیکی تکلیف ها پروژه بو سیمیل مسیری که 20 میلیارن اوا مسیری که کد بجنه شارع جامعه بو حکوی نزیکی 8 میلیارانه خوینا خیاب دو ماهی کاتی و دو ماهی کاتنا وی پروژه وی جاده لوده که مازن دل سرسن تره یه مسیری که این بیتن و دی بیت جاده که خلق دیگه لک استفاده و جاده که یلک گرنگه بو خلکی
2: هاریکار رویبر گشتی پروردهی داره سربخوی زاخو سلام حسوبی رو برادیات دوهو کراگان کل زاخو نف بسر قطاب خانان دا حاتیه تابش کرن
7: پار سال شوهی که برفره یعنی کمیه که باش هر خطابانه که دمی پیتی ویجده گیشت اف سال جبه که وزاره دا پرورده پلان خواه دارشتی و انشالله دمی که نزیک دا گازدی با همی خطابانه تا دا بیگی دیف رنمان وزاره دا پرورده جک اوانا خصوصیت و طبیعت مندی خواهی آیی اوانا دست بگی هرش وانا دست بگی تون رجوان جب ترش
8: سلطمانی هر سال وقتی خود تیده دا بین کرنه و هر قطاب خانه که طبعا دیف حدی قطابی رجوان قطابی توان مثلا هندک قطابی تا نزار هندک مدرسه 500 یعنی احتیاط می موی یعنی کارت اینجی انشالله جو وقتی بیتن زوپا و تشتن محمین بر هفن
3: رویبر کاروبارن خوب پارستن الپارزگاه دهو که با رادیو دهو گد بیجیتن دنوکه دا هجمار گازاروکان توشی نساخیه که ورزی بوینم
9: رویبری کاروبارن خوب پارستن الپارزگاه دهو که دکتور بختیار احمد تایبت با رادیو دهو کراگهاند خوب پارستن ساخلمیه همی ورزان گرینگیا خو هیه
10: خدمت خوپاراستنا سخلمی همی وقتا گرینگی ها خویه هی چون که ای که بیتا ریگر الکهنده که توشی نخوشیه که بی چه نخوشیه که وگیر بیتن آن نخوشیه که دی بیتن که کارده که نل تب کرد لبان بیجین خوپاراستن گلکا گرینگه خوپاراستن تای بطیل وی ورزی دا هم بیجین دست پی که زوستانه هنو که ورزی زوستانه ای کش نخوشیه هر این بر بلاف نخوشیه نه بیجین پرسی وی نه نخوشیه گریدای بابت پرسی وی و ای کش واج انفلوانزا افسالا واکسی این انفلوانزا هشتانه گهشتی بر دسته ما هرچند گهشتی بغدا بسشتا رکارن که دابش کرنا و دا تمام نبوینه اگر ایکی شو هم بجنه خلک خوگلک و فرد های بطی دانه عمر نخوشین دومدرش هین نخوشین دلی هین گلک و فرد واکسین انفلوانزا ورگرن که چکو بیتر رای گر کل بلهنده تو پارزن نخوشی انفلوانزا گرنگر گلک جارا بیتر یا کجک بیتن آنج گلک دجواری که کویه مال و شولی پارزیتن
9: رویبری کارو بارن خوب پاراستنه دیار جیکیریه گهورین آسقا یا بلس یا وی ورزید بیت اگر نخوشین ورزی و ویروسی به تایبتی لدف زاروکان
10: یا دی تایبتی ایکش امتشتا بجنه که خوش پارزن ایکش و تایبتی لفجی که گهرین و سقای پلزاتی یعنی بجن گلک مال گرم که در و یا سار بیت او گهرین یا کشو هوای و گهرین که مازن لس چه ببیتن بیت اگر هنده که بجی تایبتی و مازن جی توشی نخوشی پرسی و بیتن
9: روبریا کاروبارن خوپاراستن لپارزگاه دهوکی ورزانه رینمای نیو گرنگ ده تهمی حولاتیان به تایبتی جی دوی ورزی ده هوشیاریا خوپاراستن راگهاندیه و گهوری ناسقا یابلز و رینمای نی ده تهمی حولاتیان ده که پاراستی بن جه نخوشین ورزی ویروسی دوی هیوی ده.
2: دیماهی پیام سگوان حسن برپرس پشکاها ایشن و گر لرای وبریا خو پاراستنه گر جی کتنو که دا نخوشا انکو سوریکا لسنور دورداریا آکره بربلاف بویا.
11: نخوشی لگاوید بربلاب نخوشی سورکا الگلگ جهال پارزگاه دوی که بتایبتی القضا آکره گلگ حالات نخوشی سورکا حاتی نتو مارکرن نخوشی اکا وایروسی ها تایبتی زارو کد گریتن احتمال مزنا بگرید بز برا پتریا زارو کنه هم هیوید کن خلکی می ایجا احتمال مبدن واکسین دانه و زارو که خو واکسین دن چکی واکسین هی دجی نخوشی سورکا العمر نهیوی و عمر پازده هیوی دیتا برگرتنه واکسین و که همین زانم به برانبره و البنگه ایت ساخلمی هی اول بیتا اگر که نخوشی بلاب نبیت و امزارو کت خو پارزین.
2: در جا دنگو باسان رادیو دوک هاتنا پیشکش کرن بمینن هیورو تنا بن پنا خود دابن.

حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او دیو

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه اوب

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه اوب

0: Duhok Radio, #5, #5.ne. بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: بيستنا بخچايا اوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجو اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جياتو بتا بدوشاكو و دوشاكو بوليفك جبران دي نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ده فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودود والله أفضل مارس
1: تازياتي وشريناهيين مارس آمادايا بودروس كرنا همي جورين شريناهيا بو خازجينيين في آي بي نيشانيا هروسا مارس يا آمادايا بودروس كرنا كيكين روشبونا وهمي هالكفتا لديف دا خازياتا وبيبهايكي گونجاي مارس خودان کارگاه خویا تایبته روزانه شریناهی تینه درست کرن و به ارزاندرین بها. لی تازیاتی شریناهی مارس گهاندن به هر جهه تویت یا هی. نوو نیشان دهوک مالتا جادا جوازاتت کوین. جماره تلفونه 075-369-0400. تازیاتی شریناهی مارس.
2: بو ریکلام کرنین رادیو دهوگ پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74
3: باجر کوبانه باجر کوبانه باجر اکی صدا صد کردیه هجمار اکین جیدویت نوکدانی زیکی 705,000 کسانه بشتی شر داعش وکو باجر اکی برخودانه و اکرازیه تیتب ناف کرن رو بروی 3000 کلومتر دو جاییه لبرانبر باجر پرسوس هاتیه آوا کرن باجر کوبانه به چاندنه یاب ناو دنگه به دارن خوین زیتونه و دیسان خودان کرنا ترشو کوالی آبور باجر آواد کتن باجر کوبانه به نشتیمان پروری خویاب ناو دنگه و ده همی شورشین کردی دا بجداری کریو لگنده شیران لکوبانه و گرمشتنور گلگ جهن شینواری و دیروکی هنم

0: again.
1: رژین دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک دهنه پیشکش کرن. سردیر
2: سرو که هرم کردستان نیچیروان بارزانی پیامک آرستای پاپای فاتیکانه کرد. مصرور بارزانی سرو که حکمت هرم کردستان پیشوازیل سرو که رابطا الغد کرد. وزارت خاندن بلند را گانداش کندن یا خاندن دی بردام بیتن.
3: دم باشه. سروکی هرم کردستان نیچیروان بارزانی برای که تورا جواکیا اکس پیامک آرسته پاپای واتیکان کر کنشته گریه بهات یکرن. ده پیاما خودا دیدار خویا مها گولانا بوری ادگل پاپای لبیر اینو داخاز از جیه که دریش بخواسته. سروکی هرم کردستان رجدیلوی اکی جی کریه پیداگیریا پاپای به آشتی و کرامت آمروی دیالوکات نبرا گلان بهای که بلند هیم.
2: سروکی حکمت هرم کردستان لگل سروکی روتا غدا. یا سوریا کومبو و گوتو بیش لدور دیماهی پیشاتن سوریا و دوره کرن. افرو مسرور بارزانی سروک حکمت هرم کردستان پیشوازی لأحمد جربا سروک روطا غدا سوری کر. دوه دیداره دا دیتنو بوچون لدیماهی گوران کاریو پیش وچون سوریا و دوره بگشتی هاتن لگوهارتن. دیداره دا هر دو آلیان بفرمی دو پاتی لسرگرنگیا لگورینا دیتنان و هرسنگادنا دیماهی پیشاتن سوریا و دوره کرن. دا کم گهنه تیگشتنه که هف پشک لسروان پیش هاتن که باندور لسر سقامگیریا دوری هی.
3: وزارت خاندن یا بلند هرم کردستان بریار داشت کندن پینجی ساده جکریا خاندن بوان خیزانن که دو قطابیان پتر لزان کوین حکومی و سیستم پارالل یه ایواران هاتی نورگردن درخستیم. اف داشت کندن جی دیل دیو درخستن داشت کندن گشتی یا چلو پینج ساده جگجم پارمایی دهه تبرین. وزارت خاندن بلند و وکولین انزانستی حکمت هرم کردستان ده فرمان که نیا وزاری دا که به هجمار 1931 کل رکفتی 14 تشرین اکی سال 2026 در کفتیم که بر

0: داریا گرنگ و کم کرنا کریا خاندنه بوان خزانن کو ده همان دمدا کو چندین اندام توانا لزان کو این حکومیت خینن تراد گهینیتن لگوری دق فرمان وزاری کو پیش بستنه به بریارن پیشترین جواتا وزارت و دیسان برچا فرگرتنا بارو دو خیدارای والاتیانو بریاری هاتی دام بجه بجه کرنا وان خالل خاره دیار کری بو سال خاندنه 2026-2027 او خزانن کو دو قطابیان پتل سیستم خاندنا پارالل ایواران لزان کو این حکومیت خینن به همان شیوه سالم بوری لخوشبون بو هر ایکشوان پریجا پنجی ساده لکیر یا خاندنوان دهده کرن. شیواز هجمار کرنا و داشکاندن بجور اکی دیبیتن کل دسپی که داشکاندن ها گشتی پریجا چلو پنج ساده جکویا گشتی ها کیر یا خاندنه لدر کبیتن و پاشی اف داشکاندن پنجی ساده دیشوی پاره مینیتن بو قطابیان هیت داشکاندن. اف بریارا لخوشبون سرجم قطابیان قوناغین خاندن براهی و خاندن بلندت گریتن و دیسان به آستین دبلوم و بکالیروس و دبلوم و بلند و ماستر و دکترای و لسرجم زانکوین حکومین هرما کردستان. بریار بشوا که فرمی بو سالانی خاندن 2026-2027 دی چیتت باره جبه جکرنده.
1: احمد مفتی بریکار وزارت سامان سروشتی در هرم کردستان دیداره که داشکرات کردن کد بوجه سال 2027 دا بغدا روزانه 400 هزار برمیل پترول جه هرم کردستان دوین. اما جه به هنده جهات یکرن دا که او که نوی جماره برمیل پترول دوید کمپانین و برهنان بردام کار بکن. اگر او کمپانیا شایسته این خوی دارایی ور نگرن و گرنتیا امناهی پینه تدان کار نکن لی اگر اف خاله هات نب جهینان او دشین گهنه وی جماره.
0: روبری گشتی باجروانیان ل دهو که دیار بحری راد گهنیدن کار کارگهانی پلاستیکی دباره کار اینان پلاستیکی
2: نبه یکمین معاملاتی تا چکین ریسایکلین که پلاستیکی بو واجور کارا بلکه بر این که لب لیره بو اینه بو بطل داویبتنه چطیرن لی کو مفاز ظرفا و بیتا ورگرنو ریسایکلین بو تا چکین را پروڈکتنی جبینه چکرن خوشحالی ببرو کم دیفتی دا حاوه معاملی که اف گلیش و ظرفا وید خود بیتا سرگیجی بو مو گلک پارا لیتی دا صرف کرن کاشا سرداری گل کن ببرو کم مفاز جوار گرین ریکاوه معاملی و تحلین نو چیت کن قالبت گلابت این بینن رحل طلباش چیت کن کم مفاز
1: مثل حسن جگر روبری گشتی چاندن الدهو که راگان کن روبری ها چاندن زیده تر لر 2500 تان طوبی مصر جوتیاران دابش کرینم
3: سال نزدیکی 2598 تن نمایی از دوباره 197 رهبری و کلین انجام دادن اف گرمی هنی تتوار گرتنش لای جوتیارا و بسیار کوبش یعنی اف سال سه پترش 180000 ها تتوار گرتنه و وقتی من دوباره کن سر جوتیارا کی تتا پاکش کردنه و درمان کردنه و هف پروسه همی تتا کردنه بسیار کو ارزانتر تتا ودی یعنی نزدیکی مثلا که از بسی پارکم تقریبا 460000 مدا جوتیار اف سالش تا سر نه هاتی دیار کردن بس سر اکم مدوان تیتا دانم بو جوتیار
0: روبری نوچداری هم سیری که سربس خالد با رادیو دهو اکراد گهنید نرک هم سیری که بوزاخو بکجم 8 میلیارد دیناران دهی دقیر کردن
4: کابینا یا نهید حکمت حریم کردستانی گرنگی که تایبت با کمالگه هید که گلک خلق دیداد جیتنده و مسیری که کشوا کمالگه ها بکو بویا ناحیه پل بد گلک گرنگی خواه هید نزیکی تکلیف ها پروژه بو سیمیل مسیری که 20 میلیارن اوا مسیری که کد بجنه شارعه جامعه با حکوی نزیکی 8 میلیارانه خوینا خیاب دو ماهی کاتی و دو ماهی کاتنا وی پروژه وی جاده لوده که مازن دل سرسن تر یه مسیری که بیتن و دی بیت جاده که خلق دی گلک استفاده و جاده که گلک های گرنگه و خلکی
1: هاریکار روبر گشتی پرورده اداره سربخوی زاخو سلام حسوبی رو برادیا دوهو کراگان کل زاخو نف بسر قطابخانان دا حاتیت آبش کرن
5: پار سال شوهی که برفره یعنی کمی اکا باشه خطابخانه که دمی پیتی ویجده گیشت اف سال جبه که وزاره دا پرورده پلان خواهی دارشتی و انشالله دمی اکی نزیک دا گاز دی باهم خطابخانه تا دا بید دیف رنمان وزاره دا پرورده جک اوانا خصوصیت و طبیعت مندی خواهی اوانا دست بگی هرش وانا دست بگی تون رجوان جب ترش
6: سلطمانی هر سال وقتی خود تیده دا بین کرنه و هر قطاب خانه که طبعا دیف حدی قطابی رجوان قطابی توان مثلا هندک قطابی تنزار هندک مدرسه 500 یعنی احتیاط می مای یعنی کارت اینجی انشاءالله جو وقتی بیتن زوپا و تشتن محمی برهبه
0: روبر کاروبارن خو پاراستنل پارزگاه دهو که با رادیو دهو گد بیجیتن دنو که دا هجمار گازاروکان توشی نساخیه که ورسی بوینم.
7: روبری کاروبارن خو پاراستنل پارزگاه دهو که دکتور بختیار احمد تایبت با رادیو دهو کراگه هند خو پاراستن ها سخلمیه همی ورزان گرینگیا خو هیه.
5: خدمت خوپاراستنا سخلمی همی وقتا گرینگی خوی های چونکو ای کد بیتر رای گرل که هنده که توشی نخوشیک بی چه نخوشیکا و گر بیتن آن نخوشیکا دی بیتن که کارده که نل تب کرد لوان بجین خوپاراستن گلکا گرینگه خوپاراستن تای بطیل وی ورزی دا هم بجین دست پی که زوستانه اینو که ورزی زوستانه ای کش نخوشین هرین بر بلاف نخوشین بجنه پرسی و نه نخوشین گریدای بابت پرسی و ای کش واج انفلوانزا افسالا واکسین انفلوانزا هشتانه گهشتی بر دسته ما هرچند گهشتی بغدا بسشتا رکارن که دابشکر نوی دا تمام نبوینه اگر ایکی شوان بجنه خلک خوگلک و فرد های بطی دانه عمر نخوشین دوم درش هین نخوشین دلی هین گلک و فرد واکسین انفلوانزا ور گرن که چکو بیتر رای گره کل بل هنده دو پارزن اش نخوشی انفلوانزا قرآن گر گلک جارا بیتر یا کجک بیتن آنج گلک دجواری که کویه مال و شولی پارزیتن.
7: روبری کاروبارن خو پاراستنه دیار جیکریه گهورین آسق قیابلس یا وی ورزید بیت اگر نخوشین ورزی و وایروسی به تایبتی لدفزارو کان
5: یا دی تایبتی ایکش امتشتا بجنه که خوش پارزن ایکش وا تایبتی لفجی که گهرین و سقای پلزاتی یعنی بجن گلک مال گرم که در ویا سار بیت اف گهرین یا کشو هوای و گهرین که مازن لس چه ببیتن بیت اگر هنده که بجی تایبتی و مازن جی توشی نخوشین پرسی و وا بیتن.
7: روبریا کاروبارن خو پاراستن لپارزگاه دهو که ورزانه رینمای نیو گرنگ ده تهمی حولاتیان به تایبتی جی دوی ورزی ده هوشیاریا خو پاراستن راگهاندیه و گهوری ناسه قیاب لزو رینمای نی ده تهمی حولاتیان ده که پاراستی بن جه نخوشین ورزی ویروسی دوی هیوی ده.
1: دیماهی پیام سگوان حسن برپرس پشکه ها ایشن وگر لرای وبریا خو پاراستنه گرژی کتنو که دا نخوشا انکو سوریکا لی سنور دورداریا آکره بربلاف بویا.
8: نخوشی لگاوید بربلاف نخوشی سورکا الگلگ جهال پارزگاه دوی که بتایبتی القضا آکره گلگ حالات نخوشی سورکا حاتی نتو مارکره نخوشی اکا وایروسیه تایبتی زارو کد گریتن احتمال مزنا بگریت بز برا پتریا زارو کنه هم یوید کن خلک می ایجا احتمام بدن واکسین دانه و زارو که خو واکسین دن چکی واکسین هی دجی نخوشی سورکا العمر نهیوی و عمر پازده هیوی دیتا برگرتنه واکسین که همین زانم به برام بره و بینگه ایت ساخلمی هی اول بیتا اگر که نخوشی بلاب نبیت و امزارو کت خو پارزین.
1: در جیه دنگو باسان رادیو دوک هاتنا پیش کش کرن بمینن هیورو تنا بن پنا خود دابن.

روزانه ل رادیو دوه گوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

0: Şavu Şıvan. Programa ki Rujan Hayat Eta Peşkeşkin Şilay Brayva Şıvan Kuçar. Şavu Şıvan Brangeki Zindi De Tab Ceynan Şilay Derhener Azat Ali. Soşali Rujyar Emir. Evdemu Hamid Metwat Shad u Bakhtawar bin Gohdar Teja u Khushtavi Gohdar Radio Dho Kshava Bajbit. Am gala kayf khushin jarak radi hatina diwana hawa jibu pesh kishkanna barrama hawa barrama shavu shava. Gohdarin Heja u Khushtavi Gohdar barrama wakin zanin rujin پنجشنبی افشاف آوکی افشافا، ام خلاکا بر رامی شف و شفان لرادیو دهوک اتیلینا وگیری. اینت آزادن هر بابتک هر گودنک هر آخفتکال دفو هبید اینشین افشافا پیشکش مو گهدارو بینرا بکن. وکی ام بیجین مایک یا آزاده هیویاوی چنده کو او بابت توا برهف کنین بو ما همی جه خوب بگیرن بابت ببینه جه مفاور گرتن بو ما و بو همی گوه دارو بله ما پسیار یا هی افشوه ما خلاته که هی بو حوالت ما او بریکا پیوندیل گل ما بشدار بنو بر سوا پسیارا ما افشود دنو اروسا بینرد ما سوشال میدیای جی اوین بر سوا ادگهی نما ده پیش کشان افشود کهین ده خلاتکی پیش کشوان کهینو روژا دوشن بیجی ما خلاتک پیش کش کریه یعنی هفته دو خلات هم پیش کش گهدارو بینرد کهین ایو یاوی چنده که بخت همی حوالا اسپی بید گلمه گهداران پسیار ما یا افشوه گودنکا کردیه یا مازنایه ام دی بو هاوین خوشتوی پارچا دست پیکی بیجین این دی بو ما پارچا دو ماهی که بیجین دی بو ما وی گودنه تمام کن وکی انزان کپرانیا روشت پینشن بی پشف ام گودنه مازنا بو هاو برهفت کن که این پسیار ایوی هاوی چنده که گودنه ما یا افشوه یا آسان بید نه یا بزحمت بید گهدارو بینرد ما برسی وی بگهینده ما بری از گونه دیار بکن پسیار دیار بکن با گهدار و بینه را حوالت مای سوشال میدیا به نهو بینه را مد کن وانش یکر بابتک گونهک آخفنک پیروز بایک وکید بشین که افرو پینشنبه گله جارت اتروجت پینشنبه دا گنجا هفجینی پیکتینان گله که وکید بشین زواش پیکتینان وجا اکر و پیروز بایی جه هبن اینشین همیا کنه کومیت و بما فرکن اف کومیت دور بابتا تینا نویسین ام پتر گرنگی دینا خاندنا وان کومیتا هروسا اوید برسوا پسیارا مجید دن ام وان کومیتا تخینی بلا دست خوشی وکید بشین گلو دل بلا پچکید کن بلکه که غزت ها چونکو بابت بنده پتر ام مفایب خوش بوچون و دیدن و کومیت ایگو دو ور بگیرین وکی ما گودی که بسیارا ما افشوه گودنه که کردیه مازن های مازن اد بشین هر پیشوی بی که جگوندی چیت بله بله بما تمام کن وی گودنه که دست دوباره کم که آزاد مازن بشین هر پیشوی بی که جگوندی چیت بله بله و گودنه با ما تمام کن کار چیه بو بجداریه پیوندیه دناف برنامه شو و شوان لرادیو دهو که این شیم پرکافان هر دو هیلا هر دو جماره بجداریه بکن و که بجنم پیوندیه بکن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-97-42 0751-401-97-43 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

0: دوباره سلاف گهدار و بینرین گلکن خوشتوی از خلق و برنامهش بجداریا روناک کاروان دست پیب کم سو شاله روناک بجید بابت اکیل سر لومه کرنه آزیرین این شبکه مخابن شوله خلکی یا بویه لومه کرن و هزار جارا مخابن والا مخابن روناک لومه کرن یا بویه کلتور اگه دنف جواک مده بداخ وکیتا آماجه بکرین بس که از بسیاره که شتب کم توشی برسوامن کومیت اگه بده لومه کرن پتر آفرت لومت کن یا زالان پتر لومه کرنیت کن سپاس بو کومیتتا یا جوان گلمده ریگر آزاد رادیو دوک دنگی پیشمرگه گلک سپاس بو تا ریگر آزاد حوالمه سوشال میدیای دمیهاتی ام پیوندی ها ور بگیرین ایکم پیوندی حواله گلک خوشتوی ما مستا خوشبی آمیدی پیوندی ها کری ما مستا شفت باش بید
1: بشبا باستر خوشتر هنکر هبنی سلام تمام دریج بین و دو باره و سه باره و اکو بیلتون چه باره سه و چه سال را جا دو باره لحوه همیا پیروز بیتن سرکت چی بند کار خود یا پیروز دا و را جا دو یا دل مهنیا دا و ناف مارد مهنیا دا از بین را جا دو و کلیل اکی هست دل مدا و دام مارد مدا
0: گلک ساغبی امجیل جناب تا پیروست که این کتوج ایش خیزان رادیو دهو که ما مستخوش بی سپاس کو تا سر سال یوم پیروست کری کو از بارم تو دهی بر هفجی ببوی ویروژه امجی الهمی گهدارو بینرد خویت خوشتوی پیروست که اینو همی کادر و کارمدت رادیو دهو پیروست که اینو ایویا سالانی سالا سرکفتن باشتر بید با رادیو دهو دستتت خوش بر ماموستا خوش بی آمیدی ماموستا افشوه مایکا ما یا وکیلی وکی تو گهدار برنامه ما خوشتوی تا چه حاضر کردی بماده بحث چکه افشوه؟ افشوه
1: من مهوانت
0: هم
1: از
0: الامیدین نو بیستانی کراسه بحث اما بحث مهوانت خوب که بیستانی بکه مال آمیدی سارنی ننو که سقا سارنه بویه؟ تاوه
1: کچت حضر عصمانه از راسی بیزم
0: او تاوه بارانه؟
1: بدي اوغني هل كلي عمل زرفا يعني نموني بالمشمزة كي مشمزة اللي وصلك من يقضيها وانا نسيب بالمشمزة وحشكا ايبا المشمزة وطارا
0: اري والله ام بيجي نبا دمت خوش بورين بسيني البربران باران جي مروفي بيجن باران مروفي جانت كت ها هرده برباران هرده برباران باران رحمة دلوانا
1: مهوانا نجي في مرتوان ساقوانا كي غلا غلا خوشا
0: دلک سابی
1: بر
0: چه تشتت خوشنم پشتی بر رمه از و سیده آزاد بین
1: خودی بیرم از چک و سر پلا و خواری آنو که او پشت نگی دیدن سابی نهن آرا حکا خودی حس کن
0: او عافیت بید عافیت بید ما مستخ خوش بید
1: ایشالا دیگه نه هواش دیگه نه هواش که که آزاد دیگه ایشالا با هر هوا
0: دلک ساقوی سپاس سپاس که ته هزرامه کردی ما مستخ خوش بید تا گود آمیدیه نو که طاوکا بارانه تتانه
1: آره خودی آن لو که نعنی هکو بین درست نبیت مونه به مهمان مشاهدن
0: بله راسته راسته
1: همیه شاهده باران
0: سقا ناز بجن که ابرو گرک دول جدا جدا ده باران بارید
1: نوکه طابقا خوش ها تیت راستی ها آن بله حضر ده
0: بله ما تا خانی یک نینه تو بچینه بچینه بچینه بچینه بچینه بچینه بچینه بچینه بچینه بچینه توی خانی و غرفه که و باران و نه اید مگو تا جهی نی نیم چونه جور و بر بارانه بگید بجید
1: های هم میتش الحمدلله مولا کاملا یعنی شکو بزن گیز که مالشتنی بگیره حتی بشت مستر
0: بله ما مستا
1: بله
0: مگو تا خلقه برنامه یا وکیریه تا بحث بله. همه بیستانی که رو بحث زوستانی که رو بارانی که رو تا چه پیامه که بو خلقه کی بو
1: من دوستان که اول مهمان سیده اکی جا تنکمن مهمان اکی دیجا خیل بشت تا سیده سلیمان
0: ولی پایس از عاجت ناکم ننی اصلا بیزار ناکم مدام مهمان ها دینه کابلا مهمان هاری تب کن بر سفا پسیار ما گهینن
1: اصلا من بابا تیمه طبعا هکو بجن با ایزو ما ها تخیره بید و باران اجده است بکر و سرو سقمه اوی جامن هکو به مرگه آزامن بو سمیانید خطابیا
0: بله
1: طایبت بیانیا این راستی راستی بلازدارو که خو عبید تکو به نحساب سوال پولیتیکی و دیرسی
0: بله
1: حتی يعني بي سالتيش نبري كان اخو طفاني بي سالتيش نبري كان
0: بي خورنا سبيدا يوم انا متى
1: سبيدا تشتا كي با اماجا كان سبيدا خوزي بي قصد يزيرا بلوكي باري شاما زيبا بيت ما بهم زي زارون بوين حتى 3 سالي 4 سالي هم يا بيگا سالتيش خور و يا قطافانه چو قطافانه دوم همو ایز بابی آن داده دوم اتو هم یاد گلی که سال و نیم روزی مرغم جرواسا هم این هنی قطافیه دارو که تو به سرتش نبره کن
0: چونکی جان
1: چونکی وانه نه
0: قدر از پسیاره که آرسته تب کم سروی بابتی هم بابتی تا از راندی تو ایک ما مستایی که خانه نشین ما مستا خوشه بی آمیدی تا آماجه پی که تا گود بره دا سردم هوا گل جرا خیزان زارو که تخو فرد که نه قطابخانه سرتش دانه هر سه دانه خارنه دانه قطابیا نوکه اف بابت تو بحث لید که گل جرا مه آزراندی و کنال آزراندی یا باید دیارده کو پرانیا خیزان زارو که تخو فرد که نه قطابخانه بی خارنه تشته بو چی ول خیزانت مهاتیه دید ناته
1: خودی همو اول چندین سال همال پشتی هم حتی بینم چوی نسل و دستان و بگر و له و بگر نوبه همو داره که عرف و عدد بندر بوم همی تشتاب نبسته و همی خودی وقتی بر ازوری و هم همی
0: دیشال دیشالله والله ها گرنگ اگه تا اماجا پکری کو خارنا سحاریات اشته بو همی مروه ها گرنگ تایی بد بو قطابی ها مشک قطابی ها پیست کوید وکید بجن مورال وان برز بید وکید بجن نشاط هیزک بو پیداد بید ما مستخوش بید تکو دیوان همه ناتجی بوش میوان همه نه بله هاری کار تب کن بر سبب سیار همه بو تا هاری کار بنگلتا مخلاته که بو هوا گود نکا مزن آیا حواله سوشال میدیا جی باب دیر که جی سوشال میدیا دا باب دیر که جی بو گود ند مزن یاش گوند چیت بله
1: هر پیشوی بیده یاد گند آچید بله چه؟
0: تمام کن
1: مال با بید
0: هر پیشوی بی کاش گندی چید بله
1: یاد گندی چید
0: بله
1: از اولای سید مهبانه بشه اجده بیزم پاک هر پیشوی بیده یاد گند آچید بله نه چه پیشوی بیده یاد بازه را
0: در کویدانه والله تو ریزیکی بس پیشه واگی دیات یا گوتن توی تو گره که این ریزیکی
1: ها میگه پا حتی حضور خود کنی ما مستو شمان
0: بله
1: از تو دیوی دیگه کنی
0: دیو چی کنی
1: هلکت سو چه سال یا بورین و راد بیا دهو ایشالا هر حبی سرکستی بلن کمی ایشالا بلو بینقلی اما تو پیشه زانی اما پیشم بر بیجا اونو بایم کت
0: جان اما تنیزی که تو پیوندی های اکی هم دیاری کاری تکین منوی دکرت پشه کشانی دا گلک سپاس بو پیوندی تا سلاو رزد ما بو میوانه تا جهنه دمیت خوش در باز بکن انشاءالا همی
1: حوال گهدار و بینر و پیوندی تا
0: گلک ساقبی سپاس
1: سب جواب گلک ساقبی

0: هواله ما یه خوشتوی جمعه ممانی ات بجید بابت اگه سر خازگینیت وی آی پی هکر شوه که بیت آزراندن دیگه لکا باش بید چونکو فقیرا پیچه نابید اوه وان خازگینیت وی آی پی وگید بجن کار بینن که که جمعه از بارم اف خازگینیت وی آی پی حتی را دکی آکیم بوی یعنی گلک دورا گلک جهان وگید بجن اف خازگینیت وی آی پی قدغه کرین هی وی آی چنده که اف کلتوره همه نمیتا ناف مدا سپاس بوده که جمعه ممانی حواله من خوشتوی ناس دهوکی گلک سپاس بوده کردستان زاخو سپاس بو بجداریت و سوشال میدیای هروسا حوالت میت خوشتوی شاکر زیباری سارا زاخو جیهان دوسکی کمیتت خوزور بکنه فوالت گلک کمیت آجی فرد کنم دنه بتوان که اینت پیش کشان تا بو خلاتی جیهان دوسکی بجید بله نچه پیشوی بیکاش با جیرا چید هیوی هاوی چنده برسواته ها درست بید جیهان دوسکی نیزی کن بس پیشه وگی دی هاتی ها گوتن هم هست که این درست برسوی بگینمه دی سپاسدار توا بید ام که آزاد ور بگیرین آزاد گلی حوال من خوشتوی الدورا زاخو که که آزاد شبته باش بید
1: شب باشتر خوشتر ما مساییم باشتم سلامتن
0: گلک ساغ بی سپاس که آزاد توی چوانی سلام ورزد ما بو جناب تهنه
1: با خود گله باشی ما خود ساعت و خوش بکت
0: یا مهمی ها ایشالله سپاس بود خیر بی که آزاد
1: خیرم دار بی خوش راضی بید
0: سیده آزاد بحث چی که افشه بود من
1: دما بارونه که خوش آتی دفشتی تا بارونه
0: خودی همیت استودیو و هم نزانین که آزاد کارتی ادناید و اگه هم هاتین که اندر جالا چو پیکت هاتن و جانزا بوش بویا ده ایشالله بارانت رحم و دلوانی و برکت ابن ایشالله
1: ایشالله خود دالا خیره بسقی مکل ملتی مکل
0: آمین آمین ایشالله
1: مامستا دیاتو بارانه که سر اندر موازف آبین اندر موازف تایی مثلا دی تشتا خود دایره خواهن یعنی سر حساب و مراجعه یکی سر وقت مراجعه ی حساب
0: بله والله بابت گلک جاره با گلک جاره بابت آزران دینه الهمی روی بر یه بار بگف دیار ده هیوه تو بحث لید که
1: یا های مامستا تو بلد اینه بس پاهش یعنی
0: یا دوام راسته نه گلک جاره بیشنمه خود بیشنمه نه کارگیری رادیو دو گلک جاره بابت تا دوباره نه نه دوباره نه چون کد گرنگ لوا دوباره نه او دیار ده نه هیلا لوا دوباره که اندا پیلن ایش به هنده هم جناب بابت خود دوباره دینا
1: ناهیل هنده که هنده ناهیل هنجی که سروی دیار دیار بردار
0: والله گره که ریوه بریا یا قدغه گیری یعنی اب خود درستایی یا قدغه چنا بیتو ریوه بریا تیشتی بخوی بیتو مالا خود خارنات سپیده بخوی اب چه کار خود ریوه بریه چکو ریوه بری جه کاریه جه خزمته یه جه وکیت بیشن چنا بیت
1: راستا ماستا بلا بای دامه خاطشتی بخون
0: اف دیار ده پیدا بویه اگر چنب دید ناتا
1: باور که ما مستد چی بشیم اگر ریوه بره وی دایره
0: راسته اجید بشم تا اگر سرکی ریوه بره وی دایره وی ریوه بره یه چونکو اگر دیف چونه بکن نهیلی که ریوه بریایی بیتا جه بیتا خارنگه دیشته بخون
1: بله

0: بگو بس بنا گودیه تشته نخونه و نجه تشته و جه کار یعنی می آگودیه بچند گرنگ یکو اف مراجعه چنویره وان ریویبریه دمه وی دیارده ببینن خوی رک بکن بیجنه بو چی هنوات کنن اف دیارده نه درسته وکی بجن شماره که های بو شکایت وکی بجن سکلا تومار بکن نوشید پینوسی خوب راکتو بنویسی تو بکده توی صندوق دایانجی تلفونوی جماره بکد بشتو ولی کارمندید وی ریویبری حالو مسئله توان اوانه بو چی افشیار دف مراجعه پیدا نبوید دف ما پیدا نبوید حتی رد دکی
1: خودی با مثلا من نوک ریز گرتن اکل در مراجعه ریزوان ریزیلیت گرن اکو ولی با هم امخار راست خواب بجنه لازمه بجنه ریویبری اوانه جیوی چنده هم بجنه ریویبری وان بجنه لازمه وان اگدار بکنه اوانه جیوی راب خار نیه بلا برید
0: بل
1: مراجعه اکی بسر وقتی مراجعه بلاوی چنده نکن
0: چکا اف کارمنده و بین سزادان اف چنه ریوه بر یا خوش نید ویره تشتید خون و مالا وان تشتید ندنه و خاطی ناوی یا نوستی بید خویر را بید دل نده هشیار کد چی تا ریوه بری ویره تشتید خود وید اف بیت سزادان یعنی اف گلگ بابت گلگ گلنگ ما مستا آزاد
1: بله برا.
0: اول نامه گهشته من اشلای حوال و هفکار من فرصد حاجی که پیوندی بجورا کنترولی کرد گود تاوکا باران یا خوشحال دهوی که جیته تا
1: خود تالا باران رحمه دلوانی یا خیر و برکتی
0: دیشالله دیشالله یا دیاره که افصاله دیا یا خوش بید یا بارانی بید وکیر بجنده یا سار بید تا
1: انشالله سالک خیر و بر بید
0: خود گوندی حاضریت خوبی کن ها که کازد
1: من سلام حاضریت خواهم کن تقصیر نکی من خواهد دارید کم کریم بزرگستان
0: و دار کم کری نه و دار چه بری دوای تر نبری بر سید آزاد
1: باور که من استان من نم دار نبری تر دارید دفن دفن دفن دف در نزدیکی باتیان شرکا باتیان
0: بله
1: اما دفاع خواهم کن هم دار نبری
0: از بارم دنگو باسیت هند گازی جدا بشکن
1: انشالله دنگو باسیت خیلی من
0: دیشالله کاک آزاد
1: بله
0: هر پیشوی بیکاش گوندی چیت بله بما تمام که به گودنه ما خلاته که بو هوا
1: یک دیجی بما ارسته ایمه بکر سر کادیج من نکتا یک دیش حاضر کرده
0: هچیه بلزینید ده چلی تا هچیه بلزینید تا هچیه لزینید ده تمام که
1: حتی لذینت مامستا نداره باری لذینت
0: آن لذینید یعنی لذین یعنی لذی بکد استعجال بکد ای ده چه لید
1: اللهی مامستا بسی بابان زحمت کومیت او من اقل که
0: کومیت بجن کومیت که کازاد کومیت باور بکه اما بس کومیت جهان دوست که مدید بو گود بو کی وچو جهان دوست کی جین جمعه بخیر به جین بجید چیتا باجیری هر یا ایکی هر پیشوی بیکاش گوندی چیت بله نچه پیشوی یا باجیری نزا مرماتا پیچه جهان وید محس که درست برسوی بگه این همه
1: اما برسو نگهانده
0: نگهانده کسی نگهانده
1: از همه بخواه
0: بیجا اما بیجا سیدای آزاد هر
1: پیشوی وی بیکاش گوندی چیت پیشوازیوی بکه یا بید یا بید گوندی
0: ای پتت بجه نظانه بجی ساعت اکی همی بوده دوباره تکیر و سه باره تکیر و که گازات ها
1: بایم که خواه برسه دارم بی پیزانی سرین یا اولا بلاهوا چاق من نکنه کوی ادرس به هایی کاری ما که بجه ادرس
0: دیشالله ادرس بید دستت خوش بون که گازات
1: گلک
0: سپاس بو پیوندیت یا جوان گلمده هر ساخ و ساخلم بی سوهیل سوریچی حواله ما یه جوان یه اکتیف یه سوشاله سوهیل بجید بابت که هوا جانه بس خوزی تشت وکید بجید بحث تشتات سپیده ها کری و سر موبایل خلق بیزار کنده می جمعون چیتا کاری و تلفون بکارتی این روی بریه سپاس بوده که سوهیل سوریچی رونا کاروان ات بجید برسوا دوی هرچیه لزینید ده کوید تو نیزی که روناک تو نیزی که بعد پشه وکی دی حتی ها گوتن ام حس که هزرا خوب کن چونکو گودن مزانا و ممکن کردی هزر پیر و دمیمت هزرا خود کد بسف گلک یا آسانه ام دیچه نو برکی پاش دیوه گرین دیوانا گهدارو بینن موسیقی

0: سيدي وزارت من كوميتا رونا كاروان دابو خاندن بحث لومه كرنه كر بوم جيگو بويام حس كن خبر سفيد دي بتر افرت لومه كن يان ظالم لومه كرنه كن بتولا بسف لومه كرن والله افرت بتر لومه كرنه كن وان هيا ما بيشك دف ظالم جي اف لومه كرنه پيداد بيت من دس بيكي جي اما جي بيكي رونا لوما كرن يا بويا كالتوريك جديار دي جادر باز بوي يال دف هر دورا غزاي وكي تا اما جي بيكي بتر دف افرت جي دف ظلام جهای دستت خوش بین گلک سپاس بو کمیتاته یا جوان گل مدا ام عبدالستاری ور بگیرین از بارم پیوندی کنی که عبدالستار شف باش
1: سرو خوشت رزو سلام بو همی کارمندی رادیو دهوگ کچوکور بی جاوازی هل که زیروانی بدرگی حتا که کمی صدقی ججنانگو همی آجی پیروز بیدو دو خواز سرکفتنی بونگوز خوازم بو بی رای رادیو دایک رادیو حوال رادیو چه بو به رادیو نه دگوت راستی یعنی مروی چه یک مال خدا خوش که های برای های با به های دای که های او رادیو نجی اوه یعنی ام ریکاوی رادیو بین حوالت گلکا بین خوشتویت گلکا مگل عالم ناصف ریکاوی رادیو اجا از پیروز بایی هنگو همیاد کم او دا خواست سرکفتنه با هنگو همیاد خواستم سرکفتی من دنیا آخرتشی سفراز بند همی کار من کچوکر و ایشالله رب العالمین او کچوکر اتراد ویشی خودی به قسمت او وقت در روی تو ساید خیره
0: انشالله امجی سسال رادیو الجنابه تجی پیروست کنی تو جی ایش گهدارت میت رادیو دهو کی که اوه چند ساله توجی گهداری و پیشمرگی قهرمانی وکیل بیشن رادیو پیشمرگی رادیو دهوکه رادیو دایی که دست خوشیل تجید که عبدالستار بس بوشی تا دهی پیروز بایا منه کرد بوشی تا دهی پیوندی منه کرد
1: خود دی که شوان ساعت هشت و نیز منه دست بگیری هم تو دیمو که برنامه آنی خطه اینو که از پیوندی بگیر
0: راسته
1: دو خراوا بو خطه ایک خطه و دنیا خر
0: بله امدا خزاری بورین جناب تدکین
1: رادیا گوا سایا دست همی عالم اینا کبید هر جیه که تو لیب چیه جی چی آی بید دول بید نهال بید سر آف بید
0: اوهمی بو هوا زفرید گهدارت رادیو نیز زفرید بو هوا زفرید که عبدالستار امجی شانازیب خود بین کما گهداره که وکی جناب تد وکی همی حوال و همی گهداره هی سپاس جناب تد که تا پیوندی که بس همه پیروزبایی بون بو افشوه تا پیوندی کنی
1: خودم پیروز بایی بو بس اکود بیشه تبینی یک منه های
0: بله
1: ولو یا گرنج جنینه بس دی تقریبا کم اگه یا گرنج
0: نه او پشنیارن رخنه همی تو رخنه تو آوا کرن پشنیارن بو ما
1: خودم رخنه راستی که شوان من رخنه
0: مانه اوه
1: او بینات رادیو الدهو
0: بله
1: من رخنه سوا جیران دو جنینه نه بس رادیو
0: هر صغبی
1: که
0: که عبدالستار
1: بس که کمی صدیق انده جارا پیواندی ها جار
0: در اونه
1: بس پیواندی ها بلکه
0: بله راسته والله اوه پشنیار بو روی بره من رادیو دوک یعنی گوه دارید من حس کن گل روی بره من رادیو نی باخفر ما مستعمی صدیقی بس بس افدانه بسیار یا پیواندی ها بار بکه ما مستعمی صدیق و واروجا گله که مجیر بو مشغول بو کو سسال رادیو نبود که تا آماده پیکری کو تا پیروز باید گاندیم و هفتیه که باور بکه یعنی نگه تلفن خوشی بر صفر داد. ام لی نگیری. بس اگه پشتی سر سال اگر سسال رادیو نگه بر صفر نده پاشی هم دیگه گاز داشه که اینا.
1: خبه که شوان یعنی هم وقت مالک لیاتین.
0: بگو مان وی.
1: یعنی همی کارمدیت رادیو هم مالک لیاتین. خوشی و نخوشی ها همی مناسبت ها از حس کم همی گوا پیواندی پنگو خرکم کم
0: هر سال
1: حتی جینه کم از بکا کمی صدیقت کم
0: هر سال
1: از دیشم زیبزی جوابا تلفون آنا
0: مگود با مستاق عبدالستار اکر
1: بله
0: یه مجیر بو مشغول بو بسر سال رادیو نوه بس اگر اش افروی و اگر برسوا جانبه تا نده هم دی گازنده شکن دیشنی
1: بابا که برسوا نداده یه غرامه کم بیتا شیف خوانه که چل لالی مگود بی چل مطعمه
0: هر صاحبی عبدالستار
1: شرکتی بی انشاءالله دنیا آخرت و رزو صلاح بوتا و بو همی حوالا کچو کرو جلو بیرو کالا
0: جلک صاحب
1: گهدار جی او رادیو اکل بیشن یا گهدار آیا و گهدار جی تنگونه هل هفلیر حتا زاخو هل سلیمانی حتا زاخو دشت و زوزان آجی همی مثلا بتایم بود دشت و زوزانه و چیا و دول و نهالا
0: دستتت خوش بین سیدای عبدالستار گلک سپاس بو پیمندیت ها جوان دل مدام هر ساخ و ساخلم بیم ده برسوای دانش برسوای درست چون گلک شویدی ماندی بوی که گه آزاد پیمندی ها و حاصل نکریه و گلک صاحبی گلک سپاس بوده از بارم هیلک نه درسته آن درستن که آزاد هر دو درستن ایک هیلک تو نه درسته کیش هیلا درسته که آزاد چلوسه یعنی گهدارت من پیویندی پیلا چلوسه بکن بله یادیش آریشه که تکنیکی من ایشالا ده چاره سر بید او هیلجی امچه و ری پیویندیت گهدار اینا چکو هیلک تنه ریگر آزاد ریگر بجنه نچه پیشوی بیکا تیتا گندی جان دستتت خوش بن جیهان انجیان جمعه سپاس بوتا بخیر بی سارا زاخو سارا بجت حوال پیشوی یا تیت یعنی این زمره مده باجی ری تیت چه سارا ام حسین درست بیجن برسوی بگهی نمه دی سپاس دارت و بین جمعه ممانی گلک سپاس بوتا روناک کاروان هچی لزینید دی باز دار دی بیاوی چه دی برسوی تا درست بیت روناک کردستان زاخو گلک سپاس بوتا حواله مه دیرین رادیو دهوک شاکر زیباری که شاکر دستتت خوش بن گلک سپاس بو جناب تجی ارساخ و ساخلن بی جهان بجید نچه پیشوی بی که تیتا گوندی دهی بیاوی چنده برسفات آدرز بی جهان دوست کی دلوان هر کی 34 سال یا دامازرندان رادیو دهوک پیروز بید گلک سپاس که دلوان هر کی امجی 34 سال یا دا مزرندن رادیو دهوک الجناب تجی پیروز کین تو یک گهدارک و بینره که ما یه خوشتوی سپاس بوتا که دلوان هرکی ام پیوانده ور بگرین بل الو شف باش کرگل ما الو شف باش
2: الو شف باتا باش ایزا چوانی باشی
0: گلک ساغ بی جمعه تیا چوانی باشی
2: من سیدا گلک ساغ بی خیر سلامت بابت از مدرگان بزم ام بیترگانی گلک ام زی کاری گین و ام هنده دارا گلک اکو ام بجین ام بچه مان جیدین از حسن بابت از سرخارنه بجین
0: سرخارنه؟
2: بله پیدا
0: چه و سرخارنه؟ گلک
2: دارا نگاه رو زید کردم
0: بله
2: ام خارنه خود کن بلکه هم در جیده بخون و دینی وروژی خون به احواریجی خون بلکه گلک جمع ده آن سری خورنه نزن آن ده گلک رنگه خورجی هم بکنه رو تا نالف لهم ساده از کاری ما هم گلک فکر یه خلقه ما هم کفانه
0: یعنی دمه هم خورنه تخوین اکثر هنده کسی تاین دمه خورنه تخون اکثر نوین سر به خورنه لوین نینه لوین آنها کد
2: هنده که نوین هنده که یعنی بطالن شلنی اما ده خود ده بخون نوین اما
0: بله
2: داره گلی زنف تاینه هنده که تاین جی درین نخوره اما شلنی اما خوده و پایا بوی چه گره اما درین دخاره درین دخاره مرتح و ده از خورنه جهنی گله گله
0: زیانت خوه نه
2: خرابی خون

0: مرۆڤی کەن ئەس خۆرنەژی هەر ئەم چەند بخۆین لەزمە سنە ب بیست دەقەکە دەه دەقەکە بەری پشتی خۆرنی ئەم بلف لەڤین ئەم ڕابین بڕینین چنە دهەتی یعنی کێفەکە تێ یعنی داو خۆت بژن تێنی نیس ساعتێ ئەس خۆ هەتە مرۆڤ تەزی هەمە خۆ دەه دەقەزی سەرکە زی بەسە جاس هەست کەن ئەس سۆن وەک مانە بزن ئەم
1: كينا اف ديار دار داف برا بتر دان عمرن جحيلن سنلنا كينا هين افراد بكارت مالي لفينيت مالي كو هين حالت كان ويخارني بس ام ظالم اويد كو اموات خون رين خار اريشا الفيري اوه بس بديد ناتا جمعا كينا يعني اف تخاوت كان هنا اف ديار دار داف زاروكن سنلنا جنجن دان عمرن كينا
0: سیدا از دیجون گله گرک آفراد لاتین
1: آفراد جوات
0: وقت خارنت خون خود بگم خودی بکر میزه آن داری در لیلون زابی همارا اصلا خودی کنم من خودی ریش کرد و ایبو چی وفا یعنی گله گلک یه خلطه
1: بل
0: امروز یعنی تأثیر خود کرد ان اف خارنت نکه جهانی راستی نبسخ لانن داری خارنت شرینی خود پشتی خارنت خود یعنی ام خوش بخود دوره که دیجون اف دون سرملاتی اف نزاقه لیان کچه وی ام خود سلامی ام بخوش کن این هو کار بخار نیج خر اون مرد جلک خودن و مرد داری نیش دیاب دا اصلاً
1: چه بیت کردن دید نده چه بیت کردن کو دمی مرد خار نیت خود ایسر پشتی خار نه دید نده چه بیت کردن دیاب آج بید
0: ایدا از دیجن اونا اکید دیجن نه بسیاری من اجی از دیجن بسیم دیم گله بیم من جی خان دیم جدار و آوا اتحكم يعني
1: هكامرين والله جانا يعني اف باباتي تو بحث لك اف اشياريا پيدا بو يعني جالا جارا از بخوش راديو نيچوي مامال يعني من ديدي التاخيمة او خدمي او شاد جادا افرتن پیاسات کن جالا جارا منو بسیار جا جا کری قدولا ما خارنا خاری مشی و خاری امتاتی نما پیاسه کت کن و کت بجن خاد نوچونه کت کن دا اف خارنا ما زیانه نگهین تما پیچ پیچ اف شیاریا پیداد بید لدف تاکی و لدف جواکی هیوی چنده وکی تا آماشه پکری کو اکسر ننوین سر و خارنا و خارنا گلکت خون و وکی تا گوتی کو خارن جی خارن منو که برا بتر زیانه تو هم گلکن و نت ساخله من جی ام هاد نو چونه که بکنی دا او خارنا بیتا هرسکن انجا رکادی جمعا دلوان هر که گلک کمیت فرای کرن تو بخود نگه صلافت مبگی اینه خشکا جمعا که که دلوان هر
0: صلافت نجی بو که دلوانی بو هر حوالا که صلافت مفرکتی صلافت نجی بو انعنیا و از تو پاسی آوات کم و همی گوه داراجی دهوک و زاخ و همی حوالت مست سیدا بجا اف خارنات خون جیو نلوین جی گلک جگاری جی دیفرات کشن و دودان ششتن جی بلکه هنده جارا همانی
1: بله راسته
0: دوباره هم سه باره بگم یعنی ام از یه تک امازون جهین نخو یعنی از حق کم اف بابتک بگم
1: بلا بابتک گلکی جانه گلکی بابتک گرنگ تا بحث لگی و تا آزراندی انشالله ملدف خو هل گرد ام ده زیترین دم دوی بابتی آزرین چون که یه گرنگه یه ساخلمی ها یه گرنگه مروی وی گره دا ساخلمی ها مروی وی گره دا دستت خوش بن جمعه هر پیشوی بی کاش گوندی ده چیت بله تمام که
0: هر پیشوی بی کاش گوندی چیتم
1: بله
0: و نفه پیشوی بی کاش این دیزت گوندی دا
1: تو چه بو وان گودن مزانا توسا شارازا بوی پهلوان بوی جمعه گل اجرا مال بجید احتمال هین برسفت بجن بو جمعه یعنی چه تو وان برسفت زانی گل اجرا دمی گودن مزانا ام آمادت کن اکثر تو برسفت گین یعنی شوه
0: گل اکا این بومد بجن خود گل اکا بابا من سوامتن بومد بجن
1: سلاف رزن ما بو بابت ایجا هنه راسته مروی مزن رانیوان که سروان گودنا شرازایی هی پیزانی نتین سروان گودنا هر پیشوی بی که
0: بل متتر یویش من شویر اکمانم
1: ناوی پرتوگی چه بگو دارد من بیجه اگل حضرت ابی چکو ما پرتوگی که هی رانیوان گودنا اش پرتوگا ما مستا و هفکار ما مستا رکش آمی دیدی که پرتوگاوی فرهنگا گودنیت مزنا نه چهار پرتوکت گلکت مزنن چهار وکیت بجن
0: یا ما گلکا گرم بو سیدم جا خو خیلافتی جی بسر و بردن گلک یعنی جا منو گلکا گرم بو جا او منو دانا جایی جی از گلک از جی زینو بانم بس راستی از سپر جداری خو اشویره
1: جان

0: جان دەستێتت خۆش
1: بن
0: دەستێتت خۆش بن دەستێتت خۆش بن سڵاو ڕزما بۆ خێزان ژیانە تایبەت بۆ بابتانە گەلێک سوپاس بۆ پەیوەندیات جوان گەلمەدا هەر ساخ و ساخ لەمبی ئەسەندا کۆمێتا بخینم تێکی غەزە چکو هێلێکتن هەیە سارا زاخو نەچەوێ پێشوێ بیکا تێتە گوندی ڕێگر ئازاد کەکێ ڕێگر ژی بژی نەچە پێشوێ بیکا تێتە گوندی هیڤیاوی چەندێ بەسەبێتەوە دروست بن کوردستان زاخو ژی بژیت نەچە پێشوێ بیکا تێتە گوندی هیڤیاوی چەندێ هەمی بەرسەف دروست بن چونکو پڕانیاوان هەمی وێ بەرسەفێت گەیینەمە جیهان دووسکی کەکێ جیهان بژی کەک شەوان بابەتێکی سەر هۆڵن وەرزشی ئازرینە چەند یا گرنگە مرۆڤ پچێکی بچیتە هۆڵت وەرزشی وەڵا نە پچێکی هەمە مرۆڤ بەردەوام بچیتە هۆڵت وەرزشی وەرزش گەلێک گرنگە مرۆڤ وەرزشی ئەنجام بدات جیهان ئەس بەرم ئەفشیاریا پەیدا بوون دەف کچاڵ دەف ئافرەتا ژی ئەو ژی چنە هۆڵت وەرزشی وەرزشێت کەن سوپاس بۆ کۆمیدەتا یا جوان گەلمەدا جیهان دووسکی ئەم پەیوەندێکا دژی وەربگرین ئەلو شەف باش
2: الو شب واش خوشتر مامستا سلام و رئیس بوتا و تبای کادر کرمان دیت دو گرادی و رئیس گفت با که کم آزادی و هر دو چابل که که من شبانی دلال هنه
0: گلک ساق بی عزیز من امجی صلافت گیند تا و خیزانه تا و همی گهدار و بینات خود خوشت بی
2: باستی کو پروگرامه که جی خود از ساز وگر رادیو دو جیل تبای بینار و گهدار رادیو پیوزت کم هیوید کم ایوید کم هر سال کو روش بو روشی و هیو بو هیوی و سال بو ساله اف رادیو بین گاوید بیشتر پا بیشت و ایشالای تا بیت و همی کادر و کارمند یه دویج اکادمی نه هجی هندر مدست خوش خرما بوده پی راستی
0: گلک ساخ بی عزیز من امجی 34 سال یا رادیو دو جناب تا پیروس که این توجی ایش حوال ما گداره که می دیرین رادیو دو
2: باز بودم اما مستر شما دست خوش اگر هرم از دیتا و پروگرام تجوان کم
0: ساخ بی
2: سو باری ما امجورا پروگرام تنی ما مستر دیخوال دلی هر گدار بینن اکی وکیلیه یه بهشدار جنب دست به باره ما یه سیاری دا بطیل دکانی بطیل مالک عدکی بطیل مطبخ اگه بط یه گهداری رادیو دو کت کتو از به باره ما مسترین قطب خانه پرورده دو رادیو گو ام اخو بیشن دست به کام ام زارو بینو حتی ام مازو بین ام تناف از یه رادیو دا مازم بین و تناف خوینامه دا جیا رازی چی بو رادیو دو گناید گوتنی از به باره ما روجانه هکه ما بهشداری به رادیو نبان آنم گهداری به رادیو نبان راستی اوش نسر عالم عمل یعنی عمل ما این راستی گله جا باور بکه مال زیر لید ام چون اینگه تلفون ما تلفون جی نت خطا ورگه تنی بر رساله بی امر زیر لید در ما چن رساله من نویسیم ام چون سی که ما مد کرنت اسم دو خدا ام ما بجا مامل هدیاوی که که انگی دایتا خواندونی حتی روجای هاتا با پروگرامی هاتا با
0: و وگی تا اما جا بگی که رادیو دوک کتاب خانه بو مهمی ها باور بگی از ایشوان بون تو خود زانی جی که مجی وقت اگی دا عاشق و داخبار رادیو دوک بویم و وکی بجن اوه هزرا مو بو اوه وکی بجن
2: هیش ما مستا صدق شرو بی و بری و پشتی وی جی که سوی باری ما که بجن از رادیو وقتی پروگرام کسا تخواری خلق یکی مثلا از ما جوانه وی پروگرام وان پروگراما
0: و
2: بجن یعنی سوی باری ما خلق یکی مفاف خوش وی وان وی رادیو ورگر کل اجار باور بکه حتی مالا یعنی مروی بی نت شا مروی جرعت نبا نت بی مروی گل گل مثلا رادیو که خود با آن مای که خود با بردن مروی یعنی حتی مالا مروی شاش ببا حتی مالا مروی قطع کر با بس سفاز بخود وی امزی گفت که امفیری
0: رادیو امفیری گلت شد مازن کن راستی بگمان سپاس بو جناب تجی وکی تا اما جا بگیری اندیم پسنا رادیو دهو بکن گلک آکمه اما دی بجین رادیو دهو قطاب خانه رادیو دهو که هر سر کفتی بیتو یا بردوان بیت ایشالله السر همی پروگرامت خو سالا نیجی ایشالله پروگرامت باشتر و خزمتکا باشتر چون این هجی خزمتا باشتر
2: سال این زبر سالی که بینگاوید مصویت هاویتنی جورا پروگرام نیتنه دینانی و که بیجن کسانی اکادمی تی ده هزیر مازنی تین جورا جورا پروگراما سوی باری ما به دهان پروگرام تینه خواری روزانه بتر گهداری مفایش بان پروگرام هرگی مامون
0: جان دستتت خوش بن که شمس دین سیدای شمس دین
2: بله
0: هر پیشوی بیکاش گوندی دچیت بله بو ما تمام که بگودنی
2: بله بله نه وی بیکا تیتت گوندی دا مامو سا چون کدا او بیکا مثلا تیتت گوندی دا خبسی و ما خبسی و بحثی بی بیکنه دکرنی اواج گوندی بتیت او یا تایه به دو چی ده خاطر خواستن هم خاطر خواست اول که در گندی ده لکوم نبه ما مستا
0: جان دست تد خوش بند دست تد خوش بند سپاس بو جناب تجی جوان گلمدا هر ساخ و ساخلن بی ککی شمس الدین دلوان هر کی ککی دلوان گلک سپاس بو کمیداتا ام حس کن کو بابا تکی سر بازار شوه وکرنا دکان و مارکت و کافی و بری چند ما مستایی که پروژه گلک جوان پیش کش کر بو کو گد بو بلا شوه بازار نمینی تو خلک حتی درنگ نمینی تا هشیار بخو زی بنوی تو زی بازار بتا وکرن که درون تو حوالا که من رادیو دهو که وی بر رمه تایبت اگر بیلتا بیت نش میشه دمی اف پروژه حتی را گاهندن اکثر ما اف بابتا آزران بو و از بارم یه سروی پروژه کارت کن انشالله کویتت خزمتا خلک پارزگاه دهوی دو یا باش بیت انشالله بیتا جبه جکرن دروان هر کی بجید نچه پیشوی بیکا تیتا گندیه ویوی چنده برسفت آدرز بید که که دلوان شاکر زیباری که که شاکر گلک سپاس بو جناب تجی ریگر آزاد حوالمه اکتیف که که ریگر بجید نچه پیشوی بیکا تیتا گندی کردستان زا خوشید بجید نچه پیشوی بیکا تیتا گندی حوال همی ویشویید بیجن نچه پیشوی بیکا تیتا گندی هیویوی چنده چافره کرن نبید چون که گل جرات چافره کرن امروی توشی خلطیات که تا جا اگر پشتاس نمش برسوه نگهینن بش بیر نگهند از پکی برمه لای بکن ها گله که هوا لای نکن که که دلوان ویشوه تلایی نکن بو منویت نکن بو پشت کشانه دا بجم حس که این لای که برمه من رونا کاروان پشت نیارک بو برمه آه کدا گهداری بکن که چه پشت نیاره و بخینین رونا بشت پشت نیارک بو برمه تا اگر هین وی پیش نیاره جه بینن ده گلک سپاس دار بین ام خزمت هوا دا اینه برو واجی ام سپاس داره تو اینه این پیش نیاره گهی نمه گلک حس که این برنامه تا جاره بیتا دو قولی راستی شویدی گلک خوش بو رونا دمواره گلمه پیشکش کرده بیتا دو قولی دی خوش بیتا که که آزاد و که تا حمله همه که به هر شب بیتا بیره رونا والله اجی حس کم که دو قولی بیت هر تشته که دو قولی گلک خوشه که آزاد دیگه که ازاد جاتور الگلمه برامه پیشکش که کده گهدار جو بینه جیتا ببینن که آسته تک وکیل بشن جوانیاتا جی ببینن که آزاد روناک باور بکه پشنیاره که جانم دیوه پشنیاره گینه روی بریا رادیو دوی بشه برامه سپاس بوتا خوش پشنیاره که دلوان بجید او هم گهداریت که این رادیو دوی که برامه شو و شوانه دستتت خوش بین که دلوان هر کی هم پیمنده گیور بگی که آزاد بله الو شو باش
2: باش ما مستا شوان دم باش همی وقتی تو باش بیروز به سر سالا رادیو درو که المحمی ها بیروز بد نابش ملوابتنه بیروز بد المحما بیروز بد
0: صحت خوش
2: کردستان بیروز بد
0: صحت خوش اتا گودی المحمی ها هوا گرین یا چون که همی رادیو دوک مالا خوب دانین دستت خوش بن ام تجی پیروست که اینو گهدار راجی پیروست که اینو بینه راجی پیروست که این هر سر کفتی بن انشالله
2: بله سپاس
0: امام عبدالله
2: بله
0: ده بحث چی که ایبو ما
2: خود جامعه ها بیشیش بی خود جرازی بحث خوارنه که وقت خوارنه تکن و
0: بله و سر نبن
2: خود هم آسه یکی شوانه ماما گل مخوار
0: بله
2: دکتوری گوت که من چنه نی ساعته ما اشکوری نخواری باور که مد او طاقته نی نه خواب پینج دقاجه اصاری ای
0: بونمونه تا درسته تا نه اندهاری کاره توی ابتمنی توی نساخی جمعی آی بحثی تا نبو یعنی بحثی وان اوید وکی بیون سرخو یعنی
2: بله راست
0: بحثی وان
2: او خواه مثلا که های عربید بیشن تغده تمده و تعشه و تمشه
0: تمشه ای
2: یعنی
0: فراوینی بخو خودرش که شیوی بخو پروهره نه زمان عربی گوتی
2: بله شیوی بخو بمشه هندکی
0: و جواب چه که هم اماد که ایم
2: فراوینی بخو و قیلول امانه وقتی پشتی فراوینی بجنه نبستنا قیلوله یعنی ولو 20 دقیقه 10 دقیقه
0: چوری که نیست ساعت انسان ببت مرتاح هست اونا پاید بیشن اگر برو پیش دقیق نویدی برو آرام بید پس از پاید هشت نوستان سحاریا ناکم یا سپیده ناکم پروژه ناکم
2: مسلمان وقتی شولت کن پالهی و سرکولت کن وقتی استراحه سخو شاشکا خود دینن دا مرتاح بین بس مسیحی چد کن بلا بخود ایخن او عکسی ها مسلمان ها او بلا بخود ایخن مرتاح بین پشتی شولی و مسلمان شاشکا خود ایخن
0: والله هر دو مروف آرام بید مروف بلا خوشی بخید حاشا گهدارو بینارید ما مروف دی آرام بید و شاش کا خوشی دستو کا خوشی بخید اکی بگومم چگی بینا مروف ویتید بجا خواستان اکی مروف شید کا خوب اکی تا نه
2: شیدیگ بکرین گل زحمت بابا استاد شبا یلا محنا جید
0: چه نه نه جام ابوی بعد نا بیجید محنا
2: اوشی
0: تیگ وکرین یا شبیه یا نبسته دیم بود جیگه راسته منو که تو جلی کردی البرته تو چوه کاره گی تا شول کرو تو هاد یه تو هاد یه مال تا اوشید که خونه وکر تا فراوی خورم ماده چه ها چی بیوی تو بچیگه وگه ای بینا خوبه ده اوه
2: چه عاملی رنجبری ده ماده خونه دیشید که گیره ده
0: بار بگه منی دیدی کری کاره چوه میدان که عاملی شول گی شیدکا گیره دای سر قمیسی سر شروالی منو دیدی
2: او شید که بره او عجمی بین پیراجه نا پیرامی راست کرد تا والا جهیل ها
0: جد نوکه تو جلی کردید که بر خویاد نه
2: خودی وقت اگید کری بس نوکه ما
0: وقت اگی اجی وقت اگی جهیل بوم نوکه ازی پیر بوی و تیم کنه و تیم کنه مام عبدالله این مازن و تیم کنه دا ام دا جهیل جواب واب کن
2: هیو راست جهیل خدای جهیلت
0: بگاه بکنه ببینید تا آزراندن بیر حاطری داره بیر حاطر خدای هاری کار بیت انشاءالله
2: بیجن آگر و قرمات مینه
0: اولا راسته راسته
2: یعنی الاساسی پیرامیر
0: شرازان پیزانین پیتر دفوان شرازان
2: جهیلت بگاه بکنه جهیلت بگاه بینینه
0: نه گودنید مزانه همیه رامان جید چنو گلک جه خود آنجی ها
2: بله.
0: دیگه اول پسیار ما چی برسف ده هر پشوی بیکاش گوندی چیت بله
2: نه شو پشوی بیکا یاد تید گوندی
0: که هر یادی هر یادی تو پیوندی دو ماهی کی هچیه بله. هچیه لزینید ده
2: یه بله خرابی بوی ده خرابی بوی زفرت ناگهت
0: تو یه رمانوید بیشی بس وکیل بجن برصف درست چه تو رمانا گود نید بیشی هرچی لزینید ده که هره هره یا ایکی هره یا ایکی هر را پیشوی بیکاش گوندی ده چیت بله
2: بله نه چه پیشوی بیکا
0: تیت گوندی بو چی وید بجن مازن بو چی وید بجن رماناوی چه بود بو چی وید
2: بله او بیکه یا تید کندی یا مه
0: والا راسته دی بیدی دی هر رو بیدی نه ده
2: هره دی
0: نه چه پشوی بیکا تیتا گندی بو چی وید بجن نه چه پشوی بیکا تیتا گندی مادم برصف اوه بید یعنی اوه تیتا گندی یا مروف یه دی مروف هر بینید هر دم دی بینید ما نه بس اوه چید چونکو بره دا یعنی دمه بیچونه سالا نزورینه مالا مال بابه ها نه
2: او خاطر خواسته نه او خاطر یعنی مروف ایدی کم دی بینه تر
0: بله دستتت خوش به مامی عبدالله مامی عبدالله دی بیه هفت کار گرن و آجا پیمنده کدی و دیگری درسته بله هم دیده پیچه که گیرو گین چنی
2: نه نه تمامه درسته
0: گلک سپاس مینه سر هیلی سپاس داره تا اینه

0: كاكا زاد قد بر سبب سيارت خوب دين ومامة عبد الله سر هلي جدي بيته افكار جلمه ما قلت هر پشوي بيكاش گوندي دچيت بله بوم تمام کن پيزاني دف حواله هم يا هينه دست خوشير همي حوالات کن هر پشوي بيكاش گوندي دچيت بله نچه پشوي بيكا تيتا گوندي رمانا في گوندي او گودار تجاو خوشتوي وكي مامة عبد الله گوتي او بيكا تيتا گوندي ده هر بيني بله او بیکاش گوندی چیت خوش خوش نایتا مال بابه ات بله دا بیک دمی مال بابه چوم سالا نزوری نوه دا آمازانا گوتی هر پیشوی بیکاش گوندی دی چیت بله نچه پیشوی بیکا تیتا گوندی بس گودنا دوی کسی برصف نده راماند گود بس کسی برصف نده هچکی لزینید دی چلی تکی ازتا هچیه بلزینید ده چرخاخو قطینید. بو چی مازند بجن هچیه لزینید ده چرخاخو قطینید. رمان آوه گودنه اوه هر کارک امرو بکت و لذت وی کاری دا بکت انجام ناین ده نه سرکفتی بید وید برو وی بین فره بید لا آمازانا گوتی هچیه بلزینید ده چرخاخو قطینید کادمی هاتی هم خلاتا پشکش بکن خلاتا کی پشکش بکن و هفتیه کما دو خلاتا بما دوشن به خلاتا خو ایدا ده افشوه جی ایگی دینا وان حوالا و پریکا پیوندی برصف گاندی همه و پریکا سوشال میدیای جی برصف گاندی همه بوینه سی و پین چوال نفجا نه جماره ایگنی نه مام عبدالله
1: بله.
0: جماره هشت حتا سی و پنج هشت حتا سی و پنج
1: ما مستشفان ناوه چند تا رفت دیده یا؟
0: ناوه تا؟ تا خلاص بر بو دوشن به رقم چار بو جماره تا ما نه؟
1: اه
0: تا بر بو ادوه حف و پشتینگی تا نکیده پیوندی تا افشوه تا تنجاره که ناوه تا دیده
1: چنده
0: حتی چنده؟ هشته حتی سی و پینجه نوه تا اجاره گیب تنه دیده
1: از پیروز بایی فیشاهی که موری جمعی خلاط در کفه همی حوالن و
0: بله اوه بخت پشکشانه هر حواله که بختوی در کفید پیروز بایی لید که اینو ایشالله ده بخت همی از پی بید گلمه در کرا مای نساخ
1: حمله
0: حوال نورج و حمله حیث الله انشاءالله دیجبانه گبده ما هشت حتا سی و پینج
1: حتا سی و پینج
0: بله
1: بلا بیست و بلا سی و ایک بس
0: سی و ایک
1: سی و ایک
0: تو بیجی تو بی
1: بله
0: تو بیجی افشوه جی تو بی
1: خلا نزانم
0: تو نزانیم با تو گلگ مای تو گلگ مای مگود پی و خیلی کاده چلی که تا گود سی و ایک تا گلگ خلاتش دفع من برین ما نه
1: بله
0: اگرم بیجی پیروز با التت کن جاره کادی دی قبیل کش با گودار از باب ده گودار اینه به حال نه
1: بله
0: سی و ایک تا گود
1: بله
0: سی و ایک یا برناوه حوالمه یا سوشال میدیای ریگر آزاد بو ریگر آزاده حواله که من سوشاله و وی هفته گل اگه اکتیف بول گلمه تو بونه چوه سی و پینجه
1: پیروز بد بوی
0: گلک صاحبی گلک صاحبی سپاس با تجی که تو بوی هفکار گلمه و تل گلمه بشدار بوی سی و ایک برناوه ریگر آزاد حوالمه اکتیف ما جمعراوی دانا بو سی و ایک بار بکر مگوده جمعرا خو حل بجه سی و پیچ یا دو با ایک یا بام عبدالله بله ایشالله افوالت بختی واس بینه بول گلمه دا ایشالله

دیابت بختی همی حوال اسپی بیدگل من از باید بختی همی اسپی بید چونکو ایشالا اتصالانی داشتیم دلگل گهدارو بینرد خوب بینو هر خلات مده هفته دو خلات بین ایشالا اگر ما بچه بودی که این سه خلاجی که آزاد چونکو گهدارد من هجی خلات هم خلات ها پیش کشم هم که خلاجی وک بیر هاتن ده میتل دفونه اگر امزانی که او بو خلاتی بو دیاریا پیوندی ناکن بس وکی ما گودی خلاجی وکی بجن بیر هاتنه وکی حوال که همیا گیانه ورزشیه همیا بجن پیروز بید پیروز بید پیروز بید که گره گرد هاوسا موت همیا گیانه ورزشیه بید و هم پیروز باید اکو دوب کن گهداران و چنده جم گشتن دا ویا و خلکه یما دست مدام سپاس یا گهدارو بینرد خود خوشتویب کن سپاس بو هفکارد مکو و هفتی ادگل مدام بون جورا کنترول ما مستعزد علی کاک ابراهیم حسن جیرگل ما بو و هفته اروسا سوشال میدیای جی و هفته حوال گنج یه جوان روژیار امیر هر شب دیگل ما سوشال میدیای سپاس یکا تایی بد بو روژیار امیری هنه حتی هفته ها بید روژا ایک شم بیب شف شاد و بختور بن بخاطره.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

0: سلام و ابنو افدم و همیدم تو اتشاد بند دل خوشیم تای بچی بابت خوب پالاستنی که یکیش بابت تره گرن گره و بریا کار بارت خوب پالاستنی اکمان رو بریا بسر رو بریا گشتی ها تندرستی ها پارزگاه دو که ببریس دکتور بختیار احمد رشید رو بریا کار بارت خوب پالاستنی دکتور دنباش
1: دنباش بخیر آدم
0: دکتور بابت خوب پالاستنی چه تیه گرن گره تای بچی دوی ورزی میکنه
1: بله خدمت خوب پاراستنا سخلامی همی وقتا که بجن گرنگی و خویه هی چون که ای که بیتر رای گرل که هنده که توشی نخوشیه که بی چه نخوشیه که و گر بیتن آن نخوشیه که دی بیتن که کار دیکن نیل تب کرد لو هم بجن خوب پاراستن گلک ها گرنگه خوب پاراستن تای بطیل وی ورزی دا هم بجن دست پی که زوستانه هنو که ورزی زوستانه هن ایکش نخوشین هر این بر بلاف نخوشین از بجنه پرسی و نسا خوشین گریدای بابت پرسی و ایکش واج انفلوانزا اف سالا واکسین انفلوانزا هشتا نگهشت بر دست ما هرچند گهشت یا بغدا بس هشتا رکارن که دابش کرنا و دا تمام نبوینه اگر ایکی شوان بجنه خلک خوگلک و فرط های بطی دانه عمر آید نخوشین دوم درش هین نخوشین دلی هین گلک و فرط واکسین انفلوان زوار گرن که چون بیتر رای گره کل بلهنده دو پارزن نخوشی انفلوان زوار گران گرگ گلک جارا بیتر یا کجک بیتن آنجی گلک دجواری که کویه مال و شولی پارزیتن یا دی دایبتی ایکش امتشتا بجنه که خوش پارزن ایکش و دایبتی لفبچی که گهرین و سقای پلزاتی یعنی بجن گلک مال گرم که در و یا سار بید او گهرین و یا اکود بجن یا کشو هوای گهرین ها که مازن لست چه ببیتن بیت اگر هنده که بچیک دایبتی و مازن جی توشی نخوشی امپرسی و وا بیتن
0: دکتور چاو دیدی آقا بابت خوب پاراستنی چاواتی تکرن نوکه یعنی آستی پیتوی این چند شیاینه کنترول آفی بابتی بکن بو هنده که جیان خلکی پاراستی بید که ارکی حکمتی
1: بله ام چاو دیدی بردام کارمه روزانه بردام تدکرن دوتش جهنگش تیب همی وپ جهن که گردای بخارنه و خارنه و که کار تک ناراسته خوگل خلکه ها هم بردوامین تیمین ما بردوام روزانه سردانه همی جهات کن سران سری پارزگه ها با پشت رازبون ایکش پاقشی ها دا پشت رازبون او کرستن وارد درستن او کاری کارن هلگردنا کرستا درستن آن نه ما که شکل هاوینه ها بو بر اگود بجین هلگردنا تشتی کشت گهره به هنده جه ها هنده کشه داشی اما گازنده ها بون که رای کارین حل گرتنه ندرز بون بونه اگر هنده که جهره بونه لوا تیم اندمت بردوامن هم دیف چون آواد جه ها همی ها بردوامی تتکرن خوشبختانه جی مد چه که بجن رویدانن و سایه نبوی نکو بجن جهره بونه که بگشتی آنجی کارتکر نکا خراب خلق سر خلقه
0: نکه چه تشتیم مترسی دارد دوکی؟
1: تشته ما ترسی دار هر دمینی تشته گره دای خارنه و خوراک و خارنه و آو و آدا اگر ها تو جهره های بید یا پیز ببیتن یا انجی سر و چه بیتن یا انجی برای کار اندرس نهاد بیتا حل گرتن بیتا اگر هنده ما ترسی دادا خوشبختانه ما اکود بجین ان بجنه خلکی خو اگر تا زاده که العاده که خار انگی زاده که گرم بیتن زاده که اکود بجین تیتا لینای باشتره اگر زاده که پاشما بیتون زاده که تو تا هست بکر زاده زاده گونه آن یه مای الورید آگه داری و مبکن هم گلت جارا هنده جهاد هم بینین که خارن مینیتن یا روژا بری هنگی هم بری چند روژا که و بتت اب کار اینان اوه ما ترسیه زیدت کرد شوه که گشتی هم بیشین خارنگه هت مگلک پیگیرن جهت و خارنه جهت تازیات یا جهت دندرما جهن و کرستا همیاد بجین تارادک و گلک و باش پیگیرن و سپاسیوات کن
0: بل چاپ دیدی آوه یعنی هبوینه توی بجی که خلک یک پیگیری پر اینوایی تو نکیری در انجام و برمونه سزادای و گجمه که پاره ورگتی گهشتی ورادی چو داد گهشی؟
1: ما کارک روزانه به گلک هرچند خلک ما بارا پتر بگیرم بس ما کاره که روزانه روزه های پین جهات روزه های ده جهات هم سزاد دین اندک جه ها هم دگیرین پتر کنن تا نو که چه کارت واسانه هاتی نکرم که هم بجیم پیتوی بین به این دادگه چون که دی فیاسا ساخلم یا گشتی سرداری گل تتا کرن و رای کارن هنده هم چند بجنه که پشتراز بین که پیگیر بین پرین ما یا پارستنا ساخلم یا گشتی
0: چه ما ترسی دکتور اشید وگیر دو گیانه؟
1: نکه ما ترسی هر مازن گل دست پیک که قطاب خانه بطایبتی ما مشکلات ساید برالله یکیش که شاید که مگه لقت سایا گلک بر جاف زیده بوین هیوا دست پلگل دست پیک نا دوامت هیوا نه دا حتی نو که مراجع که گلک بجین خست نخوش خانه جیدا که هنده که لقت سایا ایک جاری اگر ها تو افصایه هار بیتن مترسی هار بونه که نخوشه که کجه که هی خوشبختانه ما چه حالت دجوار نینه بس ایکش حالت تانیان بجنه ایکش ریدان یعنی این مترسیه ننو که افلاق سایا سایا برالله گل رو ببریو ویترنری ما همه هنگی های که بهند در کار اکی که اگر بجن دست سر کنه وی بابتی ریک دی کار دی ما های ایکش تشتان بجنه نخوشیات تا یا خیم بربونه تا آخرین بربونه نخوشک و خوجه ها کنم بجید نخوشک و خوجه ها ویرا دادتن ویروسه و بر دوام یه کمالگاه ها مدا اگر ها تو دلیوک دید ده دوگاه هستن با مرووی برای که کرنیا اگر ها تو کسا که برای کارن درست آجال سر جنه کرد یا جه که درست که سر برخانه ها یا انجی سردریه که درست گلوی گوشتی نکه بیت اگر هنده که توشی تایاخین بربونه بیت که نخوشی که کجه که نخوشی که مترسی داره و بردوام نخوشی تنید گومان لکری که اف نخوشی لی بود اف سال دوهو که ما کسک ها بود یعنی خوشیش دست داشت اگر هنده دا بری چند تایی وکا ام دیف چون آوی بابت جید که این که جه مترسیه نخوشی اندیم وگر نخوشی ها سرکایه ایکش ها دا هم ویره داد بجین مال دوبار آکری بری چند روز که آوجیل دست به کا قطاب خانه کو بچیک تکلی که دود بن نخوشی ها سرکا نخوشی ها کجاکا نخوشی ها گلک زی بلاوت بیتن لی نخوشی ها پارسناوی جی گلک آف سناهیه واکسین بردسته واکسین کارایه واکسین امنه اندوج نده که بابت خو خلک خو بچیکت خو یه نه هیوی واکسینا سرکا بودانا جیه سال و هیوه واکسینا سرکا تکل بودانا تایبتی جیل گوند و در وی باجاری اگر ها تو بنگه ساخلمی واکسین لی نبن بچی که خوب گهینه نزیک دیریم بنگه ساخلمی که واکسین لی بیتن واکسین تا که ریکه و باشترین ریکه که بهنده بچی که خوش سرکا پارزی
0: روشن بیری یا ساخلمی دفت خلکی پیدا بوده؟
1: گلک باشتره لی جه داخل هندک جه ها ام بیجین تایبتی بابت واکسین دانا بچی که نلوی آستیه
0: بله ما مستاید آینی ریخ را اینجا واقع مدنی همه دم دا زانکو پیمانگه قطابی میدیا چند هاری بود کن؟
1: گله هاری کارن هم هاری کاری ها که همه هنگی ها که بردوام مهه گل زانکو یا پیمانگه ها قطابی تو آجا قطابی ایک شو آمراز ها که بشه گلک تشتان آف جواکه که دا بجن پیتن هم گلک کاری گلوات کن بردوام مچالاکی تنیه توش داره هشاری ها گشتی گل قطابی پیمانگه ها گل قطابی زانکو هم کن سپاسی و دزگهت میدیا همیت هاری کارن ار وساجی ما مستمیت آینی و دا که بجن بابت گریده های بیر ساخلمی ها گشتی و گلک تمام هنگه
0: دکتور ویدا میدر باز بوی چه که روپل دوکی هاتی نگرتن یت وخارنه یت خارنه حتی دو ماهی که یان هین همی جهات چنه وان بس جهت فقیر و جاره این دیف چون رسد کن
1: سردان همی جهات نگرن ام گلل چشتت اکسپایر چه جهه که دیف یاسا ساخلمی ها گشتی جهه که ما کرسته که اکسپایر دید آن کرسته که گومان لیکیر بی دوه تک چوی ام دست سرد که ایم تیتش ناو برن بر دوام افکاره هی همی جهات
0: یعنی پیش بینید که این فرمایی چون چند تاتی نه بونمونش ناو برن
1: مگل کرسته که همشه بیشنه کرسته بتونه و سند احتمالا بترش هنده روژا گهی دبان نکه هنده روژا دو سال سه سال کلیه دیف جهید می نیدن بس کرسته چه جهه که بیدن و تشتی بیجین چه جهه که بید چه خارنگه ها که بید چه جهه که بیدن کو کرسته که سر و چوی سر بید تن بل دست ده دست سر کرن
0: دکتور بونمونه رستورانت و جهید خارنه و حتی دومایی که همی جهات چنه یان بونمونه جهه که یکو بونمونه نابودن که این ناشنه یعنی این همی هفت چند چاف دیدید که هم بکو جیان و خلکی پیوه گیرید
1: چه جهه که بیدن اگر جهه که هاتو خود جهن هم چنه بس چنه نتش دکیه هی بری دمکی او پیدا و مثلا بجین اوت خانیت خوب دنب کره مزرعه الوادا جهن تای بد اگر نها بیده تو مار کرن و جهه گشتی مبده سلات نینه لیش پیر در کویدن همی جهه دی هم سردانات کن بفرق و جدایی
0: دکتور نوکه گلک بابت جوانکاری بلاف بویده و که که این گلک جاتب خوشی حجداری دا این که دیف چون گلک سروی بابتی تتکنم بابت جوانکاری تای بس یه سالانه این چه رنکلنه دن و این چه دیف چون اوی بابتی دکن
1: بردوامت دیفچونا جوانکاری هم جوانکاری ها دوتش تاجه پشتواز بین ایک او کرستب کار تینن درستن یا دیوی جره پیداین او کرستب کار بینن یا دی او کسی لویر شولد کن لای پشکنین و واد و بردوام بوته نکرن چه نخوشی لفنه به نخوشیم وگر او پاق جا گشتی یا جهیدا چه که گشتی جوانکاریت من بجین تاراده که گلک باشن بجین آریشگه جه جوانکاریه گلکت باشن هندک زیده گافی هندک جاراته نکرن بس نمنو بجین که آلوزن خرابن نه سردری گلواز زیده گافی ها تهت کرن پریکا سزا و ریکا گرتناواد اگر پیتوی بو بس چه که گشتی جوانکاریت من بشین بجین آستکت باشن پاق جاوه باشن او کارو کرستب کار تینان جید باشن
0: بله یعنی تو خو پشتوان هنده یکو هر جهه که جوانکاری وید دکتوری طبیعت من تبید
1: او سنترن او سنتر جداه سنتر جوانکاریه اوید کار فیلر و بوتاکس واد کن او سنتر جداه وید نوش دارک بیتن ام بجنه سنتر طبیعت من او پر ماهت ویدن دستیر دوی بیشلای وزارت ها ساخله میوه او جداه بس آریشگه هید یه جوانکاری ها پرچه واد ها سروچا و وید اگود بجن کاری که نگیره دای جوانکاری وک عملی ها وک بوتوکس فلکس واد ها او نه بابت دو بابت جگ جدا نه یه دی سنتر تایبت مندن او جاره کارن خویه تین و پشکنین بردام بو تینه کرن
0: دکتور بابت پنابر و آوارا جماره کازور هم پنابر جی هم آوارش یورول پاریزگاه این رفتاری چوال گروان کن وکو ریبه بریا کار ببارید خوب پارستنی چه ریبه بریا گشتی ها تندرستی ها دو که با وزارت ها تندرستی ها هرمان کرسان
1: ام دی فراس پادن سروگ بارزانی و دی فراس پادن وزارت ساخلمی حکمت هرمان کردستان وک خلق خو اچه فرق جدا هنین اوان بو خلق خود کن ام بو واجید کن و کار ما وکو بجم ایک جواب ایک رین ماه ایک تشتم سرادر یک گلد کن
0: دکتور اف لجنه توی در کفن لجنه توی در کفن اف لجنه تانی یعنی سردان اوان جهات کن تای بشی این بونمونه جهه که دمید چنه به آگه داریه یعنی نشکه که بچنه یا بلینو که این آگه داریه آمد کن حاضر یا خود کرد؟
1: نه بردوام هر چه وقته که بیتن تیمیت مچنم چه آگه داریه آنا که این پیش وقت نه چه وقته بیتن چه گفت به تویه واسا بیت همی وقتا او جهه یرکو پیگ بیتن هم سرداری آمد کن سردان آمد کن و کار به تویه انجام ده
0: نوچه چه تشتیدی دکتور چه کاری دید دهو که هیا که هینجه نترازی نه با دید باشتر بید
1: ام دیگر از کارگهت مشد بن کارگهت خارنه و خارنه وادا کو کرسته کو پیت ویا کجی ها که همیز پیاتی وادا کارگه هب شوه که گشتیه به یه بر فرهد بن ما او پیزانین ما او شیان چکو برین و کتش تکیه نیه همه دیف چونه هم دید که اینکو پتر وا کاری و پتر ریک بخیم پتر کاری و ریکو بختر لبیتن و دیف ستاندرد عراقی و دیف رین ما یعنی این وزارت که وان کارگه ها پرک بخیم
0: دوباره
1: پیامات با خلق پارسگاه دوم. از سپاس یا خلق خود کنیم بس دوباره که این پیگیری بن ایک پارست ناخو یا کسایتی ام جارا که دو موجود که نده که بابا واکسین سرکا واکسین و گشتی همی واکسین ها بس تای باتی یه سرکا شاری بچی که خوبن دوباره که اینه و سحکه اگر بچی که تاور نگر بیتیم واکسینی بودانه
0: گلش بازی کنم

0: سلاول وابن بردوميا ديدار مدى طيبتي يا أفرو ديال بريس دكتور سقفان حسن بس بشكا إيش يدفع قل ريفا بريا كاربالي تخو بارسني دكتور دام باش
1: سر جوا خيراتن
0: دكتور قشتيا كم بسيار كين إيش يدفع قل الدهوكي شوانا
1: إيش يدفع قل الباريس قادو كيو احتمال السلانسري عراقي جي قلق إيش يدفع قل هين يتمع ترسي دارن داداش پیپکن نخوشیا تا خویم بربونه. اب نخوشیا که وایروسیه برای که لقید کردنیا یان سردری الگل آجلی دما انسان توشی خوین آجلی بید. اگر تا هات و نشانت لششانه احتمال تا خویم بربونه بید. پیتویه بزیترین دم سردان جیت ساخلمیه بکن دا پشکنین و چار سری بو بهت کرنی. نخوشیا دیتر ید بگاوید بربلاب. نخوشیا صورکا الگلگ جهال پارزگاه دوی که بتایبیتی القضا آکره گلگ حالات نخوشیا صورکا هاتی نتومار کرن نخوشیا که وایروسیه بتایبیتی زاروکت گریتن احتمال مزدان بگرید بس برا پتریا زاروکانه ام هیوید کن خلک می ایجا احتمام بدن واکسین دانه و زاروک خوب واکسین دن چکی واکسین هی دجی نخوشیا صورکا العمر نهی وی و عمر پازده هی وی دهتا ورگرتنه و واکسین وکی همین زانم به برانبره و البنگه ساخلمی هی اول بیتا اگر که نخوشی بلاب نبیت و امزارو کت خو پارزین نخوشی دیتر اگر بحث بکنین الورز پاییزه احتمالا نخوشی کلیرا همین سال هندک حالات ریدن بیتویه خلق اهتمام ابدتا وخارنا آوا ساخلم آوا درست با وخارن طبعا آوا مشروع یا حنفیه یا ساخلم او تیتا کلور کرن او جین سر ریبارا آن آوتکانی آب کارتینن پیتویه اهتمام ابدنا تحقیم کرن آوا بری وخارنه دا خاصتا ادورز پاییزی ده دا نخوشی ها اسهال چه نبید نخوشی ها کلیرا پیدا نبیدن هرچند نخوشیت هناسیج پیدات بند طبیبتی نافزارو کرده وکی نخوشی گایی امروژین رسپیریتری سنسیشیل وایرس RSV او وایروس هب طبیبتی زارو کت بند دو سه سالی داد گیریتن و ریجه زیدت بیتن ورز پاییزه و پشتین یه هدی هدی کمید بیتن پیتویه خلکی مبگشتی احتمام دتا پاکجیه احتمام دست شیشتن با آب و صابینه چکی زیره تیری هفتش صده نخوشیت وگیر ایشم وگیر دهنه را گرتن بریکا دست شیشتنه با آب و صابینه و دا خواهد سلامتیه با همیات کنگ
0: دکتور بسیار اکادی بابت اکینو که بلا وی بابت سید برهلا که افید ناف دهو که گل اک جهین دیتر هین و گل اک خلک بجنبونمونه لقال دیتر و حدا دومه که وچ آموزگاری هنر گر ریفه بریا فیتنر یه گل لانیت پیواندی دار تای بزی قطابی قصد قطاب خانید که تان زارو کش در بره
1: تأکید لغدان اصایی یه بلاف بویی چکی جمارا ساید برالا زیده بویا و هیوی اما اوه جید ویتنری گل حکومت حلکی ببینیم بو وی آریشه چکه باریشه پاشروجی ده گلک مصدر لیت و ده گلک لغدان آسا زیده تر لیتن اگه ام بله خوب ده این آمارا یه دوان سال هر دو سال دمایی که 700 حتا 900 حالت لغدان آسای سالانه تینه تومار کرن سرانسری پارزگاه دوی که براورد کن گل سالت کبن احتمالا 200-300 حالت ها بوینه سالانه بمعنى دوقات و سیقات حالات زیده بوین و هر دو سال دمایی که فپیتویه افساید برالا بینه کنترول کرنه او کسی توشی لغدان آسایی بید بزانید او لغدان مطرسی داره اهمال نکد حتی برینید سفیک جیبن خفیف بین پیتویه دو شرین قیت هین امدجین مصل و لقاح دو جی

0: لقدان صي بيتور قرتني أفلقاها ومصل الكيري أنا الجي الطوارئ أنا وكي دوكي بونمونا نخوش خانة أزادي بشكا طنقافيا القزاي دي ترجي جيت بشكا طنقافيا نخوش خانة أو فاهر دو درمانة بشكشتن بخلكي أجر أف درمانة تهادنا بشكش كرن شوكي درستو وقت مناسب ده دي بيتا أجر كو نخوشيا صي او عم ديش ندا الكلب ريبيس بيدا نبين چوكي نخوشيه كا كوجيكا جل نشان دست بيكرن لف نساخي صد صد مرنه چهت كتن فبيدوية ام خوب بارز نشلاك اتصا اگر ام توشي لقا صي بين ام شنه بشكا طنقاوية نخوشخانا دا لقاحي ومصلي ورگرين
1: دكتور ايش اتفاكر القشتي لدهوكي کو گله خلک او کنجه تی دا پنابری تی دا آواره تی دا خلک دهو که دیدا و چند بابت ایشید وگیر نو گل دهو که کو هینشین آموشگاری آبدن خلکی تایی بجی وی ورزی کو امکتی ندیدا
0: خود ایشید وگیر زورن یعنی پارزگار دهو که تکل بونا خلکی و هبونا پنابرا و هبونا خلکت بیانی و چون آدنه اوه مطرشی زیرت کرد اما که روی بری خوبارستن ها ساخلمیه پیشکنین آد که این با گروبت مطرشی دار اگر امزان این گروب اک مطرشی ها تیده ام پتر احتمام پید که این دا کنترول بکن ما نظام سرویلنسی هایی یعنی عربی دویجنه تقصی الوبایی دیفچون ها ایشم وگر هر دما حالتک ها ایشم وگر الگروب که خلکی دیار ببید زیترین وقت امریکارت کنترل کرنه و خوبارستنه دانین دیفشیانت مهین هرچند که ماسی جیه هین و تحدیات جیت هین بل دیف امکانیاتت به محاولت کن با ریشا کنترل کن با پارستنا خلکی ایشن وگر جورا جورن و گل یک جور تین و هند یک جور مطرسی دارن هند یک جور تکوشکن بله الگل وعی خلکی اگه زیده بید و که مگودی در ششتن با آب و صابینه نچه نجیت ازدحام دما پرسیف آن کخوک آن نخوشی کلی که بید نچه نجیت ازدحام ماسکی بکار بینیتن اوه همیده بنا ریکار که ام بلاوونا نخوشید وگیر کم بکن و ریجا نساخی کم تر دلید نافجواکی دار
1: نوکه چه ایش مترسی داره دهو که یانجی هین بینین یا پیدا بید
0: ما آماده بودنی که تا خون بربون نخوشی اکولی روزیکشون الورزه پاییزه نخوشی تناسی بگشتی نخوشی سرکا الگرک جهای پیدا بوی حالیا او نخوشی نه و هندک نخوشی وایروسی تایبت بزارو کن و اوند بربلاب و پیدویه خلق آگه دار بید خوب پارزید
1: بابت خوب پارزنه چند دیگرین که تایبت جی بابت کنو که وکو ریوه بریا کاروبارت خوب پاراستنی این چند سر هنده کار کن که لای روشن بیدات هندرستی و خلی زانیالی سر
0: هنده طبعا ام دایما بیشن خوب پاراستن چیتر چهار سریه خوب پاراستن بهای اکیم ترش سلای آب و ریوه سلای اجتماعی و نفسی بیشی ف به طویق خلق خوب پارزیتن پاراستن تقریبا سه چاره که حل و مشکله هست و دائما تیمیت ما یه پیشگیری از ساخلمیه تیمیت ما ادگروک یه خوب پاراستن از ساخلمیه بریکا سمینارا بریکا کمبینا بریکا منشورات و لیفلت و پوستر هم دائما محاولت کن آست روشنبیری خلقی بلند کن دا خوب پارزن بری نخوشی چه بیتن چونکه اگه نخوشی چه بی باره گران سر نساخی سر خیزانه هر وسا سر سیستم ساخلمیه و دائما پارستن خوب پارستن چه ترش چاره سریه
1: بله نوکه دهوک چاوانه نوکه با توت بینی دهوک و گندوک و ملگه و قضاوه کم پیت میت آوارا و یه پنابه راشی
0: خودی اگرم بحثا آست روشنبیری یا ساخلمی ابلام تواقعی بین آست خلکی نه وصانه ام نابجین خرابه بس نه لوی آستی او ام تمنات کن کو لوی آستی بین ام هیوید کن آست بلندتر لبید را پتر خلک خوب پارزیتن و تایبتی اف جهة دير جهة اطرافة احتمال آسيا روشن بيري جلك امترا لورا ام تركيز سروان جهة دير كان كو بتر واشيار بكين سر نخوشيت وگر
1: بل اف خلق بياني كو افك الويل كارتياتين چن سنه در روسيا نكو بشكينيتوان بينا كده
0: نسبت هر کسی که بیانی داخلی هرم کردستان بی تو پارسگاه دوی که سامپلت خوینی جیتی نور گرتنه برای که کمپانی توب کر به همه هنگیل گل رو ببری خوب پارستن ها ساخلمیه او کسی نخوشی لبن وکی نخوشی ها ادزه یا کلبونا جرگی ها ویروسی جوری بی جوری سی هر وان ساهنده که نخوشی دیتر جی وکی نخوشی ها ملاریا او کسا ریکنای تدان که اقامه ورگرن پارزگاه دوی که تینا دیپورت کرن یان تی حتی چهار سر ببید نخوشی نمینید یلا امریکی بدنه داخلی پارزگاه دوی که ببیتن او کاری تنه مرا ماوی پارستن آخلکی هم دیجی ایشم وگر اویش در وی ولاتی تن
1: بله بابت خارنی و وی ورزی نو کم تیدا این چه آموشگار یادن یعنی خارنانی چه وابیتن تایبت جی کوهیم خوک کو یعنی بجن کاری و گریدای خلکی و شیان خلکی و سخلمی خلکی
0: نسبت رنمایت خوارنه تیمت مهیت پیش جاودیری خوارنه رقابه صحیه روجانه سردانه همی جهت گشتید کن رستورانتا خوارنگه ها جهت خوارن یا و خوارن تیتا پیشکش کرنه ما رنمایت هین دیف رنماین ساخلمی ها گشتی یه وزارت ساخلمی ها عراق ام جبجید کن دما سرپیچی ها کبید مخالفه کبیدن ام ریکارت یاسایی و پزیشکی ام جبجید کن که پاراستن خوارنا ساخلم اکید دینا خوشی کم کتن ام دیجین خلک خوی جا خوارنه باش بکرینن خوارنه فرشتین خورنی وکی زلاته مثلا طماطه یا خیاره باش بین ششتن بری بیت خورن فیخی بیت سپیکرن بری بیت خورن ام خورنی حفظ کن ناف سلاجه دا پلک گرمی یا گنجای مثلا کمتری 15 درجه بیتن چونکی اگر خورن خاصتا نهایت یک کلاندن ببین تا جایی که گرم ده احتمال بکتیریا بالا ببید ببیت اگر جهراوی بون آخوینه جهراوی بون خوارنه و نساخیه چکتن فپاکجی ها چکر نخوارنه کلاندن نخوارنه بشیوه کی باش هلگرتن نخوارنه ناف آمیر تازاتیه ده وکی سلاجه اول ما پارزید شنخوشیت وگر اوه تینه وگو هستم ریکا خوارنه
1: دکتور نوکر و درگه قطبخانه و بوی خلک قستازانک و پیمانگه ها و آماده یا قطبخانه و باقچات کتن آموشگاری تو بکو دکتور که که تایبت منده دواره نخوشی آده لروه بریا خوب هارستنه کار بارد خوب هارستنه این چه بخلکید بشن؟ تایبت جی خلکی که برکه ازار کتوان قستا قطبخانه دیگن خلکی قستا باقچات کتو خلکش مال درد کوید بهنده که تایبت جی که کرت پرورده
0: طبعا موضوعه یه معقده و یه برفره یعنی سلامتی قطبیان ساخلمی قطبیان چه روضه بید چه ابتدایی بید یا اعدادی بید یا کولیج بیدن الهمی جا واجب همیانه خوب پارزن اشنا خوشیه هرش روه بریه و مؤسسه الگل قطابی، الگل ماموستایا، الگل خیزانت قطابیا ام همی پیگ به تاری کار بن دا ام خوبارزن و آست نخوشی کم کن چکی معروفه الوانجیت خویندنه تیکلبونه که زیده چید بید احتمال هنده جهات بیده اگر بلافونه نساخیان فالویره وان جهت خویندنه ویت آف هبید صابین هبید جهت دست آوه دیف رنمایت ساخلمیه هبن تیمیت مهی ساخلمیه سردان وان جها بکند رنمایت بدن وان ریوه برین وان جها بگیریه رنمایت ساخلمیه بکن دما قطابی اک نساخ بید ریکنه بنگه ساخلمیه یا جهن ساخلمیه بوچاره سریه بری او نخوشی بلا ببید جماره که زور قطابیان توشی نساخیا ببیتن.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

شاه هبونا من مکدل منیبته و پلاتین کا نازرنگم نشیم بهم نوکشه و هکر هاتم دب مغبار پاشیمین مبتبلیت دوه

جه راديو دهوك برنامج بيداغوج دهتا پیشکش کرن. برهف کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول بجهینان غیان محمد. فیر بوم کش دادواری کرن کسان اندی برام برخو نخوش نبم. اجبر کم دلی هیچ کسی که تمت ایشامن خونا قدیدن. فیر بوم آرام بمینم اجبر کم هوید زانیتم تنه خدای و نهینی آرامی جی تنه ددستن خدای مزنده سپیده باشم.

جونترین رزو صلوات ما راسته ها بن گهترین هجا و خوشتوی گهترین رادیو دهود برنامه سپیده باش هیویا سپیده و روژه گاتجی دلخوشی و بختواری بو هواد خازیم ابروکه جید گل هوا داینه داکو و برنامه هوا سپیده باش پیش کشی و بکیم و هیویا گو برنامه ابروژی ببیده جه رازی بونه هوا این هجا و خوشتوی هر جه که لینه و گهدر یا مدگن خودی که فانتازیه نوونیشان این هلبسته که نف هلبسته بخامیم ویان محمد طاهره دفش کشی وکیم.

گادرن هجه و خوشتوی جوانی هردم جوانی ها سر و جاوا و جوانی ها جسته اینینم بله پیوندی اگه سوزداری ها راستقینه یا شوه

پیرتر هیا او جی شواز درکفتنه او هر واسا شواز سرداری کرنامه هم کومه جوان و جوان تر لیدگتن کومه که رفتاران کومه که سرداری هنکوم ودگتن روش بو روش جن ده چاوین هفجین خودا جوان تر ببیدن اره او رفتار و سرداری چنه جوان رفتار و سرداریان که جنه جوان تکدن لپیش چاوین هفجی نوی دلووانی ایم و نرمونیانی ده رفتار و سرداری کرنه داد گل همیا سرداری که پریزد گل همیا بکدن و دگل هنده جی کسا که نرم و دلووان بیدن اوه جوان رفتارای که هر کسا که ابتای باتی جی جنه جوان و جوان تلید کدن خلا دوی باوری بخوبونه و ریز گردن لخویم. نبتنه دویدنم ریزه لدورو برن خو کسان دورو برن خو بگرین. دویدن من ریز گردنه بخو هبیدن و گرنگی دانه کجی بخو هبیدن. به شیوه یکی که هم بهای خو بزانین و خو که چاوینه قبیل بگین. گرنجینا بردوام لسر سرو جاوان و لسر لیوا هست بگی که تو یا تامه جویج یا نید بینی یا تو تیدا در بازد بیم و جید بیتا اگر که راستی جید خوشی بجیانه ببیو هر وساط جی خوش تویتر بگدن لپش جاوان همیان و بطایبتی جی هفجینه ده هر واسا شواز گهداری کرناتا لبرانبری ده دمه گوم هفجینه تا بوده داغ ویدن یا کسی که دی بوده داغ ویدن تو بزاوی بگی نبتنه گهداری آخفتنه توی بگی بلکو لیتی بگی درستی که چد بجیدن رزیل آخفتنه توی بگری و پشتوانیاوی و آخفتنه توی بگی آخفتنت خوش ترانه او کنی اد بیده اگر گو او پیوندی اکا گرم بیدن یاد نابرم هر دو هفجین آدم نو آخفتنت خوش و ترانه جه خدا ید جنه اد بنه اگر گو وزه اکا ارینی بوی پیوندی درست ببیدن او اوجی لپش چاوین هفجین خو یا جوان در بیدن اگه خالن دی این کوشنل پیش جاوین ظلامی جواند کتن گرمی و سوزداری هم. اوه رمانه نادتن که هر کشه اکا ها ده پیشی آوانا هرزی چاره سر بکن و یان جیجیان آوایا هفجینی به کشه آوری شبیدن. بلگو دویدن اگه دو بگهن و نه هلن که کسی برانبر هز بتنه بونه بگدن و هر دم او پیوندی یا بگرم و گرو یا تجی سوزداری بیدن رازگوی و وفاداری دو خالنگلکین گرنگین گود بنه اگر هم جوان بین پیش جاوین کسان اندیم هف هر دو خالن ها رازگوی و وفاداری دیوال هفجینه دکتن که پیوندی خود گل داده حزب آرامی و امناهی بکدن هر کسی که جیان خدا کمک آرمان جای تینده میکوتو و اگ جن پشتوان بی بو آرمان جن هفجین خو و پشتوانی هایی بگی دا کبگهی تا آرمان جن خو و دبیتا اگر که او هست به امناهی بگدن گل هنده تو به سرکفتن توی دلخوش ببی و دبیتا اگر که هفجین تا بزانیتن پشتوان که بحیث هیا و به دتل پیش جاوینوی جوان و جوان ترکتن
کسایتیا تایبت بخو کوخون آرمانج و حضرگرنا تایبت بخو هبیدن و زاری خانمندی و نگدن که دویا چوای واسا رفتار بگم بزاوه نگه که ببیا زار وگرک بو جنندی او جنین که درد کون چل سوشیال میدیای بیدن یانجی او جنین کل دورو برندن او تو حصا حضرگی که جنین نمونه اینا که دویا چوای وک سرشت خوبه دا که هفجینه دا که دو چوای واسا ده قبیل بگدن.

بردامین گل ها دا گهدرن هجا و خوشتویش رادیو یادهوک برنامه سپیده باش بشکشی هود که این هیویه موحد آنوکه برنامه ببیتا جه رازی بونو دلخوشی هوین هجا و خوشتویم چند خلقه گد که میت ماین حتا دمشمیر نهی سپیده دمی پشکش کرنا کردیا دنگو باسا حوالو هف کرد مل پشکا دنگو باسا مجیلی آماده کرنا دنگو باسا نوروکه نه اود گل دمشمیر نهی ده کردیا کهج نیترین و گرنگترین دنگو باسا پیشکشی مو هوا کن ایویا روش و سپیده گاتجی دلخوشی و بختواری و سرکفتم با هواد خازین گه دارن هجا و خوشتویم ایوی دارین که او کار هوا پلان بودانه یوروکه انجام بدم سرکفتیانه درباز بگم به آریشا و آستنگ و هر واسا پلان هوا بوم روشن بهتن روشن بهم ودان و کیود بهتن درست و باش برای ببچیدن اگر این ریوینگیه که نه مجیلی ها جد ندارون بله نه هیوی دارین که ریوینگیه هوا یا به مدرسی و به ریدان بیدن و ساخلن بن اگر شما کسا جیگن و قصد سرکار خود گریه و مجیلی خوب برحف کرنه نه با برای ببرنه ارکی خود کار خود هیوی دارین که ات سرکفتی بن هر کار اگه دکن با دزوه اینا نپاریه که نان حلال بو ناف خیزان خو هیوی دارین سرکفتی بنو هر کار اکی جیدگن کو والات به پیش که بیدن و او جهین لینه هست برپرسید گن و ارک خوب درستی انجام دن هیوی دارین سرکفتی بن و هر دم پیش گفته ندابن زور سپاسی هود که این هوا رادیو دهوک برنامه سپیده باش هل بجار دیورو گوه داریه لدگن و هیوی دارین کو حتا دی ماهی برنامه امریکا به مینت گلمه و بابت نورود پیشکشی هوه شکنی ببنه جه دلخوشی هوه خوشتویم هر جه گله نو گهداری آمد کنم.

0: نحيا مانجيشكي بری سر نحیا مانگیش که باخ فیم فره چنده کل سر عشیره تا دوسکیان پراستین شبرکو نحیا مانگیش که پشکه کشوی عشیره ده ناوی وی عشیره ده سال نامین عثمانیان ده لسال 1894 زاینی ها دیه جماروان 500 مال باد بون او پشکه کنج دوسکی جوریا اویل دورا گوره اتخواجه کلویر جماروان نزیکی 2000 مال بادانه وانا ناوین بابکین خواه وکچیاو ارتیسی و کاتولی ین هل گردین. ده چاندن دا خودانگرنا کوالی و چکرنا راجی دا شولد کن. عشیره تا جهمیا مازنتره البهدینان. به مرخاسی و باشیت ناو دارن. جبرکو یل اردکی بیت و برکت. زیده باری که بارانکا باجی الوی دورید بارید همی جیانکا خوش دانه. جگوند نوان ین ناو دار بروشکی و کریمه و مانگیشک و گرماوه و پیرومره و کمکا. مانگیشک گنده که السر برمایی که کون هاتی آوا کرن جیان حتی افرو یاله بردوامه. ریلین برفره لی هبون. لی ببورینا وقتیش نف چوینه. هرزیکا مسیحیت لی بلاف بو. کنیسه و دیر لی هاتنا آوا کرن. جوان کنیسه مار تومای و کنیسه دیراگشنیکی و دیرکی. خلکی وی پتر فلن نستورینا سر به ابراشیا آمیدیه و بو لچرخن پاشتر خلکی وی بونه کاسولی کی سلطان حسین ولی هفت قرویش و چاریک اک وقف بخاندنگی ها قبهان الامیدیه السروان سپاند بون فلن مانگیش گلک نویسین پتری جهندی ها بون وانا کنیسک ها بو سی پرزدوان کاهن به رویت برن السال 1842 لدیف گوتنین باد جریم هجمارا پرزوانان آنکو کاهنان بازده کز بون. لدیف سرجمیریه که کل دستپیکا چرخ بیسته هاتیه گرن هجمارا وان 1100 کز بون که دو جارا هندی فلن اردنا بون. ناحیا دوسکی یا ناحیا مانگیش ایگه جدو ناحیه سر به قضا نوانده دوکی و ناحیا دوسکی یا ناحیا مانگیش ایک از دو ناحیه سر به قضا نوان دادو که بل سر نخش کردستان اتکویت سر هیلا 2.43 پلا روشالاتی و گوان فرهی 5.36 پلا لباکوری اتکویت باکور پارزگاه دو که و به دیراتی ها نزیکی 30 کیلومتران به دو جاده قرکری به نو پارزگاه دا یا گری دایه یا ایکه لسال پینجیان یا هاتی قرکرن جلای روشالاتی یا دوی لسال هفتیان هاتی قرکرن جلای روش آوا باجری
1: فیچر موهابیک و گهداری گری گهدارن خوشتیوی هفکار من رژین هیلی آماده و پیشکش گربوی بیداریم ببیده جه مفار گردنه همین خوشتیوی گلکز گهدارم برایز و باوری دانکو زیرکی به باورنامه یانجی سروت و سامان یانجی پلاو پستایا ملت راستی دا ویغنگینینم ات راستی دا زیرکی بتشتکی بتنه ناه دا بیوان گلک جارا بتنه دانستاندنه که دا دیارت بیدن کتو کسک زیرک یان کسک زیرکی یانجی پون سنورات هتا دیار کردن اوین کتو بو خود دانی یانجی حتا به شواز سرداری کرناتت گل دورو برا زیرکیاتت هتا بیوان شش رسته تاین بابت اکی دایل بردست ما و اف رسته این هش لای کسانین زیرک و شارزا و تینبکار اینان گل مبدون گهداریا اوان شش رسته ایم بکن دمید بیجید بو من نا گنجیدن او کسید زانن چا پارزگاری لارمیا خوب کن اوان تشتین که بو نا گنجن به روحن و آشکرایید بیجن و بحانه بو نا اینن گلک برونی و با آشکرایی بو کسی برام بردیارد کنود بیجنه افکاره ها بو من نا گنجید یا نف جهه ها بو من نا گنجیدن یا نف آخفتنه ها بو من یا گنجای نینه او ایک جه خالن زیرکیتنه بسته دوی اویه دوید از هزر دیداب کم ده بریاردان لس گلک جاران شاشی چید بند دمکو کسک بابت اکیت این تبر سینگه ده و دوید انتو بریاری لسر بده لزه نگه بجه دوید از هزر ده دابگم خوش بریاردان بلز دیر بخه اجبرکو گلک انجامن جیاواز دیجه پیدا بن باش هزر ده دابگم پاشی بریاری بده اجبرکو اف هزر گرناده زیرکیات دیارت گدن دمتود بجی مبست داده جوه آخفتنه چیه یا مبست داده جوی کاری چیه اوه وی دیارت گتن که تو حکم پیش وقت ناده بریارت دی که گهداری و کسی برانبر خوب گی باش خوله دیب گهینی بشتی هنگی بریاره بدی افچنده جی زیرکیاته دیارت گتن گلک جاران دا خفتنان دا ددان استاندنا دا کسک دی بجید هزر من ها تا گوهارین بیدن گلک جاران هزر به شوکی ببیدن اونو که به شوکی دی بیدن بیدن بری نوکتا خفتنا گود بیدن لی بشتی دا هندک وکولین سرد کرین هندک دیفچون بو کرین هزر تا در باره وی بابتی به تا گوهارین

لوا گلگ آسایه دو جا خفتن خوله و بی و تو بیش یک کسی برام بر از رامنها در گوهارین و افچنده جی زیرک یاده دیارت گدن. دمهین دانستانده نگدانه و تو بیشی اسیدی در باره اوی بابتی ناخدم. همی دانستاندن هجی هندنینن که دو دم خوب دهی و زی خوب ببمزیخی. هندگ جاران هزر کرنکا زیرکانه اویه که تو پاش ببچیشوی آخفتنه یانجیشوی دانستاندنه بیدن او آخفتنه دود بیشی و جی پشت راست نبی وقتی که گلک گران سر دب راستیتن. لو هر دمک تازانی پیدویه دو خوشوی آخفتنه شوی دانستاندنه بدهی پاش به جایدی از درباره اوی بابتی ناخرم و جیگش خالن زیرک یاده. خالکادی و رسته کادی دمتو کار بینی زیرک یاده دیارت کتبه کو به جی بر پرسارت یا من نینم دویتن دو جیوازی بخیت نابرا اوان کسا امنکو هاری کاریت گنیانجی کسی که کو برپرسیا کسانن دید حل گریدن. گلک آسا یکو ام ده کارو بارن خوی نروجانه داد گل اندامن خزانت گل حوالن خود گل دورو بارن خو هاری کاریوان بگین نانجی هاری کاریوان ور گرین. بله حل گردن ها برپرسیا کسانن دی کاردنینه. هر کسی که برپرسیان خوی تاینو دویدن او بخو انجام بددن. و گلک جار آدم کارک بدد هیتا راست باردن چل مال بیدن چل جه کاری بیدن گلک آسایت و بجیه و کار من نینو و برپرسارت یا من

گهدرین هجاو خوشتوی گهدرین رادیو دهوک پرسی و انفلانزا به شوازک راستاخو اوشنیشکه که وم ناهم بلکوم گلگ به لاز ده توش بی و نیشان نوی ده سر هلدن ده دمکی دا کوم گرانی ها توش بوم به پرسی و انفلانزا بطایبتی جید وی ورزی ده دست بکرنا ورز سرمای و گهارین سقای جه کسه که بو کسه که دی جیوازم نیشانه نمفلان زای پشتی مایه که جه برکفتنا ویروس اویم کتنا برا روژه که دا چار روژه ود کشیدن دیارد بند به جوره که کتایکا جه نیشکه که بم لرزین ایشانا زاولکا و هر وسا گهام و دگل وستیانکا گلکا دجوار کخکه هشک و ایشانا گوری دست بید گتن به برو واجیان خوشین ورزین دی کم نیشان انفلانزای تندرو اپلسترم نیشان سرکین انفلانزای دو بو چار روژا ود کشند دمکی دا کو چه بونه و ساغ بونه تمام بیتن نزیگی هفتیه که یانجی پتر بکشیدن وستیان و کخک ادبیتن بو ماوی دو حتا سه هفتیه جید بردوان بن بشتیش نافچونا ویروسی جید اوشی جا اگر هنده یه و شانه ناف ری روا هنسدانه بدوی به ماوی اکی هیا داکو جارکادی ساغ ببنوه و سیستم برگیری جسته جی کارا ببیدوه هر واسا گهدرین برای از بسپور هجداری دن جوان مدلسین کو بیتن نخوش هست به باشتر بو نبگت و پاشی جارگادی روشا سخل میاوی تیک بچی دوام اجبر کو بلند بونا پلن گرمه جارگادی و هر واسا زیده بونا کخی بو جارادوی اد بیتن آماجه بیتن بو توش بوم به هوکرنا سیهان آنگو دم انفلانزا بدهید نومروف توشد بیده اگر چاره سریا باش نگدن بیدن جارکادی دوباره ببیده و دوباره بو نجیم مدرسی ها توش بوم به هاوکرناسی ها پیداد کدن گو اوشی بدوی به دیدنا نوجداری هیا هر واسا پیشنیار تیده گرن گو اکسر بشتی توش بوم به انفلانزه سردان و نوجداری پیده گرن بو او کسین کم زیده در اگر هیکو به دجواری توش یفوی نخوشیه ببن وکی کسانیم نف سال و چوی و دان عمر امن گو جیوا ات سر 65 سالیه دم زارو کن جیوات بن 5 سالیه دم جنن دوگیان و او کسین کو نخوشیه دوم درشه اف کسانین هم جه کسانین آسایی دوید پدر جاودری یا سخلمی خوب کنو دمکوم نیشانین پرسی و انفلانزای دف پیدا ببن دوید انزی سردانا نوشدارا بکن سبارت به وگوهاستن ویروس انفلانزای کسی توش بو اتشتن اوه نخوشی ها وگوه زیدن دروژه گدا بری در کفتن نیشان نوی حتا 5 بو 7 روژان پشتی توش بو ناوی نوشدار غنمایی المدگن کو وی ماوی دا ماوی ام توشی انفلان زاید بین لمال بمینین و اگر زارو کن زارو کت خونه نیری نقطاب خانه دا که ویروسی ها بلاف نبیدن چه نف قطاب خانه چل جه کاری بو کم کرنا ماوی نخوشی جی و هر واسا بو خوب پارستن جه انفلان زایم یا باشتره و کت ماوی 48 دمج میرین ایک دم سردان و نوشداری به تکرین دا که او چاره سریم پیدوی پیش کشی مبکتن گلی ویا ساخی و سلامتی بو همیلایکی

0: بردومین گل هادو گهدارن هشه و خوشتوی گهدارن رادیو دو هک برنامه سپیدواش پیش کشی هواد گین هی بیا ما هاتانو که برنامه ببیده جه غازی بونه هواین هشه و خوشتوی دمت خوش و پرموفا بو هواد خازین گل دمی مایی برنامه افریکه برنامه هوا سپیدواش و که امین روشن پینشن بی افریکه جی ما بابت اگه درونی حل بجاردیم دیدگل دروناز و بای حسین دانستان دنل سرگین چه به نویدن جواگ جه کمک و پیوندی ها بگت هیدن پیوندیت خیزانی پیوندیت جه کاری و پیوندیت ناف جواگی دا و هر اگه جوان پیوندی هاش لای خوبم گرنگی ها خویا های اگه جورن پیوندی ها پیوندیت نابرا کور و گجان دا یکل اگه جارن کور و گج به مبستا بگی نانا خیزانی پیوندی ها که درستت کن و گل اگه جاره پیوندی ها هم پیوندی ها گاشاشه آنکو سرکفتن نا اینیدن اف جمده چوازانین اف پیوندیا هم نه پیوندیا گا سخلمه او ده اشکستن اینیدن هل دور اوی بابدی هم ده دانستاندنه دگل دروناز او بای حسنگن اوی کونو که پانگه که اکسرد گل مدا سپیداتا باش بیدن ماماستا
1: سپیداتا شی باش بیدن یا همی بینره باش بیدن سلام علیکم و رحمت الله
0: زور سپاس ما بس جه پیوندیا نساخلم یا پیوندیا خلط نبرا گرو که چانده چیه؟
1: بله سد سد اف پیوندیا چارچوبه شرعی و جواکی بدر کرن ویت هنگی مروح زانی تن دست بگه به پیوندیا گا خلط سبارت بسیارت ده چوازانی پیوندی نساخلم پیوندیا گا خلط هنگی اگر اف خالل دفته هدن هنگی بزاند بید پیوندی یکا خالد دا چتنا برا کچه گریدا بیدن یان هر پیوندی یکا دیدا بیدن بز بارا پتر اف پیوندیت خالد که درون امروی دیگ بدن کش پیوندی نه اکید او پیوندیت نو که گلگ گلگ باربلا بوی ندشده که گلگ نرمال و بوی ندجه هنده لبورین رده بیشن بوی یک مدلک که بیدن رگز دی کسک رایز بران برفید گل هبیدن در چوازانی پیوندی اگه نساخلمه یا ای که برا هر دم هست و شرطنا در سال آشکرا بونه دفته پیدا بو هنگی بزانه اف پیوندی یا خلطه چوا در سال آشکرا بونه اکید اگر اف هستد ناخته دار پیدا بو هنگی پیوندی دو دشمال باطر خوش کسو کارن خوید خیزانه دهه تا وشارتن هنگه و دو دیب جهی اف پیوندی ها خلده و اف مروه هنه دوی پیوندی دا و ترس آشکرابونه دا هنگه بزانه دل سر ترس آشکرابونه آوا بیدن افا گلک ها خطره و دمروف زانیتن چاو دمروف دوی پیوندی دا هم ترسیتن حتی ولی بیدن کساتی ها مروفی اب ترس آوا بیدن باشه مزانیه که ترس چل مروید کردن باشه مزانیه که ترس کساتیه که چا بمروید آواد کردن و دست به که تو ویبزانی دو ترسیش به پیوندی ها خلد ترس چل مروید کردن گلک جارد به پیوندیه دا ترس ده ترازی کردن و دو ده گمان ها به گوشیان نیاداد پرورد گلده دشی تا کارت کردن دولتا کردن و ترازی کردن که بجه اینانا هر سرکفتن گلک یا زحمته برو واجی دبیتن جه اینانا سرکفتن اکید پلان تیدن دوبدانی گلک افسانهی بیدن بز دوی پیوندی یا خلط دا عرد کسایت یکا خوصا بودا آقا کردن و دولتا کردن افترسا که تو حضر بکی جیان دجی تا پلانا دانیدن یعنی نباشی بودا پلانا دانیدن طرز ده ترازی کردن که دول تکتن ده بشته تا آرمان جد مرووی نشه ای وقت تلفون بوده بیدن دل دف مالا خود جاب دهی دو نشه ای جاب دهی بو چی چون گویا خلده آنکو ویره وبری تشته که خلد گل دف دهی یادو ابره عزیز نبونا چه آرمان جد دیاروی ترون نبونا پلانه که یان تحضیر تنده دا نکر بیدن هشتشته که راستقی نبگید

0: لێ پەیوەندیەدا پاشاڕۆژ نەیاڕون و دیارە بۆ چ تشتی بۆ هەفژینێ ئانکوتە چ پلان هاتۆن و کەنادن تو چ بیە لێ پەیوەندیەدا بەی کوتە پلانە کەبێتن بەی کوتە ئارمانجێک دەستنیشان کردبیتن تو بگەهی هەفژینێ بجۆل ڤێرێ ڤێرتو تێ بگەهی مەقسەدەمان نە ئەوە هەر ئەز لێ پەیوەندیەدا بەخۆ پلانەکە بدانە هەشیار بە نەخێ چونکو طبيعي بيت ان ريجي زاين دم مروف جهت مرحله كو جهت مرحله كي مرحله بلوغ بجن يوسن ليه اشتاك جلا جلا كي طبيعيه هست حاجه كي نو كاس برانبر اتناخ هر كاس اكي دافي تا چوند بس بود چو اف مروف هني اوي حزي اتكاري نيت دي چو كنترول سركتن اباشي جلا كو مهمه برا عزيز اگر تو زاني شیه تا شیه هفشینی نینه چه پلانه توسانه دانه چه حضه توسانه کت سر خدا چه گوگلک شلو دیه تا این تو که یمده بحثی وان شلو جگه یا سبر عزیز بازاندن ها سنوران اگر بازانی سنور هاد ما بازاندن چه سنور تنه دانان اتنو برا خوب کسی بران برده هینگ بزانه پیوندی ها خلده بازاندن ها سنورین اخلاقی و درونی یانشی بازاندن از سنور این جستهی اوید کنو کد گل بهای این جواکی اوت آینی داشی نگونجد این گفزانه اگر اف سنوره هات ما بازاندن او چوند وی قالبی دا ید مسئلت اخلاقی و ید درونی و ید جستهی این گفزانه دوید پیوندی اکا خلد دا یا چاره بیاشخه اکا خرابتر بو وی کسی بو وی کسی استقلال کرن امجر اکا بینیم سد باور بکن نو که یت نالن ات پیوندی تو صادات بشتی زانین یتاتین استقلال کرن بشتی زانین یتاتین ابکار اینا گرک جارا کسی برانبر ده لاین دی استقلال کردن ده چا استقلال کردن ده بکار اینیتن بومرمت خویت سوزداری آیند عاطفی یان جی بومرمت خویت مادی یان جی یه جستهی بو ترکیر نا حزن خوی عوی مروفی اف وجه صحکه الویره چه جارا نبیجه وحد و سوز و پیمان دانمه اگه تشتی نبیجه داکو مروف گهته داکو کسی برانبر گهته حزن خوب او دی گله گله دان وحد و سوز داده وجه ویدتو مروف اگه بی وزانی خوب چیه خالا ای که اگر دفته بیتن هشیار بل خالا ای که خوب سارم اگر خالا دویل دفته بیتن هشیار بل خالا ای که به خود دان اثر خالا دویل خوب زغرا یان جی حتا نو گجی چیجه نه چویه خالا سیل خوب زغرا اگر چو قالب خالا چاره دا بزانه هینگه شیانا تا ده گلک یا زحمت بیدن و هر پشتکی نو کمه بودی دل سر ته تاتا دیگه کرن و ده مرو وگ بی ده چل ته تن ده محتاجی کسیم ده مرو وگ بی
1: بله اف خالن جناب ته اشارت بدهین کود پیوند یکا شاشیت نبرا که چو کران دوید مخابنی و ده بجین اف جورین پیوندی نو که گلک جاران شلای کسانین خیزاندار جیوت هی نگریدان شلای ظلام بجن و یانجی شلای جنا خودان هفجین و اف خالن ته گوتی اگر دف که چو کران زگورد ایک جارکی بیدن دف یه دیب چند جارکی وصا بیدن ای درسه او اف خالن دین ته جی گوتین بیتن گلک کارتی کرنین دی جی پیتا گرد اف جا دی اف پیوندیا ها او تیتا گردان پیوندیا خلط و نابره هر دو غاگه زانده دی چی کارتی کرنی لدرون هر دو لایان کدن
0: بله ست بسیار ده گلک رو جان بون دست بی که بریم چین کارتی کرنی سر درون امرو بید کدن

0: vazgeçmek kabuğuydu.
1: Bəli.
0: Eğer mürüvi hevşini pek inu, akid bu mesele haşekirne biten, bu mesele adafiye biten, o parastine biten, o dumayı ki bu mesele çi biten, bu mesele de çıtad qalib seksida. Baş. Bzana, hingi, eğer eva xırt gelve bunu, ya di dumayı ki bu, hingi bzana jid çim manahnina, xiyanat jida, ev seksi habid bu çi, çünkü her du halatı ayetu neşri bi xuddani. Dersil ders peki, ve tu sahke kutat tabuçi hevşini pekina, tel ser çi esas hevşini pekina, eva gelak gelak ama ima, u gelak mürüf kevnat ve xalati da. Eğer tajberhende tını hevşini pekina biten, her du halatı tayin, tu çi her du kub dast xuva bini. Çoğu mad gelak cara guti, bas mesela halal u haramiyet navda, bunu muna azutunu kapşinat dikana ki basit, تله ما هر دیگه بشه یک بسکه تو چیپ حرامی و جیب خوی تو چی حلالی و حلالی و با خوی چوا تو چیپ کری و تاب حلالی خور تو چیپ دزی و تاب حلالی خور هر دو رنگ ده حزا خوته یکی باز زان فرقی یکا گلک مازانی های ایش برن دیجی اگر امنو گه صح کنی شلوان درونی ده چه کار تکر نل درونی تد کدم چل درونی تد کدم شلوان درونی وست هر پیوندی یکا بهتا آوا کرن به زیرنگی مگوتی بزانا فشارکا گل گلکا مازن ده ایخ دستر هر دولانم او طایبتی چی کچکی بو چی بریم چه نو بایدا بو چی کچکی چونکو طابعی امزانی کچک بغرابتر یاد مال با کچک پتر توشی دو دلید بیتن انک زایتید بیتن کچک پتر توشی تنیبونید بیتن او ویجا ویدا هرا هر تشتکش کورکی نگیتن یش کچکی دیردن آن گل ویره کچک پتر معارض نخوشی که مازن به سردارون خوب بدن یا اینکه وکی ما گوتی فشار که گل که مازن سردارون تا دهتا کرن او ده انکزایتی بوتا چی بیتن دو دلی و قلقه که بردون و هر ده چینه نقطه ایکل بیره ترسا بردون بوچی ده دو دلی ده بوتا چی بیتن بوچی ده مروبه که قلق بیهردم چونکو تو ترسی اف پیوندیه آشکرا بیتن یان شند تو ترسی یان تو شند ترسی که کسی برانبر توش دست بده ایوی جا اگر تو ترسی کسی برانبرش دست بده تو زانی چند حال دیت مدرسی دیفخورات اینیتن تو زانی تو ده چند قربانی دیت مازنتر ده دی دو بس اوی هستی نهیلی و بلیبورین و اف حسد هرمین تا دیلتا ده بیتا اگر برزگون هرمون کورتیزول او تکچون آرام یا درونی هورمون کورتیزول وقتی برزد بیتن ابزان هینگی اشلای درونی و دم کورتیزول برن بیدن هورمون اگر اولا چل تاگت اف هورمونه دبیت اگر تکچون آرام یا تاو ایک او زیده بونا دو دل یک و بردوان او ول تاگتن تو گلگزی عصابی بی او دک ترکیز رو تشکیم کتن او ده هست خموکی شکی طبیعی هم همین زانین هورمون کورتیزول شلوی چیه؟ هرمون کورتیزول اوه ولتت کتن شوید گهیتا کمترین آسته خوب بود چی؟ دا تو بنوی دا شلوی خود رز بکتن دا چه مشکل ها بود جسته تا چه نکتن او سپیده وقت تو راد بید گهیتا بلندترین آسته خوب بود چی؟ چونکو دا تکتا مروه که هشیار او طاقه که باش الدفته پیدا بیدن او گلک شلوی دیه تاین که افرمونت کتن بس بود چی؟ اما گرد قالب درونی دل ویره اکید اگر تو پیوندی که او صدایی بیتن تو شده تو خواهو تک بده یعنی توی وی هرمونیشی تک ده هر یه تتا بلند کمترین آسته خو توی هشیاری افرونا یفچاوه تد که بیتن یه حیویل مشکتت کتن که هشتاس پیده یا ننوه هیدی هیدی خواهده بطن خواهده تک بچیتن بزانه هنگی اغشی ده کارتکت نکا درونی یا گلک آمازن السرطه کتن حتی ست اگر مروف صح کتن شلوی جستهی و اف فرمونه چل مروید کتن اکید درست که نازکه که مازن ده با مروید چه کتن چونکو کورتیزول چی ده کن بیدن دوروبر زکی کن بیدن یا دوه یه لوازبون ها سیستم برگیریه ده سیستم ته برگیریه گله گله لواز کتن او وقتی کورتیزول بلند بیدن و برزبون ها پستان آخینه اکید و رجا شکره تکچون ها برهم اینان ها هورمون تو کی هورمون تستوسترون تستوسترونی اویجه ده تک باتن

0: Yani dovzani ve ilk halktan ve bahsker bu mesela anekzayti ya dudeliye o hormon kortizol verişiyle xubjatan de çan kartekinin daruni iltergatan. Vücut bitin magalak nagud ben, de mürüvek bir herdem ye xav bi, de mürüvek bir herdem ye nereni bi, mürüvek bir herdem de çavetel ve dünyada tuya hatya ve dünyayı, de mürüvek bir çavetel tınel risala kesaki bitin tu dve peyvendiye da bi, ku meşketa و جسد ته همی انرژی که داده اول چه پیوندی ها سا تو ها دیا دنیای تو بود بشی پای سالک
1: بله
0: یا دوی سد کم بونا باریب خوبونه دمرو وک بی ده تا گلا گلا کم باریب خوه بیدن تو نشید شول دیب که ایچ کار دیب که بو چی چکو تا باریب خوینه و اگر تا باریب خونه ما اکی دمرو وک بی ده تقلات چکه دارین یه خاره و بتنه کسن دورو برده کم که الدف خو و ده تلاواناش درش که اخو اما تو ویدشتید که یا سیجی هفته به امیدی دل دفتر پیدا بیدن یعنی تو نشه بود چی کارا بشی در چه پلان شیان خدا نابن هر پلان اکا بود تد هر کس اگه بره تد ده کارکی تو ده مروفه که به امید وی ده اندک آخفنا بشی کسی بران برد بیدن حسنه کتن ایدی گل آخفنه تر بیدن کارکی گل اگه سامانی تو بشی نه ما بود چه ده که اما نه حسا در روله تهنه یعنی اول خرش کیمت احاب رای اول خرش فراغ اگه نایدن از کم باریب خوبونه و از هست بهیوی بونه و او تا ولدکتن اتا بیاردان نمیدن اول خرش خوش خالا ایکه تدن وقتی مگودی هشیار با اگر اف خالل دفته هدیدن سانه تو یه پیوند یکا خالد دم اکید ما بحث بریاردان جیگر کار دکرن سر بریاردانت رو ویدتن حتی رو جانت رو ویده تو نشه بریار اگه گل اگه به چی بده باشه اگر تو نشه بریار بده تو ده هزر کریه ده چا بریار هده دان هزر خوب که کسین دورو برند ده بریارا پیشتر دادن جاب زانم کسین دورو برند ده بریارا پیشتر دادن او بریارا چند برجواندیات دادن او چند برجواندیات اجدانینه
1: دست خوش چی به نویدن چی کشد به چاره سرینین ده میکو پیوندیه که غصه ها درست کرن و افکار دکرنین جنابه تا جه گوتین سر مرووی بون و او کسی هست بگر که پیوندی او یا شاشه اره در رکه چاره سری چه بن در چواشه دن خوزوری دوه
0: بله سد بس ببوره از شم خاله کدی بجم بریف چمه چاره سری
1: بله بله بله فرمو
0: مجبیر کرسد ام در بحثی ایکی که این براینت مایک غیلنافی براینت مایک غیل نویسر که امریکی و هزربند در بوار گشتدان و مرووی و پیش خستن
1: بله
0: چه دوی جیدن؟ گل بحث پیوندیات کردن و پیوندیات کردن بیش داتا رای عزیز اگر تازانی توی خلطی یا رازگو با او ریپ ری ایشان و آیشا خوب با اگر نه باشی اول دبیتا بهیویه که چیانتا دا گل اکا مازن گاشمون و هر تشهر جارکا ام بابا دکید بیشین از اوید که من نمونه چون که آخفنه دوی مرووی گلک و گلک جانن او دو بیشی تنشی هین که دو دو توشی هزر کرن اگا گلک و زیده وی اوور سینکینگ هم بیشینه دو توشی اوی هزر کرن زیده وی کنگی وقتی دو به پیوندیه ادباری او تو کار خوی خواده که باشه کار خواده کنگی ها اوی دو به پیوندیه دا اش سیوه ویا اش چاره ویا یان دو یازد نوی مستحیلت یاز دید نوی یعنی توی سر خواه خودت بی توی ریک دیل که هزر که نازه ده مشکه ده نشه تن هر تشته که هات یا گوتن همیه کنترول بکتن یا تشته اوی آخفنه یا وی مشکل حل تدن بشته یادی نخیر مشیه ده بیده مشیه که افو مشکه ده بیده مشکه که نیرک خستی اگر هم صحیح اینه چاره سری دیا چاو بیدن با وی پیوان دیا هم بحث که هر نقطه که ام بچینه بری هنگی وید مروف تشتگی بزانیدن شنی که مروف بونه مونده چاره سریه بیشتن یا اینجده بحث کار دکرنه توی کردن یا اینکه برا وید تو بزانی نگد بیتن بسیار سری گلک ها دو بیتن بیشن با ده چاوه زانین پیوندی ها درسته اگر گلک باشه تحفظ را کر بید بس اگر تحفظ را کر بیتن بو هنده آنه که اگر پیوندی ها خلال دن ده چاوه زانی پیوندی ها ساخلمه هنگه دو زانی پیوندی ها ساخلمه ما پیوندی ها هی یا دم کرد کشکا دم کرد بونمونه تا زانی بیتن شیه تای هفشینیه یا تو هفشینیه پیگ بینی یان شیه تای هنده یا که تو شی که تو فزراتش تاکی ها ساد که ان بشنوه پیوندی ها دم کرد چاوه یا دم کرد یا که گلک یا کرده که اصف رو ویتنه کسین دورو بر بزانن کسین دورو بر بزانن بنامونه بشین مالا وانایا و مالا کچکه و کرکیه و دگل اکو دو باغفن که دو چاوه بکن مثلا رفتارن اکو دو بزانن و هر تشتگی و ساد گل اکو باغفن که دو چاوه بکن بشنه پیوندی ها دم کرد سحکیل ویده تشتگی گلک مازنه اگر از پیوندی ها چه نبوشی باره بکن تشتگی گلک گلک نرمالا چه کار دگرن هر دو مرو وانا بیدم بو چی؟ چون که یا آخفتی که دو چاوه بکن هزرا وانا اول یا قناعت ها پنده های درسته پلانامن ها درسته و آرمانجامن یا درسته چه نبوشی؟ خلاص و اف سالا گلی گودنا خفتی حتا که تو گلی عجز بیو تو گلی خماب خویو و تو کبیت وان بن وان فشار درونی وان اول پیوندی ها ساخلن شی پیوندی ها ساخلن به خوصا گریده سکینه چاره سریه بوی مروگید کفته دیده خلقی دار برای عزیز به دست بگه تو پلان ابدانی و هزر آرمان جن رون و یه دیار با پاشاروش را خوب که باشه مگودی پاشاروش یا دیاره نخیر مگود نه دیاره بچه به دست بکه تو آرمان جن رون با پاشاروش را خوب دانی و هشیار بیجی نگو گلکل سر پاشاروش را خوب شول که تو دو دلیه و قلقل دفع پیدا که تو نشه به گه آرمان جن خونه پیش بینی بکه چه بیدرسته چه نه بیدرسته دیارکرن آرمان جا هفشینیه یا ایکه و دو آرمان جا تا آرمان جا هفشینیه بید ام بحثی بی بابادی تینج به هنده ام درست بحثی هفشینیه کن دویتن دیارکرن تا درست آرمان جا تا درست یا هفشینیه بیدن اگر مراماتا هفشینی بیدن صحکه برای من اگر اوی نوگه تو پیوندیه بید تا پیوندی های اوی دو سه سالا که تو بشیمانه من دویتن دابا خوبینم صحکه همیشه دوستکی بیش نده اگر مراماتا هفشینی بیدن رکت آشکرا و فرمیت هنگ اوان رکاب کار بینه در گه مال پر بجیر هم دوی بشینه تا تو شوکی دیده هزار خوک ای کاد زانی که توی خلطی ها درستی شینا تو, تو وقت خوب پیوند یک او صاف بایی هزار خوب که دم خوب شینا تو پیوند یک او صاف مزی خیو او چه مفای خود دانه بیدن گلک دشته مفای تا این تو بکی بری تو کبیت به پیوندیش دا وردش اکا زیده بکن خواندن که درست پلان بو خواندن خوب دانی که تو بوچت خینی خزمت ها جواگی خوب که یانشی فربون ها زمانت نی یعنی تا چه بحانه نو کنینم چه جارا سحکیه تشتکه گره که محیب چه جارا نبیشی اوه نو که تو گاه خود ده یانشی اوه هر کس اکیب زانیدن تو بیشی اوه پین سال ها شش سال ها نه سال ها دیگن از برس تشتکی بشمده اگر هم زانست و لوجیک سحکیه اینه زانش تو لوژیک هم سحکه اینه چه جارا دریش یا سالا نابی تا بالگه که تو یه سر پیوند یکا درست پش راز با تو نشه به خوبی بالگی بینی بشی پانه اگه چندین سال از یاد یا من گره که نه نگو ده تا دریش یا سالا تو نشه به خوب که بالگه که تو یه سر یکا درست جاوه چند به باش بزانه نگو ده یا ایکی بیت هم دیار که این کابو چی هم ده پیوندیه که این آرمان جامد چه بیت آرمان جا تا هفشینی بیدن یا دوه پیسکرنا لیان روحی و اخلاقی اتویتن چه نبیتن پیوندیت دید روحی گله گله گد باش بن تراده گید باش بن دید گهی هر ملوه که ویتن پیوندیت روحی هبن هزی رو بچند دید گه آینی اف سنوره اف چنده جی بو تو پارستیه بو پارستنا کرامده ده و پارستنا درونه ده یه خلط کری و یه حرام کری چه تو هزرا خوب که حتی آینی افچنده بود آدانایش هرش بر درونه تا اوش بر کرامه داتا بو پاراستنا هر تشتکه تا بیدم یا سیجی هل بجارتنا حوالن باش تاوی ام زانید هر تشتکه ها بیدم بیدم بکنه خفت حوالا بس بارا بتر هش مرووی بس اکید اویجی کار دیگر نخوی و هی حوالا اگر حواله تا اوبن تو شیشین گاو خوب بور یا حوالینی حوالن دارو برد خوب زانت دکل یا کت کل او مروه تو چیت کل چند بحث التشته هو سات کردن گلک ها نرمال ها بونمونه تو چیت تافنده که حوال ها دا هر کس ها کت نافت ایوان دکل هو ساخره دا بیدن تو ده هزر که ایده مجیده بوده چه کدن که اوه تشته که مدله شر مبوده ده تو گل کسن آوی شر مبوده ده فلان کاری نگه یا حتی دمایی که جبر هم بجن بجن دورو برن خو بزانه کین حوالت ده و حوالت ده چانه
1: بله امزار سپاسیتت گین در ناسو بای حسن بو پشک در یادت گلوی بابت گرنگ و دارین خالن ده بحث گرین ببنه جه مفاهر گردنیم گلک سپاس جرکادی و سرکفتی بیست بدات باش بیدم
0: خودش ترازی بیست بده و همیاشی باش بیدنه ایشالله هر کس اک چیز تیواندی اگر ساخلم ده و جوان مشکل همیا دیر که بیدن
1: بله زار سپاس بوده هر دو روشنا من خبات و ابرول برداست من گهدرن هشا و خوشتوی امده پیدا چونه که دناف برپر نوادا گین خبات روشنا مگا سیاسی ها روشانه ارگان پارتی دموکراتی کردستان شماره 7311 برداست میم ادوه هجماره دا بابت و دنگو باسه بلا بوینم سرک بارزانی پیشوازی لقونسولا گشتیا امریکا لحول رید گدن خانم گندلن گرین بجیدن امریکا خوب پشتوان سرکی خلق کردستان زانیدن. نجیروان بارزان هیویا ساخ بو نوی بو پاپا لیوت خازیدن. افرو پروسا دنگدان بو تمام کرنا کابینا علی زیدی دی بروچیدن. با آماده بونا مسرور بارزان جواتا وزیرین هرما کردستان کن بو. دیدا خاطه دیار گرن دویدن 14.14 ساده ببیتا به نمای دیار کرنا پشکا حرم ده بودجا گشتیا فدرال ده مسرور بارزاین بجیتن دوی شایسته دارایین پشمرگی وک هیزن فدرال به نده بین کرن اوو چندین دنگو با سوبا بتندی ادبر پران روشنما خبات افروکه ده بلا بوینه افرو روشنما که روشنه لده هکش لینه وندخانی روشن بیری و را گهندنه تیده داره خستن تجماره افریکه روژا پینشنبی جماره 4008 اف بابته بلا بوینه سرک برزنی کنسول امریکای دوپاتیل آرامیا دورد کن نجیروان برزنی و کنسول امریکای دیار گرند ویدن لزد بگینانا کابینان یا حکومت دا بهده کرن سرک حکومت در لسر سنور خوب جهد گدن دوید هزین کردی ببنه بشگه گشه پروس چار سریم. برپر پینجه 34 سالی ها دامزراندنا رادیو یادو ها کاتا بیروز گرن. کارگه ها ریسان گرنا پلاستیکی لکاشه ها تا وگرن. برپر ششه بابتن هنرینا. قدری شیرویش بر فلمه ویستوال دو که نیو دولتی دخوزا لبورینش فیستیوالا سلیمانی کرد. آری جلال بجیدن وینه به گلک بیورات هیده هجماردن. بابد این تایبت به تکنولوژی هید برپار حفدانه. هرش اوروپا بو سر چینه دست بکر. دنگو باسین ورزشید برپار این هشت و نه دانه. ادگرا دهی خلاسترین عراق ده دهو گزاخو جدر و یاری گهن خود تاقی کرنین به هز دانه. برپر ده و یازده بو بوچونه ها دینه ترخان کرن. پارسنا قواره هرما کردستان برای اگرزیان اجتماعی و جیریا استراتیجیا پارتی ده. جنویسینا جوان علی. کردو ایرانا نوکه و خاندنک سایکوپولیتیک. جنویسینا دکتر نصرالدین ابراهیم گلی بشکایه که. برپر دوازده بو بابتن ادبی هادیه ترخان گرن، سرودا سختکاران و ارگران برحف گرن، دکتر عارف حیتم. بابتن دیروگید برپر سیزده دانه برپر چارده بو چنا گهداریه که هادیه ترخان گرن، هر وصاد برپر بازده دام، چند بو چونک بلا بوینه جوانم، جهان مال بو جهان اکادمی، جنویسینا روژین رمزان برپره دی ماهی روژناما افرودا چند بابدن هنری و همرنگ ملابوین جوانم حسن شریف ده کلیپا بارو برین بلاف گدن اول چندین بابدن دید برپران روژناما افرودا بلابوینه و دمه ترخانگیری بو برنامه افروز بده باشم دیمایی هادگاه در انهجا و خوشتوی هم گلک سپاسی هود گهین که گاه در

دوین برنامه بون هیوی دارین گو برنامه افرو ببیتا جهه رازی بونه هاوین خوش دویم با نهی خودم در روشا یک شنبی هینه و دیوانه همه با پیشگش کرنه خلقه کنیم حتاوی دمی صلاب و رزین سر حاجیم هر واسا ریان محمد و روشیار امیر قبیل کنو بمینم خیر.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

سلاف گهدارم رادیو دهک از بجار بروش که بر هفکار و پیشکش کار برنامه پرس و بر پرس خلق کانیدال استودیو که رادیو دهو کاتی نخزمت داره ابجه اینان سالار جلیل سر سوشیالی سیاد دهو که بله گوه دارین هجا خوشحال بنده خلق کانیدال برنامه پرس و بر پرس استودیو که رادیو دهو که یه هشی نفکش بو ویچنده هم هنجی کشه و گازنده و

0: دهوك عمل خزمه توا كو جهداريا
1: شو يا شيكو خدي خدي ابيم ده ده تبعنا شيكو ما فوزين ولا جدعاني خدي رول سر رول في حد ما دي هتكو خبر كل بجوز خدي تزود ريج بون يعني لايك فور بيرول ان ده جوري خد بس افطوله بس تقريبا تشات هيو بينجي دو افوزين روج روج خروب سر
0: تزوني از بو بسمه خوب
1: گوش بجرا مو خود سری زو فونه بر میلو گوزر چه خودو چلی زورو مونه جریم
0: از بو از بو از بو بله از بو بسمه خوب بجم زونی دک موضوع آن جی بابت گشتی پروسی یعنی بشه بجم تا بابت پانزین شوان بابت اکو هاول بو به ندان چاره سری و از بو ارد کمشی هاول جدی جهنکو چاره سر کنو ابی بابت بس گلک جارا جی بابت کیرتر و دیرتر چت یعنی حتی دیگه نه چاره سریه که یعنی که نبجین یا به دو ماهی آنجا دو ماهی چاره سری با بهت دیتن اما هاولو بزاف بدوین و به نکن و همجی بردوام دیگه لعنیت پیوندی دار دیفچونیت که شوانا که بابت دیتره یه گنافته
1: خودی افشولا پونزین گل دریش با خودی
0: بله بله
1: کاش من نشه بخواه شورگش بر پونزین مولو دا نهانه اولا و نحل از خودی
0: و تو شوفیر تکسی
1: عریب خودی از شوفیر تکسی باید زانی حاله تن برو باشه بگی ایسا گیدی بو
0: باشه هندی باشه هندی هندی پونزین کریه که تو جود پتر فایده لی نبویه یعنی
1: خودی وی کلا خراب رو لیه کری که اما که ولی گیده مولوی نو آمو
0: بوچی یعنی بوچی پونه او قرابالغا هند همی پیگ ود چن و وگا و ایک روژه که چد یا دیه کادی چد بوچی خراب تر لیکیده
1: قرآن خراب تر لیاده و هم تصمیم خواهد اینجا مانه از خودی از ایس پرادیم ها وگا و نهانی یه لی خراب تر لیه هاتی از همه خدا می جاگه خواب که بلا محلی بکن زید پانزینی پیم خودی روسی ها غصابی که همه دست دلید کشم ملینا دقا هم یدی که سوری کش
0: سپاس با پیوندی ها تجدیل مدبرا دن باش تا ماشا پیکر بحقت یعنی بابت پانزینی آنجی بابت اندیتره یعنی خلق پراسیش بزاریه که لیدی تیکو ما وقت کد نسرهای دوا بیدی کنن بس دیاره همشید بجین و کنا بجین هولو چاره سری شلای جهن پیوندی دار بردوام پیت هیتادان و اف پانزین هایی باشتر اکو نبت یعنی اگر احتمال اوا پال پشتی کیری یا حکمت حریم کردستان اف پانزین ها نبت چید بجی وضعهش تا خراب دلی بد بس اوا جی حتی نو کمشین بجی باشه حتی حدکی بابت دیتره تا بحث کر بابت گازوسپیه پروستی جی یعنی برنامه گازوسپی لازمه بری چند که دست بکر باید برنامه گاز اسپی سر ها ولاتیان چونکی ورز زبستان دست بکر پیوندی هنه الو دم باش
2: دم باش براش باش اگر بجار چوانی باشی
0: زور سپاس برا چوانی
2: بسر من که اگر بجار افرکه سرکی کلکی گلکی تس که یعنی حالیسه لیچید بود مدوی بما بکنم دو ساید
0: کش رکو کلکی ما بری دسی روشه که خلکا بورید اما جناب مدیر ناحیه داخل کر بول وی دوری مره به برنا
2: داخل او بر پاس کلک چی حاصل گاز ناز کلک چی استعید او کلک چی تاس او خلابالغ چی زده لی هیا یعنی مدیر کن دو سعید خود کلک چی حالت لی
0: سیدور او بر پاس او کلک چی ایک سعیده
2: ایک سعیده حاصل ناز کلک چی ایک سعیده کلک حالت لی سیدور تاس که تاس
0: باشه کاکم ایچ پاس با پیوه
2: دیتا از ایک اگر بجار وکی دیجی ما پانزی خانه ما دو پانزی خانه ایت های یعنی هایت جاری که با ناید وکی دیجی
0: یعنی او او بابت یعنی پانزینا او پال پشتی کیر یا 750 بو انا ایتا کلک چی؟
2: نه بو انا ایتا کلک چی یعنی هایت جاری که دیت ایجی او جارا اکتو جوتا آن جوتی ولگت آن دیگه دارگه ایجی بی بار بر
0: پشتی بویا که تو جوت
2: علی والا ام به پانزینی خودی وکیلا
0: بله بله
2: ایجا ام حس کنیم با ما بیجا پیوندی دار و منحیه کلشتی که با ما چاره کلی بکن خیر خو
0: باشه برا سر چوا
2: ممنون
0: زور سپاس با پیوندی و تجدیل مدام گوه دارین هجا ما آماجا پیکر که بابت بلاف کرنا برنامه گازاس بی سر خلکیر سر والاتیان پیتوی بو دست بگیر بیان کو هات با پار وکی.

0: نف گازه چونکی نوکه شوه که گشتی گاز و سپی گیرانه و شیانه خلکی ده احتماله نبن یعنی کو برمیل سر 300,000 و 300,000 و حتی که امتره مبلغه که گلکه کجمه که گلکه اش بر هنده امشیر بجین حولین مد بر دوام بوینه ما حول دان گل لانین پیوندی دار و از بار کم جی ده برسوه که درست هبت بو اوی بابتی که کنگی دست ببکن و که بجاره ده برنامه چابتو بانه یا خود خلک دهاتی دم ده پتره وکینا بجین برسوه درست یا وی بابتی ورگیر نبه بحث ها کرن تایبت همشین بجین خودان پیتویان تایبت نوا پروگرامه ده هم پیوندی گل جراب مهاد مکرن دیاره بابت که پیشتی ما لانین پیوندی دار خودان پیدوی تایبت و بحث کری هول بوهاتی نکرن در باره هم پارچزه بیا هم دیسان در باره همشین بیجین او موچه که در باره او معامل ین فتره که ما این نهاتی نه چه کرن پره ببرن هم در سروی بابتی جی دانستاندنه که اینه و کجاره چه حوال هاتی نکرن و دیسان انجام چه بوینه بابت که دیتره هم دی هر تأکیدی لیکه اینه و هم برف سالیا دا دامزراندنه رادیو ده حک و چی نه و وکو چارده ده هزار و نهصد و نوتو دوی رادیو دهوک ها تا دامزراندن و همشین بجید ماه 34 سال ها پتنه به پیوندی برگیری پاشی هم دیوان با بتا بحث کن پیوندی یک وادید گل من الو
1: وقت تواش که
0: بله برا فرمو
1: باشی سلامتی
0: زور سپاس برا چوانی
1: شکر بخدی
0: بله
1: گوت هم در گود نب مغزن آیت هایم از بجار
0: بله
1: بجید نهکر بار ها سر شاخه گای ایدی بیغنا گرد درست کرد بجا باور که حوه گاوی اول چند روژه مگولی وی چرگی که سر پتاقا ارزا پی و گازی توزی افین سات لیترا 20,000 سات لیتر 20,000 یعنی برمیل 40,000 اری بادی کنگی کردستان وی پاری سرشاخه گای راکت بو پاقی رو هجارا اوی های جنت دینی نبچند دیوت بس باور که اوی دو سال و سی سال مگاز نورگیرتیا
0: دو که
1: دوهو که زاخ و همه باجر داخلی و منطقه داخلی همه چیایی تورگیرن
0: چیایی وردگیرن منطقه چیایی راز بجی
1: منطقه چیایی تورگیرن اره باری صدو ده دارا بی صدو بیست دارا بی چند دیوی برمیل آزازه و دو نقلاجی توزیع کرن دورت چیایی و اویدیا
0: بله
1: و جاره که دو سات لیتر دارمه داره که یه سات لیتر و نابا باجر اینجار نداده
0: روز بیشه یعنی پتر اف برنامه گهشته دورین چیایی یعنی خلک نو باجر دیاره گرم بو لوا بو گاز رده
1: نه باده هم بده قافی تاد که برخو شکا که برخو بند بینین این مانه
0: بله
1: بجا نه کهرب هیا ای باشه کهرب کهرب چند اول چند نوعیت کهربا بوریم کهربا گشتی کرن روناه که هر پیدا نکر هر باطور بانن جهی خدا که بومن از وی پسیارش تاگیم که تو سی پشتا بومن بیشه او مشاکلت بتهاتی و تحل کرید بان مسئول حل کرید نه توی فقیه توشی یعنی گهی نید کسی پشتا بول بیشه یه تاتی چاره سر کرد
0: یعنی وکی چه؟ اشکارو
1: چاره سر بی بازین چاره سر بی و پنچه ای و هست گوتن یا 10 روزی 5 روزی عادی چاره سر بد اندی روزا پاشتر خرابتر گوتنک یا مام قشه یزه بیجم گوتی افصالا مصالا هکه ها تو زبستان سار بی گوتی منم گوت و افصالا سالا هکه ها تو سال خوشی بوری امامنه گوت و افصالا سالا یعنی هر دو ملا لیت دارد
0: بله
1: و جا نزد با حتی صبحی خدا از با خب مخرج با خب مشکلات خلق خلاص نو بن راست
0: بس ام نکه بگه بیم وان بابتا بحث کن باشتری هم مثلا بگه بابتا گازی هتا و ماجه بکر یعنی پک گازی ندن یعنی او برمیلا گازی هر خلکه که یعنی مالا که برمیلا که گازی نگهتی و اکی از بستان خلاص با اکید گازی گیرانتری لیت و محنی همی ها پیچین رو بد برمیلا که گازی بکرتا و یا آنو بجا امی بی بابتی بحث کن
1: دکا موچی من خودتی از خانشینم خودتی وی 500,000 دیگه از برمیلی 300,000 هم 300,000
0: نه خیلی شیانت کسی دانی نه یعنی همه نتبتنه اما خلکی بشه وکی گشتی پیچه نابطا به گازه بکراتا و یا بازرگانی مدیف چون ها بی بابتی ها کری اونه یا خوده سرچا بدمن تو گلم خیر هاتی برنامه همشین بجین گاز و سپی پشوه که گشتی خلک دا خواست کنه و او طبعی ورزی زبستانه وقتی ورزی زبستانه بد خلکی گاز بد و پراسی جی همشین بجین او برنامه برینو که یه بلاف کرنا گاز خلک دهو که همشین بجین اونا باجر و پیوندیانو کل زاخو هاتی یعنی جی حتی دهو که جی همان کشه هیه اره نابا باجی ریدا گاز بونای تدان یعنی جی او برنامه ناگهی ته چون ادورین چی هایی ای باشه پا بلکه او کمیه یعنی جی بجین او بهرا البردستی وکو گهی ته گند گند یعنی جی قضا قضا یا ناحی ناحی و حتی تتا باجی ری ای پا برا او زبستان و زبستان خلاص با خلکی حق دخوزا یا بلاف کنا یا گازیب کده با و زبستان اون دو برزی باران دست پی بکدن ایدی همیا سوپاد وین او چار سیلیک بو بهتا دیدن بجا او ما پسیار وی باوتی هم شلانین پیوندی دار جا کری یعنی بری هم بینت پروگرام ایدا جهن یعنی همشین بیشین برپرس دیاره اتوان چند روژا دا برسی وقت دیه بد کجاره کنگی ده برنامه گاز دست بکته بره دیه بد یانجی نابد بس اکید دیه بد بس پیتیوی با بریانه ها جی آماجه به چنده کر بایه یعنی پتر لست اوی بابتی ده هاد با کرن خلک کلی مفادار به تو پرانسیش مانه اگر او پا پشتی کری یا حکمت هر ما کردستان اف هم پانزین و هم جی گاز نبد بگو من خلک دی پتری باری وانا گرام بده به بجا ما ان بابت بحث کرن و ما گهدار یا واجی کرن اما نابرکی ورگیرین و پاشی هم دینه خزمت آن.

0: بله گهدارن نهیجا خوشتوی ما بلی نو که آماجه بابته که که پراسته جی او بابته ما ویای ام بحث بکین و دانستاندن سر بکین هلکفتا یعنی جه سال وگرا 34 سال یا رادیو دهوک بویه ما آماجه پکر 14 رادیو دهوک هات دام از راندن او سالا نو تو دوی حتی نو که ات همی بیاواندا گهدار این رادیو دهوگ مفادار بوینه وک پروگرام وک برنامه نو کامل استودیه پیش کشت کن که خزمته که پیش کشی خلکیت کنه و دیفچونا گلو گازندیت وانات کن یعنی همشین بیشین ما خلکی پشیوه که گشتی گلک مفادار کریم یعنی تایبت گهدارید ما او تکنولوژی ها نو که و پیش کفتن نو کجی که همشین بیشین پشیوه که گشتی بووی چنده ما برس امیر صادق عربه بره رادیو دهوک دخواست کرد که دیلمه دا چنده که بره ببدن و برنامه پرسو برپرز دا سیده امیر نوه خیزان برنامه دیگر خیراتی
1: سپاس گلک صاحب نامستا بجار سپاسیت به پایان بو جناب هوا و رز و صلاح بو توایا گوه دارین رادیو دهوک تاگوه جی گوه دارین برنامه ده
0: زور سپاس خوشحال بوین ما ویا ام به دلیل ببزانی چونکه چارده ایده ام هلکفتا میشین یا سال وگر رادیو دهوگم سیدو امیر ام بحث دامزراندن رادیو دهوگ بکین اکید رادیو دهوگ ناو و دنگ و امشین بیشین رنگ و دان آوی زور بویا نبتنیل پارزگه ها دهوگی الهر دوره که بو و ساله یانجی بوش ابرو کوی و اکیج وقت بو وقتی وید مروف خودگل وی وقتی بگنجینه تا و هم شلای تکنولوژی های و هم شلای نیکرنا برنامه و پلان و کار یه وکینا بشین یه روزنامه وانی و راگهانت کارا چه برنامه کینی گوهدار جاوره بکن چه خزمت کانی ام پا جاوره بکن و پاشی دهندک دا خوازین دیتری جی همید گوهدار آجی و مایکی گهینه جنابه تا
1: بله جاره چهارشنبه بیدن پانه خود ده 34 سال در باز بند سر دامزراندن رادیو دهوک پشت راستی و 34 سالت به راستیان یه رادیوی که اوکو رادیو دهوک گل خول گل همی گودانان گنجاندیه بگیرش گودانن یه سیاسی گودانن آبوری گودانن یه تکنولوژی وان همیا رادیو دهوک خلگل گنجان دیه لو ماجی اف بردامیا نوکه هی مایا و بسایا سری همی کارمندن رادیو دهوک و بسایا سری جاری پارتی دیموکراتی کردستان و پشتاوانیاوی و بردوام اف رادیو بردامی دایه خو و بویا دنگ و رنگ همی گو دارین ما تایبت گهاندنا گلو گازندان دا که پرکا برفره بویه یا گهاندنا وان گلو گازندان بو جهن پیوندی دار دمکی دا که چه دزگهن دیت را گهاندنه نبون دمی را دیا دهوک افکارن برنامه مینا برنامه تا و گلک برنامه دی هین و گلو گازندن خلکیت گهاندن خوشحالی و سر بلندی و کنو که را دیا دهوک گانی که جبو هزر و نخش نی جبو هنده که تا اها افرو کهجی باشترین کنال و رادیوین کردی فیریش مد بن و هزریت مد بن جبو نیجن کرنا برنامه خو پروگرامه خوی نو کهجی و هروسا رادیو دهوک وکیم همی زانین قطاب خانک بویه که باشترین روزنامه وان و میدیا کار جوی رادیو در چوینه و نوکل جهن باشترین میدیا کار خود کن. اوجی وید گهینتن که رادیو دهوک یا بردوام الدیف کودان و ریدانن همید امکی.
0: سیدو امید.
1: بله.
0: گلک جارا گازندیت خلکی داخوازیت خلکی اکید بجین وقتی هم بجین خلک هم همی پیک به. هم بحث آوی پروگرام هایی بکن رادیو دهوک اکشوان آبویه یعنی اشین بجیم از دی همه آشکرهایی بجیم بری هر کنال اکی اف بینگا به هاویتی چوهد ناوه خلکی دا اشه میشه 2017 و حتی نوکه و بری هنگیجی همونه اف پروگرامه خود ناوه خلکی دادید گازندل کیری ها قلاج بو قلاج که گازندت خلکی دین تدری گهینت اف خلکه خو احتمال دیدوان سروی چنده کاچند ام داکوکیل جار سرکی نوانات کن گلانین پیوندی دار او خوشبختانه جی برنامه که هو سا یعنی امشین بجین چند پیتی وی هنده اکو پتر لانین پیوندی دار پالپشتی لبکنه و پالپشتی برنامه که هو سا کل دیو دا خوازین خلکی بنام چه تشتید یت وکینا بجین تایبت و شخصی مش کسی نبینه و بس دیو چون و گازنده خلکی برچافر گرنه و چند یا گرنگه چونکه امشین بجین ایکه برنامه شنی که جهن دیتری جهه بوینه احتمال پمان شوه افرنگه برنامه نبا سوشیال و میدیان خدا کار پکریه و اود برده آمد
1: کوک بجار هلبت جاره پیرا و پروگرام پارتی اوه کو دم دزگیه که اوسای را گیهاندن تیتا دامزراندن جبو خزمتا خلکی تیتا دامزراندن اوه هیچ یعنی هیچ پردک یا تشتکیب کرد هیچ جیت نافدانینه برا ماما اوه کو ام خزمتا خلکی بکن بجالاین جیانه یت خلکی چبن بیت ام خزمت بکن ای که هی چه گازندنینن یلک جاره تلفون ها منا کلی کدی سیدا بو چی سرانه محمد عارفی تکیه من مثلا که واتا یعنی ایکی دی پیوندی ها کلی ماموستا بو چی برنامه که گنده ها بنینه یعنی هر ایکل دیو گازنده خو رادیو دهوک بووان کارای هاتیه دانان که خزمت خلکی بکن نخواسم جی برنامه که مینا برنامه ده که افروکه خلکی که خودناف داد بینیتونو پا آزادانه به هر سانسورک بلی پریز گرتن پیوندیت کن و گازندیت خود گهینن و پریکا برنامه من که ارکی میه مکیری ارکی خو که ام ببینه پرک نابینوی خلکی داده می پیوندی جنابه تد کن و تو ویتن پیوندی ها بگهینه جه پیوندی دار جه پیوندی دار جی ارکل سرمیلی توی برسوا تب داد توی برسوا بگهینه او کسی گله و گازنده گهاندی نده یا ما گرنگی یا ملویری ام نجه برپرسیاری یا جهت پیوندی دارین یا جهت بریاری نه یا ما او دم خلک اف برنامه تا بونمونه نو که آزاد وکیری گلک آریشت پریکا برنامه تا هاتینه چار اثر کردن هر کرم زفرین یا برنامه تاید برینو که تا چند جارا اشارت بداد سوشیال می داد هاتینه خاره پودکاست می فیسبوکی داد دیارن که پریکا برنامه تا چند آریشت هاتینه چار اثر کردن بله اوجی نگو نهامه دم ام پیوندی بجه اگه پیوندی دار که این آن رو بریه کت که او رو بری نه تسر خط اوه آریشه یان ام گهینینه یان پیوندی مب که بشتم بابا ام نشین چار عجیب که و همی گواجی رباس اوه که ام ببینه خزمت کارم بی خلکی همی گواجی رباس اوه که ام خزمت کارید خلکی نه ام پبو ناوان یه تین لو ماجی داخوازش همی رو بریاد کم تایبت وان رو بریاد خزمت پویر پویره برسوا تایبت جنابتا و خیزان برنامه بدن دا ام گازنت تو واب یهینینه و بردام جی اف برنامه دید گوری دا بید و اف برنامه دی بردام بید و منو تا سر هنده آخفتی اکو هم ده حضرت بو قناغ دهاتی هم حضرت هنده داب کین که روه برب خوب بیتا ویره در روه بریب خوب اینیا ویره روه برب خور انتخاره تو پسیارا شو روه بریب که خل پسیارا جب کد و او جه بریاره الویره الویره هر الویره در برنامه تا دا وان آریشن خلکیت گیری دا وی توره وی روه بریه چهار سر بکتونو منو تل سر وی بابتی آقف دیه لبریار ما یا منو تا پیگ ویده چی تا خونه قادا دیده
0: سید امیر ام بحث بابت که دیب کن یعنی گلک جرا خلق پشتوانن حس کن گهداری ها دنگ رادیو دهوک بکن و وکینا بجن جی رادیو دهوک بوی اوک یعنی همشین بجن دزگاه اک میدیو اک و ابرو که خلک اک همی گهداری بکن و پتر یوانا جی سر رای او سوشیال و و تکنولوژی یا بجن بردست مهم یا جهن در وی پاریزگی ها دهوکی تایبت هندک جه ها پراسته یعنی همشین بجن پخش رادیو دهوک صافی ناگهده باش ناگهده و چه برنامه های آنجی و چه هزر کری اف جهن کشر سر وان بر جو های آنجی اف جهن دنگ رادیو دهوی زالان نگهیتی هول بدن چهار سر بکنیم طور باید در بایی پاریزگه ها دهو که
1: البته بردوام ام وان گازنده مجی کچه و خلکی گازندهش برنامه ته نه مجی جهی که ام گازنده خود گهینیمه و پراستی جیتن یعنی چهار سر دکن نو که رادیو دهو که از باورم وک آسمانی شم بجم 88.5 و 88.9 البارا پترا هریما کردستانه چندک جهن جدا جدا نبید دنک ناگهید جبركو اف ام اوديتوي تراستن نت نكو بلند بنو نزن بنو كي اي ايما باري ما تقوتي چكو جال شوف تشيو كي كات بلند بيتن بجات تشيت بيت البش تشيو بيتش كي هندا جار اف اوريشا ما بيداد بن لهر بووي چاندجي ما بنمونه نو كي بريكو تليفون براديو غاردن يو هاي اما شي الجوجل لي بدا تشيك

0: رادیو گاردن زندی، رادیو دهوک، رادیو گاردن زندی دهوک، رادیو دهوک سوشیال ما مال پرت مال هر جایی که دنیای کی را دنیای بیتن، اما شیتن بخوب موبایل خوشی گوداری بکت اول زده باری کو نو که ترددت مد دیارن 88.5 و 88.9 یاش می و آریشت پخشی یت گیم بوین لیش بر کو ام چونت سوشیال دا و ام چونت ناف جهت یت مازن یت دبیجن یت سوشیالی اکانتت مد دیارن لویری چن چی گواد بیت هر کجیه که دنیا و هر عرده کی بشت گودار آریا دیاده هایی بکن
1: امیر صدیق ریبه بری رادیو دوک گلگ گلگ سپاس بو و دلی بیه که من پیگ و دانستان دن کری و هم دیسام هل کفتا سالانی و که گیم امایم چینت ویژین سال وگر رادیو دوک دا هیوی دارین خزمت باشتر کارین پیت ویتر همشین بیژین پتر خودنا و خلکی دا ببینین و ببینه یعنی کریار ببینه پرا گهاندنه بو هاو هاولات یان
0: گلک سپاس مامستا بجار هلبت دسته که بتنه دنگ جنایت از و تو هوالو هو گیرت میت رادیو دوک و پشتوانی ها گهدارت میت رادیو دوک یا خوشتوی انشالله پیگوه ام ده هوال دنگ بردوام خزمت را یهاندن دابین و ام جیل ویره بردوام خزمت را گهدارین خوکین با آنها خوده ده چتیت نیمه هبن پشتوانی ها توای گهداران گلک
1: دست سپاس. خوش دست خوش بله گهدارین هجا امنا برکی ورگیرین و پاشیم وگرین خزمت ها و بردوامی بدین پرسو بر پرسل رادیو دوک.

0: بلگو دارین هیجا اب دانوستان دنا نو کمکری و بری نو کمکری نبا برنامه پر سوبر پزن رادیو دهوک گل ربه بری رادیو دهوک ما آماجه کر کو کارو برنامه سال وگرا یا بجین سالانی شمال کانی یا رادیو دهوک کو چار دیده ها اد بتا سال وگرا رادیو ما رادیو دهوک او برنامه هاین او پلان هاین او پنگاوین باشتره و کچه و مگوه داری که دیگل جناب ریبه بری که آماجه پیکنه و که چه خزمت حکیشنا بشین هندی زیتر و پلستر چه و پرکاوی رادیو دیگه نگوه دارن و برنامه باشتره به ندانان ما دانستاندنه که وکینا بشین تیرو تسر و مفاکر هیوی دارین همیگا با اف رادیو که همشین بشین خزمت کریه و هم بشین بوده هاتی جیله آستین پیت بیتر همی بیاوان دا خزمتا گهدار خو خزمتا بینری خو سوشیال میدیای پتر بکنه و پتر وکی ما گوتیم ببینه دزگاه که یعنی که چوا ابرو که هم خود آزاد آزادانه تعداد بینن و پیوندی بمد کن و بحث هر کی شاکر کینه و لانه پیوندی دار جواسا هف کار بن هاری کار بن گل مده که همشین پتری وان خزمتا پیش کشی خلکی خو گهداری خوب بکینه و رادیو دهوجی بگو من دم بو دمی سال بو سال وقت بو وقتی گهداره که برچاف روله که گرنگ گرایه تحمی بیابانده و اجبر هم دیجی گهداری من بردوام زیده بونه دایه گهداری رادیو دهوک بردوام گهداریت کن پیوندیت کنه و او خزمت او خزمت دوکینا بجن سر ارک و ملین مهمی همه پی چه بند پی دوی هم دوام سال دهاتیش ده انجام بده نبا چینه پیوندیه که دیتر یا لاین پیوندی دار بزاوه بکن که لاین که دیتر تور پروگرام پرس و برپرس خدمت که پیشکش بکن روزانه ربابره گشتی یه چاودری و گشه پیدان جواکیل دهوکی دیگر مده بش داره سیدو دمیتا باش
1: سیدو دمیتا
0: باش سپاس سیدو رزا هم اوان چند خولکا دارم بزاوه بکن برسیویت وکینا بجن لزو و تشتیت باش پیگ و دانستاندنه بکن سیدو ما بر اینو کش گلک دا خوازگم بس هم در بحث بابت اکی دیاره تشتیت نیت هی لدف جنابه و تایبت ریبه بریا گشتی و یا دهو که آچاب داریم شان دک ریبه بریا و بری چند برف بغدا و چوبون او اکی جی پانه او خلکی الویره موچه خور موچه که که مرگیرن هاری کاریل پیتی ویتره دوین او تشتین دیتره جی انشالا ام توی بوارش داینه پشتی او داخوازی جی مهمی گهان دینه جنابه اکول خلکین در باز بوش و بزاف کر گلانه پیوندی دار رین نخواره و من صحبت آب کنه با چون او ابو بغداد چه ابو او انجام ده چه هبنو و ده چه بو خودم پیدایسی انتایبت الپارزگه ها دهو که دورو براه تکره
1: و بو بهدارا دیاره شان شان دوازارتا کار و کاربارن جواکی بوه نه شان دقیقه وزیر یا میاگیشتیب کنه گویه شان سرکاتی ها وزیر کار بود گل بری کار وزارتا کار و نه رنجمنی وزیران در از دکتور مفلح و هر وقت آقای وزیر انگیشتی اینجا بری گشت دان جواکیل پارزگی ها بوی نه و کو پردیت سفر و لوجستی را خوشلای نه راحت نه دابین کرن لی برنامه برنامه را زرتا کار و کاربار انجواکی بو وقتی تلیش میز بو ملبر بو بچین او بو بابت تسنتی را بو جه عراقی یا صبح سالا بیس بیس تا حد ساده کرن مجی بری کو او بو جه بشتا پرلمانی چند دخوازیه که خودم پردیت تاریدت و خیزان تزار و کم درامت چند خالکانده با کراش نویسه که پیش کشی لاین تایوین دیدار کرده البغدا از به دیداره دا ما جگیر سرک پرلمان عراق داره سرات از رشی دیدو کن بونه که تحویده نیست عبد چل دفن گل آخسی نمی کشه و گیر سیزان تخیر تجاری که این درامت تو خودم تجویز طایب از گل به هاتو نبحث کرن پیش که هنگی کن بونه دادی محبول گل مالی و نیابی هل پرلمان عراق که برای برادر توشی که هر یه مده حال بود بکنونه یه دباری دیتنا نینرتی حریم کردستان برای سفارت ایسا و گره خب مده آفران چش پیش وازی و چکیر نا لینکا بومه نظره که به سردانه من چند داخوازی اکنه بون اکوان داخوازی ها زیده که نام موچه خودم تزگیم تایبت بود و هستن که ناوی برابر که ناوی تیل موچن خودم تزگیم تایبت العراقی اول دیت یاسا جماره آزار سال 2014 عراقی بود چه تخرج کردن اول ایک داخوازی اکنه سرکی بود دو من داخوازی اکنه که میکرد حالی هم هنی هرم اخوزیسان نتونه 7000 کمان دامه تن نیدی که 3000 کمان دامه دیت جاورای موچه دار بود اینه سال 2013 در بابت سیاسی گیباشتنه و او گیباشتنه سر حرمه و او قیران ها که بو حرمه ها که چکرنش دربه اما که تزینه شابون همو که من دام خودم بگیر تایده تومار بکن اما داخل وکیل دویده اکش خالا او بو که 30,000 کسیم دیر خودم بگیر تایده تی بود جا بیزی سحب داده تجیدی کنم باشه اول نخواه خودم بگیر تایده تی دیده باری دیده تکنه تند خاله که دیت معنوی و اشتغانی ها خودم تجدید تایبت بیا به خان بینه دو دلیبن کاری دا مزران بینه و پروژه میشه که اوه ترمیمت چند خاله که دا مختصر که بود
0: او یا گرنگه یعنی
1: بابت دی بابت خزان تهزار کم در آمد بود دیار سال 2012 پشتی برینا بود دیاری ما پوزیسان شلای حکومت فدرال و کومت که خودان و خزان هزار کم درآمد به زهر بونشوی معاش سال 5000 دیناری حیوان تکات دان مردی سوا داخواز را دابین که ناسات هزار موچا بو اواز بزم کوی گشتی همی حریم آکردستان همی تاریز گوی داره سال دخوا سات هزار خیزان حریم آکردستان به همه مشمول کرن پروژه طول اپارسنا که باکی اوا که اتخطی در مدید موچه چاک دیدی یا خیزان بوان خیزان هزار کم درآمد اگر جمعه داخل کلی که بیتا چست خاندن دید که سالا بیست بیست حبت
0: سیده روزاب تا بحثی اوان موچین کم کرد یعنی بشیوه که گشتی همشین بشین 150,000 یانجی کم تری آنجی تشتک زیده تری اف کسین پیتی ویل دفع ورد کرنه و و یا داخل کردی و گود مداخل کرد که رسمی کو جاره سری بو بهیتا دیتن دیسان و گوتی جناب تاماشا پیکره و جبلی هنده کو او دی بود 2013 وره حتی نو که یک معامله نهات یاره ببرن کو کسین پیتوین مرجید گیرن رین مالید گیرن حتی نو که نه بوینه خودان پیتوین اکشن بیدن خودان اوی موچی که میجی تا و اف داخوازه ایت کرین یعنی چه انجام ها بون یعنی اره دهینه پسند کرن اره جا برای بکن که بابت چهاره سر ببنه و یانجی همه برسف که برسف اتوانا چه بون و چه گلوه تاری کار بود
1: اول سر ارکی وزارت کار و حکمت حرم خودسته او که واجب سر وزارت کار اداهات از نه ادا کرد نه سر که کتلت کردستانی دیدن ویره دیارت گلوه بحث کن که بود جه تیتن شرک مازان دوزه تخیبه تک همی دیدن خوشی ده همین دید آماده بون دیدی سر به خاله را چند تو زانی بابت بود که میزانی و فرمان بر و دام از من دیدن یک حکومت عراق رکا شانداغ رکا آلغین اشتنا و دانستان دون اوانا تینا چرا دیدن چه که اول سر مده من میت جا خواست کری بیاره برنامه بیره وزارت وزارت جیده انجمن وزیران افکاره نکری اکی اول سر مده مرد کسی چند خاله که دار مگیم چیز پیغلی دارل سلطا تنفیزی تشخه ایچ که من دیر دار سردانه که دیجی هبو سردان حوضات کار و کار بارن جواکی هبو برد خالت شوانی دیسا را هر بیر داخوازی سنفقی که وان این داخوازی که من دام رکا وزارت کار رکا دیگه ایتا انجمنه ایتی
0: که من دام بیجن هم پس یارا دو ماهی جناب تبکه که ام دام بیجن باهای نشتگری یا گیرانه دمه ام پی تیوی نست نخوش خانه کن بین و کو پی تیوی هاری کار یا من نا آیتا کرن و چیانت مدانی نه هم خوشی که من دامین باشه بیر لطشتکی هار با کرن یعنی هم چنه با کار تک یان جی هاری کار یک بو بهی تک رنگ وقتی چتا پیتی وی چورا سریه بو معنی پاره نیف قیمتی لی بهی تاور گرتن یعنی نه وکی کسا که دیتی لی پیچید به تو شید کار بکتو او چند تا وی بیا ویدا کار کیه و چی پنگا خواهده
1: بله اگر بابت اینکه یکی دارید نفر که یاساز مرا بیتی دو سال دوزار یافته که چند خاله که جا خجاب دهید و کم درستی ترور دهید پیشه ای به خوبه دهید این گره چون خاله ای تاکی نجه بجید این بو نمونه که من دامد هر فیزانه که تو در خونه دیدی که من دامد که مال دا هدیتن هم مولد دا فرمید دینه ی کسی چه به خود دسته و تا که فرمان بر ویدا و منا که تو دل مال چه دیدی یا که من دامه فکر من دامه جتن مطابعات این که رو کپی زی چه دیدی که من دامه فکر کنم از خواهر زیزا شدی و رسی تا جیده جیدیم بابا که باجر بو ترامبلت که من دامه بانجه پاسی و نوانه و سال دوزار شدی و بردامیه که تا جیده جیدیم و همی خدا هم فیزیت تایده تا از که ترامبل های باجه های جیده تایده تا راستان بنسان بابت داشتان دنر گلک مؤسسه پزشکی هم کدام دست یه پزشکی نخوشخانه کسید تایی بر خواب من ایچ فاقیات تنگل گل عرضا حکی من دامه که نفنام ما که من دامیه یا حکومی هر ایتن وارد داد مجال درمانا مجال مشترگری ها مجال اکوز بیزن سرا و ورگسنا مغعصا آسان کاری گل داد دیمک یعنی راست افشه که گشت گیر نینه بس اوه تا بابت تکنیکی نه پیاندی نوه نوزارت دا مرگهان نیدی کار کسی تکنیم که او پاری آسان بگان رزانا به تکنیم
0: رزانا این فروه برای گشتی چابدری و گشه پیدانا جواکیل پارزگه ها دهو که گله گله سپاس بو بجداری وطن و برنامه پرس و برپس رادیو دهون دا
1: باز بو باشم
0: بله گهدار هجا و خوشتوی الماوی در باز بوی ما نبا برنامه پرس و برپرس در گهدار یا چند گازندین وکی داخوازی چند لعنین پیوندی دار کرد کودیف چون و چرا سری بوان کشان به تکرین یه بیدار یمشی ها بین خزمت که پیش کشه بکن سپاس بو گهدار یا و سپاس بو بینر یا و سپاس بو هر دو هفت کارید مکا کسالا رو که کسی هات حتی اموهین و خلک کادیل برنامه پرس و برپرس الستودیوی که رادیو دهو گهی نفیک ببینم خوش
2: بو دیتن و گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهو ببینم